півника та курочку. Що було, той півник знайде, завжди ділиться з чубарочкою. От якось знайшов він на дорозі золоту обручку. А курочка йому й каже: «Ти усім зі мною ділишся, а цим персником не хочеш поділитися?» А півник їй одказує: «А як же я його переламаю, коли він такий твердий?» А чубарочка йому: «Ну то ходім до коваля, нехай нам переріже його навпіл». Пішли вони до коваля. А там саме якийсь пан привів коня кувати. Як побачив він півника із золотою обручкою у дзьобі, покликав свого лакея і наказав: «Підино, забери в півника ту обручку». Лакей пішов, вихопив у півника обручку, скочив у карету та й ну хотів поїхати. Та ще не встиг погониш замахнутись патогом на коней, а півник уже вилетів напередок та й ну кричати до пана, щоб віддав йому його обручку. І поки пан доїхав додому, то півник уже був там. Заходить пан до покою, а півник його уже там чекає. Сидить на столику і кричить: «Пане, віддай мені персня, пане, віддай золотого!» Пан покликав лакея і наказав йому: «Візьми цього дурнуватого півня та вкинь у криницю, нехай там утопиться». Зловив лакей півня, вкинув у криницю і криницю замкнув. На другий день пан каже лакеєві: «Ідино, подивися, чи втопився півень». Лакей пішов, повертається і розказує, що та криниця висохла, води у ній ні краплини, і півня нема. А півень тим часом випив усю воду, знов прибіг до панських покоїв та й кричить: «Пане, віддай мені персня!» Пане, каже лакеєві: «Візьми цього дурня, запали у печі та вкинь його в жар, буде на завтра на обід печення з цього півня». Лакей узяв півня, посадив у піч, а піч затулив добре. Але ж півень не згорів, а випустив із себе усю ту воду, яку випив у криниці, і загасив неї вогонь. Через якийсь час наказує пан лакеєві піти подивитись, чи вже спікся півень. Лакей пішов, утулив піч, а тут, як бухне з печі окріп, залив усю кухню і лакея, а півень пурхнув до покою та й знов кричить: «Пане, віддай мені перстень! Пане, віддай мені золотий!» Пан страшенно розгнівався та й каже: «Замкніть цього когутиська в скриню, нехай там задушиться!» Посадили півня у скриню, а в ній пан ховав гроші. Коли по якомусь часі заглядають, а півень вискакує живий, здоровий, скриня та порожня, грошей і сліду немає, бо півень їх поїв. Знову прибіг він до пана та й ну кричати: «Пане, віддай мені персень, пане, віддай мені золотий!» Тепер пан, хоч і брала його злість, злякався, бачачи, що нічого півневі не зробить, ще й до всього утратив усі свої гроші.
кинув йому ту обручку і каже: «Викиньте того дурнуватого півня за двері разом з його перснем». Півень схопив персня, подався до кухні та й ну кричати до пані, щоб серед кімнати розіслала йому простирадло. «А пані, а як же? Буду я тобі розстеляти простирадло, щоб мені забруднив, уже й так шкоди наробив». Зайшов тут пан та й каже: «Розстели йому те простирадло, то побачимо, що буде далі». Розіслали простирадло, півень скочив на середину і висипав із себе усі гроші, бо йому вже персні віддали. Пан і пані так зраділи, що вернулося їхнє багатство, що на радощах справили великий бал. Запросили багато-багато гостей, а півень сидів разом з ними за столом, наче людина. А потім повернувся.

намостив жайбором гніздечко в лісі. Прийшов кріт і хотів зруйнувати гніздечко. Жайворон літав навколо, пищав і просив, щоб кріт не чіпав його хатки, бо тоді малі пташенята загинуть. Де не взявся вовк? Послухав, як пищить жайворон, і питає: «Чого це ти так пищиш? Може, з голоду? Бо я цілісінький день бігаю, виглядаю, хоч якесь зайченятко, а знайти нічого не можу. Вже й сонечко заходить, а мені ж в очах темно від голоду». А жайворон йому: «Я не з голоду пищу, а тому, що кріт хоче моє гніздечко зруйнувати». Вовк каже: «Я тобі допоможу, тільки нагодуй мене». «Добре», – згодився жайворон. Вовк підповз до гніздечка і став чатувати на крота. Тільки кріт визирнув, вовк і схопив його. «Ну, тепер тобі нема чого боятися», – каже він жайворонові. «Але пам'ятай, що ти обіцяв мене нагодувати». Жайворон полетів на село, а вовк побіг слідом за ним. В одній хаті саме справляли весілля. Жайворон сів на вікно і заглядає в хату. А вовк став на задні лапи і собі дивиться в шибку. В хаті якраз носили страви на стіл. «Я полечу в хату, а ти стій біля вікна», – каже жайворон. Жайворон пурхнув у двері і закружляв по хаті. Всі гості посхоплювалися та за ним. Бігають, а спіймати ніяк не можуть. Жайворон полетів на кухню. Всі побігли за ним. Тоді вовк стрибнув у вікно і давай хапати, що там на столі стояло. А жайворон шугнув комен і вилетів на подвір'я. «Оце я наївся», – хвалиться вовк. «Добре було б ще напитися. Ходім за мною». Жайворон полетів, а вовк побіг за ним. Коли це пивовар везе пиво на весілля, жайворон підлетів і сів на бочку. Тільки пивовар простяг руку, щоб його спіймати, а він пурх на другу бочку, потім на третю. Розсердився пивовар і жбурнув у нього сокирою. Та влучив не в жайворона, а в бочку. Так з нею й потекло пиво на землю. Вовк тихцем підповз і напився. «Оце напивсь», – каже він, облизуючись. «Добре було б ще й розважитись. Ходім за мною, буде тобі розвага». Полетів жайворон на тік, а там батько з сином молотять хліб. «Дивися», – писнув жайворон, і сів батькові на шапку. «Ой, тату, не ворушіться», – загукав син, – «у вас пташка на голові». Як махнув рукою, щоб спіймати жайворона, так і збив з батька шапку. Батько аж похитнувся і мало не впав на землю. А вовк у кущах регоче та по землі качається. Аж тут люди побачили вовка та за ним. Біжить вовк і кульгає. Трохи його не спіймали, на силу втік. Прибіг у ліс і мерщій заховався під корчі. «Хай йому грець», – каже з такою розвагою.

Казка про зачарованого щупака. Жила на світі мачуха, і мала вона рідну дочку і пасербицю Касю. І як ото воно в світі й буває, своїй дочці догоджала, а пасербиці не любила. А та рідна збиткувалася над Касею. Якось мачуха сиротії каже: «Візьми зараз кошелі, іди до річки, налови там риби та дивися, щоб мені вернулося до заходу сонця, бо якщо ні, то ночувайся». А там недалеко за селом річка текла. Пішла дівчина до річки і плаче, бо не знає, як тієї риби наловити. Аж тут з води випірнув щупак. Луска на ньому блищить, і він людським голосом питає: «Чого це ти плачеш?» Кася і розказує йому про мачугу та все сльози лє, а він їй: «Не плач, лягай собі та й спи. Я виручу тебе з біди, бо знаю, що ти дуже добра і прихильна до всього живого. Тільки не розказуй нікому нічого». Кася лягла під липою і заснула. А як прокинулася, дивиться, аж її кошелі вже повні риби. Дівчина очам своїм не вірить. Підійшла до кошеля та тільки торкнулася, а кошель так і пішов до хати. Торкнулася вона до другого, до третього. Ой, те ж саме. А мачуха виглянула у вікно та, як побачила, що діється, розлютилась і як закричить: «То он ти яка розумна, хто це тобі риби наловив?» Кася їй ні слова. От мачуха знову загадала їй роботу. «Тепер збери у ті кошелі шмаття, піди до річки, випери, висуши та викачай. Та дивися мені, поки сонце зайде, що була уже тут». Дівчина понесла кошелі на річку, сіла там та й плаче. Коли знов виходить з води той самий щупак і питає: «А чого це ти плачеш?» Кася розказала йому про все плачучи. Щупак і каже: «Не плач, лягай під липою і спи». Кася лягла під липою на траві та й заснула. А коли прокинулася, дивиться, уже все шмаття чисте, рівненько складене, викачане, лежить уже у кошелях. Торкнулася рукою одного кошеля, другого, і вони враз самі подалися додому. А мачуха стояла на порозі та, як побачила випрану білизну, закипіла від злості та й каже: «На ось тобі, дірявий ополоник, та піди до річки і не вертайся додому, поки не начерпаєш ним повні коновки води». Що було робити бідній сироті? Взяла вона ополоник і коновки, іде до річки та так плаче. А мачусі закортіло дізнатися, хто воно там допомагає Касі. От побігла вона з хати та й пішла нишком за дівчиною, щоб на власні очі побачити, що там буде діятися.
Як стала дівчина дірявим ополоником набирати води у ті коновки і низько нахилилася, тоді мачуха нишком підкралася до неї ззаду і вже мала її зіпхнути в річку. Коли тут щупак вискочив з води та так пхнув злу мачуху, що та шубовснула на дно. А щупак струснув із себе луску і перекинувся таким вродливим королевичем, а потім одружився із Касою, справили пишне весілля та жили собі

як слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає: сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Та бум, качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду, і вже ось-ось був би вхопив качку. А вона пурх угору, і хитрун піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав, сердитий лугом, і набрів на слимака. Та й каже йому: «Здоров, малий волоцюго, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро». Розреготався лис та й далі каже слимакові: «Ха-ха-ха, я то біг би, але ти і за 3 дні не подолаєш цієї дороги». А слимак йому: «Може, хочеш зі мною позмагатися? То давай». «Ну, добре, але якщо я біжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе». Слимак же спокійно: «Згода». Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але слимак ще додав: «Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до 3. Ти ставай попереду, а я бігтиму за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший». Жадібний голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці. Тупцюється по піску і питає: «То вже можна?» «Ще ні», – відповідає слимак. «А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді як закричить: 1, 2, 3, біжимо!» Лис враз рвонувся з місця: «Біжить, біжить, що є духу!» А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. Слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає: «Гей, слимаче, а де ти?» «Я тут». Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло, і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди-туди. А слимак відклеївся від лисячого хвоста і як закричить: «То це ти аж тепер прибіг? Я вже 1.5 години тут стою, чекаю тебе». Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.

про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Жив собі батько і мав три дочки. Якось він дуже заслаб і надумав собі, що допомогла б йому одужати вода з кринички за селом. От він і каже дочкам: якби напився я води з отієї криниці, то одразу б мені полегшало. Найстарша дочка йому відповідає: і я, тату, принесу тобі тієї води. І пішла вона до криниці за село, та тільки нагнулася зачерпнути води, а щось як закричить із глибини: «Не дам я тобі води, поки не пообіцяєш, що будеш моя і застанешся в мене». Дівчина злякалася: «Що воно? Я нічого не бачу і не знаю. Хто ти? Скажи мені, хто ти?» Приходить вона додому і каже: «Тату, води там не можна зачерпнути». Тоді озвалася друга дочка: «Як ти не принесла, то піду я». Але і з нею трапилося те саме. Не дістала й вона води. Тоді пішла третя дочка, наймолодша. Прийшла вона до криниці, а там щось кричить: «Як заприсягнешся, що моя будеш, набереш води, і одужає твій батько». Вона ж йому на те: «Присягаюсь». От набрала дівчина води, віднесла батькові, він одразу одужав, і всі були раді. А ввечері, коли геть стемніло, приплуганилось якесь страховисько у коров'ячій шкурі та й стукає у хатні двері. Нічого не вдієш? Наймолодша дочка хоч і злякалася, мусила йти відчиняти. А те щось співає: «Так зроби, як обіцяла. Коли воду в мене брала, будь моєю мусиш ти, тож до хати упусти». Упустила його дівчина до хати, дала їсти, а коли всі полягали спати, страховисько скинула з себе коров'ячу шкуру і став перед дівчиною хлопець. Та такий славний, що у цілому світі такого не знайдеш. А як надійшла північ, то він знов надяг на себе коров'ячу шкуру, бо мусив повертатися до тієї криниці. А на другий

Ніха, обидві в пекарні. «Боже, мій милий!» – крикнула Череваниха, сплеснувши руками. А Петро, як ускочив у хату, той став у порога, як укопаний. А Леся, як сиділа на ослоні коло стола, то так і осталась, і з місця не зворухнеться. Да вже Череваниха почала Петра обнімати, тільки вже тепер пригортала до себе з щирим серцем, як рідного сина. Петро тепер уже сміло підступив до Лесі, обняв і поцілував її, як брат-сестру, а вона аж слізеньками вмилась. Довгенько з радощів не змогли до себе прийти. Плакали, сміялись, розпитували і одне одному перебивали. Якось у двері сунеться Черевань. На силу переступив через поріг од радості. Тільки «Бгатику!» Да й кинувсь до Петра, розставивши руки, обіймає, цілує і хоче сказати щось. І все тільки «Бгатику!» Да й замовкне. Як же вже трохи вгамувались, тоді Череваниха посадила Петра на лавці і сама сіла коло його. А Леся з другого боку, і обидві держались йому за руки. Да й каже, «Ну, тепер же розкажи усю правду, усе поряду, Петрусю, щоб ми знали, як оце тебе Бог спас от смерті. Нам сказано, що ти вже певно дав з паноцем Богові душу». А Черевань мостивсь-мостивсь, якби ближче було слухати, сідав і коло жінки, і коло дочки, так усе далеко, і треба голову на бік нагинати, щоб на Петра дивитись. Далі взяв да й сів навпроти його долі, підобгавши під себе ноги. «Ну, каже Бгате, тепер розказуй, а ми слухаємо». От і почав Петро усе оповідати, як було в Паволочі. Не раз приймались усі плакати. Як же дійшло до прощання з паноцем, то Черевань так і зарюмав, та одною рукою сльози втирає, а другою Петра придержує, щоб не казав дальш, поки переплаче. А про Череваниху да про Лесю що вже й казати. Усі злились у одно серце і в одну душу. І тяжко було всім, і якось радісно. «Розкажіть же, – каже Петро, – і ви тепер, як ви викрутились від Запорожця, де добрались до Хмарища?» «Ні, – каже Череваниха, – хіба він викрутив нас із біди, а не ми викрутились від його. Братик мій узяв нас був добре в свої руки. Того ж дня ввечері, як була та безталанна рада, і почав зараз сватати Лесю за Ледащицю Вуяхевича. Якось смерком їде Кирило Тур, а за ним 10 запорожців у двір. Показав братові якийсь перстень. «Отдавай, – каже мені, – Череваня з усім його кодлом». «Нащо? Куди?» Звелів гетьман забрати, довести просто до Гадяча. Мабуть, Череванівні на роду написано бути гетьманшею. «Так-то, Бгатику, – каже Черевань, – я вже думав, що справді доведеться зробитись собачим родичем. Стали просити, – знов веде річ Череваниха, – стали просити Кирила Тура, щоб не губив невинної душі. Куди? І не дивиться. Запрягли коні в Ридван, посадили Василя Невольника за погонича і помчали нас із двору. Ми плачемо, а Кирило Тур тоді: «Не плачте, курячі голови, вам треба радуватись, а не плакати. Не в Гадяч я одвезу вас, а в Хмарище». Ми: «Давай дякувати», а він: «Що мені з такої дяки? Тоді мене подякуйте, як нарушнику з вашою кралею стану». Ми знов так і похололи, із одного лиха дав друге. І таки справді думали,
що в його ся думка в серці.

0: Да вже як привезли нас у хмарище, тоді вразький запорожець сміється та й каже: «А ви справді думали, що я такий дурень, як яке шраменя? Нехай вам цур вражим бабам, од вас усе лихо стає на землі. Лучше з вами зовсім не знатись. Нехай лишень зварять нам вечеряти, нам іще далека дорога».
1: «Куди ж це їм була далека дорога?» – спитав Петро.
2: «У Чорну гору, в Гатику, – каже Черевань. Додержав таки Кирило Тур свого слова, що все хвалився тою Чорною горою. Я про все розпитав, бенкетуючи з ним за вечерію. Попились вразькі запорожці, так що й повивертались у садку на траві. Думав, що ще ж і завтра будуть у мене похмилятись. Устану вранці, аж їх і слід простиг. Такий народ. Так розказував Кирило Тур за вечерію, я, каже, самого першу хотів направити братчиків на добру дорогу, щоб Сомка з гетьманства не спихали. Так що ж, коли Іванцеві сам чорт помагає? Уже якими я шляхами до січової громади не заходив? Так ні, та й годі. От, каже, бачучи, що вже тут чортяка заварив собі кашу, що вже Сомкові і в 100 голів помоги не видумаєш, махнув рукою, та щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України. Так отже, каже, нечистий підсунув під ніс вашу кралю. Тепер уже співайте, каже, Сомкові вічною пам'ять. Не сьогодні, так завтра поляже його золота голова. Та чи піймеш ти, братику, віри? Як розказував про Сомка, то наче і всміхається вразький запорожець. А сльоза в ложку тільки кап.
0: Так оце він, каже Петро, і сестру, і матір покинув для тої Чорної гори. Ми б гати в його питали: як же ти заставив свою мать родну з дочкою при старості?
2: Що, каже козакові матір, наша мати війна з бусурманами, наша сестра гостра шаблюка. Заставив я їм грошей, буде з їх поки живі, а запорожця Господь сотворив не для запічка. Отакий химерник.
0: Так розпитуючись да розмовляючи, і не щулись, як настала обідня година. Коли ж саме перед обідом шасть у хату Василь Невольник і веде за собою слідом Божого чоловіка. Ходив старий на торгу Київ, да попавши там десь дідуся, зараз і загарбав його до Череваня. Дуже кохавсь Черевань у його співах. Як же то зрадів Василь Невольник, побачивши Шраменка. То з того, то з другого боку зайде, розставить руки, здвигне плечима, бачся сам собі найме віри. І Божий чоловік зрадів, аж усміхавсь, облапуючи кругом Петра. Ще веселіш почали тоді гомоніти, Леся щебетала, як ластівочка. Після обіда Божий чоловік і грав, і співав усяких поважних пісень. А як отходив із хмарища, Петро положив йому гаман грошей за пазуху на викуп невольника з неволі, за паноцеву душу. «Смутно мені, – каже Божому чоловікові, – що в світі ледащо панує. А добре, за працю й за горе немає жодної награди. Не кажи так, синку, дав одвіт Божий чоловік. Усякому єсть своя кара і награда від Бога. Як же, каже Петро,
2: Іванець ось вознесен, а Сомко з моїм паноцем гіркую випили.
0: А Божий чоловік: Іванця Бог гріхом уже покарав, а праведному чоловікові якої треба в світі награди? Гетьманство, багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Немає, кажеш, награди. За що награди? За те, що в мене душа лучша від моїх ближніх. А це ж хіба мала милость Господня? Мала милость, що моя душа сміє і зможе таке, що іншому й не присниться? Інший ще скаже, що такий чоловік, як твій панотець, уганяє за славою. Химера! Слави треба мирові, а не тому, хто славен. Мир нехай навчається добру, слухаючи, як віддавали життя за людське благо. А славному – слава у Бога. Так проглаголивши, замовк старий, похилив голову, загадавсь. І всі задумались од його речі. Далі поклонивсь Божий чоловік на всі сторони і пішов з хати, почепивши через плече бандуру. А Петро і оставсь у Череваня, як у своїй сім'ї. Черевань йому став тепер за батька, а Череваниха за матір. Стали жити вкупі, люб'язно да приязно. Ну, сього вже хоч і не казати, що, заждавши півроку чи що, почали думати й про весілля. І ще негаразди весна розгулялась, і ще й вишеньки в саду в лесі не оцвілись, а вже Петро із Лесею і в парі. Так-то усе те лихо минулось, мов приснилось. Яке-то воно страшне усякому здавалось. А отже, як не Божа воля, то їх і не зачепило. Це так, як от інколи схопиться завирюха. Громом гримить, вітром бурхає, світу Божого не видно, поламле старе дерево, повиворочує з корінням дуби й берези. А чому указав Господь рости й цвісти? Те й останеться, і красується весело да пишно, мов із роду й хуртовини не бачило.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. Голос рідної України.

каштаны, каштаны. Рысятиком милым с коханою йдуть,

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Цілий день Мері Поппінс квапилася. А коли вона квапилась, то завжди бувала сердита. Усе, що робила Джейн, було погано. Усе, що робив Майкл, було ще гірше. Вона гримала навіть на близнят. Джейн і Майкл, як могли, намагалися не потрапляти їй на очі, бо знали, що часом краще, як Мері Поппінс тебе не бачитиме і не чутиме.
1: «От якби ми були невидимі!» –
0: сказав Майкл після того, як Мері Поппінс заявила, що самийно його вигляд понад силу кожному, хто себе поважає.
2: «Позалазьмо на канапу!» –
0: порадила Джейн.
2: «То й будемо невидимі! Полічимо, скільки грошей у наших скарбничках, а після вечері вона, може, подобрішає!»
0: Так вони і зробили.
2: «Шестипенсовик і 4 пенні буде 10 пенсів, та півпенні та 3 пенсовик!»
0: – лічила Джейн швидко, як могла.
1: 4 пенні та 3 фартінги та... та й усе!»
0: Зітхнув Майкл, склавши всі свої гроші на кубку. «В каранавку для бідних буде добре», – пирхнула Мері Поппінс, кинувши погляд за канапу.
1: «Ох, ні!» –
3: докірливо сказав Майкл.
1: «Це мої, я собі наскладав».
2: «Ха, мабуть, на якийсь там гореплан»,
0: – зневажливо промовила Мері Поппінс.
1: «Ні, на слона! Щоб у мене був свій слон, такий як Ліззі в зоопарку. Я тоді вас кататиму»,
0: – сказав Майкл, ніби й не дивлячись, а все-таки нишком зиркаючи на Мері Поппінс, як воно їй здасться.
2: «Хм»,
0: – сказала Мері Поппінс, – «вигадки». Але діти помітили, що вона зовсім уже не така сердита, як була.
1: «Цікаво»,
0: – мовив Майкл.
1: «А що робиться в зоопарку вночі, як усі порозходяться додому?»
2: «Хтось турбувався та без носа зостався», –
0: відрізала Мері Поппінс.
1: «Я не турбувався, я тільки цікавився», –
0: сказав Майкл.
1: «А ви знаєте?»
0: – спитав він у Мері Поппінс, що квапливо змітала зі столу крихти.
2: «Ще одне запитання, і ти якраз та два підеш спати», – промовила вона.
0: І так швидко кинулася прибирати в дитячій кімнаті, що більше скидалася на вихор у капелюшку і фартусі, ніж на людину.
2: «Краще не питай її. Вона знає все, але ніколи нічого не каже»,
0: – шепнула йому Джейн.
1: «А нащо тоді знати, як нікому не розказуєш?»
0: – пробурчав Майкл, але тільки собі підніс, щоб Мері Поппінс не почула. Джейн з Майклом зроду не пам'ятали, щоб їх вкладали спати так швидко, як того вечора. Мері Поппінс погасила світло і дуже зарані так поквапливо подалася з дому, немов її підганяли усі вітри світу. Проте дітям здалося, що не минуло й хвилини, як чийсь голос прошепотів від дверей.
4: «Швиденько, Джейн і Майкле! Накиньте щось на себе і йдіть мерщі!»
0: Здивовані і вражені, вони повискакували з ліжок.
2: «Швидко!»
0: – сказала Джейн.
2: «Щось сталося!»
0: І потімки кинулась шукати якоїсь одежі.
4: «Швидше!»
0: – знов узвалось від дверей.
1: «Ой, лишенько, я знайшов тільки свою матроську шапочку і рукавички!»
0: Сказав Майкл, бігаючи по кімнаті, витягаючи шухляди і мацаючи по полицях.
2: «Нічого, надягни їх, на дворі не холодно, ходімо!»
0: Самій Джейн пощастило знайти тільки маленьке джонове пальтечко. Але вона просунула руки в рукавчата і відчинила двері. За дверима не було нікого, але дітям здалося, що хтось кинувся сходами вниз. Джейн і Майкл метнулися туди ж таки. Усю дорогу той хтось чи щось було попереду. Вони не бачили його, а проте добре знали, що їх хтось чи щось веде, раз у раз ніби манить за собою. Ось вони вийшли у вуличку,
3: і їхні капці м'яко зачовгали по тротуару.
4: «Швидше!»
3: – знов поквапив їх той самий голос із-за рогу, але й завернувши за ріг, вони не побачили нікого. Убоє поряд вони побігли туди, куди кликав той голос – вулицями, алеями, попід арками, через парки, аж поки засапані, ледве зводячи подих, опинилися перед великим турнікетом у якійсь огорожі.
5: «Ось ви прийшли!»
3: – сказав голос.
4: «Куди?»
3: – гукнув до нього Майкл. Але відповіді не було. Джейн подалась до турнікету, тягнучи Майкла за руку.
4: «Глянь!» – сказала вона. «Хіба ти не бачиш, де ми? Це ж зоопарк!»
3: З неба сяє повний і дуже ясний місяць, і при його світлі Майкл роздивився залізну огорожу і заглянув крізь грати. Ну, звичайно, який же він нетямущий, не впізнав одразу, що це зоопарк.
4: «Тільки як же ми зайдемо?» – спитав він. «У нас немає грошей!»
5: «Не турбуйтеся!» –
3: пролунав грубий голос з-поза огорожі.
5: «Для почесних гостей сьогодні вхід вільний. Штовхніть турнікет, будь ласка!»
3: Джейн з Майклом скорились і вмить опинилися в зоопарку.
5: «Ось вам квитки!» –
3: сказав грубий голос, і, підвівши голови, діти побачили здоровенного бурого ведмедя в курці з мідними гудзиками і кашкеті з козирком на голові. Він простягав дітям два рожеві квитки.
2: «Але ж ми завжди віддаємо контролерові квитки», – сказала Джейн.
5: «То завжди, а то сьогодні. Сьогодні їх вручають вам»,
3: – мовив ведмідь і всміхнувся. Майкл усе придивлявся до нього.
4: «А я вас пам'ятаю», –
3: сказав він нарешті ведмедеві.
4: «Колись я був дав вам банку сиропу».
5: «А вже ж»,
3: – мовив ведмідь.
5: «І забув зняти ковпачок. Знаєш, мені довелось попомарудитися більше десятка днів, поки я його зняв. Надалі будь уважніший».
4: «А як це, що ви не в клітці? Ви вночі завжди так гуляєте?» – спитав Майкл.
5: «Ні, тільки тоді, як день народження припадає на повню місяця. Але даруйте, я мушу стояти при вході».
3: Ведмідь обернувся і знов заходився крутити ручку турнікету. Джейн з Майклом пішли мандрувати по зоопарку. Повний місяць так і сяяв, і кожне дерево чи кущик, кожну квітку було видно, як у день. Отож, діти могли дуже добре роздивитись усі павільйони і клітки.
4: «Здається, тут щось має бути незвичайне», – сказав Майкл.
3: І справді, на те скидалося. По всіх доріжках бігали звірі, то в супроводі птахів, то самі. Двоє вовків тупотіли позаду дітей, жваво про щось розмовляючи з лелекою. Джейн із Майклом почули слова «день народження» і «повний місяць». Вдалині йшли поряд троє верблюдів, а неподалік від них – бобер та американський гриф, заглиблені в розмову. І всі вони, як здавалося дітям, розмовляли про одне.
4: «Цікаво, чи це тут у них день народження?»
3: – сказав Майкл, але Джейн поспішала вперед, приваблена незвичайним видовищем. Якраз біля клітки слона бігав рачки туди й сюди дуже гладкий старий добродій, а на спині в нього на двох невеличких ослінчиках сиділо 8 мавпочок.
2: «Ну і ну! Все тут на виворіт!» – скрикнула Джейн.
3: Добродій, минаючи їх, сердито поглянув на неї.
4: «На виворіт?» –
3: пирхнув він.
4: «Це я на виворіт?
6: Що за балачки? Це образа!
3: Вісім мавпочок гучно зареготалися.
2: Ох, пробачте, я не на вас, а на все тут,
3: виправдовувалась Джейн, поспішаючи за ним.
2: Завжди звірі катають людей, а тут людина катає звірят. Оце я й хотіла сказати.
3: Але старий добродій, сапаючи, побіг далі, одно кажучи, що його образили, і зник десь із мавпочками на спині.
2: Джейн побачила, що краще не гнатися за ним. Узяла Майкла за руку і потягла вперед.
1: «Агов! Ви двоє! Нуте лишу воду! Побачимо, як вам пірнатиметься за шматком апельсинової шкурки, котра вам зовсім ні до чого!»
3: Почувся зненацька чийсь ображений, сердитий голос. І, глянувши вниз, діти побачили невеличкого чорного тюленя, який гнівно позирав на них із срібної під місяцем води.
1: «Ну ж, бо йдіть, побачимо, чи припаде вам таке до смаку!»
2: «Але ж ми не вміємо плавати!»
3: – вимовив Майкл.
1: «Що ж я вдію?»
3: – сказав тюлень.
1: «Було б раніше думати! Ніхто ніколи не клопотався тим, чи вмію плавати я!»
7: «Е? Чого тобі? Що таке?»
3: Останні слова він промовив до тюленя, який виринув з води, і щось зашепотів йому на вухо.
7: «Хто?»
3: – буркнув перший тюлень.
7: «Кажи голосніше!»
3: Другий тюлень зашепотів знову. Джейн розчула слова «почесні гості», «друзі», але більше нічого. Перший тюлень, здавалося, був розчарований, але досить увічливо сказав до Джейн і Майкла.
1: «Ох, даруйте ласкаво! Радий вас бачити! Даруйте ласкаво!»
3: І, виставивши з води ласт, він незграбно потиснув дітям руки.
7: «Дивися, куди йдеш!»
3: – несподівано гукнув він. Цієї миті щось стукнулося об Джейн. Вона швидко обернулась і злякано відскочила, побачивши перед собою величезного лева. Очі його заблищали, коли він помітив її.
8: «Ах, слухайте!» – почав він. «Я не знав, що це ви! Тут сьогодні такий натовп, а я так кваплюся побачити, як годуватимуть людей, що, мабуть, таки не дуже роздивлявся, куди йду. Ходімо зі мною! Такого ніяк не можна пропустити!»
2: «Може б», – чемно сказала Джейн, – «ви ласкаво показали нам туди дорогу?»
3: Вона не дуже довіряла левові, але він наче був не злий.
2: До того ж, подумалося їй, цієї ночі все на виворіт.
8: «Залюбки!» – сказав лев, силкуючись, щоб його голос лунав якнайніжніше,
3: і подав Джейн лапу. Дівчинка взялася за неї, але для певності міцно вчепилась другою рукою за Майкла. Він був увесь такий м'який і кругленький, бо, зрештою, лев є лев.
8: «Чи гарна моя грива?» – дорогою спитав лев. «Задля сьогоднішнього свята я її завив!»
3: Джейн глянула. Грива була старанно напомаджена і завита.
2: «Дуже гарна», – промовила дівчинка. «Але хіба не дивно, що лев дбає про гриву?» Я думала...
8: «Що? Моя люба юна леді! Лев, як вам відомо, цар над усіма звірами! Він повинен пам'ятати про своє становище! І щодо мене, то я про нього забувати не люблю. Я вважаю, що лев завжди повинен мати бездоганний вигляд, хоч би де він перебував. Сюди, будь ласка!»
3: І він, граційно махнувши лапою, показав на великий павільйон котячих і повів дітей туди. Обом їм аж дух перехопило, коли вони побачили те, що постало перед їхніми очима. У великому приміщенні було повно звірів. Декотрі посхилялись на бар'єр, що відділяв клітки від глядачів. Інші стояли на кріслах, що ярусами здіймалися навпроти кліток. Тут були пантери й леопарди, вовки й тигри й антилопи, мавпочки і їжаки, вомбати, гірські кози і жирафи. Зібрався тут і цілий гурт чайок та яструбів.
8: «Чудово ж, правда ж?» – гордо сказав лев. «Просто наче за давніх добрих часів у джунглях. Але ходімо швидше, треба знайти собі гарні місця».
3: І він почав прокладати в натовпі дорогу, погукуючи
8: «Розступіться! Розступіться!»
3: і тягнучи Джейн із Майклом за собою. Незабаром, десь посеред павільйону, їм трапилась невеличка прогалина, і стало видно клітки.
1: «Ох!» –
3: сказав Майкл і з дива роззявив рота.
1: «У клітках повно людей!»
3: І так воно й було. В одній клітці два опасистих літніх добродії в циліндрах і смугастих штанях снували туди і сюди і з тривогою вдивлялись поза грати, ніби на щось чекали. У другій клітці метушились діти, які тільки є на світі, на зріст і на вигляд, від малят у довгих сорочечках і далі. Звірі біля клітки дуже зацікавлено розглядали цю малечу, а декотрі намагались розсмішити дітлахів, просовуючи в клітку лапу або хвіст. Жирафа витягла свою довгу шию понад головами інших звірів, так, щоб хлопчик у матроському вбранні полоскотав їй носа. У третій клітці були три літні дами у плащах і в галошах. Одна з них щось плела, а решта дві стояли біля ґрат, кричали на тварин і штурхали їх парасольками.
1: «Паршиве звірото, іди геть! Я хочу додому, хочу чаю!»
3: – верещала одна.
7: «Правда ж кумедна!»
3: – казали тварини і голосно реготали з неї.
1: «Джейн, диви!»
3: – скрикнув Майкл і показав на крайню клітку.
1: «Отож, адмірал Бум!»
3: – сказала Джейн, страшенно здивувавшись. І то таки справді був адмірал. Він кидався у своїй клітці, кашляв, сякався і аж сичав з досади.
9: «Щоб мені горлянка луснула! Усі до помп! Земля на горизонті! Хай мені горлянка лусне!»
3: – кричав адмірал. Щоразу, як він підходив до ґрат, тигр злегенька торкав його палицею, а адмірал тоді ще дужче сердився.
2: «І як вони тільки там усі опинилися?» – спитала Джейн у лева.
8: «Загаялись!»
3: – відповів той.
8: «Чи краще сказати, загавились. Усі ці люди ловили гаву з зоопарку, та й не зчулись, як замкнулася брама. Ну, треба ж було їх десь діти. От ми їх і розмістили тут. Ось цей небезпечний, он, погляньте. Нещодавно мало не вкоротив віку доглядачеві. Близько не підходьте».
3: Лев показав на адмірала Бума.
7: «Відступіть, будь ласка, відступіть!»
3: Почули наразі Джейн із Майклом крики.
7: «Не товптесь! Пропустіть, бо...»
8: «А це зараз їх годуватимуть!» – сказав лев, жваво пробираючись крізь натовп. «Ось і доглядачі!»
3: Четверо бурих ведмедів, усі в кашкетах з козирками, везли візки з кормом вузеньким коридором, що відділяв клітки від натовпу звірів.
9: «Гей, відійдіть, но!»
3: гукали вони, коли хто з тварин заступав їм дорогу. Потім вони по черзі відчиняли невеличкі дверцята в клітках і на вилах просували в них корм. Джейн і Майклові було все добре видно у проміжок між пантерою та динго. Малятам кидали в клітки молоко в пляшках, вони хапали їх в обидві руки і жадібно тягли до рота. Старші діти хапали з вил коржики і кекси і тут таки наминали. Дамам у галошах подали тонісінькі бутерброди і ячне печиво на тарілочках, а добродіям у циліндрах – котлети з баранини і заварний крем у склянках. Узявши в руки харч, добродії в смугастих штанях понесли його в куток, попростеляли на колінах носові хустинки і заходились їсти. Коли доглядачі вже обійшли клітки, позаду раптом почувся несамовитий лемент.
9: «Хай мені горлянка лусне! Це називається вечеря? Крихта м'яса і капустина! А де йоркширський пудинг? Ганьба! Підняти якір! А де мій портвейн? Портвейн, де чуєте? Сюди його мерщій! Гей, ви там, у камбузі! Де адміральський портвейн?»
5: «Он як розходився! Я вам казав, що він небезпечний! Ото й он!» – сказав лев.
3: Джейн і Майклові не треба було пояснювати, про кого це він. Вони дуже добре знали адміралову звичку розмовляти.
5: «Нарешті!» –
3: промовив лев, коли гомін у павільйоні трохи вщух.
5: «Здається, вже все. Тепер мені з вашого дозволу доведеться відійти. Побачимось згодом під час великого танку. Я вас знайду».
3: Він провів їх до дверей, попрощався і пішов собі, струшуючи своєю завитою гривою. Його золотава шерсть мінилася від місячного світла і тіней.
2: «Ой, постривайте!»
3: – гукнула йому навздогінці Джейн. Але він уже зник.
2: «Я хотіла спитати, чи їх хоч коли відпускають? Бідолашні люди, це ж і Джон з Барбарою простісінько могли тут опинитись, або й ми з тобою».
3: Вона обернулася до Майкла, але його поряд не було. Він звернув на бічну доріжку. Джейн подалася за ним і, підійшовши ближче, побачила, що він розмовляє з пінгвіном. Той стояв посеред доріжки, затиснувши під одним крилом великий зошит, а під другим – здоровенний олівець, кінчик якого він раз у раз покусував у задумі.
2: «Нічогісінько не спадає на думку»,
3: – почула Джейн Майклові слова, мабуть, відповідь на якесь запитання. Пінгвін обернувся до Джейн.
10: «А може б ви мені допомогли?»
3: – промовив він.
10: «Підкажіть Риму до мері. Я відмовився від Рими на папері, бо так, аби хто зримує. Хочеться знайти щось незвичне, своє. Якщо вам спало на думку Сизопері, не кажіть, не треба. Я й сам уже про це думав. Ні, і це не те. Не так слід про неї говорити».
2: «Тетері!» –
3: раптом сказав Майкл.
10: «Хм, не дуже то поетично», – мовив пінгвін.
2: «А як до вечері?» – озвалася Джейн.
10: «Ну…» –
3: пінгвін нібито обмірковував.
10: «Не дуже гарно»,
3: – сказав він журливо.
10: «Мабуть, доведеться і від цього відмовитись. Розумієте, я складаю пісню до дня народження. Мені здалось, що непогано буде почати так: о, Мері, Мері. Але далі в мене не пішло. Так прикро. Від пінгвіна всі сподіваються чогось надзвичайного, і я не хочу нікого розчаровувати. Ну, гаразд, не беріть мене, я мушу знайти якусь раду.
3: І з цими словами він квапливо подався геть, втупившись у зошит і покусуючи олівця.
2: «Просто дива», – сказала Джейн.
1: «Чи це тут день народження, цікаво знати?»
9: «Ну, ходіть же і ви, ходіть! Мабуть, і вам хочеться привітати з днем народження, і взагалі!»
3: Почувся зненацька біля них чийсь голос. І, обернувшись, вони побачили того самого бурого ведмедя, що дав їм квитки при вході.
2: «О, звичайно!»
3: – швидко озвалася Джейн, зміркувавши,

0: в будиночку так ясно світилися, що якби ви на власні очі не бачили над собою місяця, то подумали б, що то так сяє сонце. Ведмідь очинив двері і легенько підштовхнув дітей уперед. Спершу їх осліпило яскраве світло, але за мить очі звикли до нього, і діти побачили, що вони в тераріумі. Усі клітки стояли відчинені, і змії повиходили з них. Декотрі позагорталися великими клопками і відпочивали на підлозі перед дверцятами кліток. Інші плавно ковзали по підлозі. І просто посеред усіх цих змій, на колоді, яку, певно, принесли сюди з якоїсь клітки, діти не повірили власним очам. Сиділа Мері Поппінс.
1: «Ще двоє з поздоровленням, ваша милість», – шанобливо сказав ведмідь.
0: Усі змії зацікавлено повернули голови до дітей. Мері Поппінс не поворухнулася. Зате вона озвалась.
2: «Я б хотіла знати, де твоє пальто?»
0: – спитала вона і сердито глянула на Майкла, наче зовсім не здивувалася.
2: «А твій капелюх і рукавички де, м?»
0: Невдоволено звернулася вона до Джейн. Але відповісти діти не встигли, бо саме тієї миті тераріум дивно ожив. Усі змії, стиха засичавши, попідводились на кінчиках хвостів і вклонялися комусь, хто був за спинами у Джейн і Майкла. Бурий ведмідь скинув з голови кашкета. І Мері Поппінс повільно підвелася.
3: «Моя дитино! Моя люба дитино!»
0: Почувся чийсь тихий, лагідний, хрипкуватий голос. І з найбільшої клітки неквапливо, плавно і нечутно вилізла королівська кобра. Плавкими рухами ковзнувши поміж схилених у поклоні змій, обминувши бурого ведмедя, вона спинилася перед Мері Поппінс і, підвівшись передньою половиною свого золотавого довгого тіла, витягла догори голову, вип'яла золотистий лускуватий капшук і ніжно поцілувала іменинницю спочатку в одну, а тоді в другу щоку.
3: «Слухайте!»
0: – ласкаво засичала вона.
3: «Це

0: О, в ньому місяця, дитинко. Вона повернула голову. Сідайте, друзі, промовила вона, плавно вклонившись решті змій, і вони, почувши це, враз усі опустились на підлогу, поскручувались клубками і звернули повні найглибшої пошани очі до кобри й Мері Поппінс. А кобра тим часом повернула голову до Джейн і Майкла. Діти аж здригнулися з дива. Така це була манісінька і старенька зморщена голівонька. А таємничий погляд її очей ніби приковував і тягнув до себе, так що Джейн із Майклом мимоволі ступнули вперед. Очі ті були вузькі й довгасті, і нібито тьмяні й сонні, та десь, глибоко в них, незгасними самоцвітами жевріли причаяні іскри.
1: «А це хто цікаво знати?» спитала кобра своїм лагідним і водночас моторошним голосом, не спускаючи з дітей пильного погляду.
2: «Міс Джейн і містер Майкл Бенксі, з вашого дозволу», сказав бурий ведмідь, хрипко, мов зі страху. «Її приятелі!»

0: приятелі, ну то ласкаво просимо, сідайте, любі!» Джейн і Майклові раптом здалося, що то лунає королівський голос. А такого з ними не було, навіть коли до них звертався лев. Насилу відірвавши очі від владного погляду кобри, діти озирнулися, шукаючи, на чому сісти. Тоді бурий ведмідь присів, і вони примостились на його волохатих колінах.
1: «Вона говорить, мов королева!»
2: «Бо вона і є наша королева, наша наймудріша, найхрізніша повелителька!»
0: Тихо і шанобливо відповів бурий ведмідь. Кобра усміхнулася довгим, повільним, загадковим усміхом і обернулася до Мері Поппінс.
2: «Сестричко!»
0: – лагідно промовила вона.
1: «Вона і справді її сестра!»
0: – прошепотів Майкл.
2: «Не бога в третіх по матері!»
0: – і собі пошепки відповів бурий ведмідь, приставивши до рота лапу.
2: «Та краще слухаймо, зараз королева зробить іменинниці дарунок!»
1: «Сестричко!»
0: – знов сказала кобра.
2: «Давно вже твій день народження не випадав на повню місяця, і давно ми не відзначали цієї події так, як нині. Тож я мала час поміркувати, який би тобі зробити подарунок. І я вирішила...»
0: Вона замовкла, і все в тераріумі завмерло, затамувавши подих.
2: «Я вирішила, що найкраще буде подарувати тобі одну з моїх власних шкір».
0: «О, ви занадто ласкаві, сестро!» – почала була Мері Поппінс, але кобра порухом голови звеліла їй мовчати.
1: «Дрібниці, дрібниці, ти знаєш, що я час від часу змінюю шкіру і на одну більше, чи на одну менше, для мене мало важить, хіба ж я не...»
0: Вона замовкла і обвела очима тераріум.
1: «Володарка джунглів!»
0: Прозичали одразу всі змії, так неначе і запитання, і відповідь були частиною добре знайомого всім їм обряду. Кобра кивнула головою.

0: колись багатий подарунок, люба Мері. Але з нього можна зробити пояс або черевички, або там стрічку на капелюшок. А це ніколи не зайве, сама знаєш.
1: І сказавши це, вона повільно загойдалася з боку на бік. І Джейн та Майклові здалося, що по всьому її тілу від хвоста до голови пройшли ледве помітні хвилі. І враз вона рвучко вся звилася і стрепенулася. І золотава шкіра спала з неї на підлогу, а натомість сріблястим блиском засяяла нова.
0: «Стривай!» – сказала кобра, коли Мері Поппінс нахилилась, щоб підняти золотавий подарунок. «Я хочу написати на ній вітання!»
1: І вона кінчиком хвоста швиденько перебігла по скинутій шкірі, спритно скрутила золотавий пасочок кільцем і, підхопивши його на голову, мов корону, елегантно простягнула Мері Поппінс та, вклонившись, узяла його. «Я просто не знаю, як вам дякувати», – почала вона і замовкла. Було видно, що подарунок їй дуже сподобався, бо вона перепускала його то туди, то сюди на долонях, не могла відірвати від нього захоплених очей.
0: «Нема за що дякувати», – промовила королівська кобра. «Тссссс!» – раптом сказала вона і вип'яла капшук, ніби до чогось прислухалася. «Коли не помиляюсь, це сигнал до великого танко!»
1: Усі прислухались. Задзвенів дзвоник, і чийсь басовитий голос, усе наближаючись, гукав.
2: «Великий танок! Великий танок! Всі на середину парку! Хочі! Хочі! Великий танок! Заключний номер свята! Всі у великий танок!»
0: «Я так і знала!»
1: З усмішкою промовила кобра.
0: «Іди, голубонько, стань у коло, без тебе там не почнуть. Прощавай до наступного дня народження».
1: Вона знову підвелася і поклала поцілунок на обидві щоки Мері Поппінс.
0: «Швидше!» – сказала кобра. «Я подбаю про твоїх маленьких друзів!»
1: Бурий ведмідь заворушився, і Джейн з Майклом попідводились з його колін. Під ногами в них звивались змії, поспішаючи до виходу. Мері Поппінс церемонно вклонилася кобрі і, не оглядаючись на дітей, швиденько подалася до великого майданчика посеред зоопарку.
0: «Ви можете йти», – сказала кобра ведмедеві, і він, покірно вклонившись, з кашкетом у лапі, кинувся і собі слідом за всіма.
1: Туди, де звіри збиралися в танок довкола Мері Поппінс.
0: «Хочете піти зі мною?»
1: – лагідно спитала кобра Джейн і Майкла. І, не чекаючи відповіді, ковзнула поміж ними порухом голови, звелівши їм іти обабіч неї.
0: «Почалося!»
1: – радісно промовила вона. З просторої галявини посеред зоопарку залунав голосний гамір, і діти зрозуміли, що то почався великий танок. Наближаючись, вони спершу почули, як там співають і вигукують, потім побачили леопардів, левів, бобрів, журавлів, антилоп і ще багато всяких звірів і птахів, які стали у велике коло з Мері Поппінс посередині. Потім усі вони заходили кружка застрибали на задніх ногах, щосили виспівуючи дику пісню джунглів, раз у раз вискакуючи поза коло, міняючись одна з одним місцями, як танцюристи в кадрилі. Зненацька з усього того гамору вирізнився чийсь тонкий, пискливий голосок.
3: «О, Мері, Мері, ти наче зорі, ти наче зорі!»
1: І діти побачили пінгвіна, що линув у танку, махаючи куцими крильми і весело виспівуючи. Він помітив дітей, уклонився кобрі і вигукнув.
3: «Чуйте мою пісню! Я сам склав! Звісно, вона не дуже досконала. Зорі не вельми точна рима до Мері. Та дарма! Можна співати!»
1: І він, підскочивши, вхопив під лапу леопарда. Джейн з Майклом, стоячи обабіч мовчазної і таємничої кобри, дивились на танок. Коли знайомий дітям лев, порівнявшись з ними, нахилився і подав лапу бразильському фазанові, Джейн несміливо спробувала висловити те, що почувала.
4: «Я думала, ваша величність», – почала вона і збентежено замовкла, не знаючи говорити далі чи ні.
0: «Кажи, дитино», – мовила кобра. «Що ти думала?»
4: «Ну, що леви з птахами, а тигри з малими тваринами?»
0: «Що вони між собою вороги?» – допомогла їй кобра. «Що лев неодмінно з'їсть птаха, якщо тільки зможе, так само і тигр зайця, правда ж?»
1: Джейн, зашарівшись, кивнула головою.
0: «Що ж, твоя правда це буває, та тільки не в день народження», – сказала кобра. «Сьогодні слабші не бояться дужих, а дужі захищають слабших. І навіть я…»
1: Вона замовкла, ніби глибоко замислившись.
0: «Навіть я такого дня, зустрівши дику гуску, і не подумаю про обід. Та зрештою…»
1: Вела вона далі, і її страхітливий, роздвоєний маленький язичок то показувався, то ховався.
0: «Можливо, що їсти і бути з'їденим – це кінець кінцем те саме. Моя мудрість каже мені, що, мабуть, це так. Ми всі з тієї самої речовини, не забувай цього. І ми в джунглях, і ви в містах.

0: Ірка, усі ми одне й до одного йдемо. Пам'ятай це, коли вже забудеш про мене, моя дитино.
1: Як же це дерево може бути каменем? Я не пташка, Джейн не тигр.
2: Уперто сказав Майкл.
0: Ти так гадаєш,
2: промовила кобра.
0: А придивись.
2: І вона кивнула головою на всіх тих, що об'єднались у великому танку, де звірі й птахи саме сходились докупи, щільно оточуючи Мері Поппінс, яка й собі стиха похитувалася туди й сюди. Коло то широко роздавалося, то знов сходилось докупи, гойдалося в єдиному ритмі, немов маятник годинника. Навіть дерева то легенько нагинались, то випростовувались, і сам місяць угорі, здавалося, гойдався, наче корабель на хвилях.
0: Звір, птах, камінь, зірка, всі ми одне, усі одне.
2: Тихо примовляла кобра, опустивши капшук і теж погойдуючись у проміжку між дітьми.
0: Дитина і змія, зірка і камінь, усі ми одне.
2: Голос її дедалі тихшав, і крики тварин у великому танку неначе даленіли, завмирали. Джейн з Майклом, дослухаючись, не зчулись, як самі легенько загойдались, чи то, може, хтось їх загойдав. М'яке, притемнене світло упало їм на обличчя.
3: «Обоє сплять і бачать сни»,
2: – пошепки сказав хтось над ними. «Може, то говорила королівська кобра. А може, мама, котра, як і щовечора, зайшла до кімнати дітей підіткати їм ковдри».
4: «То й добре»,
2: – озвався хтось інший хрипкуватим басом. «Може, бурий ведмідь? А може, містер Бенкс?» Джейн з Майклом усе гойдалися. Вони не могли сказати, не могли вгадати.
1: «Мені такий чудний сон приснився»,
2: – сказала Джейн за сніданком, посипаючи цукром кашу.
1: «Нібито ми були в зоопарку, і в Мері Поппінс був день народження, і в клітках були люди, а звірі гуляли на волі». «Ха! Це ж мій сон! Мені таке приснилося!»
2: – промовив Майкл, дуже здивований.
1: «Не могло нам обом снитися те саме», – сказала Джейн. «Ти добре пам'ятаєш? Тобі снився лев із завитою гривою і тюлень, що хотів, щоб ми пірнали за шкурками з апельсина. А вже ж снився, і діти в клітках, і пінгвін, що не міг знайти риму, і кобра.
5: Ну, тоді це зовсім не сон»,
1: – значуще сказала Джейн.
5: «Тоді це правда. І якщо це було...»
2: Вона зацікавлено зиркнула на Мері Поппінс, яка гріла молоко.
1: «Мері Поппінс», – сказала Джейн, – «міг нам з Майклом приснитися однаковий сон?» «Мовчіть уже з своїми снами», – пирхнула Мері Поппінс. «Їжте он краще кашу, бо не бачите вам гріном з маслом».
2: Але Джейн не вгамовувалась. Вона мусила довідатися.
1: «Мері Поппінс», – сказала вона, – не зводячи з няньки погляду. «Ви були цієї ночі в зоопарку?»
2: Мері Поппінс впилася в неї очима.
1: «У зоопарку? Серед ночі? Я? Нормальна, добропорядна людина, яка чудово знає, що рано вставай, рано лягай, будеш здоровий, щаслив, так і знай. Ні, ви скажіть, чи ви були?»
2: наполягала Джейн.
1: «Ну, це вже красненько, дякую. Буде з мене мавпочок і в цій кімнаті»,
2: – згорда відповіла Мері Поппінс.
1: «Сядь рівненько і не плещи казна чого».
2: Джейн налила в кашу молока.
1: «Тоді це нам приснилося»,
2: – промовила вона.
1: «Мабуть, таки приснилося».
2: Але Майкл, роззявивши рота, дивився на Мері Поппінс, що саме підсмажувала грінки.
3: «Джейн!»
1: Лунко зашепотів він.
3: «Поглянь, Джейн!»
1: Він показав очима, і Джейн також побачила те, на що він дивився. Стан Мері Поппінс був перехоплений пасочком із золотавої в лусочку зміїної шкіри, на якій примхливими, звивистими літерами було написано «Дарунок від зоопарку».
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Частина друга. Дія перша. Гарна місцина. Фауст лежить серед квітучого лугу, зморений, неспокійний, сон його не бере, смеркає, навколо кружляють граціозні малята духи. Аріель співає в супроводі еолової арфи. Як весна прилине юна, все вбираючи у цвіт, як зелені пишні вруна звеселять цей земний світ, всіх нещасних привітає дух великий, ельф малий, всім поможе, не спитає, хто з них добрий, хто лихий. Ви, що в'єтесь над його головою, музикою надземно-чарівною, втишіть печаль, журбу його німу, спиніть в душі до корів біль напругий, і спогадів розвійте хмуру тьму. Всю ніч усі чотири пруги спокою доглядаючи йому. Приспіть його пестливістю своєю, скропіть його росою забуття, щоб він спочив і тілом, і душею, набрався сил до нового життя. Святий обов'язок звершіть, на світлий світ його верніть. Хор ельфів поодинці, вдвох, гуртом, то по черзі, то разом. Серенада. Теплий легід тихо віє, і зелений пестить лан, сонну землю звільна криє запашний нічний туман. Загойдаймо жаль у серці, мов в колисці малиня, очі страдника, мов дверці, зачинімо світлу дня. Ноктюрн. Зорі злотні, зорі срібні, зазорілися яркі, і великі, і дрібні-дрібні, і далекі, і близькі. У озер дзеркальнім лоні заяскріли повні чар, а на мирнім небосклоні плавли місяць володар. Світанкова. Горе й радість все в минулім, у безодні забуття. Віруй, віруй серцем чулим в день новий, нове життя. Он долина зеленіє, на узгір'ї мріє гай, і на нивах зримо зріє і хвилює урожай. Побудка. Щоб бажання всі здійснились, глянь удалич ту ясну. Пута змори вже зносились, скинь пустелу шпиння сну, встань, дерзай, не знай вагання, хай оспала жде юрма, все можливе для змагання благородного ума. Громохкий гомін вістує появу сонця. Аріель. Грінко, гучно грають гори, чують, знають духів хори, день новий заблисне скоро. Вже гримкоче брама неба, вже гуркоче повіз Феба. Світлу сонця, світлу путь, золоті сурми грають, зір стинають, слух вражають, хоч не всім не чуть, не чуть. Швидше, швидше крийтесь, діти, глибше, глибше в квіти, в віти, в шпари скель, між трав густих, бо оглухне, хто не встиг. Фауст. Прокинулось життя кипуче знову, голубливо вітаючи світання. Ти, земле, знов явила міць чудову, наснажує мене твоє дихання, бажанням дії трепетно проймає, розбуджує нестримне поривання в нове буття, високе і безкрає. Хвилює все у досвідку рахманням, многоголосим дзвоном гай лунає, долини мріють в марві туманнім, та світло неба бореться зі тьмою, вітки, що спали в застумі духмянім, малюються чіткі ж передо мною, і кольори вирізнюються чисто, квітки й листки жемчужаться росою, навколо мене рай цвіте барвисто. Угору глянь, розжеврілись вершини, вістуючи нам сонця схід врочисто. До них раніш одвічне світло лине, що згодом лиш до нас дійде веселе. Ось на шумкі зелені полонини вже сонце килим світлотканий стеле, що шириться все далі й далі йдучи. Воно зійшло, я відвертаюсь, леле, бо ранить очі вид його сліпучий. Буває так, після років шукання, пройшовши шлях тернистий та колючий, ти на порозі здійснення бажання враз спинися налякано, бо звідти обдасть тебе палюче полихання. Ти світоч жизні хочеш запалити, коли ж навкруг кипить огненне море. Чи то любов, чи гнів, не зрозуміти. Такі палки і радощі, і горе, що до землі твій погляд знову рветься сховатись в запинало непрозоре. Нехай же сонце ззаду зостається, ось водоспад все більш мій зір чарує. Зі скель стрімких він нависом ілється, мільйонами струмочків він вирує, клубочиться він хмарою сяйною, в повітрі шумом розсипним шумує, в його бризках розлогою дугою веселка грає змінно-переливна, то мов різьблена, то пов'ється млою, відсвіжує навколо все чарівна. Дивись на неї й добре розмірковуй. Вона нам каже, осяйна царівна, що все життя — лиш відсвіт кольоровий. Цісарський палац. Тронна зала. Державна рада чекає на цісаря. Сурми. Увіходить цісар із пишним почтом. Сідає на трон, праворуч – астролог. Цісар:
0: зібралися, панове Радо? Я всіх вас тут вітаю, Радо. І мій мудрець сюди з'явився. А де ж це дурень залишився?
2: Юнкер: він за тобою ззаду плівся, на сходах якось повалився.
0: Кудись однесли товстуна. Чи він упивсь, чи вбивсь, хто зна?
2: Другий юнкер:
3: натомість зразу, де він взявся? До нас другий якийсь пробрався. Припишно вбраний баламут. Хоч і бридкий, а здавсь на жарти. До входу кинувся, до варти, а ті схрестили алебарди. Та вже той смілий блазень тут?
1: Мефістофель: навколішках перед троном.
4: Що всі не люблять і вітають, що всі зовуть і геть женуть, що всі раз по раз захищають, що всі і лають, і клянуть, кого ти не повинен звати, кого всяк радо спом'яне, що вдерлося в твої палати і що само себе жене?
1: Цісар: покинь свої химерні речі, вони тут зовсім не до речі. То справа ось оцих панів, ти б краще їм клубок розплів. Мій блазень зник,
3: то пеклу певна здобич. Зміни його і стань зі мною побіч.
1: Мефістофель стає ліворуч от трону. Гомін у юрбі. Блазень новий, біда і знов. А звідки він? Як увійшов? Який бридкий? А де ж старий?
3: Той був гладкий.
1: А цей худий? Цісар.
3: Вітаю вас, кохані друзі, що зблизька і здалека зібрались. Навколо мене в вірнім крузі під щасною зарею ви з'єднались. Але скажіть, чому, коли від нас турботи відлягли, коли над все були б ми раді потішитись на маскараді, чому нам мучитись на раді? Ви кажете, не випада інак? Ну що ж, як так, нехай і так.
1: Канцлер, скажи, яка найвища з всіх чеснот, що сяєвом царське чоло вінчає, що володар завжди являти має? То справедливість. Всього, що народ бажає, любить, вимагає, просить, усього того в цісаря задосить. Та що з того, що в нім є серце доброта, і мудрість розуму, і правиці щедрота, коли неправда навкруги панує, лихе є лихо тут і там лютує? Поглянь відсіль, де твій пишає трон, на весь свій край, страшний побачиш сон. Біда біду в тім біднім царстві плодить, несправедливість всюди верховодить, і беззаконство стало за закон. Той краде вівці, той дружину, той свічники і хрести з церков, і злодіям немає впину. Те споживуть і крадуть знов. Ідуть до суду потерпілі, де сяє в мантії суддя, а там злочинці знахабнілі законом крутять без пуття. Співвинуватці їм поможуть, скрізь має силу брат чи сват, і всю вину на того зложить, хто Богу душу винуват. Весь світ у прірву западеться, коли сумління в нас мовчить, хіба ж чуття тут розів'ється, що справедливості навчить. Перед хабарником підлесним усякий голову схилив. Суддя ж, що покарать не вмів, уже не може бути чесним. Я фарби згущую, та ніж! Картина в нас іще чорніш.
3: Пауза. Тут пильні заходи потрібні, бо серед тої ворохібні і клейноди цісарські впадуть. Воєначальник, тепер ніде нема спокою. Всі тнуться, б'ються до убою. Команди й вухом не ведуть, а міщанин за кріпким муром і рицар в замку, як в гнізді, сидять, мовчать, в чеканні хмурім, нас залишаючи в біді. Бунтують наймані солдати, що плату не сповна дали. Якби ми їм були невинуваті, вони вже б досі всі втекли. Попробуй їм чогось не дати. Яриться осяче кубло. Вони нас мають захищати, а лиш плюндрують наголо. Скрізь хазяйнують, все гайнують. Півцарства зруйнували вже. Хоч десь-не-десь ще королі панують, та їм якось до того байдуже.
1: Підскарбій.
3: Що до союзників звертаться? Від них субсидій не діждаться. І наші труби без води. А ще ж, хто ласкою твоєю заволодів тепер землею? Скрізь пан новий, куди ти не піди? Всяк хоче жити незалежно, всяк силу он яку забрав. Нароздавали ми тих прав необережно, що аж самі лишилися без прав. А щодо партій, як не звуться, на них надія теж мала. Бо вже бездії зостаються і огуда їхня, і хвала. Принишкли гвельфи і гібеліни, їх потомила боротьба. Що їм до іншого руїни? Усяк лише про себе дба. До злота двері всі заперто. Усяк собі згрібає вперто. А ми бідніємо з кожним днем.
2: Під чашей.
3: Мені теж трудно з ділом зладить. Щодня ми хочемо заощадить. Щодня все більше видаєм. До столу треба все настачить. Кухар нужди ні в чим не бачить. І сарни, і свині, і бички, і кури, і гуси, і качки. Уся та натуральна подать порядно з наших дібр надходить, а от вина не достає. Колись в льоху бочок-бочок бувало, і з винами найкращими стояло. Тепер його все мало і мало, а наше панство п'є та й п'є. Вже й ратуша льохи відкрила, та що ті кухви та барила? На них пиців, як хмара б'є. А я все мушу рахувати, од мене всі чекають плати. Лихвар же буде втричі драти за те, що нині в борг дає. Б'ємо ми невгодовані ще свині, спимо ми на заставленій перині, їмо ми ніби з'їдений обід.
2: Цісар, помовчавши, до Мефістофеля.
3: І в тебе, блазню, мабуть, є сім бід.
2: Мефістофель.
3: Ні одної. Я в захваті дивлюся, на блиск двора і на пасті не боюся. Твоя ж бо влада сильна і міцна, і армія всім ворогам страшна. А добра воля й мисль до дії скора, і труд повсюдний – то твоя підпора. Тут місця для побоювань нема. Таких зірок не перекриє тьма.
1: Гомін у юрбі. Паливода, зна, що почим, а бреше як?
4: Добро таким. Я знаю вже, куди він гне. Проекти нам складать почне.
2: Мефістофель.
3: Скрізь є в чимсь брак,
2: хоч світ кругом хороший. Та що кому? А вам бракує грошей.
3: Хоч долі й не валяються вони, та мудрий все дістане із глибини.
2: У надрах гір, в підмур'ях під домами є золото в монетах і шматками.
3: А хто його добуде з тих темниць?
2: Природа й дух, людини творча міць.
3: Канцлер. Природа й дух противні християнам. За них горіть невірам окаяним, доводиться недарма на кострах. Природа – гріх, а дух – нечиста сила, що сумніви потворні породила благочестивому на страх. У нас є інші дві підпори, що проти злої непокори завжди за цісаря стоять. Це духовенство та лицарство, що їх уміє вдячне царство маєтностями дарувати.
1: Простолюці до лиха звичні буває опором стають, то чаклуни все єретичні село й місто нам псують. Ти, певно, з ними накладаєш, як блазень блазнів поважаєш, зухвалі жартики пускаєш, щоб їх сюди якось втягнуть.
2: Мефістофель. Що ви, учений муж, я впізнаю нараз. Чого не мацнете, далеко те од вас. Чого не візьмете, того нема зовсім. Чого не злічите, числа немає втім. Чого не зважите, не важить та вага. Чого не виб'єте, не варто ні шага.
3: Цісар знов пащикує безугаву блазень. Навіщо ця великопісна казань? Обридли вже мені оті чого. В нас золота нема. Дістань його.
2: Мефістофель. Знайду я те, що кожен з вас шука. Це річ легка. І воднораз важка.
3: Скарби самі нам не дадуться в руки. Доводиться удатися на штуки. Зміркуйте лиш в страшну ту давнину. Як орди скрізь проносили війну, то люди всі, лякаючись навали, своє добро по тайниках ховали. За римлян теж таке завжди велось, та й дотепер, можливо, дотяглось. І все те у землі лежить, мов на схороні, і як сама земля належить теж короні.
4: Підскарбій. Хоч дурень він, а добре зміркував.
3: Так, це одне із цісаревих прав.
2: Канцлер. То біс сильце із золота вам ставить, щоб пагубу незмірену направить.
4: Під чашей. Аби він дав потрібний нам запас,
3: то хай вина впаде вже й на нас.
4: Воєначальник. Розумний дурень зна, що обіцяти, аби де взять. Не гребують солдати.
2: Мефістофель, не думайте, що я вас одурив. Спитайте мудреця без зайвих слів. Він астролог? Часу ходу пильнує. Хай скаже тут, що небо нам віщує.
4: Гомін у юрбі. Два шахраї. Один то грець.
2: Край трону дурень і мудрець.
4: Та сама пісня, знана всім. Той шепче щось, а той за ним.
2: Астролог говорить те, що йому підшіптує Мефістофель. Над нами сонце щиро золоте, Меркурій вісник нагороди жде, Венера нам зичлива кожну мить, і рано, і вечір любо всім зорить. Цнотливий місяць химерує знов. Марс хоч не прийде, то стинає кров. Юпітер сяє всіх світил ясніш. Сатурн великий, хоч заледве вздриж. Він як метал і небагато варт, а на вазі заважить не на жарт. Як сонце з місяцем зійдуться враз, то срібло й золото – щасливий час. А інше все прийде само тоді. Двірці, сади, красуні молоді. І все це дасть один великий муж. Він зробить те, що з нас ніхто не дуж.
4: Цісар. Це все я чую удвійні, але ж не віриться мені.
2: Гомін у юрбі. Що він плете? Це щось не те. Це чортівня.
3: Одна бридня. Чували вже, чекали вже. І знов обман, пуска туман.
2: Мефістофель. Стоять, бурмочуть щось там знижка. І ніби віри нам не ймуть. Тому згадалась чорна кішка, той дума папороть добуть, той хоче якось змудрувати, а той на чари наріка. А їм часом лоскочив п'яти, хода стає чомусь хитка.
4: То знайте, дія невмируща природи таємничих сил. Струмує, мов вода живуща, з глибин найглибших, як з могил. Коли занило в тебе тіло, і пояс раптом засвербів, бери лопату, рийся сміло, і докопайся скарбів.
2: Гомін у юрбі. У мене ниє тіло все, а мною трясся, мов трясе.
3: У мене поперек свербить, мені за спиною знобить.
4: Хода стає чомусь хитка.
2: То знайте, дія невмируща природи таємничих сил. Струмує, мов вода живуща, з глибин найглибших, як з могил. Коли занило в тебе тіло, і пояс раптом засвербів,
3: бери лопату, рийся сміло і докопайся скарбів.
1: Гомін у юрбі. У мене ниє тіло все,
3: а мною трясся, мов трясе.
1: У мене поперек свербить, мені за спиною знобить.
3: Це все не дурно, так і знай, що тут скарбів хоч отбавляй.
1: Цісар, словами годі вже блудити.
3: Ні, нас на місце те ведити. Вкажи, де скарб копать, скоріш.
1: Своєю власною рукою займусь роботою такою.
3: А брешеш, то таке укою, що в пекло зразу полетиш.
1: Мефістофель, без тебе можу полетіти.
3: Та трудно все й перелічити, що десь сховалось нічиє.
1: Буває, в полі бідний ратай виорює в горщечку скарб багатий. Перш думає, що в нім селітра є, а згодом бачить радістю пойнятий, що золото там щире виграє.
3: А скільки є незнаних склепів, підвалів, хідників, вертепів, куди знаючий хід проб'є, там в глибині, в підземній світі, мовчанням темрявим повиті, скарби блискочуть коштовиті. Полумиски і тарілки стоять у ряд із злота литі, а поруч чаші й чарки жахтять в черленім самоцвіті. І тут же пристаре вино, клепки потліли вже давно, та держить бочку камінь винний, шляхетні трунки старовинні, як і коштовності оті, укриті темрявою ночі, чекають на часи урочі. І з чого вдень ми кпить охочі, чарує чаром в темноті.
1: Цісар, що темнота? Пуття у ній немає. Що ціну має, хай на сонці.

оздобиш ти себе й свою подругу, її красу й твою потугу підвищать ті клейноди дорогі. Цісар, скоріш, скоріш, та доки ж откладати? Астролог, як вище, бажанням царю треба міру дати. Ти перше нам веселе свято справ. Не слід хапатися враз за 10 справ. Подіймо зверху, щоб тоді з-під споду дістать певніше гідну нагороду. Як хочеш благ, то будь благим в душі, як хочеш втіх, то кров буйну в тиші. Як прагнеш вин, до винаток берися, як ждеш чудес, то вірою вкріпися. Цісар, повеселімся ж, лихові на злість, бо скоро зайде в нас великий піст. А поки що нехай буяє шал, ми справимо бундючний карнавал. Сурми усі виходять. Мефістофель, не може дурень зрозуміть, що щастя треба заслужить. Хоч камінь мудрих він добуде, без мудрого той камінь буде. Маскарад. Просторий зал з бічними покоями, оздоблений і причепурений до маскараду. Герольд. Геть давні вигадки німецькі, чорти, відьми, танки мертвецькі. Ми інших хочемо забав. Наш володар у дні походів недарма Альпи переходив, собі на користь, всім на подив. Веселий край він там придбав. До папського схилившись трону, добився цісарських він прав і звідтіля приніс собі корону, та й нам ковпак блазенський теж узяв. І ми удруге народились, усі вельможі, всі пани у той ковпак любенько нарядились, немов дурними поробились, по-своєму ж розумні всі вони. Вони вже йдуть, де самотою, де парами, а там юрбою, тут за гуртом пливе гурток. Сюди-сюди, тут стільки вражень, проте не йде мені з думок, що світ – один великий блазень, хоч знає безліч витівок. Садівниці співають у супроводі мандолін. Чи порились ми в надії, що сподобаємось вам, флорентинки молодії, вбранні з блиском двірських дам? Закосичились квітками, вбрали пишні пояси, і стрічками, і шовками додали собі краси. Як до справи взяться зручно, можна всього досягти. Квіти, випликані штучно, будуть цілий рік цвісти. Із шматочків різнобарвних симетричні пелюстки, глянь на квіти, скільки чарівних, хоч прості самі частки. Юнь і врода, ніжні квіти, смак і мода, все в нас є. Трудно в жінці розрізнити, що в ній штучне, що своє. Герольд. Час квітки з голів знімати. Ставте кошики додолу, щоб усякий вибирати міг до свого задоволу. Люди ринули юрбою, зразу й сад тут уродився, крам, напевне, полюбився, крамаркам нема відбою. Садівниці, тільки цур не торгуватись, хоч би й дорого здалось. А щоб знали, за що братись, коротенько назвемось. Маслинова гілка з плодами. Я нікого не чіпаю, ворожнечі уникаю, і не маю ворогів, я недарма символ миру.

0: всюди ширю дружбу щиру і пильную тиші нив. Сподіваюся, що можу уквітчать голівку гожу. Золотий вінок із колосків. Краще віток, краще квіток, дар церери скрасить вас. Те, що людям на пожиток, найлюбіше із окрас. Фантастичний вінок. Квіти, ніби рожі чайні, тільки з моху розцвілись. Для природи незвичайні, а для моди придались. Фантастичний букет. Не питайте в Теофраста, що за суміш це квітчаста, а проте я сподіваюсь, що красуням сподобаюсь. Може, котра закосичить, як їй буде добре личить? Може, хто ласкавий буде, приколоть мене на груди? Виклик. Хай красують горді й пишні ті букети дивовижні, вдовольняючи лиш моду, зневажаючи природу. Хай дзвіночки злотом сяють, з-під кудерців виглядають. Пуп'янки троянд. А ми в пуп'янку в цей час, та блажен, хто знайде нас. Прийде літечко привітне, рожа з пуп'янка розквітне. Що за втіха, що за щастя, що жадалося, те дасться, очарує флори твір, душу й розум, серце й зір. Під зеленими вітами садівниці чепурно порозкладали свій крам. Садівники співають у супроводі теорб. Всі любуються квітками, що за пишна з них оздоба, а плоди їдять плодами, око тішить неподоба. Вишні, сливи найсолодші, вибирайте неглядінням, бо язик із піднебінням кращі судді тут, ніж очі. Груші, яблука незгірші, соковиті, медянисті, про квітки складайте вірші, що ж до яблук краще їсти. До садівниць. Тож приймайте нас, красуні, в свій квітучий пишний ряд, красні квіти ваші юні, щедрий наш розкішний сад. Під наметом цим веселим, під рясним сплетінням віт, для охочих ми розстелим брость і листя, цвіт і плід. Обидва гурти проходять в глибину сцени, співаючи в супроводі гітар і теорб, розкладаючи свій крам на продаж. Мати й дочка. Мати. Як тебе я привела, в чепчик не рядила, мила личком ти була, ще і ніжно тіла. Тільки доню сповела, вже у думці й віддала, за кого хотіла. Рік за роком пролетів, 30 літ за того, і чимало женихів мала ти небого. Танцювала із одним, жартувала із другим, а все ні до чого. Скільки гулянок, балів, не вряжала мати, ти й посліднього з орлів не могла впіймати. Нині дурнів повно скрізь, до когось якось підлізь, мушу зятя мати. Молоді й гарні дівчата приєднуються до них, починається галаслива невимушена розмова. Рибалки та птихолови з ятерами, вудками, липкими паличками та іншими знаряддями виходять і вмішуються в юрбу гарних молодят. Вони бігають навколо, ловлячи одне одного і весело перемовляючись. Лісоруби. Входять галасливі, незграбні. «Гей, розступіться! Ми лісоруби, стовбури груби,
1: косимо з грюком, носимо з гуком. Ей, бережіться, трудно шануйте і розміркуйте, якби не руки, грубі робітні, зазнали б муки, пани тендітні. Якби ми плечі в лісі не гріли, то з холоднечі ви б подубіли. Полішинелі, вайлувато, якось благувато. Вік вам згинаться, вас любить праця, а ми не дурні, завжди безжурні. Легке, як пір'я, наше ганчір'я, ми все гуляєм, гадки не маєм, плащик накинем, ковпак надінем, капці узуєм і чимчикуєм скрізь по базарах, в одинці в парах, ловимо гави, людської слави не боїмося, жваво в'ємося поміж юрбою, з піснею, грою, сміхом шаленим, танцем скаженим. Дармоїди, улесливо й ласо, ви, дроворуби, людоньки любі, і вуглероби нам до вподоби. Що там схиляння і потакання, милі усмішки, фрази пустишки, хвалячи гудять, гріючи студять, пуття в них мало, хоч би до мене й море вогненне із неба впало, без дров, без гілля і без вугілля його не вхопиш, печі не стопиш. А тут вже варять, парять і жарять, і ласогуби, розкошолюби. Носом вже чують рибку індичку, побенкетують десь на дурничку. П'яний, заплітаючись, я нікого не боюся, я сьогодні вольний пан. Я співаю і сміюся, хоч і випив тільки дзбан. П'ю сам і за вами, дзень брязь чарочками. П'ю на власне, на чуже, почаркуймось, та й уже. Посварився я старою, що й побився під кінець, що називала машкарою за строкатий жупанець. П'ю за машкарами, дзень брязь чарочками, хто там гроші береже, почаркуймось, та й уже. Люди кажуть, заблудився, я ж прибився до корчми, хоч і набір, та напився. Почекають із грішми, п'ю з хазяями, дзень брязь чарочками. Що за смішки, хто і рже, почаркуємось, та й уже. Чи я в шинку, чи я вдома, де захочу, веселюсь. А як зможе, ноги втома, де захочу, повалюсь. Хор. П'єм за столами, дзень брязь чарочками, а вп'ємося байдуже, геп додолу, та й уже. Герольд об'являє про різних поетів, співців природи, двору та лицарства, ніжних ліриків та натхненних одописців. Вони товпляться, змагаються і не дають один одному сказати слова. Один якось вихопився і проголошує кілька слів. Сатирик. Одна мені відрада. Співаю я охоче про те, про що громада і слухати не хоче. Співці ночі та могил не виступають, бо саме завели з новоявленим вампіром прицікаву розмову. Чи не повстане з неї новий поетичний напрямок? Герольду нічого робити, викликає тим часом грецьку міфологію, що зберегла і в новітнім місці свою самобутню принадність.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Їм не доводиться чекати ранкової газети. Повідомлення про те, що Дональд Дейвіс, уже підозрюваний у вбивстві своєї дружини, признався у вбивствах шляхового Джо, очолює випуск новин об 11 вечора. Ходжес і Джейні дивляться телевізор, лежачи в ліжку. Для Ходжеса повторний інтеркурс виявився натужним, але найвищою мірою приємним. Він усе ще важко дихає, він спітнілий, йому треба сходити в душ, але вже минув довгий-довгий час відтоді, як він почувався таким щасливим, таким дощенто щасливим. Коли ведучий новин переходить до цуцика, який застряг у дренажній трубі, Дженні натискає кнопку на пульті і вимикає телевізор. «Окей, це може спрацювати, але ж, боже мій, це так ризиковано!» Він знизує плечима. «Без можливості звернутися до поліцейських ресурсів, я вбачаю в цьому найкращий для мене спосіб просунутися вперед». І його це влаштовує, бо це саме той спосіб, яким він бажає просуватися вперед. Ходжес мельком думає про те саморобне, але дуже ефективне бойове знаряддя, яке він тримає в шухляді свого комода, про ту картату шкарпетку, наповнену підшипниковими кульками. Він уявляє собі, як було б приємно використати веселий ляпанець на такому сучому сину, який вганяється одним з найважчих у світі легкових автомобілів у натовп беззахисних людей. Такого, напевно, не трапиться, але це можливе. У цьому найкращому і найгіршому з усіх світів більшість речей можливі. «Як ти зрозумів те, що моя мати сказала наприкінці про Олівію, яка чула привидів?» «Мені треба подумати про це трішечки більше», – відповідає Ходжес, проте він уже про це подумав. І якщо він правий, у нього, можливо, мається ще одна доріжка до містера Мерседеса. Він волів би не втягувати в це Джерома Робінсона більше, ніж той уже втягнутий. Але якщо він збирається розібратися в останніх словах «місіс Вортон», мабуть, йому таки доведеться. Він знає з півдюжини копів із Джеромовою обізнаністю в комп'ютерах і не може звернутися до жодного з них. «Привиди», – думає він, – «привиди в машині». Він сідає, скидаючи ноги з ліжка на підлогу. «Якщо запрошення мені залишитися тут іще діє, що мені наразі треба, так це душ». «Усе діє?» Вона перехиляється і нюхає з боку йому шию, легенько стискаючи пальцями його передпліччя, від чого Ходжеса кидає в приємний дрож. «А тобі таки дійсно треба?» Після душу і знову в своїх боксерських трусах він просить її ввімкнути комп'ютер. Потім з нею поряд себе. Вона сидить, уважно спостерігаючи, він пірнає під блакитну парасольку Деббі, де залишає повідомлення для Мерскілла. Через 15 хвилин з Джейні Паттерсон, яка затишно притулилась до нього, він уже спить. Як ніколи мирно з часів свого дитинства.

0: коли після кількох годин безцільного кружляння вулицями Брейді приїздить додому уже пізно, є на задніх дверях, висить записка. «Де ти був, медовий мій? У духовці домашня лазанья». Йому достатньо одного погляду на цей непевний, сповзаючий донизу почерк, щоб здогадатися, що вона вже була серйозно набралася. Коли це писала, він відчіплює записку і заходить у дім. Зазвичай він найперше дивиться, як там вона, але чує дим і поспішає до кухні, де в повітрі висить синя імла. Дякувати Богу, детектор диму тут давно несправний. Він весь час збирається його замінити і весь час про це забуває, за багато всяких інших справ. Дякувати також потужному вентилятору духовки, який всмоктав диму якраз достатньо, щоб інші детектори не завелися, хоча невдовзі вони очуняють, якщо він не встигне тут провітрити. Духовка ввімкнута на 3.15. Бреді її вимикає. Він відчиняє вікна над мийкою, а потім задні двері у технічній комірці, де вони тримають очисні засоби, є підлоговий вентилятор. Він ставить його, націлюючи на збожеволілу духовку, і вмикає на повну потужність. Зробивши все це, він нарешті йде до вітальні подивитися, як там його мати. Вона лежить, роздоборившись на дивані, у розчахнутій згори, аж до її білих стегон домашній сукні, голосно і рівномірно хропе, наче мотопила на холостому ходу. Він відводить очі і повертається назад до кухні, бурмочучи собі під носа. Блять. Сідає за стіл з похиленою головою, забравши в долоні скроні, з пальцями, зануреними глибоко собі в волосся. Чому? Коли справи тільки-но пішли неправильно, вони й далі продовжують іти неправильно. Він ловить себе на тому, що думає про гасло мортонівської солі. Як дощить, то вже періщить. Після п'ятихвилинного провітрювання він ризикує відкрити духовку. Під роздивляння чорної задимленої маси всередині неї будь-які слабенькі поклики голоду, що він їх міг відчувати, коли приїхав додому, зникають геть. Миттям не очистити цю пательню. Година шурування і ціла коробка мачулок Брілло не очистять цю пательню. Ймовірно, навіть лазером промислової потужності не очистити цю пательню. Ця пательня пішла прахом. Ще пощастило, що він, приїхавши додому, не побачив тут бригаду пожежників і свою матір, яка пропонує їм пригоститися Колінзом. Він закляпує духовку. Він не бажає бачити цю атомну печеню. І натомість знову йде подивитися на матір. Навіть у той час, коли його очі перебігають вниз і вгору по її оголених ногах, він думає, було б краще, якби вона дійсно померла. Краще для неї і краще для мене. Він спускається вниз, де вмикає голосовими командами світло та свою комп'ютерну батарею. Сідає за номер 3, наводить курсор на іконку блакитної парасольки і вагається. Не тому, що боїться, що там не буде послання від жирного екскопа, а тому, що боїться, що воно там буде. Якщо так, в ньому не буде нічого такого, що йому хотілося б прочитати. Не за теперішнього стану справ. Голова в нього і так розривається, та навіщо рвати її ще дужче? Хоча там може бути відповідь на питання, що коп робив у кондо на Озерній авеню. Чи він не допитував там сестру Олівії Трелоні? Можливо, напевне ж, у 62 він не міг з нею перепихуватися. Брейді клікає мишкою. І ось воно. Керміт Фрок, 19. Бажає з вами побалакати. Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрок, 19? Так? Ні? Бреді наводить курсор на «ні» та гладить круговими рухами вказівного пальця поверхню своєї мишки. підбурюючи себе натиснути і покінчити з цим просто тут і просто зараз. Уже очевидно, що йому не вдасться підштовхнути жирного екскопа до самогубства таким чином, як він зробив це з місіс Трелоні. То чому не ні? Хіба це не буде розумним? Але він мусить знати. Ще більш важливо, Дед Пенс не мусить виграти. Він переводить курсор на «так», клікає, і повідомлення доволі довге цього разу спалахує на екрані.
1: «Знову Овва, мій друже, який вигадав безперечно фальшиве зізнання. Мені не варто було б навіть відповідати. Тобі подібних на дайм можна купити дюжину. Але, як ти справедливо зазначив, я зараз пенсіонер, тож навіть балачка з якимсь довбнем здається кращою за доктора Філа і усі ті нічні інформаційно-рекламні передачі. Зайвих 30 хвилин про Оксіклін, і я стану таким же помішаним, як ти. А ще я заборгував тобі подяку за ознайомлення мене з цим сайтом, якого в протилежному випадку я б не знайшов. Я маю тут уже трьох нових і небожевільних друзів. Одна з них – пані з чарівливо-брудною лексикою. Отже, окей, мій друже, дозволь ввести тебе в курс справи. По-перше, кожний, хто дивиться CSI – місце злочину, спроможний був вирахувати, що мерседес-кілер мав на собі сіточку для волосся і скористався дезінфектантом, щоб помити клоунську маску. Ти тупе чмо. По-друге, якби ти дійсно був тим парубком, який вкрав мерседес місіс Трелоні, ти б згадав про валет-ключ. Це те, чого тобі не допоміг вирахувати серіал CSI. А отже, ризикуючи бути банальним, повторю, ти тупе чмо. По-третє, я сподіваюся, ти занотовуєш. Я отримав дзвінок від свого старого напарника. Він упіймав одного поганця, такого, що спеціалізується на справжніх зізнаннях. Подивись новини, друже мій, а потім спробуй вгадати, в чому ще цей парубок збирається зізнатися в наступні пару тижнів. Приємної тобі ночі. І, до речі, чому б тобі не морочити голову комусь іншому своїми фантазіями?
0: Брейді неясно пригадується герой якогось мультфільму. Можливо, то був Фогорн Легорн, великий півень із південним акцентом, який скаженів до того, що спершу в нього шия, а потім і голова перетворювалася на термометр, і температура вищала і вищала від сушки до смаження, а потім до атомного вибуху. Брейді відчував, що майже таке саме відбувається зараз із ним, поки він читає це нахабне, образливе послання, яке збурює шал. «Валет? Ключ? Валет-ключ! Про що ти таке потякаєш?» – промовляє він. Голос його звучить десь між шепотом і гарчанням. «Про що ти таке к херам потякаєш?» Він підводиться і дибає по підвалу непевним колом на ногах-ходулях, смикуючи себе за волосся так, що аж з очей тече. «Про матір уже забуто». Про згорілу лазанью забуто, про все забуто, окрім цього ненависного послання. У нього навіть вистачило нахабство вставити туди смайлик. Смайлик! Брейді копає крісло і, забиваючи собі наступні пальці, посилає його котитися в протилежний бік кімнати, де те б'ється об стіну. Потім він розвертається і біжить назад до комп'ютера номер 3, нависаючи над ним, наче гриф, стерв'ятник. Перший його імпульс – негайно відповісти, назвати цього клятого копа брехуном, ідіотом і спородженою ожирінням ранньою хворобою Альцгеймера, анальним рейнджером, який смокче член у свого дворового пацана Ніггера. Потім якась видимість раціонального мислення – крихкого й хисткого знову повертається до нього. Він ставить на місце крісло й заходить на веб-сайт міської газети, аби побачити, про що розводився Ходжес. Йому навіть не треба клацати на рубриці «Головні новини дня». Все воно просто тут, на першій шпальті завтрашнього числа газети. Брейді за місцевими кримінальними новинами стежить старанно, тож йому добре знайоме є ім'я Дональда Дейвіса і його красиво виточене обличчя. Він знає, що копи підозрювали Дейвіса у вбивстві власної дружини, і Брейді не сумнівався, що це зробив цей чоловік. А тепер цей ідіот зізнався, але не тільки в її вбивстві. Судячи з газетної статті, Дейвіс також зізнався у зґвалтуваннях, убивствах ще п'ятьох жінок. Коротше, заявив, що шляховий Джо – це він. Спершу Брейді не може пов'язати цього з хамським посланням екскопа. Потім йому доходить у спалаху зловісного осяяння. Поки Донні Дейвіс перебуває в стані «душа на розпаш», він наміряється також зізнатися в авторстві бійні біля міського центру. Може, навіть уже це зробив. Брейді крутиться, наче дервіш. Обертається раз, другий, третій. У нього розколюється голова. Серце б'ється йому в грудях, у шиї, у скронях. Він відчуває його навіть у яснах і в язику. Чи це Дейвіс сказав щось про валет-ключ? Оце от до всього і спричинилося? Не було там ніякого валет-ключа, промовляє Брейді. От тільки як він може бути в цьому впевненим? А якщо був? Якщо вони повісять цю справу на Дональда Дейвіса і таким чином вкрадуть у Брейді Хартсфілда його великий тріумф після всіх тих ризиків, на які він тоді наважився? Більше стримуватися він не може. Він знову сідає перед номером 3 і починає писати послання до Кермід Фрок 19. Коротеньке і просте, але руки в нього тремтять так сильно, що воно в нього займає майже 5 хвилин. Відсилає він його відразу ж, щойно закінчив, не переймаючись тим, щоб перечитати текст. «Ти мішок лайна, засранець ти!» «Окей, ключа там не було в замку запалювання, але ключ був ніякий, не валет-ключ, там був запсаний ключ у бардачку. А як я відімкнув машину, залишається тобі вирахувати, сракоголовий». «Дональд Дейвіс не має діла до цього злочину. Я повторюю, Дональд Дейвіс не має діла до цього злочину. Якщо ти казатимеш людям, що це він зробив, я тебе вб'ю. Підпис. Справжній. Мерседес Кіллер. Постскриптум. Твоя мати була шльондрою. Вона давала в дупу і вилизувала сперму з риштаків». Брейді вимикає комп'ютер і піднімається нагору, залишаючи матір хрупти на дивані, замість того, щоб допомогти їй перебратись у ліжко. Він ковтає 3 пігулки аспірину, додає 4-ту, а потім лежить у своєму ліжку з широко розплющеними очима і дрижить, аж поки на сході не займаються перші промені світанку. Нарешті на 2 години він западає в сон, тонкий і повний марень, і неспокійний.

0: Уранці в суботу Ходжес робить омлет. Коли до кухні в своєму білому халаті з вологим після душу волоссям входить Джейні. Волосся зачесане назад, і від цього її обличчя здається ще молодшим, ніж раніше. Він знову собі думає. 44? Я шукав шинку, але так і не знайшов. Зрозуміло, що вона все одно може десь там бути. Моя колишня заявляла, що переважна більшість американських чоловіків страждають на хворобу під назвою холодильникова сліпота. Не знаю, чи існує гаряча телефонна лінія для таких випадків. Вона показує рукою на його черево. «Гаразд», – киває він. А тоді, бо їй здається, це подобається йо.
1: «І, до речі, який у тебе холестерин?»
0: Він усміхається і відповідає. «Тости? Вони цільнозернові. Як тобі, мабуть, самі це відомо, бо ти сама їх купувала.
1: Одну скибочку, ніякого масла, тільки трішки джему. Що ти збираєшся сьогодні робити?»
0: «Поки ще не впевнений. Хоча він думає, що непогано було б побачитися з Редні Стіплзом у цукрових пригірках, якщо Редні сьогодні на чергуванні і так само не всепущий. А ще йому треба побалакати з Джеромом про комп'ютери. Там безкінечні перспективи.
1: Ти перевіряв блакитну парасольку?»
0: «Хотів спершу приготувати тобі сніданок. І собі». Це правда, він дійсно прокинувся з більшим бажанням нагодувати своє тіло, ніж заткнути корком певну порожню діру в себе в голові. «Крім того, я не знаю твого паролю».
1: «Пароль Джейні?»
0: «Бажаєш поради? Зміни його. Насправді це порада хлопця, який працює на мене».
1: «Джерома, правильно?»
0: «Так, це його ім'я». Він засмажив півдюжини яєць, і вони з'їли їх усі, поділивши омлет точно посередині. Йому майнула думка спитати, чи не шкодує вона про минулий вечір, але він гадає, що її поводження за сніданком уже є відповіддю на це питання. Коли посуд опиняється в миті, вони йдуть до її комп'ютера і майже 4 хвилини сидять безмовно, читаючи і перечитуючи останнє послання від Мерскілла.
1: «Свята телиця», – нарешті мовить вона. «Ти хотів його накрутити? І я б сказала, він уже цілком накручений. Ти бачиш усі ці помилки?»
0: Вона показує на запсаний і відімкнув.
1: «Чи це частина того, як ти його був назвав, стилістичного маскування?»
0: «Я так не думаю. Хоче здивиться на Бує і посміхається. Він не може втриматися від посмішки. Риба відчуває гачок, і той вгрузає глибше. Їй досадно, їй боляче. Гадаю, з такими помилками друкує текст людина, коли вона розлючена, як той чорт. Останнє, чого він очікував, це те, що в нього виникнуть проблеми зі славою. Через це він і шаленіє.
1: Ще?
0: Га?
1: Треба, щоб він ще більше ошалів. Пошли йому нове повідомлення, Біле. Штрикни його дужче. Він на це заслуговує.
0: Гаразд. Він думає, потім друкує.

0: Коли він уже одягнений, вона йде з ним коридором і перед ліфтом обдаровує довгим поцілунком. Я все ще не можу повірити, що минулий вечір був насправді, каже він їй.
1: О, так і був. І якщо ти гратимеш своїми картами правильно, це може відбутися знову.
0: Вона перебігає по його обличчю отими своїми синіми очима.
1: Але жодних обіцянок довготермінових стосунків, окей? Ми сприймаємо це як данність. Один день за раз.
0: У моєму віці я все сприймаю таким чином. Відкриваються двері ліфта. Він робить крок усередину.
1: Залишайся на зв'язку, ковбою.
0: Буду. Двері ліфта починають закриватися. Він зупиняє їх долонею. І не забувай про Боло.
1: Ковбойко.
0: Вона серйозно киває, але він не упускає іскорок у її очах.
1: Джейні дотримуватиметься Боло, бо дай їй луснути.
0: Тримай свій мобільний поряд, і, можливо, було б мудро запрограмувати на ньому 911 у швидкісний набір. Він опускає руку, вона шле йому повітряний цілунок. Двері закочуються швидше, ніж він встигає послати їй у відповідь свій. Його машина стоїть там, де він її залишив. Але гроші, вкинуті у лічильник, либонь, закінчилися раніше, ніж почався час безплатного паркування. Бо з-під двірника на лобовому склі стирчить якась квитанція. Він відкриває бардачок, засовує туди квитанцію і виловлює свій мобільний телефон. Майстер він давати Джейні поради, яких не дотримується сам. Відтоді, як висмикнув чеку, він завжди забуває про цю чортову доісторичної моделі Нокію. Як воно і ведеться з мобільниками. Тепер йому вже мало хто дзвонить, але цього разу він має три повідомлення. Всі від Джерома. Друге і третє. Одне о 9:40, а інше о 9:45. То нетерплячі запити, де він і чому не телефонує. Вони промовлені нормальним Джеромовим голосом. Оригінальне повідомлення, залишене о 6:30 минулого вечора, починається бурхливою говіркою екстазного кайфа Тайрона.
2: «Маса Ходжес, ви де є? Моя тра розжувати вам усьо».
0: Надалі він стає знову Джеромом.
2: «Здається, я знаю, як він це зробив, як він вкрав машину. Подзвоніть мені».
0: Ходжес дивиться собі на годинник і вирішує, що Джером, мабуть, ще не встав. Зарано для суботи. Він вирішує туди поїхати, по дорозі зупинившись спершу в себе вдома, щоб прихопити свої нотатки. Він вмикає радіо, ловить Боба Сігера з його старих часів рок-н-ролом і реве разом з ним «Виймай із шафи ті старі платівки».

були колись часи до комп'ютерних застосунків айпадів, Samsung Galaxy і світу блискавично швидкого 4G, коли вікенди були найклопітливішими днями в Discount Electronics. Тепер діти, які колись заходили сюди купувати компакт-диски, завантажують собі вампірський вікенд з iTunes, а їхні батьки шукають щось на eBay або дивляться пропущені ними телепередачі по Гулу. Суботнім ранком Discount Electronics в торговельному центрі «Березовий пагорб» – це пустка. Тоунс пнеться в залі, намагаючись продати якийсь старенький пані телевізор високої чіткості, який уже є антикваріатом. Позаду крамниці Фредді Лінклатер безперервно курить червоні Марлборо, мабуть, репетируючи свою найновішу

0: купі дурноголових брехень. Дістав ключ з бардачка, чи не так? Хто тобі повірить, коли в Олівії Трелоні залишились вони обидва? А той, що пропав, був валет-ключем. Вона тримала його в маленькій магнітній коробочці під заднім бампером. От справжній мерседес-кілер його і мусив угледіти. Гадаю, що перестану писати тобі, хуйло. Твій коефіцієнт забавності наразі плаває десь близько нуля. І я знаю з авторитетних джерел, що Дональд Дейвіс збирається зізнатися у вбивствах біля міського центру. Що полишає тебе з чим? А просто з тим, щоб жити далі своє сране, маленьке, позбавлене радощів життя, я так гадаю. Тільки ось ще одне. Перш ніж я закрию це чарівне листування, ти пригрозив, що вб'єш мене. Така погроза вже є кримінальним злочином. Але вгадай, що? Мені це байдуже. Друзяко, ти просто звичайний, сцикливий сирун. Таких у інтернеті повно. Бажаєш прийти до мене додому? Я знаю, що ти знаєш, де я живу. І повторити цю погрозу особисто? Ні. Я думаю, що ні. Дозволь мені закінчити парою таких простих слів, що навіть такий довбень, як ти, мусив би їх второпати. Забирайся геть.
1: Людь, Брейді така величезна, що він почувається замерзлим на місці. І в той же час він не перестає палати. Він думає, що так і залишиться в цьому стані, згорблений над цим гівняним візіо, кумедно оціненним для розпродажу у $87 і 87 центів, допоки або не помре від обмороження, або не згорить у полум'ї, або якось не згине одночасно від того і того. Але коли на стіні виростає чиясь тінь, Брейді усвідомлює, що врешті-решт він може рухатися. Він клікає, закриваючи послання жирного екскопа, якраз перед тим, як Фредді нахиляється, щоб поглянути на екран.
0: «На що ти там дивишся, Брейдсе? Що б воно там не було, але ти так швидко смикнувся його закрити?»
1: «Документальний фільм на каналі National Geographic називається «Коли лесбійки атакують». «Рівень почуття гумору в тебе, – каже вона, – може перевищувати кількість сперматозоїдів, але я схиляюся до сумнівів щодо цього». До них приєднується Тоунс Фробішер.
0: «Є виклик з Еджмонт Авеню», – повідомляє він. «Хто з вас бажає поїхати?»
1: Фредді каже, вибираючи між викликом до Горянського раю і тим, що мене угриз за сраку дикий тхір, я радше виберу Тхора. «Я поїду», – каже Фредді. Він вирішив, що мусить виконати одну справу, таку, що не може зачекати».

0: Коли Ходжес прибуває до Джерома, на під'їзній алеї перед будинком стрибає через скакалку його маленька сестричка і пара її подружок. На всіх дівчатках, сяючи стразами маєчки із зображенням якогось хлопчачого гурту. Тримаючи в руці таку, в якій лежать матеріали справи, Ходжес рушає через моріжок. Барбара підбігає на достатню мить, щоб дати йому високе п'ять і стукнутися кулак у кулак, а потім мерщій повертається, щоб підхопити свій кінець скакалки. Одягнений у шорти і майку міського коледжу з відірваними рукавами, Джером сидить на сходинках ганку та п'є помаранчевий сік. Поряд з ним Одел. Хлопець каже Ходжесу, що його батьки поїхали крогерингувати, і він тепер сидить тут нянькою, поки вони не повернуться. Не те, щоб їй іще була потрібна нянька, вона вже набагато тямущіша, ніж думають наші батьки. Ходжес сідає поряд з ним. «Тобі не варто сприймати це цілком доведеним, просто повір мені, Джероме».
1: «Про що саме мова?»
0: «Спершу розкажи мені, що ти з'ясував». Замість відповіді Джероме,

0: Ром показує на Ходжесову машину, яку той, щоб не турбувати юних стрибунок, припаркував біля бровки.
1: «Якого року ота?»
0: 04-го. Не гід сезону, але пального жере мало. Хочеш у мене її купити?»
1: «Я пас. Ви її замкнули?»
0: «Йо. Хоча район у них спокійний, і він сидить просто тут, дивлячись на свою машину, сила звички.
1: Дайте мені ваші ключі».
0: Порившись у кишені, Ходжес дістає низку. Джером роздивляється ключ-картку і киває.
1: «Угу, СПД»,
0: каже він.
1: «Почала використовуватися на машинах у 990-х. Спершу як допоміжний, а від початку нового століття вже як стандартний прилад. Ви знаєте, що означає ця абревіатура?»
0: «Як ведучий детектив у справі бійні при міському центрі і завдяки частим допитам Олівії Трелоні, Ходжес, звісно, це знає. Система паливного доступу».
1: «Правильно!»
0: Джером натискає одну з двох кнопок на ключ-картці. Біля бровки коротко блимають габарити його Тойоти. Тепер вона відкрита. Він натискає іншу кнопку. Вогні блимають знову.
1: «Тепер вона замкнута. Тримайте ваші ключі».
0: Він тицяє їх у долоню Ходжесу.
1: «У цілості і безпеці, правильно?»
0: «Судячи з твоєї лекції, мабуть, ні».
1: «Я знаю кілька хлопців з коледжу. У них свій комп'ютерний клуб. Імен їхніх я вам не скажу, тож радше й не питайте».
0: «Навіть і не думав».
1: «Вони непогані хлопці, але знають різні погані трюки. Хакерство, клонування, є тирення інформації, всякі там штуки. Вони мені розказали, що технологія СПД – це мало не патент на викрадення. Коли ви натискаєте кнопку, щоб відімкнути або замкнути свою машину, ключ-картка видає низькочастотний радіосигнал. Такий собі код. Якби ви могли його почути, він звучав би на кшталт отого писклявого рипіння, яке ви отримуєте, набираючи номер факс-машини. Ви ще зі мною?»
0: «Поки що так». На під'їзній алеї дівчатка скандують «На шоселі у провулку», тим часом як Барбара Робінсон проворно стрибає через скакалку, зблискують її міцні коричневі ноги, танцюють її кіски.
1: «Мої хлопці кажуть, що якщо ви маєте відповідний гаджет, то дуже легко перехопити такий код. Для цього можна переробити відкривач гаражних воріт або дистанційний пульт від телевізора, але з такого роду приладом треба перебувати дуже близько. Скажімо, в межах 20 ярдів, а проте ви можете збудувати і набагато потужнішу річ. Усі компоненти вільно продаються в найближчій до вас крамниці електроніки. Загалом це коштуватиме близько сотні баксів, радіус дії до 100 ярдів».
2: Ви спостерігаєте, як хазяйка виходить з уподобаного вами автомобіля. Коли вона натискає кнопку, щоб замкнути машину, ви також натискаєте свою кнопку. Ваш гаджет перехоплює сигнал і зберігає його в пам'яті. Коли хазяйка йде у своїх справах і зникає з поля зору, ви натискаєте кнопку знову. Машина відкривається. Вона ваша.
0: Ходжес дивиться на свій ключ, потім на Джерома. «Це працює?»
1: «А вже ж працює. Мої друзі кажуть, що зараз стало складніше. Виробники модифікували систему так, що сигнал змінюється з кожним натисканням кнопки, але немає нічого неможливого. Будь-яку систему, створену людським розумом, може хакнути інший людський розум. Я вас не приспав?»
0: Ходжес його ледь чує, але аж ніяк не спить. Він думає про містера Мерседеса до того, як той став містером Мерседесом. Він міг купити собі якийсь з таких пристроїв, про які йому оце щойно розповів Джером. Але так само ймовірно, що він міг його збудувати і сам. А чи був Мерседес місіс Трелоні першим автомобілем, до якого він його застосував? Мало ймовірно. «Я мушу перевірити інформацію про пограбування машин у центрі міста», – думає він. «Починаючи з, скажімо, З 2007 року і аж до ранньої осені 2009-го. У нього є подружка в архіві Марло Еверетт, яка йому дечим заборгувала. Хоч упевнений, що Марло виконає для нього перевірку, не ставлячи зайвих запитань. І якщо вона натрапить на кілька рапортів, де слідчий зробив висновок, що подавач скарги міг забути замкнути свою машину, вона дасть йому знати. У глибині душі він уже знає. «Містер Ходжес?» Джером дивиться на нього трохи непевно. «Що таке, Джероме?»
2: «Коли ви працювали над справою міського центру, хіба ви не перевіряли версію СПД з копами, які займаються автокрадіжками? Я маю на увазі, що вони мусять знати про це. Це не нова тема. Мої друзі кажуть, що в цього є навіть власна назва – «вкрасти писк».
0: Ми балакали з головним механіком автосалону «Мерседес», і він сказав нам, що там було використано ключ. Каже Ходжес. Навіть для його власних вух таке пояснення звучить слабенькою відмовкою. Гірше того, воно безпомічне. Що зробив головний механік? Що вони всі тоді зробили? Це погодилися з тим, що було використано ключ. Ключ, забутий у замку запалювання безрозсудною пані, яка нікому з них не подобалася. На юному обличчі Джерома грає химерна і недоречна для його віку цинічна усмішка.
2: «Є речі, містере Ходжес, про які люди, що працюють в автомобільному бізнесі, воліють не розводитись. Себто вони не те, що брешуть, просто забороняють собі про це думати. Наприклад, про те, що подушки безпеки можуть врятувати вам життя, але також і ввігнати ваші ж окуляри вам в очі, осліпивши навіки. Великий відсоток перекидання у деяких моделей джипів. Або як легко вкрасти ваш СПД-сигнал. Але автокрадії мусять бути тямущими, правильно? Я хочу сказати, що вони саме мусять».
0: Отака брудна правда, якої Ходжес не знав. Мусив би, але не знав. Вони з Пітом майже безперервно перебували в полі, працюючи по дві зміни, залишаючи собі хіба що годин п'ять для нічного сну. Ще й паперова робота громадилася. Якщо й була службова записка від відділу автокрадіжок, вона й досі може лежати десь у якійсь істек по цій справі. Він не наважиться спитати про це в свого старого напарника, хоча усвідомлює, що, можливо, невдовзі буде змушений розповісти Піту все. Тобто, якщо не зуміє розібратися з цим самотужки. Тим часом усе треба знати Джерому, бо парубок, якого дрочить Ходжес, таки божевільний. Підбігає Барбара, уся спітніла й захекана.
3: «Джею, можна нам з Хільдою й Тонею подивитися звичайне шоу?»
0: «Біжіть, дивіться», – каже Джером. Розкинувши руки, вона обіймає його, притискаючись щока до щоки.
3: «А ти зробиш для нас млинці, мій дорогенький братику?»
0: «Ні». Вона розмикає обійми і відступає.
3: «Ти поганий, а ще лінивий. Чому б вам не сходити до Зоні та не купити там Егго? Грошей нема, ось чому».
0: Джером засовує руку собі до кишені і потім вручає їй п'ятірку, зарубивши цим нові обійми.
3: «Я все ще поганий?» «Ні, ти хороший, найкращий з усіх на світі братів. Тобі не можна туди йти без своїх подружок», – каже Джером.
0: «І одле візьміть», – підказує Ходжес. Барбара хихотить.
3: «Ми завжди беремо з собою одела».
0: Ходжес дивиться, як навскач віддаляються по доріжці у своїх однотипних маєчках дівчатка, теревенячи зі швидкістю миля за хвилину та передаючи одна одній поводок одела з відчуттям глибокого занепокоєння. Йому б навряд чи вдалося заблокувати від небезпеки всю родину Робінсонів, але ці дівчатка такі болісно маленькі. Джерома, якщо хтось спробує до них пристати, чи Одел
3: захистить їх?»
0: «У Джерома тепер серйозний вигляд. Не шкодуючи свого життя, містере Ікс, не шкодуючи свого життя. Що у вас на думці?»
3: «Можу я й далі покладатися на твою розсудливість?»
0: «Ще б пак, сар!»
3: «Гаразд, я хочу багато чого повідати тобі. Але навзаєм ти мусиш пообіцяти, що відтепер зватимеш мене Білом.
0: Джером зважує.
3: Мені знадобиться якийсь час, щоб звикнути, але окей.
0: Ходжес розповідає йому майже все. Пропускає те, де він провів останню ніч, час від часу зазираючи до свого блокнота. На той час, коли він закінчує, Барбара з подружками вже повертаються з Гоу-Марта, перекидаючи одна одній з рук у руки коробку Егго і сміючись. Вони заходять у дім, щоб їсти свої ранкові смаколики перед телевізором. Ходжес із Джеромом сидять на ганку і балакають про привидів.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Родинне радіо.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина п'ята. Сон. Колискова для сонця. Тіні мляво падали на землю, мов листя, що замерзло ще до зими, сіре зів'яли. Ще не все сонце встигло сховатися за лісовим обрієм. Його диск, мов надкушений шмат хліба, про який постійно думають люди, завис над рівниною. Вкривали небосхил хмари, наче вершники мчали, розбиваючи шляхи небесної блакиті, до чорних ран і сяючої крові. А нещодавно і на землі лилася кров, і присяги вірності, помсти та кохання линули до неба. Як швидко про це забули! А сонце розфарбовувало вершників у жовто-гарячий, червоний, багряний, фіолетовий кольори, які швидко оберталися на чорнило вселенської ночі. Але ніч у серцях людей на землі була непроглядна, бо для нової сукні обрали не чорний, а сірий колір. Тіні падали, вовтузячись і обрастаючи імлою, і мертвенне світло ліхтарів не було для них перешкодою, бо тіні виявилися живими. Захід запалав невгасимим полум'ям, шукаючи відбиток свого чарівного вогню в людських очах. Пожежа розлилася небосхилом, але люди не здійняли й погляди на ту заграву. Невгасиме полум'я? Справді? Ніч сміється. Вона стоїть на сході, милуючи золотим шиттям на своїй аметистовій мантії. Але хіба то ніч? Чи інша прийняла її подобу, інша дивиться на світ, інша розмірковує, як гарно сяють догораючі золоті зірки на її вбранні? Вистигне на холоді ночі жар сонця, і залишаться тільки червоні відблиски зірок, що вічно вмиратимуть, спалахуючи на чарівній тканині її мантії. Небесні вершники вже не поспішають. У них немає мети і людей, заради яких вони стільки років щовечора і щоранку виїздили на небосхил. Єдине бажання залишилося у воїнів – бажання спокою. Як добре бути оповитим тим спокоєм, який ніколи не полишить серце. Як легко розчинитися у байдужості, віддаючи їй прагнення мрії і віками збережену пам'ять. І хіба важливо, чиїм дарунком виявиться такий спокій? Лише б ніколи більше не стояти поміж світлом і темрявою, лише б забути, як це прекрасно. Ніколи більше? Ви справді того хочете? Як і для людей ваше бажання може здійснитись? Тільки хто ж берегтиме замість вас стародавню пам'ять? Хто буде замість вас хранителем? Відповіді нема, і сонця теж нема. Зникло, пішло від нас засмучене і зраджене. Зостався на згадку тільки сумний небесний малюнок догораючої заграви. Та, що прийняла подобу ночі, спускалася на землю невидимими сходинками, кожна з яких рік. Вона непоміченою ходитиме серед людей, вишукуючи те, що цінувала більше за вічність. Вогонь прадавній. Досі він в очах людських час від часу спалахує, волю і чари даруючи. І багато хто мовить до цієї владарки темряви сутінкової за іншу хранительку приймаючи. Вона не квапилась, бо знала, що її панування поширюється і на минуле, і на майбутнє. На всі віки, на всі серця людські, байдужістю оповиті. Назавжди. Назавжди тихим відлунням лине у присмерках інший голос. Частина шоста. Голосіння. Дух ріки. Епіграф. Те, що має ім'я, живе. Те, у що нема віри, мертве. Кожне дерево, і квітка, і пташка, і річка, і навіть духмяний весняний вітерець колись мали власні імена. Були названі. І з тими іменами жили, закохувалися, мстилися, іноді вмирали, іноді потрапляли у полон, іноді. Чи владна людина осягнути їхні почуття повною мірою, а схилитися перед ними, щоб отримати їхнє благословення або ж стояти перед їхнім прокляттям? Чи пошкандибає сучасна людина на світанні вмовляти на щастя травичку, або ж дригнеться від прокльонів жайвора? У сучасної людини інші боги, інші демони, інші мрії та зухвалість однакова для всіх і в колисці, і за крок до смертного одра. До всіх сердець стукають зухвалість і самовпевненість, а ще нездоланне бажання людина має стояти над усім, володіти усім і бути всім, як розжареним від сорому сонцем земним, так і сумовитим блиском зірок у надвечір'ї. А названі? Вони так і жили поруч із людьми, зазвичай не звертаючи уваги на тих, хто поволі вигадував, як здійснити єдину мрію, якій не завдавали поразки лінощі. Нищити, нищити, нищити. Нищих за тупість, нерозважливість, лиху вдачу, що наче хвороба передається через слово і погляд. Рідних за законом конкуренції задля насолоди, а вище через звичайнісіньку заздрість. І лише названі перемовлялися незбагненними для людей мовами, сварилися буревіями і плакали золотом стиглого колосся. У цієї ріки також було ім'я. Гарне, як місячні хвилі у повню, буркотливе, немов співи струмочків джерельних, владне, ніби течія підводна. Кажуть, сиві кликали її Дніпром Славутою. Інші суперечили, що дух тої ріки завжди мав жіноче імення, називався Даною чи Славою. Неподібними на людей були названі, хоч іноді подобу людську приймали. Билося серце духу ріки у життях інших створінь, яких він у глибинах викохував, а тілом була вода, прозора і каламутна, підступна і образлива, яка ніколи не прощає знущання. Люди ж бо вже й не розмірковували, чому велична ріка топить їхні човни, ветхі та розмальовані, а їх самих ховає на дні серед водоростей, щоб вночі заглибинами очей ловили зірки, що падають, даючи духу ріки бажання жити. Але не всіх забирала ріка. Іноді, дуже рідко, відпускала, згадуючи, краючи собі серце спогадами про те, як птахи сміливо ширяли у повітрі, не уминаючи стовпів диму, бо раніше тільки над вогнищами зміївся дим. Згадуючи про те, як дівчата пускали вінки за водою, дарували квіти завжди спокійним хвилям, як обіймам відкритим і жаданим. Вони боролися. Дніпро Славу та дух ріки і люди, безликі люди, ненавиділи і сповідалися опівночі стогонами принижених сподівань, а потім у день усе тривало, наче й не було дивного шепоту каяття землі і води. Люди віддавали річці увесь свій бруд, викоханий сторіччями, а ріка змивала домівки, топила дітей, калічила долі і з кожним роком слабшала. Старіла, хворіла, навіть каятися у скоєному перестала. Вона, полонена людьми, скута бетоном, черствіла і байдужіла. Люди різали тіло річки греблями, пускали кров каналами, накладали кайдани мостів. А ріка дихала хвилями, марячи однієї ночі знести ті кайдани і перешкоди, розлитися морем, змити весь бруд людський. Але на це їй вже не ставало сили навіть мріяти. І майже ніхто більше не згадував, що колись кожний цвіркун мав своє ім'я, кожна пташка, і навіть дощ зимовий був лише зухвалим братом весняної громовиці, літньої зливи і осінньої мрячки. Та люди виявили стійкіші, чи то їм пощастило, чи то стала у пригоді жага до нищення. Вони вбили дух ріки, як до того розіп'яли духів полів і лук, як зараз катують духів лісів. Катують і вбивають усіх названих, не маючи шляхетності дати переможеним гіркі спокій останніх світань. Дніпро Славута і сам би не сказав, з якого боку прийшло останнє лихо. Або то калюжа, яку люди чомусь кличуть штучним Каховським морем. Та море те мертве, бо свавільної морської душі немає. Або то потворні створіння, що народжувалися в глибинах без його дозволу. Або то лихо, невидиме людським очам, принесене з півночі однієї тихої квітневої ночі. І лише мертве тіло духу ріки продовжувало отруювати вбивці ще невинних, наче смертне прокляття названого. Дух ріки не сказав би людям, що його нищить, бо надто гордим залишався до останньої миті, а люди ту гордість збили за безцінь власним заздрощем. Та й люди не почули б кволого голосу величної ріки серед передсмертних криків інших названих, яких із кожним днем стає дедалі менше у нашому світі. І навіть пам'ять про названих іде крок за кроком їхнім дивним у приреченості шляхом, бо без віри немає пам'яті, і самого життя нема. Частина сьома. Заклик. Сонця золотого стяги полум'яні. Летів сокіл яснокрилий синім небом, через гори високі, над степом безкраєм, понад Дніпром широким. То повертався сокіл до рідної домівки, душа звитяжця, що на чужині згинув, чужим народом непохований і невідспіваний. На кістках козацьких стоїть місто золотом помережане, у мармур і граніт вбране, символ імперії з назвою краденою, столиця північна. І не знає вона ні сині води, ні сонця злата, бо кутається там сонце у хмари і плаче дощем ледь не щодня. Летів сокіл яснокрилий синім небом, і голосінням крик його лунав. Пам'ятав птах вільний, летавер відлуння грізне, кулі стріл, свист і шабель дзвін та до бою сміливі заклики «За народ, за Україну, за землю рідну!» Відгомоніли бої, і слава козацька змерхла. У чужих піснях призабута мова рідна, а думки молоді до влади грошей хиляться, і з кривдою в житті всі миряться, і кохання продати й купити можна. Летів сокіл яснокрилий синім небом, і кликав усіх, чиї серця ще гарячі, очі ясні, думки чисті, а в піснях оживає слово прадавнє. Кликав все вище над землею, піднімаючись, мов бандури струни, сонячне проміння на його клич відгукнулося. Через віки в людських серцях сміливих відлуння того заклику розлилося, і гербом своїм обрав народ український вільного золотого птаха, сонця живого втілення. І дало сонце народу українському прапор свій золотий, полум'яний, а вода життя його омила, над часом владу даючи, над світом і над серцями людськими. І відтоді прапор український, жовте сонце і синя вода, навпіл між ними поділене його поле. А хто його перевертає, той лихо на землю свою прикликає, розруху, бідність і духовне зубожіння. Бо не зможе тоді сонце людей захищати і на добро благословляти, а час буде плинути людей не зачіпаючи, і не залишиться по тому про них ні доброї, ні злої пам'яті. Летів сокіл яснокрилий синім небом, у золотому морі сонячного світла життєдайного купаючись. Частина восьма. Слава. Однорівневий. Київ. 5:07. Будильник знову розімкнув вершу і волає, мов недорізане порося. Зі стогоном підводжуся з ліжка і навпомацьки із заплющеними очима шкандибаю до ванної кімнати. Робота. Треба на роботу. Сьогодні п'ятниця. Вода освіжає, та вона холодна і бридка. Наче змиваєш з обличчя маску, яка щодня стає дедалі відчутнішою. Колись я просто не прокинусь від утоми. У дзеркало не дивлюся. Знаю. Очі вже не сяють, як 3 роки тому, коли з великими сумками вийшов із вагону на центральному столичному вокзалі. З яким захопленням я тоді дивився на вкриті вранішньою млою ринок і Макдональдс. Тут починався Київ. Мій Київ і моє нове життя. Ну, гаразд, треба збиратися, а то так можна і на роботу спізнитися. Кава, бутерброди з сиром, смаку майже не відчуваєш. Нічого, була своїм обідом, який приносять на фірму. Цього місяця начальство замовило кришнаїцьку кухню. До обіду саме й прокинуся. На вулиці мокро. Чвакає талий сніг під ногами, доводиться обходити великі калюжі. Тож шлях до станції метро збільшується майже вдвічі. Мобільник озивається при самому вході. Ці масні й тьмяні двері, здається, ще радянських вождів бачили. Вони тепер кожного ранку намагаються дати мені копняка, наче я зрадник невірний. Народився ще за Союзу, а нічого про ту країну не пам'ятаю. Костик – товариш дитинства, з яким ми разом ходили лава на лаву проти сусіднього двору і грали у козаків-розбійників. Тільки не тут, не у столиці. Я вже півроку не був у батьків. «Ти не забув?» – натхненно запитує Костик. «Сьогодні о 6:00, біля Дніпра». «Ні, не забув. Зустрінемось. Гарного дня». Я вимикаю мобільний. «Біля Дніпра». «Ні, не на Володимирській гірці. І жоден парк уздовж набережної не має відношення до цього нашого місця зустрічі. Йдеться про стовп на Майдані Незалежності. Пам'ятники з синім глобусом та голубами. Від стовпа, наче від сонця, линуть промені, кожен з яких закінчується зіркою містом. Київ – сонце, а решта міст – зірки. Є там і зірка мого Дніпра. Я просив Оленку, щоб вона про це написала. Але моя дівчина поки що лише підсміюється над такою пропозицією. Вона народилася на Подолі. Вона не розуміє. Київ завжди був її Києвом. А ми з Костиком приїхали сюди 3 роки тому. Навчатися. Він вступив до Національного університету, а я ні. Пішов працювати. І затягнуло. Метро. Здається, що сходинки ескалатора, який несе тебе вниз, ніколи не закінчаться. А дно цього рукотворного підземелля недосяжне. Побілені стіни, вічно обклеєні рекламою, ніколи не виглядають чистими. Вони завжди сірі. Перші місяці паморочилося в голові, бо в мене низький тиск, а тоді пройшло. Тільки душа ледь тремтить у грудях, ніби відгукується на рух повітря в тунелі. Сам же ти наче знаходишся в якомусь трансі, а монотонний голос веде далі. Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка. Мов би втрачаєш волю на ці півгодини, коли опускаєшся в метро. Я проводжу в цьому підземному царстві дещо більше години на добу. А люди з оболоні, дарниці, академмістечка віддають підземелью ще більше свого життя. Костик не їздить на метро. Принципово. Він стоїть в пробках, запізнюється на пари, але буває у цих тунелях рідше, ніж я в театрі. Я кипкую з нього, а Костик сумно сміхається, жартуючи, що не варто живим завчасно лізти під землю. Іноді я сумніваюся, що це моя Оленка поетка, а не він. Але насправді Костик – археолог. І хоча йому ще немає 23, він об'їздив стільки, скільки мені, певно, за 10 років не вдасться. На тому тижні він був у Криму. Привіз купу фотографій з 3000-літніх керченських підземель. Я тоді по-дружньому дражнив його, що по історичних катакомбах він лазити не боявся, а сучасне метро – то його найбільше страхіття. А Костик лише знизав плечима і сказав – то інше. То пам'ять. Пам'ять жива, її не варто боятися. Колись ти сам зрозумієш. Тому то надовго я тут не затримаюсь. Я знаю, що Костик тікає з Києва за будь-якої нагоди. А коли закінчить навчання, поїде назавжди. І тоді зникне наша традиція щоп'ятниці зустрічатися на Майдані біля зірки нашого міста. Київ не прийняв мого товариша, а мене... Мене прийняв. Тому я майже ніколи не потрапляю в пробки і легко знаходжу потрібні вулиці. А Костик? Костик сказав, що не може жити в місті, де стільки омели на деревах. Йому, бачите, боляче дивитися, як кудлаті паразити висмоктують життя з гордих велетнів. Тієї осені листя пожовкло рано і вже частково облетіло. Пишні кулі омели сильно виділялися на їхньому тлі своєю невмирущою зеленню. Паразити, вбивці, що помирають разом із тими, хто їх руками годував. І водночас омела невмируща, вона вічно житиме, присмоктуючись до молоді. А моя Оленка написала романтичний вірш про смарагдову омелу, де їй бідолашній поетці привидівся смарагдовий колір у тій ядучій зелені. То сховайся під землю. Що ж ти кожного дня тими паразитами з вікна маршрутки милуєшся? Пожартував я. Костик зблід. Я ніколи його таким не бачив. Наче він справді ділив із нещасними деревами біль втраченого життя і води, що висмоктувала з них омела. У нашому місті її не було. А в Києві я ж не знав жодного району, де б паразит, оспіваний моєю Оленкою, рясно не почіплявся на деревах. Дивні стали очі у Костика, блискучі, глибокі, натхненні. «Я душі своєї під землю не віддам!» Пролунала, наче клятва, така ж стара, як ті черепки, що він притягав у рюкзаку з експедиції. А тоді Костик скинув капелюх, даючи вітру скуйовдити довге хвилясте волосся, і сміючись побіг вище вулицею, брукованою ще за часів ясних київських князів. Звичайний хлопець, худорлявий студент, але тої хвилини постать, що зупинилася біля підніжжя пагорба із Андріївською церквою, здавалася мені нелюдською. Того вечора Костик був чарівником, язичницьким жерцем, одним з волхвів, що заховалися серед людей від Володимирової розправи, одним із тих, на чий голос відгукується світ. Цей дар передається по крові. Реклама блимнула і згасла, повідомляючи про прибуття потягу. Чомусь, чуючи шурхіт і свист у тунелі, мені завжди кортить хитнутися і заступити мармурову смужку, порушити заборону. Це здається кадром із серіалу, як і все, що станеться потім. Можливо, справді це підземелля має зв'язок із потойбіччям, тому стільки людей все ж уступаються, опиняючись на рейках за кілька секунд до зупинки поїзда. Чомусь я часто думаю в метро про смерть. День минає звично. Двічі телефонує Оленка. Вона затримується сьогодні зібрання її літературного клубу. Читатимуть вірші, потім кудись підуть. У цю частину її життя я не втручаюся. Її друзі – непогані люди, хоч і пишуть останнім часом суцільну маячню, де частіше за любов зустрічаються морок, бруд і вмирання. Зробити кілька компліментів новенькій, обговорити в курилці політику і останні новини, подумки облаяти шефа, що наказав заблокувати на всіх комп'ютерах доступ до соціальних мереж. За звичкою, не підкріпленою жодними емоціями, дружно потиснути руки колегам, і через 10 хвилин пірнути в метро, щоб виринути вже на Майдані. У мене лише один справжній друг, який зараз чекає біля зірки нашого рідного міста. Ловлю себе на думці, що ледь не сказав його рідного міста. Потискуємо руки. Оце вже по-справжньому дружньо. Костик схуд. Певно, під час останньої експедиції вони майже нічого не їли, економлячи гроші, щоб залишитися надовше. Обличчя змарніло і тільки очі палають так само натхненно. Я завжди дивувався, що жовтувате світло на Хрещатику наче не має влади доміститися до цієї пронизливої блакиті. Вдома очі у Костика не були такими яскравими. Чи то через омелу? Страждання очищає? Та ні, дурня, не можуть у людини змінитися очі. Але ж у мене змінилися. «Привіт!» – першим вітається Костик. «Привіт!» «Як день пройшов?» «Як завжди, нічого особливого, а в тебе?» «Я був у трамвайному парку на Куренівці». Костик сказав про це так, що мене холодом пробрало, наче він у потойбіччі побував. Звісно, я теж знав про ту трагедію з минулого століття. Коли сей зійшов на Куренівку, в грязюці захлинулися сотні людей. Це сталося ще до мого народження, і я лише бачив про те документальний фільм. Там ще якийсь письменник-фантаст розповідав, що в Києві та його околицях кожні 20-25 років стається якась біда, яка забирає життя киян. Громадянська війна, Бабин Яр, Куренівка, Чорнобиль. Підходить до завершення ще один 20-річний цикл. Понавигадують фантасти, а тоді самі ж на життя скаржаться, коли те збувається. Костик сказав тоді, що Майдан відмолив ці 20 років. Чи він так намагався мене заспокоїти? Ми прямуємо до Трьохсвятительської, щоб піднятися на Андріївський узвіз, де велично височіє Андріївська церква, в якій я за ці 3 роки так і не зміг побувати. Церква, що бачить усе місто, весь Київ. Завжди зачинена церква. Чи то вона тримає двері на замку саме переді мною? Костик зупиняється біля українського дому, озирається до Майдану. Чомусь зараз його сині очі здаються темними, наче він бачить не залиту жовтим світлом площу і не спогади про жовто-гаряче море прапорів, до якого ми теж приєдналися, хоча лише того року отримали можливість голосувати. Ми тоді прожили у наметовому містечку 4 дні і вирішили, що обов'язково повернемось в нашу столицю. Тільки з поїздкою довелося затриматися на рік. «Знаєш, Дмитре, звідси я побачив Київ справжнім. тихо мовить Костик, наче сам до себе. Вже навесні. У березні снігу нема, бруньки набухнуть ще не скоро. Нудно, бридко, мокро. Я йшов, думав про реферат, тоді відчув, ніби хтось мене кличе. Я обернувся. Небо хмарне було, та раптом сонце визирнуло. І все змінилося. Розумієш, Дмитре, все. Повітря стало прозорішим, дзвінкішим. Небо помереженим золотом. Зникли з вулиць заклопотані люди, а будинки більше не були обшарпаними. Лише на кілька секунд, але я бачив Київ справжнім. Старий хворий Київ, що більше не може гоїти рани. Вмираюча столиця. Вмираюча, а не свята. «Про що ти, друже?» – здивувався я. Та мені стало моторошно, бо я розумів, про що він каже. Серцем розумів та не хотів тому зізнаватися. Ні за яких обставин не хотів. Навіть собі. «Немає більше святого Києва», – криво усміхнувся Костик. «Святим його робить пам'ять. А хіба кияни пам'ятають про минуле свого міста, не кажучи вже про нас, приїжджих?» Я намагаюся обернути все на жарт, перевести розмову на інше, але чомусь не знаходжу слів. «Ти не правий, Костику!» Він обертається до мене, і в потемнілих синіх очах яриться така потаємна прадавня влада, що мені кортить відсахнутися, але я не зрушую з місця. «Хіба?» – сміється Костик. «Ти, наприклад, знаєш, чому Десенка називається Чорториєм, чи яким раніше був острів Муромець? Ти їздив колись у Бабин Яр? Або чи знаєш ти, що Майдан – це колишнє болото?» Він скрушно махає рукою. «Де ти був за ці 3 роки? Ага, на Личаківському кладовищі, на екскурсії. Та й то тому, що тебе запросила Оленка

питання, на які надто добре знаю відповіді. Але нічого не можу з собою зробити. Раніше я таким цинічним не був. Та Костик, незважає на образу, тільки сумнішає. Робота, Дмитре. Зранку до вечора робота. А ввечері дурні серіали або черговий фільм, завантажений Зенету. Ви нічого не бачите, спите з розплющеними очима. Ви не відчуваєте світ, а прокидаєтесь десь перед обідньою перервою. Ті самі жартики, одноманітні розпорядження начальства, щоденні виправдання себе, що не зробив того, не побачив цього, відклав на завтра книгу, яку по всіх столичних магазинах шукав кілька тижнів. А все чому? Бо немає сили ні на думки, ні на почуття. Так підземелля висмоктує з вас душу, а вранці все важче прокидатися. Він дивився на мене пронизливо і з розумінням, і я завмер, бо перехопило подих. Ні, Костику, ти не можеш знати про ту сонну маску, яку все важче змивати вранці з обличчя. Ти не можеш знати. А Костик говорить, і голос його летить над вечоровим Києвом, лягає на Дніпрові хвилі, лине до сутінкового неба. Я шукав величний Київ, я мріяв про нього. Але Майдан виявився лише видінням про майбутнє, де всі будуть разом, де зникне самотність, а люди стануть єдиним цілим, та ніхто не втратить індивідуальності. А знайшов лише однорівневий Київ. Бо коли ви всі спускаєтесь до підземелля, стаєте рівними, рівномалими, стаєте ніким. Тому голос без почуттів виведе вас від станції до станції, продовжуючи навіювати сон, де вже немає високого і низького. Все однаково цінне, все на одному рівні. Картини в музеях і розмальований неформалами фонтан на Майдані. Історичні квартали і нові незграбні забудови. Все рівне і важливо тільки, до якої групи ти приєднаєшся. Але і кращої групи теж немає, бо ні до чого прагнути, нічого досягати. Однорівневий Київ, чию душу засмоктує підземелля. Тільки там, ближче до поховань. Забутий, дорівняний до зраджених пам'яттю пращурів, Київ став справжнім. Тому стільки омели на деревах. Тому всі й поспішають у справах, дивлячись лише під ноги і непокоючись про ожеледицю, чи щоб цеглина не впала на голову. Забутий, давній Київ. Зрівняний з землею не війною, а звичайною байдужістю. Костик замовк. Мовчав і я, не знаючи, що відповісти. Я справді забагато життя віддав підземелью і забагато думок сну із розплющеними очима, сну байдужості. Я дійсно майже нічого не знав про місто, яке все частіше подумки називав своїм. І ніде, правди, діти, майже нічого знаменного не бачив. І так, зізнаюсь, мене дивувало, яку велику увагу приділяє моя Оленка літературним війнам з іншими тусовками, як мало самій творчості. У місті, де я народився, молоді здебільшого прагнули чогось. Відшукували час на захоплення і втілення сміливих планів, хай крадучи його у відпочинку. Але там люди майже не скорочують собі шлях через підземелля, та й більшість дорогою на роботу бачить вулиці і береги Дніпра. А коли маршрутка долає міст, багато хто замовкає, наче це своєрідний ритуал вшанування великої ріки. Хоча чи справа у тому, чи є десь метро? Хіба ритм життя, час і світ залежить від підземелля і мороку, що ховаються у його тунелях? Але тут? Хіба можна жити інакше тут, у столиці? Як жити інакше? Чи штучне підземелля втілення іншого зла, старшого за людство, безжального і підступного? Таке саме втілення, як і всюди суще у столиці Омела. Очі Костика більше не полагкотять дивними вогнями почуттів, але пломінці рішучості не згасли, сховавшись у глибині душі, яку він ніколи не віддасть підземеллю, а насправді однорівневій байдужості. Я дивився на цього високого худрудавого хлопця і не впізнавав у ньому товариша з дитинства. Він жив іншим життям, він розмовляв зі своїм святим Києвом, він плакав разом із ним і відчував біль дерев, отруєних омелою, невиліковною хворобою паразитизму. Він мріяв про майбутнє. А чим жив я? Роботою? Зустрічами з Оленкою? Жартами в курильці? Телевізійним ящиком? Інтернетом? Для мене все стало однаково цінним і однаково непотрібним. Мій Київ був однорівневим, підземним, тому й не пускав мене до Андріївської церкви.

0: церкви, яка майже дотяглася до неба, хоч і була нижче від хмарочосів. «Дмитре, я не одразу зрозумів, що Костик мене кличе». «Що?» «Я їду у неділю. Вже взяв квитка на літак. В Іспанію. За програмою обміну». «В Іспанію? Це ж до біса далеко. Я ж тут з глузду від самотності з'їду, чи просто засну з розплющеними очима, так само сміючись із пласких жартів ящика і цілуючи Оленку». «Назавжди?» – без почуттів запитую я. «Ні», – хитає головою Костик. «Ти ж знаєш, я завжди повертатимусь в Україну. Це моя земля. Я не покину її. Не лише Київ хворий. Таких міст багато по світу. Я шукатиму шлях до того майбутнього, яке ми бачили у видінні на Майдані». Дмухнув вітер, що взявся ні звідки, як тоді на узвозі, приймаючи і цю клятву. Ми ще пройшлися Хрещатиком, тоді попрощалися, і я пірнув під землю. А Костик пішов до Дніпра, де колись стояли так і не знайдені до сьогодні ідоли. Золоте срібло ясніло в їхніх живих очах. День і ніч, поєднані світло і темрява, як і в поглядах їхніх полухвів. Про що сьогодні Костик розмовлятиме зі своїм Києвом? Що обіцятиме, які слова знаходитиме для підтримки і розради старого міста, мені так і не дізнатися. А ввечері прийшла Оленка. Вона читала мені нові вірші, і я радів і казав, що у мене геніальна наречена. Ми розпили пляшку дорогого вина, яку я купив у супермаркеті, подивилися фільм, а тоді повторили деякі сцени з кінострічки і в реальності. Оленка заснула, притулившись до моїх грудей, а мій сон сьогодні забарився. Я поглядав на годинник і навіть не помітив, як думки обернулися сновидінням. Я бачив Костика на руїнах якогось невідомого мені міста чи храму. Мій друг дитинства був щасливий, хоч і виснажений, наче поранений в самісіньке серце. Та Костик у боротьбі відшукав той шлях до майбутнього. Дорогою ціною відшукав. І ще бачив Оленку, що застигла на краєчку прірви над морем. Вбрана у довгу темнофіолетову, мов літня ніч, сукню. Хоч я завжди бачив Оленку лише в джинсах. Чайки кружляють навколо дівчини. Плачуть, оповідають про свої доди. А вона сміється, бо хоч світ і не належить їй, але приймає справжньою. І б'є хвилями в скелю море у неї під ногами. Такими є справжні поети. Такими вони мають бути в усі віки. А потім я побачив себе. Я йшов порожнім Андріївським узвозом, і двері моєї церкви були відчинені. Я видряпався сходами до церковної брами. Те було вкрай важко. Наче, щоб зробити крок, треба відірвати шмат панцира від своєї зашкарублої душі. Я зазирнув вкриту мороком помережену відблисками свічок церкву. Такою була і моя душа, темрява осяяна свічками. Я озирнувся. Сонце ще не зійшло, але промені позолотили небосхил, позолотили дніпровські схили, річку, бані церкові, дахи будинків. І все, чого торкалося новонароджене світло, мало свій неповторний золотавий відтінок. Все було живе. Все мало сенс свого існування, навіть омела на деревах. «Я люблю тебе, мій святий Києве. Я люблю тебе, хоча й являєшся справжнім, ти мені лише у вісні. Мій святий Київ». Частина дев'ята. Видіння. Порожнява. Ніч настала, сповела імла землю, сховала прірву. Стоїть чоловік над проваллям, мовлять до нього голоси безбарвні. Чуєш? Чуєш, як стогне вітер над прірвою, як листя повільно летить з землі, не торкаючись, як вода оніміла, як птахи не кричать, тільки хрипнуть. Чуєш ти? Бачиш? Бачиш, як місячне срібло чорніє і ржею поїдене? І килим земний не білий, а сірий навкруг лягає, а зірки більш не гострі, не сяють таємничо та ясно. Бачиш ти? Відчуваєш? Відчуваєш, як холонуть руки, і не буде чарів на пальцях твоїх, більше не буде чарів, і промені сонця не зігріють траву навесні, і мороз не цілуватиме щік, і жар душі не обійме. Відчуваєш ти? і разом співали голоси пісню почуттями непросякнуту. Над прірвою, над безодною, не пройти, не перестрибнути, не осягнути величі її. Відповів чоловік гордовито: «Ніч навколо, та я не боюся, ніч навколо, мовчить цілий світ, та я не спіткнуся, тільки кров захолола, та воля від страху не стигне, бо безодня лиш тих налякає, хто порожняву у серці власному має». Хихотіли голоси і щиро застерігали: «Зупинись, людино, озирнись на своє минуле, що майбутнім теж може стати. Друзі кличуть, батьки обіймають, слави твоєї оплески лунають, і кохана вуста цілує. Зупинись, людино, це провалля бездонне, як впадеш, то вічності кара жахлива, більш не жити, не вмерти, зотвіти і розсипати сріблом страждання». Хор співав у пітьмі, розчиняючись: «Ти над прірвою, над безодною, не пройти, не перестрибнути, не осягнути величі її». Не корився чоловік чужій волі, до неба натхненні слова злітали: «Замовкніть голоси, замовкніть тіні, бо тіні слухати лише себе дурити. Хто вірить, той над прірвою сміється, і чародій провалля не здається, бо крила має». І зорі засвітились небосхилом, палаючим дощем у ніч полились, мостом зірковим над безодною лягли. Людина перед мостом зупинилась та не ступила на проміння гостре, остереглася перший крок зробити, і закрутились голоси навколо: «Не живі живого не зупинять, та дивись, на тебе хтось чекає по той бік стрімкої порожнечі, поглядом холодним зустрічає постать юнки, в білі шати вбрана, смерть твоя вона. Мене ж ти прірву та облиш, бо на твоєму серці свідомли і порожняви карби. Не живі живого не зупинять, та не стане тобі волі й сили над безодною пройти, не завагатись». Йшов русявий хлопець по мосту зірковому, і промені незаймані різали босі ноги, і ставали зірки червоними і золотими, і падали безодньо кольорами офарблюючи. Йшла людина духом вільна і волею сильна, і крила величі розгорталися за спиною несхиленою. Крок лишався до землі твердої, де стояла смерть людська. Та злетіти до неба могла людина, прірви не минаючи, щоб уникнути лихої обіцянки. Та не злетіла. Віддала свої крила сяючі порожняві ненажерливі, і тіні говорливі набули плоті, і крила та порожнява сама над безодною не втрималась. Летіла в прірву порожнява, вічністю покарана, вже не мертва, та ще не жива, і стражданням чорним по людських серцях розсипалася. Так минала ніч і млиста над безодною, над прірвою, де сонце донині не сходило.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
1: Частина третя. Вогонь горить ясно. У будинках по всій вулиці засвітилися вікна. Загрюкали двері, люди вибігали побачити виставу. Бітті й Монтих дивились. Один зі стриманим задоволенням, другий, не вірячи власним очам, на будинок, головну арену дійства, де жонглюватимуть смолоскипами й ковтатимуть вогонь. «Ну, – сказав Бітті, – ось ви й маєте те, що хотіли». Друзяка Монтих хотів долетіти до сонця, а тепер, коли опалив крильця, дивується, як це могло трапитися. «Хіба вам не досить було такого натяку, коли я прислав механічного пса до ваших дверей?» На застиглому обличчі Монтига не проступало нічого. Голова його важко і повільно, ніби кам'яна, обернулася до сусіднього будинку, темного і похмурого в обрамленні яскравих квітників. Бітті зневажливо пирхнув. «Ет, оближте! Невже вас обдурила та маленька зайдиголова зі своїм заяложеним репертуаром? Га, Монтих? Квіточки, метелики, листячко, заходи сонця, хай їм чорт. Усе це занотовано в її картці. Хай мене дідько вхопить, коли я не вцілив самісіньку точку. Досить подивитися на ваше розгублене обличчя. Кілька травинок і місяць молодик. Яка нісенітниця? І що доброго вона цим зробила?» Монтих сів на холодне крило саламандри. Кілька разів крутнув головою праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Вона все бачила. Вона нічого нікому не зробила. Вона нікого не чіпала. Не чіпала? А вже ж. А коло вас не крутилася? Ох, ці вже мені благодійники, з їхніми витягнутими, святенними пиками, з їхнім пісним мовчанням і з єдиним талантом примушувати людину відчувати себе в чомусь винною. Хай би їх усі чорти взяли, наче ото сонце зійшло опівночі, аби і в ліжку не дати людині супокою. Двері відчинилися, по сходах збігла Мілдред, наче в кошмарному сні, тримаючи в заклялій руці валізу. Біля тротуару тієї ж миті з шурхотом зупинилося таксі. «Мілдред!» Вона пробігла повз нього, вся напружена, обличчя біле від пудри, рота не видно, забула підфарбувати губи. «Мілдред, невже це ти подала сигнал тривоги?» Вона засунула валізу в машину і сама, опустившись на сидіння, пробурмотіла. «Бідолашні мої родичі, бідолашні! Все загинуло, все! Все тепер загинуло!» Бітті вчепився Монтогові в плече. Таксі рвонулося з місця і зі швидкістю 70 миль за годину зникло в кінці вулиці. Почувся дзвін, ніби на скалки розбилася мрія, створена з фігурного скла, дзеркал і кришталевих призм. Монтих зненацька озирнувся. Його, мов, підштовхував порив вітру, що налетів не знати звідки. І він побачив, що Стоунмен і Блек, махаючи сокирами, трощать віконні рами, щоб був протяг. Почувся шерех крилець метелика, що б'ється в холодному чорному перепону. «Монтих, це я, Фабер. Ви чуєте мене? Що там скоїлось?»
2: «Тепер це вже скоїлося зі мною», – відповів Монтих.
0: «Яка прикрість!» – вигукнув Бітті. «В наш час кожен чомусь вважає навіть цілком певен, що з ним не може статися ніякого лиха. Інші вмирають, а я живу. Для мене не існує ані наслідків, ані відповідальності. Але ж вони є. Так, годі про це. Коли вже дійшло до наслідків, то не до балачок. Чи не так, Монтих?»
3: «Монтих, ви можете врятуватися? Втекти?» – запитав Фабер.
2: Монтих повільно йшов до будинку, але не відчував, як ноги ступали спершу по цементній доріжці, потім по росяній нічній траві. Десь поруч класнув запальничкою Бітті, і Монтех зачаровано втупився в жовтогарячий язичок полум'я. Чому вогонь сповнений для нас таких чарів? Чому байдуже про вік нас завжди тягне до нього? Бітті загасив маленьке полум'я і знову видобув його. Вогонь – це вічний рух. Це те, що людина завжди прагнула знайти, але так не знайшла. Або майже вічний рух. Якщо його не гасити, він горів би протягом усього нашого життя. Що таке вогонь? Це тайна. Вчені щось белькочуть про тертя і молекули. Але вони й самі нічого до ладу не знають. Справжня принадність вогню в тому, що він знищує відповідальність і наслідки. Якщо певна проблема надто обтяжлива, впіч її. Зараз Монтех такий тягар ви. Вогонь зніме цей тягар з моїх плечей. Швидко, чисто і певно. Гігієнічно, естетично, практично. Монтех дивився на свій дім, який здавався йому тепер чужим і дивним. Пізня нічна година, шепіт сусідів, скалки скла там на підлозі, книжки з потертими політурками і розірваними сторінками, що розліталися, мов лебединий пух, небезпечні книжки, які набули зараз такого безглуздого вигляду, мабуть, не заслуговують, щоб заради них хвилюватися, бо це всього-навсього пожовклий папір, чорні букви й пошарпані обкладинки. Звичайно, Мілдред, вона, певне, бачила, як він ховав книжки в саду і знову внесла їх у дім. Мілдред, Мілдред. Я хочу, щоб ви особисто виконали цю роботу. Але не з газом і сірником, а з вогнеметом. Ваш дім, вам і прибирати.
3: Монтех, хіба ви не можете втекти, сховатися?
2: Ні, розпачливо вигукнув Монтех. Механічний пес. Через нього не можна. Фабер почув, але почув і брандмейстер. Він подумав, що ці слова стосуються до нього. А вже ж! Пес тут поблизу, тож не робіть дурниць. Готові?
1: Так.
2: Монтех клацнув запобіжником вогнемета.
1: Вогонь!
2: Довгий язик полум'я вирвався з вогнемета, вдарив у книжки, відкинув їх до стіни. Монтех увійшов до спальні й двічі вистрілив по широких ліжках. Вони, голосно засичавши, запалали так люто, аж Монтех здивувався. Хто б міг подумати, що в них стільки вогню й пристрасті? Він попалив стіни спальні й туалетний столик дружини, бо жадав усе це змінити. Попалив стільці й столи, а в їдальні столові прибори й пластмасовий посуд. Усе, що нагадувало про його життя в цьому порожньому домі, поруч із чужою жінкою, яка забуде його завтра. Врешті вона вже забула його і мчить зараз самотньо по місту, чуючи лише те, що нашіптує їй вуха радіочерепашка. Так, як і раніше, палити було насолодою. Приємно було дати волю своєму гніву, палити, рвати, руйнувати, дерти на шматки, нищити, безглузду проблему. Нема виходу, то не буде й проблеми. Книжки підстрибували й танцювали, наче обпалені птахи. Їхні крила пломеніли червоним і жовтим пір'ям. Нарешті він увійшов до вітальні, де в стінах спали велетенські, безмовні чудовиська, занурившись у порожні білі думки і холодні свіжі сни. Він вистрелив у кожну з трьох голих стін, і вакуумні колби, засичавши, вибухнули. Порожнеча відгукнула ще дужчим сичанням, безглуздим криком. Він намагався уявити порожнечу, яка народжувала такі самі порожні образи, і не міг. Він затумував подих, щоб та порожнеча не всоталася в його легені. Він розтяв її, відступивши назад і пославши в подарунок вітальні ще одну велетенську яскраво-жовту квітку. Вогнетривкий шар на стінах тріснув, і полум'я струсонуло будинок. «Коли закінчите, знайте, що ви заарештовані», – пролунав позаду голос Бітті. Будинок завалився купою чорного жару і чорної золи. Він лежав, укритий ковдрою сонного рожево-сірого попелу, і султан диму хитався над ним, здіймаючись високо в небо. Було пів на четверту ранку. Люди порозходились по домівках. Від циркового балагану залишилася тільки купа головешок і щебінки. Вистава закінчилась. Монтек завмер, тримаючи вогнемет у безживних руках. Великі плями поту розповзлись під пахвами. Обличчя було вимазане сажею. Пожежники мовчки стояли позаду нього. Тьмяний відблиск тліючих жарин освітлював їхні лиця. Монтек двічі пробував заговорити, і нарешті, зосередившись, він спитав. «Це моя дружина подала сигнал тривоги». Бітті кивнув. «А ще раніше це зробили її приятельки. Та я не хотів поспішати. Так чи інакше, ви все одно попались би. Яка дурість читати вірші кожному стрічному? Це міг зробити лише безнадійний дурень. Дайте комусь прочитати кілька римованих рядків, і він уже вважає себе володарем Всесвіту. Ви уявили собі, що можете творити чудеса вашими книжками. Але ні, світ залюбки обходиться без них. Дивіться, до чого вони вас призвели. Ви по зав'язку загрузли в трясовині. Досить мені торкнутися мізинцем, і ви втопитесь». Монтег навіть не поворухнувся. Шалений землетрус і вогняна буря зрівняли його дім з землею. Десь під тими уламками була похована Мілдред і все його життя. Він не міг зрушити з місця. Відлуння землетрусу ще гомоніло в ньому. В душі кипіло, переверталося, тремтіло, коліна підкошувалися від надмірного тягаря втоми, подиву, гніву. Він покірно дозволив Бітті завдавати удару за ударом. «Монтег, ви ідіот! Монтег, ви несосвітний дурень! Ну навіщо ви це зробили?» Монтег не чув, він був далеко звідси. Подумки тікав. Рятувався, залишивши своє мертве, замащене сажею тіло на поталу цьому божевільному. «Монтег, тікайте!» – наполягав Фабер. Монтег прислухався. Бітті щосили вдарив його в голову, і Монтег, заточившись, подався назад. Зеленава куля, в якій шепотів і кричав Фаберів голос, випала на доріжку. Бітті, посміхаючись, підняв її, приклав до вуха. Монтег почув далекий голос. «Монтег, що з вами? Чи все гаразд?» Бітті відняв кульку від вуха і поклав до кишені. «От воно що! Значить, тут щось більше, ніж я думав. Я бачив, як ви нахиляєте голову, до чогось прислухаєтесь. Мені спершу здавалося, нібито черепашка. Але коли ви раптом порозумнішали, мене це зацікавило. Гаразд, ми вистежимо вашого приятеля, і тоді йому буде непереливки». «Ні!» – скрикнув Монтег. Він посунув запобіжник вогнемета, Бітті кинув бистрий погляд на Монтегові пальці, очі його ледь розширилися. Монтег побачив у них подив і сам мимохідь глянув на свої руки. Що вони ще наробили? Згодом, пригадуючи минулі події, він ніяк не міг збагнути, що його спонукало вбити – самі руки чи реакція Бітті на їхню поведінку. Лавиною прогуркотіли останні розкоти грому, торкнувшись його слуху, але не свідомості. Бітті глузливо посміхався. «Еге ж, це такий спосіб примусити себе слухати. Наставте пістолет на чоловіка, і він вас хоч не хоч вислухає. Ну, давайте. Що ви скажете цього разу? Чому ж ви не частуєте мене Шекспіром? Ви,
0: жалюгідний вискочню. Твоїх погроз я не боюся, Касій. Вони, як марний вітер, пролетають мимо, мене бо захищає честь моя. Здається так? Ну, мерщій, ви, нікчемний літераторе, натискайте на спуск. Він ступив до Монтега. Ми завжди палили не те, що треба, тільки й спромігся вимовити Монтег. «Дайте сюди вогнемет, Гаю», – сказав Бітті. Усмішка застигла на його вустах. Але за мить він перетворився на вогняний клубок, на ляльку, що стрибала, корчилася, лементувала. В ній не залишилося нічого людського. Вогняна куля качалася по лужку, бо Монтег випустив у неї довгий струмінь рідкого полум'я. Щось засичало, ніби хтось смачно плюнув на розжарену грубку. Забулькотіло, запінилося, наче пригорщу солі кинули на величезного чорного равлика. І він перетворився на гидкий слиз, закипівши жовтою піною. Монтег заплющив очі, закричав. Він намагався заткнути вуха руками, щоб не чути цих звуків. Бітті підстрибував, падав, знову підводився, підстрибував, знову падав і нарешті скоцюрбився. Обм'як, мов воскова лялька на вогні, і затих. Два інших пожежники закам'яніли, мов бовдури. Монтег, на силу подолавши напад нудоти, наставив на них вогнемет. Поверніться. Вони підкорилися. Монтег ударив по голові одного, другого, збив каски, повалив їх один на одного. Вони впали і застигли. Легкий шерех, мов упав осінній лист. Монтег озирнувся і побачив механічного пса. Той був уже десь посередині лужка і мчав легко і нечутно, ніби густа хмара чорно-сірого диму, яку підганяв вітер. Пес стрибнув, злетів футів на три над головою Монтега, розчепіривши павучі лаписька, вистромивши свій єдиний зуб, прокаїнову голку. Монтег зустрів його спалахом полум'я, чудовою вогненою квіткою, її жовті, сині й жовтогарячі пелюстки закрутилися навколо металевого собаки. Вдягли його в нову одіж. І він ударив Монтега всім тілом, відкинув його разом з вогнеметом кроків на 10 до підніжжя дерев. Монтег відчув, як пес хапає його за ногу, встромляє голку, і тієї ж миті полум'я відкинула пса в повітря. Викрутило з суглобів металеві кістки, вивернуло розпечені нутрощі, і вони вибухнули червоними бризками, наче ракета. Монтег лежав, дивлячись, як це мертве і водночас живе тіло перекинулося в повітрі і, впавши, затихло. Здавалося, пес навіть тепер ладен кинутися на нього і впроснути свою отруту, яка вже почала діяти на ногу. Він відчув полегкість і страх, наче людина, що встигла вискочити від машини, яка мчала з швидкістю 90 миль на годину, і лише зачепили її крилом. Він боявся підвестися, боявся, що не зможе зовсім ступати на занімілу ногу. І все його тіло почало потроху ціпеніти. Вулиця безлюдна, будинок згорів, як стара театральна декорація. Інші будинки занурилися в пітьму поруч, рештки механічного пса, трохи далі труп Бітті. Ще далі двоє пожежників і саламандра. Він глянув на велетенську машину. Її теж слід знищити. Ну, подумав, побачимо, чи дуже тобі перепало. Спробуй-но стати на ноги. Обережно, обережно, отак. Він стояв, але в нього була тільки одна нога. Замість другої – мертвий оцупок, обвуглений шматок дерева, що він мусив тягти за собою, мов, покару за якийсь потаємний гріх.
2: Коли він ступав на неї, спочатку в литку, а потім у стегно, вгороджувалися тисячі срібних голок. Він заплакав. «Ні, йди! Іди, тобі не можна залишатися тут!»
1: Подекуди в будинках знову засвітилися вогні. Чи то недавні події розбурхали людей, чи їх тривожила незвичайна тиша, Монтег не знав. Припадаючи на ушкоджену ногу, підтягуючи її руками, він розмовляв з нею, схлипував, наказував їй, проклинав її, благав допомогти йому врятувати життя. В темряві чулися крики й голоси людей. Він дошкотильгав до заднього двору, що виходив на глухий провулок. «Бітті», – думав він, – «тепер ви вже не проблема. Ви завжди говорили, навіщо розв'язувати проблему, коли можна спалити її? Так от, я і зробив і те, і те. Прощайте, брандмейстере!» Спотикаючись, він шкандибав у нічній пітьмі. Гострий біль пронизував ногу щораз, як він ступав на неї. І Монтег думав: «Дурень ти, дурень, жахливий дурень, чортів дурень, ідіот, дурень проклятущий, іще тричі дурень. Диви, що ти накоїв, як тепер розплутувати і що тепер робити?» Гордість, будь вона проклята, і гнів. А відтак він усе зіпсував. Усе згубив і наплював на всіх і на себе. Але ж і на нього стільки навалилося. Біті і ті жінки, і Мілдред, і Кларіс – все відразу. І все-таки немає тобі прощення, нема. Дурень, клятий дурень, так себе виказати. Ні, ми ще врятуємо, що можна. Зробимо, що можна. А коли вже доведеться горіти, то прихопимо декого з собою. Раптом він згадав про книжки і повернув назад. Так, про всякий випадок. Він знайшов книжки там, де залишив, біля садового паркану. Мілдред хвалити Бога забрали не всі. Чотири ще лежали там, де він їх сховав. У пітьмі чулися крики, спалахували вогні. Десь у далині гуркотіли інші саламандри. Ревіння їхніх сирен зливалося з ревінням поліційних автомобілів, які мчали нічним містом. Монтег узяв чотири книжки, знов застрибав, зашкутильгав провулком і раптом упав, наче йому відтяли голову і залишили саме тіло. Щось несвідомо спонукало його зупинитися, жбурнуло на землю. Він лежав там, де впав, і плакав, скоцюрбившись і уткнувшись обличчям у рінь. Бітті хотів померти. Плачучи, Монтег зрозумів, що це було саме так. Бітті хотів померти, адже він стояв, навіть не намагаючись захиститися, стояв собі, знущаючись із нього, під'юджуючи його. Від цієї думки Монтег раптом перестав ридати. Йому перехопило подих. Як дивно так прагнути смерті. Щоб дозволити вбивці ходити круг тебе зі зброєю в руках і замість мовчати і тим зберегти собі життя, кричати на нього. Висміювати, доки він розлютиться, і тоді... Здалеку долинув тупіт ніг. Монтег сів. Треба тікати. Підводься. Мерщій, не можна сидіти. Але він ще схлипував. Треба заспокоїтися. Ось уже напад плачу минає. Він нікого не хотів убивати, навіть Бітті. Тіло його скорочилося, наче на нього линули кислотою. Він затулив рот рукою. Перед очима стояв Бітті. Спочатку непорушний, потім весь у вогні, як смолоскип, а тоді на траві судомлений. Монтег кусав собі пальці. Я не хотів, Боже мій, я не хотів цього. Він намагався все скласти докупи,
2: пригадати своє звичайне життя за кілька днів до того, як у нього вдерлися решето й пісок, зубна паста денем, дзищання джмеля, світлячки пожежі, сигнали тривоги і ще надто багато чого для кількох коротких днів, надто навіть для цілого життя. Тупіт ніг чувся вже в кінці провулка. «Вставай», – сказав собі він. «Вставай, хай тобі чорт!» – наказав він хворій нозі і підвівся. Біль гострими шипами шпигонув у коліно, потім кольнув тисячами голок і тоді тупими шпильками. І нарешті, коли він прошкандибав кроків із 50 під дерев'яним парканом, подряпавши руки і загнавши в них скалки, ногу вже не кололо, а пекло, наче її хтось ошпарив окропом. Але тепер нога вже підкорялась йому. Бігти він, однак, не зважився, щоб не вивихнути слабкого суглоба. Хапаючи нічне повітря, широко розкритим ротом, відчуваючи, як пітьма важно осідає десь усередині, він, рішуче, хоч і шкутильгаючи, рушив уперед. Книжки він ніс у руках. Він думав про Фабера. Фабер залишився там у паруючому згустку, що не мав тепер ні імення, ні назви. Адже він спалив і Фабера. Ця думка так його вразила, що здалося, ніби Фабер справді вмер. Засмажився, мов плотвичка в цій зеленавій кульці. А ту кульку засунув до кишені чоловік, що перетворився на кістяк, оплутаний обвугленими сухожилками. І кулька загинула назавжди. «Запам'ятай, їх треба спалити, щоб вони не спалили тебе», – подумав він. «Саме так». Він понишпорив у кишенях, гроші були при ньому. В одній із кишень він знайшов звичайну радіочерепашку. Холодного похмурого ранку місто в ній розмовляло само з собою. «Увага! Поліція розшукує втікача. Вчинив убивство і кілька злочинів проти держави. Звати Геймонте, фах пожежник. Востаннє його бачили, кварталів із 6 він біг не зупиняючись. Провулок вів його на автостраду, разів у 10 ширшу за звичайну вулицю. В різькому білому світлі дугових ліхтарів вона нагадувала застиглу річку, на якій не було жодного суденця. Він розумів, що небезпечно перетинати її. Надто вона широка, надто відкрита. Наче велика сцена без декорацій, вона заманювала його на освітлений обшир, де втікача легко було помітити, спіймати, застрелити. Черепашка дзищала в вусі. «Стежте за чоловіком, що втікає! Стежте за чоловіком, що втікає!»

Випричешися і вмийся, перш ніж іти далі. Іти куди? Справді подумав він. Куди я біжу? Нікуди. Тікати не було куди. Він не мав друзів, до яких можна було б звернутись, крім Фабера. І раптом Монтек збагнув, що весь час підсвідомо біг до Фаберового дому. Але Фабер не міг сховати його. Навіть спроба приховати була б рівнозначна самогубству. Однак йому треба зустрітися з Фабером. Бодай на кілька хвилин. Саме Фабер підтримує в ньому віру в порятунок, яка майже вичерпалася. Він просто хотів пересвідчитися, що є на світі така людина. Він хотів переконатися, що Фабер живий, не згорів і не обуглився разом з тим іншим тілом. Крім того, треба залишити йому частину грошей, щоб він міг їх використати потім, коли Монтег піде. Може, пощастить вибратися з міста, сховатися і жити десь біля річки, біля великих доріг, серед полів і пагорбів. Пронизливий звук примусив його глянути вгору. В небо один за одним зі свистом злітали поліційні вертольоти. Їх було багато. Здавалося, хтось дмухнув суху шапку кульбаби. Не менше двох десятків машин ширяли в повітрі мілі за три від Монтега. Нерішуче гойдалися на місці, наче метелики, яких зненацька заскочила осінь. Потім вони почали поодинці приземлятися то тут, то там, сідали на вулицях, перетворившись на жуки автомобілі, з ревінням мчати по бульварах, щоб знову знятися в повітря і продовжувати пошуки. Перед ним була заправна станція. Робітників ніде не видно. Мабуть, обслуговували клієнтів. Обігнувши будівлю ззаду, Монтег зайшов до чоловічого туалету. Крізь алюмінієву стіну до нього долинув голос диктора. Оголошено війну. На дворі біля колонки накачували бензин. Люди в автомобілях говорили з обслугою про двигуни, бензин, вартість заправки. Монтег стояв, намагаючись збагнути важливість почутого по радіо стислого повідомлення, і не міг. Гаразд, хай війна почекає, для нього вона почнеться за годину чи дві. Він вимив руки і лице, витерся рушником, намагаючись не здіймати шуму. Вийшовши з туалету, дбайливо причинив двері, ступнув у пітьму і за хвилину вже знову стояв на розі безлюдного бульвару. Ось вона, ця гра, яку він має виграти. Широкий майданчик Гельбану, застиглий у холодному, передранішному повітрі. Бульвар був чистий, як гладіаторська арена за мить до виходу безіменних убивць. Повітря над широченною асфальтовою річкою тремтіло від тепла, що його випромінювало Монтегове тіло. Неймовірно, але тепло його тіла примусило коливатися довколишній світ. Монтег був світляною мішенню. Він знав, відчував це. А тепер йому треба подолати цей короткий шлях через вулицю. Кварталів за три від нього сяйнули автомобільні фари. Монтег глибоко зітхнув. Легені дряпнуло, наче гарячою щіткою. Горло пересохло. В роті відчувався неприємний металевий присмак. Ноги, мов, свинцеві. Що це за фари? Якщо почати переходити вулицю зараз, треба розрахувати, коли автомобіль буде тут. Чи далеко до протилежного тротуару? Мабуть, ярдів зі 100. Гаразд, хай 100. Коли йти повільно, спокійною ходою, то треба секунд із 30 чи 40, щоб подолати цю відстань. А автомобіль? Набравши швидкість, він промчить ці три квартали секунд за 15. Отже, якщо навіть уже на середині дороги побігти,
Він ступив

0: правою ногою, потім лівою, тоді знов правою, вийшов на пустельну вулицю. Хай вулиця й цілком пустельна, ніколи не скажеш напевне, чи перейдеш її благополучно. Машина може зненацька вигулькнути на підйомі за 4 квартали звідси, і не встигнеш оком змигнути, як вона наскочить на тебе і помчить далі. Він вирішив не рахувати кроків, не озирався ні ліворуч, ні праворуч. Світло вуличних ліхтарів здавалося таким самим підступно яскравим і гарячим, як проміння у південного сонця. Він прислухався до шуму машини, що набирала швидкості. Гуркіт долинав справа, за 2 квартали від нього. Вогні фар підстрибували, то спалахували, то згасали і нарешті освітили Монтега. «Іди, не зупиняйся!» Монтег на мить загаявся, міцніше стис у руках книжки і примусив себе зрушити з місця. Його ноги мимохідь заквапилися, побігли, але він уголос присоромив себе і далі пішов спокійно. Він був уже на середині вулиці, проте й ревіння автомобіля наростало. Машина набирала швидкості. «Безперечна поліція. Побачили мене. Байдуже, спокійніше. Не озирайся, не показуй, що це тебе тривожить. Іди, йди, от і все». Машина мчала. Машина ревіла. Машина дедалі пришвидшувала лед. Машина завивала. Машина гуркотіла. Вона летіла, майже не торкаючись дороги. Вона мчала зі свистом, мов куля, випущена з невидимої рушниці. 120 миль на годину, 130. Монтег зціпив зуби. Здавалося, рухливе світло фар обпікає йому легені. Від нього смикаються повіки. Липким потом вкривається тіло. Монтег безглуздо човгав ногами. Почав говорити сам до себе. Нараз не витримав і побіг. Він викидав ноги якмога далі. Одну, другу, вперед, уперед. Господи, господи! Він упустив книжку, зупинився, повернув був назад, передумав. Знову кинувся вперед, закричав в асфальтову порожнечу, а жук автомобіль мчав по свою здобич. Ось уже між ними 200 футів. 100, 90. 80, 70. Монтег задихався, розмахував руками, високо підкидав ноги. Викидав їх уперед, біг, біг, а машина дедалі ближче. Ближче реве, сигналить. Монтег повернув голову назустріч сяйву фар. Машини не було. Вона потонула у власному світлі. Лише сліпучий факел врізався в Монтега. Ревіння, полум'я. Зараз вона наскочить на нього. Монтег спіткнувся і впав. Я загинув. Усе. Кінець. Але падіння врятувало його. За мить до того, як наскочили на Монтега, шалений жук раптом різко завернув, обминув його і щез. Монтег лежав до лілиць, уткнувшись обличчям в асфальт. Вибухи реготу долинули до нього разом із синім димом відпрацьованих газів. Його права рука простягнута уперед. Він підвів її і побачив. На самісінькій пучці середнього пальця чорніла вузенька смужка. Автомобіль, промчавши повз нього, торкнувся пучки шиною. З недовірою дивлячись на чорну смужку, Монтег повільно підвівся. Отже, це не поліція. Він глянув на бульвар. Порожньо. Ні, не поліція, а просто машина напхана підлітками. Певне, років 12-16. Галаслива, криклива, вересклива ватага дітей вирушила на прогулянку. Діти побачили чоловіка, він йшов пішки. А це так незвично. Піша людина в наші дні? і вирішили: «Нумо, зіб'ємо його!» Вони навіть не підозрювали, що це той самий утікач Монтег. Так просто собі зграє підлітків. Надумали покататися місячної ночі. Зі свистом промчати миль 500 чи 600 з такою швидкістю, що обличчя замерзає од вітру. Хто зна, чи повернуться вони додому на світанні, чи будуть живі. В цьому й полягала принадність таких пригод. «Вони хотіли вбити мене», – подумав Монтег. Він стояв, похитуючись. Потривожене повітря й пилюга ще вирували навколо нього. Він помацав садно на щоці. «Еге ж, вони хотіли вбити мене. Просто так. Ні сіло, ні впало». Монтег побрів до ще далекого тротуару, наказуючи ногам рухатись. Якимось дивом він підняв розкидані книжки, але не пам'ятав, як нахилявся, як збирав їх. Тепер він перекладав їх з однієї руки в другу, наче гравець карти перед складним ходом. «Може, це вони вбили Кларіс?» Він зупинився і подумки повторив. «Може, це вони вбили Кларіс?» Йому хотілося закричати і кинутися за ними навздогін. На очах виступили сльози. Він урятувався, тому що впав. Водій вчасно збагнув, навіть не збагнув, а відчув, побачивши розпростерте тіло, що машина, наскочивши на нього на такій швидкості, перекинеться і всі пасажири вилетять геть. А якби Монтег не впав? Він затамував подих. У кінці бульвару за 4 квартали від нього жук зменшив швидкість, круто розвернувся на 2 колесах і тепер мчав назад тим самим боком вулиці, порушуючи правила руху. Але Монтег був уже в безпеці, сховавшись у темному провулку. Саме сюди він йшов, годину чи, може, хвилину. Здригаючись од нічної прохолоди, він озирнувся. Жук промчав повз нього, вискочивши на середину бульвару, і щез. Знову вибухнув сміх, потривоживши нічну тишу, і вщух. Ідучи в пітьмі провулком, Монтег бачив, як падали й падали з неба вертольоти, мов перші сніжинки майбутньої довгої зими. Будинок оповивала тиша. Монтег підійшов із саду, вдихаючи густий нічний росяний запах нарцисів, троянд і вологої трави. Доторкнувся до засклених дверей чорного ходу, вони були не замкнені, прислухався і прослизнув усередину. «Місіс Блек, ви спите?» – думав він. «Я знаю, що роблю зле, але ваш чоловік чинив так само з іншими і ніколи не питав себе, добре це чи ні, ніколи не замислювався і не картав себе. А тепер, оскільки ви дружина пожежника, настав і ваш час. Вогонь знищить ваш дім за всі будинки, які спалив ваш чоловік, за всіх людей, яких він, не задумуючись, робив нещасними». Будинок німував. Монтег сховав книжки на кухні і знову щезнув у провулку. Озирнувшись, побачив. Будинок спав, як і досі. Темний і спокійний. Він йшов через місто. В небі, наче клапті подертого паперу, кружляли вертольоти. Монтег зайшов у телефонну кабіну, що самотньо стояла біля якоїсь зачиненої на ніч крамниці, і подав сигнал тривоги. Потім стояв, щулячись від нічного холоду, і чекав, коли вдалині завиють пожежні сирени, і саламандри з гуркотом помчать палити дім Блека. Сам Блек зараз на роботі, але його дружина, тремтячи від ранішнього повітря, стоятиме і дивитиметься, як палає і завалюється дах її будинку. А поки вона спокійно спить. На добраніч, місіс Блек. Фабер. Стук у двері. Ще. Потім шепіт і чекання. Нарешті, після довгої хвилини, в маленькому будинку Фабера блимкнув вогник. Ще хвилина, і задні двері прочинилися. Вони мовчки дивились один на одного в напівмороці, Фабер і Монтер, наче не вірили власним очам. Потім Фабер поворухнувся, попив Монтера, втяг його всередину, посадив на стілець, знову підійшов до дверей і постояв там, прислухаючись. У передранішній тиші вили сирени. Фабер зачинив двері і повернувся до кімнати. Монтег сказав: «Я поводився, наче дурень, самого початку і до кінця. Мені не можна довго залишатися тут. Я йду бозна куди. Принаймні, ви не творили дурниць, намагаючись зробити добре діло», – відповів Фабер. «Я думав, ви померли. Пристрій, який я вам дав, згорів. Я чув, як брандмейстер розмовляв з вами, а потім раптом запала тиша. Я мало не пішов розшукувати вас».
1: «Брандмейстер мертвий. Він побачив кульку, почув ваш голос, хотів вистежити вас. Я вбив його з вогнемета».
0: Фабер сів і якийсь час мовчав.
1: «Боже, як усе це могло статися?» – заговорив Монтег.
0: «Адже лише вчора все було гаразд, а сьогодні я відчуваю, що гину. Скільки разів людина може гинути і все одно залишатися живою? Мені важко дихати. Бітті мертвий, а колись же він був моїм другом? Міллі покинула мене, а я вважав її своєю дружиною.
1: Тепер я нічого не знаю. Мій будинок згорів, у мене немає роботи, і я сам мушу втікати. По дорозі сюди я підклав книжки в будинок пожежника. Господи, Боже мій, скільки я накоїв за один тиждень!»
2: «Ви зробили те, що мали зробити. Так мало статися».
0: «Мабуть, так воно і є. Хоч у це я вірю. Бо більше мені нема в що вірити. Я знав, що так станеться. Я вже давно відчував, як щось у мені закипає. Я робив одне, а думав зовсім інше. Боже, це назрівало в мені. Дивно, як воно досі не вихлюпнуло назовні. І ось я тут, щоб зруйнувати і ваше життя. Адже вони можуть прийти сюди. Вперше за багато років я відчуваю, що знов живу», – відповів Фабер. «Відчуваю. Зроблю те, що слід було б зробити дуже давно. А от страху поки що немає. Може тому, що нарешті роблю те, що треба?
1: А може, наважившись ризикнути один раз, я вже не хочу здаватися вам боягузом? Певне, мені і надалі доведеться робити ще сміливіші речі. Ще більше ризикувати, аби не було вороття назад, аби знову не бути легкодухим.
0: Що ви збираєтесь робити?»
1: «Тікати».
0: «Ви знаєте, що оголошено війну?»
1: «Чув».
0: «Господи, як дивно!» – вигукнув старий. «Війна здається чимсь далеким через ваші власні турботи.
1: Я не мав часу думати про неї». Монтег витяг з кишені стодоларовий папірець.
0: «Ось, візьміть. Хай буде у вас. Витрачайте ці гроші, як вважатимете за потрібне, коли я піду. Але, може, до обіду мене вже не буде живого? Використайте їх для вашої справи».
2: Фабер кивнув.
0: «Пробуйте дістатися до річки, якщо зможете. Потім ідіть берегом. Там є покинута залізнична колія. Вона веде з міста вглиб країни, отож тримайтеся її. Тепер шляхи сполучення в основному повітряні. Більшість залізниць занедбані. Однак ця залишилась. І ржавіє потроху. Я чув, нібито в глушині подекуди ще є табори бродяг. Мандрівні табори, як їх називають. Треба тільки відійти далі від міста і добре придивлятися. Кажуть, ніби вздовж залізничної колії до Лос-Анджелеса можна зустріти чимало колишніх вихованців Гарвардського університету. Багатьох із них розшукує поліція. Їм не можна жити в містах. але їм усе-таки пощастило вижити. Їх небагато. Уряд, очевидно, не вважає їх такими небезпечними, щоб розшукувати за містом. Певний час ви можете переховуватися у них, а потім спробуйте знайти мене в Сент-Луісі. Я вирушу туди сьогодні о 5 годині ранку автобусом. Хочу зустрітися з тим старим друкарем. Боже! І я нарешті почав ворушитися. Ваші гроші підуть на добру справу. Спасибі, Монте. Хай вас береже Бог. Може, хочете трохи поспати? Ні, краще піду. Давайте подивимось, що воно там робиться.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Але золота рибка виявилася піранією. Майже так. Подальші півроку я справді багато і часто друкував усіляку полкову полову, але це фактично не звільнило мене від усього іншого. Тобто в день я так чи інакше копав гроби, а друкував уночі. І все ж якоюсь дуже незначною мірою це унезалежнило мене. Той майор Дірябін виявився цілком стерпним хлопцем. Іноді своїм терміновим викликом до штабу він визволяв мене від якоїсь надто вже марудної задачі. Як, наприклад, перетягування старого залізяча з однієї купи на іншу. Ще частіше від нього, але від його імені, це робив Боб. Ми з ним, з цим Бобом, добре зналися ще у поліграфі. І він був художником і в цьому черговому втіленні полковим писарем з необмеженим маневром дій. Він умів по-мистецьки скористатися загальною військовою тупістю і, змінюючи в телефоні тембр голосу з генеральським апломбом, вимагати мого негайного видвіження у штаб для друкування якихось термінових паперів. Але того першого дня, зголошуючись на запит майора Дірябіна, я, звісно, ще не міг знати, чим це насправді обернеться. І чим? Піхотним учбовим полком у Садгорі. Тобі щось каже ця назва Садгора? Здається, нічого. Колись це було окреме містечко в околиці Чернівців. Власне кажучи, Штетлов. Один із центрів хасидизму в його підкреслено орієнтальній, екзотично пишній видозміні. У Садгорі містився так званий двір, казкова резиденція нащадків цадика Вундерабі Ізраїля, Дер Рушінера. Ти не можеш про це не знати. Садагора? Ну так, бачиш, ти не можеш не знати, але це зовсім принагідно. Я про це і сам дізнався багато-багато років після того, як провмирав там 6 найжахніших місяців мого життя. У нашій з тобою розмові це нічого не означає, крім автентики місця, тобто його магії. Що ти вкладаєш у слово «найжахніший»? Я сказав «найжахніший». Ти що не сказав 6 найжахніших місяців мого життя? Зараз ти все зрозумієш. Дивися, от нас привозять з артилерійського полку кілька десятків стрижених черепів. От ми виїжджаємо у браму КПП і вистрибуємо з корба вантажівки. Ми вистрибуємо за командою. Це перше. Нам подається команда, і ми її виконуємо. Немає жодного, хто б не виконав. У жодного з нас навіть і думки такої не виникає. Навіть і тіні думки. Нас вишиковують, здається, колоною по 3. Ми квапливо вишиковуємося. Нам наказують рушати з лівої ноги, нам нав'язують ритм. Усі до одного ми рушаємо саме з лівої. Чому б не з правої, га? Нас ведуть поміж усіляких, не надто ще зрозумілих будівель. Наша поява спричинює абсолютно воронячий рейвах. Старі бійці завтороти гріють на сонці пуза. Вони щинають свист, галас, і ми інстинктивно щулимося. Вони горланять до нас: «Вішайтесь, духи!» Ми ще не розуміємо цієї мови, чому духи, які такі духи, але вже її відчуваємо. Я не повішуся, кажу я до себе. Скільки б разів ці оглойоби не повторили своє «вішайся». За тиждень-другий ця їхня мова стане нашою, і ми почнемо так само жбурляти один в одного їхнім «вішайся». Найшвидше в добу репресій приймається мова. Менше з тим зараз нам не до глибоких думок. Кульгавий, чомусь кульгавий, Літьоха, що взявся нас вести, наказує нам, вочевидь, аби зловити очко у тієї шантрапи завтороти бігом. Ми не певні, чи він це всерйоз. Чого раптом ми гальмуємо, бо ми все ще напівцивільні? Що це за гра? Чому цей кульгавий прищ хоче, щоб ми бігли? До нас не доходить сенс такого приниження. У нього рве дах від нашої тупості. Бігом, я сказав, бігом, уроди, синки вонючіє. Автороте реве від свого бідляцького кайфу. Ми все ще гальмуємо. Хтось уже побіг, а хтось ні. Колона рветься, духи спотикаються і штовхаються. Уродами вонючими їх ще в житті не називали. За тиждень-другий до цього звикнеться. Але не зараз. Не зараз. Це щойно за тиждень-другий увійде у звичку. Ти хто? Я урод і дух. Я синок. Салабон і череп. Тим часом Літьоха звіріє і просто всирається з люті. Ми починаємо бігти, щоб його не рознесло зсередини смердючою вибухівкою. Він просто психований. Він розбризкує свої зелені шмарклі на асфальт, на траву, на дерева, на нас, що трохи із нього полізуть отруйні афганські змії. «В Афган, уроди всіх, твою мать! В Афган!» Приблизно так це виглядало того найпершого дня, мить, коли всі ми остаточно побігли. Куди? Це добре запитання. Куди-небудь. Головне, щоб ми бігли. Ми не повинні були просто ходити. Це означало б, що нам задобре ведеться. Курсант, а нас назвали курсантами, мусив пересуватися лише бігцем або стройовим кроком. Того разу нас погнали до лазні. Насправді це кілька так називалося. Ряд відкритих будок, усипана жорствою підлога, холодна вода, сіре мило, зварене хіба що з бездомних псів. Кожному дали 5 хвилин. Це виявилося однією з найпопулярніших фішок. Це була стратегія, це була тактика. На все давати якомога менше часу. Нереально мало часу. 3 хвилини на жрачку, 3 хвилини на вмивання, 5 хвилин на дефекацію, 40 секунд на відбій. Якщо тебе на кожному кроці ставити у часовий тупик, ти сам тупієш. Ти встигаєш лише вертіти головою, але чуєш на це головою не вертіти. Ага, ми згадували Дончикову м'ясорубку. Так от, у нас це виглядало інакше. Нам наказали зібрати свій цивільний одяг, усе включно з трусами, і закинути в піч. Ми спалили своє минуле, двері зачинилися. Через півгодини нас знову прогнали територію пауку, попри ту розгавкану чорнороту автороту. Вони знову свистали і дерлися. Звісно, цього разу їм було ще смішніше. Уроді одягли в їхні мішки, в їхні захисні незграбні уродські мішки. Коли я вперше побачив себе таким у дзеркалі, у казармовому настінному дзеркалі, я справді ледь не завив. Так, від цього дійсно можна було повіситися. мені перевалило за 23, я дуже стежив за тим, щоб мої віддзеркалення мені подобались, щоб усе в мені подобалось, я намагався так жити, і я цього досягав. Я подобався іншим людям. У мене була чудова молода дружина і зовсім крихітна дочка. Я писав вірші, читав розумні, добрі книжки, а ще я слухав музику і не хотів від цього світу нічого іншого, бо навчився навіть у ньому бути щасливим. Той, кого я побачив у дзеркалі, був кимось не таким, і головне, він справді був уродом. Ніби у страшній казці з раптовим перетворенням героя на чудовисько. Залишалося стискати кулаки і чекати дня, коли це закінчиться. Якщо такий день взагалі колись настане, день повернення в колишнє тіло, колишній спалений одяг, а якщо це навіки, якщо волосся вже більше ніколи не виросте. Ще того ж вечора нам наказали прибрати з черепів його рештки. Існують такі ручні машинки, їх вигадали для овець і солдатів. Вони не стільки стрижуть, скільки вискубують. Ми тортурували один одного як могли, нам дали по 6 хвилин на кожного. Після цього я довідався, що моя голова має ідеальну кулясту форму. А вуха, попри всі сподівання, все ж таки досить великі. Тобто ні, не моя голова. Вже не моя голова. Вони мали рацію, що споювали нас бромом. Бромом? Відомо, що бром заспокоює. Хоча не тільки заспокоює, а значною мірою він паралізує. Крім того, він позбавлений кольору і виразного запаху. Отже, його зручно домішувати до супів і компотів. Кожен з нас відчував цей металево-аптечний присмак у роті. Офіційного дозволу на це не існувало. Бром належав до таємних методик. Йшлося начебто передусім про те, щоб нікому з нас не хотілося баби. Вважалося, що молодий солдат із притлумленим базік-інстинктом суспільно надійніший. Від брому наставало тотальне забайдужіння. Ми ставали заручниками апатії. Це було щось на зразок ступору. Хотілося одного, щоб тобі дали спокій. Хотілося не рухатись і ні про що не думати. Про ерекцію ми просто забули. Пам'ятаю, як одного разу Борис Козелецький переможно заволав на всю казарму: «Чуваки, у мене встав!» Це була подія сезону. Вона вселяла сподівання. Тобто базік інстинкт все-таки повертався, якось нагадував про себе. Напевно. Думаю, що це здатність організму поступово перелаштовуватися. Спершу йому зле. Його затисли в цілком нових для нього вищатах, його пресують кепською їжею, бромідами, фізичним навантаженням, моральним знущанням, безсонням. І безсонням теж? О, безсонням передусім. Це також належало до виховних методик. Нам не давали спати. Не тільки встановлені статутом 8 годин, а навіть 4-5. Завжди можна було вигадати якісь нічні завдання, приміром, чищення дощаної підлоги у спальному приміщенні уламками битих пляшок. Сержанти формулювали перспективу надзвичайно просто. Чим швидше закінчимо, тим швидше відіб'ємося. Закінчимо другий, ляжемо другий, закінчимо п'ятій, відповідно о п'ятій ляжемо. Ці штучки базувалися на тотальній відповідальності всіх за кожного. Не встигне хтось один, уся рота не спатиме. Хтось один не вибіжить своєчасно на построєнні, вся рота 2 години повзатиме на животах під дощем і тому подібне. Гадаю, в такий спосіб нас робили злішими до себе самих. Між нами, як між рабами, не могло виникати певної протестної єдності. Ми могли конфліктувати тільки один з одним, горизонтально. Вони розводили нас як лохів, так це називається нині. Хоч ми вже начебто і повинні були б якось це усвідомлювати. Наша рота шоста була по-своєму привілейованою, і на цілих 2/3 складалися з тертих калачів і стріляних горобців, таких, котрі вже мали за собою студії. Нам виповнилося по 22-23 роки, дехто, як і я, вже був одружений, мав дитину. Аркаша Чайковський мав 27 і був диригентом симфонічного оркестру. Уявляєш, диригент симфонічного оркестру, якого змусили о 3 ранку відшкрябувати з підлоги уламком битого скла, налиплі на неї кров і гуталін. Серед нас було кілька директорів шкіл і навіть один директор гастроному, чи то пак ресторану, а також усілякі головні бухгалтери, агрономи, ветеринари з інженерами. Олег Цяпа був зубним лікарем. Його відразу ж забрали до лазарету, де він пломбував діри самому начальникові штабу. Ростик був аспірантом і міг абсолютно, до речі, базікати на будь-яку тему. З ним навіть каналізацію чистилося цілком залюбки, бо він увесь час цитував «Алісу в країні чудес» і, звичайно, Швейка. Такі діаманти траплялися в тому лайні. Усі вони були страшенно класні хлопці з такими до непристойності типовими українськими прізвищами. Болюк, Долюк, Полагнюк, Незнаюк, Онуфрак. Але переважно ми все-таки давали системі розводити себе. Наш досвід кудись утікав, ми починали гристися і давити один одного. А хто, по-твоєму, втілював зло? Це була така багатоступенева піраміда. Найближче до нас перебували сержанти. Вони командували. Тодішній міністр оборони певного разу сказав, що в його армії командує він і сержанти. Деякі з них ще півроку тому були такими ж, як ми тепер. Це не означало, що з ними обов'язково можна порозумітися, швидше навпаки. Особливо курйозними були стосунки між колишніми товаришами-студентами. У таких випадках цілком наочною робилася внутрішня проституйованість. До сержантів ми мусили звертатися виключно на «ви» і виключно російською. А вони до нас майже виключно на «ти». Це виглядало особливо потворно у стосунках між людьми, які перед тим цілих 5 років просиділи на одній студентській лаві і, як це в нас називається, їли ту саму кашу. Хоча гріх нарікати саме на наших сержантів, повинен визнати, що серед них фактично не було садюх. Так собі трохи армійської сечі вдарило в голову, не більше того. От у 4-й роті там були звірі. 4-та рота вважалася найбільш уродською. До неї справді відбирали з самих лише дегенератів. Так нам принаймні здавалося. Сержанти 4-ї роти вигадали для себе цілу купу розваг, переважно нічних. Скажімо, серед ночі зганяли своїх черепів десятку за десяткою, відділення за відділенням, до туалету і змушували безліч разів відтискатися від підлоги обличчям над, ну як би це назвати, парашею. Як це німецькою, така діра у підлозі, в яку справляють потреби. Шайзлох. Ну, щось таке. Це тривало так довго, поки руки остаточно не слабли, і кожен з них, з тих бідолах, не ляпався лицем у нечистоти. Це правда, я нічого не вигадую. Звідки це бралося? Що саме потреба у знущаннях? Так. Думаю, що все дуже просто. Армія давала ідеальну можливість вивільненню всього наймерзеннішого. Над сержантами стояли офіцери, командири взводів і рот, пияки і пройдохи, яких мало. У свої 25 років ця хунта тягнула з вигляду переважно на всі 40, переважно від спивання, бо що їм було робити? Сержанти знущались над нами, а вони над сержантами. І головним чином від нудьги, ось що типово. Над ними стояли вищі офіцери командування полку, перед якими наші офіцери ротні абсолютно безсоромно прогиналися, тобто стояли раком і виляли з задницями. І от вищі офіцери знущалися вже не тільки над нами і нашими сержантами, але й над нашими офіцерами, а також досить часто над їхніми жінками, ну і так далі. Піраміда зла вивершувалася яким-небудь товаришем Андроповим у захмарному Кремлі, якимось таким злим чеклоном гебістом. Хоч не знаю, чи саме він може вважатися остаточним втіленням абсолютного зла. Напевно, ні. Забагато честі. Цікаво, що в німецькій мові дієслово «їбати» не має переносного значення «принижувати». Зате має в англійській. Можливо, це всього тільки принагідна заувага. Ти згадував безсоння, я хотів би трохи більше почути про нього. Нас позбавляли сну настільки безжально, безглуздо, що наша сонливість робилася хронічною. Ми засинали постійно і всюди. На 3 секунди, на 5. За 3 секунди я встигав побачити ціле сновидіння. Нам вдавалося спати в будь-яких позах і конфігураціях. Спати сидячи, спати стоячи, на тумбочці або на посту з автоматом. Особливо на першому посту, коло полкового прапора. Або спати, ідучи. Коли йдеш у колонії, ритм кроку не змінюється, можна чудово спати по 3-5 секунд. Що снилося? Зараз не пам'ятаю. Зате відтоді в мене на все життя з'явився сон, який час до часу мені сниться про те, що я знову в армії. Виявляється, щось таке змінилося. І в законодавстві, чи якось так, що мене знову забрали до війська. І це жах, від якого хочеться кричати криком. Це страшна несправедливість. Я ж уже там був. Мене всього аж корчить від самої лише думки про те, що з мого життя хтось удруге краде мої роки. При цьому є одна втішна обставина. Увесні я знаю, що в мене тепер усе-таки є досвід. Я так просто не дамся. Мені відомі всі слабкі сторони цього пропахлого труплом чудовиська. Як, наприклад, те, що воно громістке і тупе, тобто з ним цілком реально гратися. Слід лише отямитися від перших принижень. Лайкою, блювотним їдлом, безсонням, абсурдом. Абсурд – це найтяжче випробування.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: радио. Про півника. Одна господиня мала собі півника та курочку. Що було, той півник знайде, завжди ділиться з чубарочкою. От якось знайшов він на дорозі золоту обручку. А курочка йому й каже: «Ти усім зі мною ділишся, а цим персником не хочеш поділитися?» А півник їй одказує: «А як же я його переламаю, коли він такий твердий?» А чубарочка йому: «Ну то ходім до коваля, нехай нам переріже його навпіл». Пішли вони до коваля. А там саме якийсь пан привів коня кувати. Як побачив він півника із золотою обручкою у дзьобі, покликав свого лакея і наказав: «Підино, забери в півника ту обручку». Лакей пішов, вихопив у півника обручку, скочив у карету та й ну хотів поїхати. Та ще не встиг погониш замахнутись батогом на коней, а півник уже вилетів напередок та й ну кричати до пана, щоб віддав йому його обручку. І поки пан доїхав додому, то півник уже був там. Заходить пан до покою, а півник його уже там чекає. Сидить на столику і кричить: «Пане, віддай мені персня, пане, віддай золотого!» Пан покликав лакея і наказав йому: «Візьми цього дурнуватого півня та вкинь у криницю, нехай там утопиться». Зловив лакей півня, вкинув у криницю і криницю замкнув. На другий день пан каже лакеєві: «Ідину, подивися, чи втопився півень». Лакей пішов, повертається і розказує, що та криниця висохла, води у ній ні краплини, і півня нема. А півень тим часом випив усю воду, знов прибіг до панських покоїв та й кричить: «Пане, віддай мені персня!» Пане, каже лакеєві, «Візьми цього дурня, запали у печі та вкинь його в жар, буде на завтра на обід печення з цього півня». Лакей узяв півня, посадив у піч, а піч затулив добре. Але ж півень не згорів, а випустив із себе усю ту воду, яку випив у криниці, і загасив неї вогонь. Через якийсь час наказує пан лакеєві піти подивитись, чи вже спікся півень. Лакей пішов, утулив піч, а тут, як бухне з печі окріп, залив усю кухню і лакея, а півень пурхнув до покою та й знову кричить: «Пане, віддай мені перстень! Пане, віддай мені золотий!» Пан страшенно розгнівався та й каже: «Замкніть цього кугутиська в скриню, нехай там задушиться!» Посадили півня у скриню, а в ній пан ховав гроші. Коли по якомусь часі заглядають, а півень вискакує живий, здоровий. Скриня та порожня, грошей сліду немає, бо півень їх поїв. Знову прибіг він до пана та й ну кричати: «Пане, віддай мені персень, пане, віддай мені золотий!» Тепер пан, хоч і брала його злість, злякався.
1: бачачи, що нічого півневі не зробить, ще й до всього утратив усі свої гроші. Кинув йому ту обручку і каже: «Викиньте того дурнуватого півня за двері разом з його перснем». Півень схопив персня, подався до кухні та й ну кричати до пані, щоб серед кімнати розіслала йому простирадло. «А пані, а як же? Буду я тобі розстеляти простирадло, щоб мені забруднив, уже й так шкоди наробив». Зайшов тут пан та й каже: «Розстели йому те простирадло, то побачимо, що буде далі». Розіслали простирадло, півень скочив на середину і висипав із себе усі гроші, бо йому вже персні віддали. Пан і пані так зраділи, що вернулося їхнє багатство, що на радощах справили великий бал. Запросили багато-багато гостей, а півень сидів разом з ними за столом, наче людина. А потім повернувся до своєї курочки.

намостив жайбором гніздечко в лісі. Прийшов кріт і хотів зруйнувати гніздечко. Жайворон літав навколо, пищав і просив, щоб кріт не чіпав його хатки, бо тоді малі пташенята загинуть. Де не взявся вовк? Послухав, як пищить жайворон, і питає: «Чого це ти так пищиш? Може, з голоду? Бо я цілісінький день бігаю, виглядаю, хоч якесь зайченятко, а знайти нічого не можу. Вже й сонечко заходить, а мені ж в очах темно від голоду». А жайворон йому: «Я не з голоду пищу, а тому, що кріт хоче моє гніздечко зруйнувати». Вовк каже: «Я тобі допоможу, тільки нагодуй мене». «Добре», – згодився жайворон. Вовк підповз до гніздечка і став чатувати на крота. Тільки кріт визирнув, вовк і схопив його. «Ну, тепер тобі нема чого боятися», – каже він жайворонові. «Але пам'ятай, що ти обіцяв мене нагодувати». Жайворон полетів на село, а вовк побіг слідом за ним. В одній хаті саме справляли весілля. Жайворон сів на вікно і заглядає в хату. А вовк став на задні лапи і собі дивиться в шибку. В хаті якраз носили страви на стіл. «Я полечу в хату, а ти стій біля вікна», – каже жайворон. Жайворон пурхнув у двері і закружляв по хаті. Всі гості посхоплювалися та за ним. Бігають, а спіймати ніяк не можуть. Жайворон полетів на кухню. Всі побігли за ним. Тоді вовк стрибнув у вікно і давай хапати, що там на столі стояло. А жайворон шугнув комен і вилетів на подвір'я. «Оце я наївся», – хвалиться вовк. «Добре було б ще напитися. Ходім за мною». Жайворон полетів, а вовк побіг за ним. Коли це пивовар везе пиво на весілля, жайворон підлетів і сів на бочку. Тільки пивовар простяг руку, щоб його спіймати, а він пурх на другу бочку, потім на третю. Розсердився пивовар і жбурнув у нього сокирою. Та влучив не в жайворона, а в бочку. Так з нею й потекло пиво на землю. Вовк тихцем підповз і напився. «Оце напивсь», – каже він, облизуючись. «Добре було б ще й розважитись. Ходім за мною, буде тобі розвага». Полетів жайворон на тік, а там батько з сином молотять хліб. «Дивися», – писнув жайворон, і сів батькові на шапку. «Ой, тату, не ворушіться», – загукав син, – «у вас пташка на голові». Як махнув рукою, щоб спіймати жайворона, так і збив з батька шапку. Батько аж похитнувся і мало не впав на землю. А вовк у кущах регоче та по землі качається. Аж тут люди побачили вовка та за ним. Біжить вовк і кульгає. Трохи його не спіймали. На силу втік. Прибіг у ліс і мерщій заховався під корчі. «Хай йому грець», – каже з такою розвагою.

Казка про зачарованого Щупака. Жила на світі мачуха, і мала вона рідну дочку і пасербицю Касю. І як ото воно в світі й буває, своїй дочці догоджала, а пасербиці не любила. А та рідна збиткувалася над Касею. Якось мачуха сиротій каже: «Візьми зараз кошелі, іди до річки, налови там риби та дивися, щоб мені вернулося до заходу сонця, бо якщо ні, то ночувайся». А там недалеко за селом річка текла. Пішла дівчина до річки і плаче, бо не знає, як тієї риби наловити. Аж тут з води випірнув щупак. Луска на ньому блищить, і він людським голосом питає: «Чого це ти плачеш?» Кася і розказує йому про мачугу та все сльози лє, а він їй: «Не плач, лягай собі та й спи. Я виручу тебе з біди, бо знаю, що ти дуже добра і прихильна до всього живого. Тільки не розказуй нікому нічого». Кася лягла під липою і заснула. А як прокинулася, дивиться, аж її кошелі вже повні риби. Дівчина очам своїм не вірить, підійшла до кошеля та тільки торкнулася, а кошель так і пішов до хати. Торкнулася вона до другого, до третього, ой, те ж саме. А мачуха виглянула у вікно та, як побачила, що діється, розлютилась і як закричить: «То он ти яка розумна, хто це тобі риби наловив?» Кася їй ні слова. От мачуха знову загадала їй роботу: «Тепер збери у ті кошелі шмаття, піди до річки, випери, висуши та викачай. Та дивися мені, поки сонце зайде, що була уже тут». Дівчина понесла кошелі на річку, сіла там та й плаче. Коли знов виходить з води той самий щупак і питає: «А чого це ти плачеш?» Кася розказала йому про все плачучи. Щупак і каже: «Не плач, лягай під липою і спи». Кася лягла під липою на траві та й заснула. А коли прокинулася, дивиться, уже все шмаття чисте, рівненько складене, викачане, лежить уже у кошелях. Торкнулася рукою одного кошеля, другого, і вони враз самі подалися додому. А мачуха стояла на порозі та, як побачила випрану білизну, закипіла від злості та й каже: «На ось тобі дірявий ополоник, та піди до річки і не вертайся додому, поки не начерпаєш ним повні коновки води». Що було робити бідній сироті? Взяла вона ополоник і коновки, іде до річки та так плаче. А мачусі закортіло дізнатися, хто воно там допомагає Касі. От побігла вона з хати та й пішла нишком за дівчиною, щоб на власні очі побачити, що там буде діятися.
Як стала дівчина дірявим ополоником набирати води у ті коновки і низько нахилилася, тоді мачуха нишком підкралася до неї ззаду і вже мала її зіпхнути в річку. Коли тут щупак вискочив з води та так пхнув злу мачуху, що та шубовснула на дно. А щупак струснув із себе луску і перекинувся таким вродливим королевичем, а потім одружився із Кас.

як Слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає: сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Та бум, качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду, і вже ось-ось був би вхопив качку. А вона пурх угору, і хитрун піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав, сердитий лугом, і набрів на Слимака. Та й каже йому: «Здоров, малий волоцюго, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро». Розреготався лис та й далі каже Слимакові: «Ха-ха-ха, я то біг би, але ти і за 3 дні не подолаєш цієї дороги». А Слимак йому: «Може, хочеш зі мною позмагатися? То давай». «Ну, добре, але якщо я біжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе». Слимак же спокійно: «Згода». Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав: «Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до 3. Ти ставай попереду, а я бігтиму за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший». Жадібний і голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці. Тупцюється по піску і питає: «То вже можна?» «Ще ні», відповідає Слимак. «А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді як закричить: 1, 2, 3, біжимо!» Лис враз рвонувся з місця: «Біжить, біжить, що є духу!» А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. Слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає: «Гей, Слимаче, а де ти?» «Я тут». Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло, і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди-туди. А Слимак відклеївся від лисячого хвоста і як закричить: «То це ти аж тепер прибіг? Я вже 1.5 години тут стою, чекаю тебе». Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.

0: про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Жив собі батько і мав три дочки. Якось він дуже заслаб і надумав собі, що допомогла б йому одужати вода з кринички за селом. От він і каже дочкам: якби напився я води з отієї криниці, то одразу б мені полегшало. Найстарша дочка йому відповідає: і я, тату, принесу тобі тієї води. І пішла вона до криниці за село, та тільки нагнулася зачерпнути води, а щось як закричить із глибини: не дам я тобі води, поки не пообіцяєш, що будеш моя і застанешся в мене. Дівчина злякалася: що воно? Я нічого не бачу і не знаю. Хто ти? Скажи мені, хто ти? Приходить вона додому і каже: тату, води там не можна зачерпнути. Тоді озвалася друга дочка: як ти не принесла, то піду я. Але і з нею трапилося те саме. Не дістала й вона води. Тоді пішла третя дочка, наймолодша. Прийшла вона до криниці, а там щось кричить: як заприсягнешся, що моя будеш, набереш води, і одужає твій батько. Вона ж йому на те: присягаюсь. От набрала дівчина води, віднесла батькові, він одразу одужав, і всі були раді. А ввечері, коли геть стемніло, приплуганилось якесь страховисько у коров'ячій шкурі та й стукає у хатні двері. Нічого не вдієш? Наймолодша дочка хоч і злякалася, мусила йти відчиняти. А те щось співає: так зроби, як обіцяла, коли воду в мене брала, будь моєю мусиш ти, тож до хати упусти. Упустила його дівчина до хати, дала їсти, а коли всі полягали спати, страховисько скинула з себе коров'ячу шкуру і став перед дівчиною хлопець. Та такий славний, що у цілому світі такого не знайдеш. А як надійшла північ, то він знов надяг на себе коров'ячу шкуру, бо мусив повертатися до тієї криниці. А на другий вечір він знову прийшов. Та дівчина вже не боялася і відчинила йому з радістю. Того вечора сказав їй, що він зачарований королевич, і що може вона його від тих чарів визволити. Та щоб тільки нікому про те не говорила. А дівчина не стерпіла і розказала про все своїй матері. На третю ніч приходить її суджений, а мати зробила вигляд, що пішла спати, сама ж підождала, щоб той скинув із себе шкуру, схопила її та й вкинула у напалену піч. Ой! Королевич заметався по хаті, вигукуючи: ой, лихо, де моя шкура? Мати почула крик, прибігла до них і призналася, що вкинула шкуру у піч. Витягли її. Та тільки пізно, від жару шкура вся поскручувалася. Натягали її удвох, натягали, та не помогло. Не зміг королевич у неї влізти. Розійшлися вони в смутку та в журбі великій. І на прощання сказав королевич дівчині: що мусить тепер відбувати кару, іти аж за Червоне море. А вона аж тоді його знайде, як стопче залізні черевики, зітре палицю залізому куту і наплаче повний казанець сліз. Після того звеліла дівчина зробити їй залізні черевики, окуту залізом палицю і казанець. Та й подалася шукати нареченого. Плакала вона за ним дні й ночі, а сльози капали в казанець. Зайшла вона дуже далеко у ліс. Аж дивиться, стоїть невеличка хатинка. Постукала у двері. Якась стара баба вийшла на поріг і питається: «Чого тобі треба, дівчино?» Дівчина попросилася до баби на ніч. «Моя дитинко, не можу я тебе пустити на ніч, бо мій чоловік місяченько не любить чужих. І хоч би я тебе сховала у запічку, то все одно він знайде, як присвітить», – каже баба. Та дівчина дуже просилася, то баба її прийняла. От приходить місяць і кричить з порога: «Тьху, смердить мені тут людська душа, признавайся, хто тут у тебе є?» «Ну, пустила я переночувати одну дівчину, що ходить по світі і шукає свого милого. Чи не бачив ти часом, де його славного королевича?»
1: «Ні, не бачив. Та нехай вона йде до мого брата, мій брат Сонце,

приходить до великого лісу. Та й тут натрапили на маленьку хатинку, а в ній світилося світло. Постукала дівчина у двері, на поріг вийшла стара баба і запитала: «Хто тут стукає?» «Це я, бабусю, ходжу по світу, шукаю свого милого, та все даремно. Сюди пташина не долітала, місяченько не загляне, вітерець не долетить, а ти сюди прийшла!» «Я вже палицю залізом оковану стерла, і залізні черевики стоптала, і казанець сліз наплакала, а свого милого знайти не можу. Дозволь мені, бабусю, переночувати». Уночі приходить чоловік отієї старої. А був то сонце, присвітив у запічку та й каже: «Тьху, смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є?» А баба йому на те: «Ночує одна дівчина, вона ходить по світі, шукає свого милого. Чи ти часом не бачив його, славного королевича?» «Ні, не бачив». «Та нехай вона іде до мого брата. А брат мій вітер, що по всьому світі виє, може він щось дізнається? А живе він за 100 миль звідси». Випроводив дівчину і дав їй горіх. Іде вона далі, плаче, аж тут знову зайшла в ліс, а там хатка, і світиться у ній світло. Стукає дівчина у двері, і знову виходить стара баба відчиняти її. «Хто тут стукає? Як ти сюди забилася? Адже сюди ні місяць, ні сонце не засвітить, навіть заєць не добіжить. А ти прийшла?» «Бабусю, шукаю я по світі свого милого. Була вже у місяця, була в сонечка, а сонечко послало мене сюди, до вітра. Може, вітер знайде мені милого?» «Та й проситься переночувати, хоч би у запічку, хоч абиде». Опівночі прийшов вітер і кричить: «Ху! Смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є?» Ночує тут одна дівчина, шукає свого милого. «Не бачив ти його де-небудь?» «Не бачив, але рано одразу пущу бурю по світу, може його десь побачить». Потім покликали дівчину вечеряти і їли курку. «Позбирай усі ці кісточки, добре сховай, вони тобі ще стануть у пригоді», – каже вітер. І дав їй горіх, а сам вилетів великою бурею. Повернувся та й розказує: «Твій милий живе у великому замку, але там з ним інша жінка. Та однаково іди до нього, може знайдеш, коли всі перешкоди подолаєш». Помандрувала дівчина до того замку, а замок стеріг великий собака. Дала вона собаці кісточки, та він і пропустив її. Там вона попросилася, щоб узяли її на службу, хоч гуси пасти. Раненько вигнала гусей на луку і розлущила перший горіх. А у ньому було дуже гарне срібне вбрання. Як побачила те вбрання господиня, то так воно їй сподобалося, що вона стала просити пастушку, чи не продасть вона його. А дівчина їй каже: «Я вам подарую те вбрання, якщо дозволите мені посидіти коло пана одну ніч». Пані погодилася, але дала панові такого чаклунського зілля, щоб той спав як мертвий. Дівчина

промовляє до нього. Просить, кричить і плаче: «Золотий мій, любий мій, чи пам'ятаєш, як ми разом натягали коров'ячу шкуру? Я залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець ліс наплакала, поки тебе знайшла». А він не озивається, спить міцно. Та під вікном стояв охоронець на варті, що чув її нарікання і дуже дивувався, що б це могло означати. Вранці він усе розказав своєму панові. Тоді пан здогадався: мабуть, це ота дівчина, що визволила його від чарів. Тим часом пастушка знов погнала гусей пасти на луку. Там розколола другий горіх. Було у ньому вбрання із золота. Пані знов побачила його, сподобалось воно їй дуже, і друга ніч минула, як і перша. Знову охоронець розказав своєму панові, що він під вікном почув. Третього дня дівчина розколола третій горіх. Були у ньому діамантові шати. Тепер королевич був обачніший. Коли його напували перед сном, то він удав, що п'є, а сам і в рот не взяв того напою. Приходить до нього увечері гусопаска, цілує його та плаче: «Мій наймиліший, золотий, коханий, що мав бути моїм мужем, пам'ятаєш, як ми коров'ячу шкуру натягали? Я звеліла зробити собі залізні черевики, залізну палицю, залізний казанець. Залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець повний сліз наплакала, а знайти тебе не змогла. Тепер знайшла тебе, та й слова від тебе не діждуся». Тоді пан обійняв її, обцілував, та й на радощах каже: «Ти мене з чарів визволила, відтепер ти в мене, пані. Весь мій двір буде служити тобі». Уранці пані гукає: «Пастушко, вставай гусей пасти!» А пан їй: «Немає тепер пастушки, є господиня, а тепер ти будеш гусей пасти». Відтоді жили вони нерозлучно.

0: карлик і ведмідь. Було це давно-давно, коли ще в світі траплялися різні дива. Саме тоді над річкою Нідою стояв старий вітряк. Восени селяни привозили до вітряка повні мішки зерна, а мельник Смолка перемелював його на борошно, з якого господині пекли потім хліб і коржі. Мельник був чоловік добрий і чесний, за мливо брав небагато. Отож люди любили його і шанували. Усе було б добре, якби не одне лихо. З давніх давен у млині жив злий чорний карлик. Мало його хто бачив, зате шкоди він робив багато. Мельник добре знав, звідки взявся карлик. Ще як хазяйнував у млині покійний мельників дід, узяв він собі за помічника сусіднього хлопця Антика. Той Антик був великий лінтюг. Часом лінувався навіть вмитися. Так було й ходить цілісінький день, брудний та розпатлений. До роботи його й палицею не заженеш. Утече в садок або в поле, ляже в траву і спить. Зате за столом Антик був перший. Їв за трьох, аж за вухами лящало. Не раз залазив він у комору і тягав звідти мець, сир та сметану. Спершу дідусі з бабусею думали, що то миші завелися в коморі. Поставили пастку із шматочками шинки на приманку. Не спіймалася жодна миша. Тоді спало на думку дідусеві, що, може, це Антик хазяйнує в коморі. Почав за ним стежити. Ніяк не спіймає на гарячому. Та раз Антик таки попався. Бабуся зробила свіжий сир і винесла до комори. А дідусь зайшов слідом за нею і заховав пастку під сиром. Хитрий Антик і не догадався, який йому готувався підступ. Коли після обіду всі пішли в поле жати, Антикові раптом захотілося пити. Він побіг додому, та не до криниці, а прямісінько до комори, де стояв свіжий сир. Тільки-но Антик поліз до миски, раптом клац! Пастка замкнулася і боляче вхопила його за руку. Від болю й страху Антик зарепетував на всю горлянку і вискочив з комори. Дідусь почув крик і вибіг на подвір'я. «Ах ти ж, злодюшко! Нарешті я тебе спіймав!» – гукнув він, хапаючи Антика за комір. Звільнив Антикову руку з пастки, добре вичитав йому і суворо наказав, щоб цього не було більш ніколи. Відтоді Антик тільки й думав, як би помститися дідусеві. Аж ось одного вечора зустрів він біля млина бридкого карлика. Голова в нього була, мов казан, очі, як у жаби, рот величезний, ще й вуха відстовбучені, мов лопухи. Антикові зразу ж спало на думку, що цей потворний карлик може йому у пригоді стати. І він домовився з карликом, що пустить його до млина. А за це хай карлик робить дідові всілякі шкоди та капості і чинить йому збитки. Карлик оселився на сухому, теплому горищі вітряка під самим дахом. І такий він був малий, що дідусь ніколи його не бачив. Удень хитрун спав, сховавшись у кутку, а вночі бешкетував. Так робив він, коли були живі дід та батько Смолки. Так робив і тепер. Оце був клопіт Мельникові. Ночами карлик таке виробляв, що не було й хвилини спокою. То чіплявся на крила вітряка і крутив їх швидко, мов найдужчий вітер. То роздирав мішки з борошном і зерном. То прокрадався під вікна хати і пищав, наче пацюк. То залазив на дерево і стогнав, як пугач. Коли мельники його жінка спали, карлик прокрадався скрізь мишачу дірку в сіне. Перекидав відра з водою, стукав у стіну і гуркотів кочергою в кухні. Стрибав на піч і торохтів сковородою об горщик. Часом він залазив у шафу і трощив кухлі та миски. Кілька разів навіть траплялось так, що злий карлик перегризав ніжки в ліжку, і сонний мельник з жінкою падали додолу. Що не робив Смолка, нічого не допомагало. І продати млина не можна. Бо на селі вже всі знали, що там хтось бешкетує вночі. Якось восени Август Смолка сидів у хаті біля печі і відпочивав після роботи. Він запалив люльку і зі смаком попихкував нею. Пах, пах, пах, пах. А сам з тривогою думав, що надходить ніч. Адже саме восени карлик бешкетував найбільше. Раптом хтось постукав у двері хати. І на порозі став якийсь чоловік. «Добрий вечір, господарю!» – привітався він. «Добрий вечір і вам! А чого ви хочете, чоловіче добрий? Чи не пустили б ви мене до себе на ніч? Та чи не дали б повечеряти? Тут ніде близько немає жодної хати. Я постукав до вас, бо побачив у вікні світло». Мельник запросив гостя до хати, але злякано відступив назад, бо слідом за гостем вліз у сіни величезний чорний ведмідь. «Заходьте самі, а цю чорну потвору залиште на дворі», – гукнув переляканий мельник. Чоловік заспокоїв його. «Не бійтеся, господарю, це мій друг. Він не зробить вам ніякої шкоди. Я дуже прошу, прихистіть нас обох. Ніч холодна, ведмідь хоч і кудлатий, а змерзне на дворі. Та ще й собак усіх переколошкає. Я відведу його до вітряка. Там йому буде тепло і затишно». Ведмідь, наче зрозумівши, що про нього мова, простяг передні лапи до мельника і тихо загарчав. Мельник посміхнувся. «Та добре», – згодився він. «Тільки в млині у мене не все гаразд. Що в вашому Бурмилові не було якої кривди?» Чоловік похитав головою. «Мій Бурмило нічого не боїться. Вже він якось дасть собі раду». Мельник глянув на ведмедя. Сподобався йому цей кошлатий гість. Він пішов до комори і приніс повну миску молока і трохи меду на тарілці. Бурмило вилизав мед, потім вихлептав молоко та аж забурчав від задоволення. Упоравшись із їжею, він став на задні лапи і кумедно, погойдуючись на всі боки, затанцював, наче дякував за частування. Мельник і гість, сидячи за столом, весело сміялися. Незабаром ведмедя відвели до вітряка. Намостили йому соломи, він розлігся і захропів. Гість і собі ліг на лаві біля печі і швидко заснув. А мельник ще довго крутився з боку на бік, прислухався, чи не бешкетує вже карлик. Та у мені було на диво тихо. Тільки в ряди годи чути було грізне гарчання і чийсь зляканий писк. Але мельник боявся встати і подивитися, що там діється. Коли гість прокинувся вранці, в хаті вже нікого не було. Він мерщій одягся і вийшов на кухню. «Як вам спалося?» – спитала його мельникова жінка. «Дуже добре. А вам?» «Ой, погано. Всеньку ніч чекалиме, що вироблятиме той бешкетник. Але сьогодні чомусь не прийшов. Аж нам якось чудно. Не знаємо, що з ним сталося. Там у вітряку таке діялось, щось гарчало, щось пищало, та ми боялися туди заглянути». Тут на кухню зайшов мельник і привітався з гостем. «Ну як, господарю, не були ще у млині?» – спитав той. «Та ні, чекаю на вас. Ходімо разом». Пішли до млина. Ведмідь був живий і здоровий. Побачивши хазяїна, він радісно забурчав. Гість погладив його по кошлатій голові. «Бачите, господарю, як воно було?» – обізвався він. «Мабуть, ваш бешкетник хотів вибратися з вітряка, щоб знову утнути вам якусь шкоду. А ведмідь його побачив і почав ганяти. Отож і чути було писк. Мабуть, карлик з перестраху втік і заховався у своїй норі». Мельник весело кивнув головою. «От молодець ваш бурмило, що приборкав того негідника. Знову почастую його за це медом і молоком». Гарно поснідавши, гість взяв ведмедя за ланцюг і рушив до воріт. Він щиро дякував мельникові за гостинність. «Нема за що, нема за що!» – махав рукою мельник. «Як будете тут знову, заходьте до нас. Добре, дякую вам. Бувайте здорові». Увечері мельник довго не міг заснути. Все чекав, чи не почнуться знову бешкети в його хаті. Але нічого не було чути. Тихо й спокійно було й в млині. Мішки з зерном та борошном цілісінькі стояли попід стінкою. Ніхто не крутив крила вітряка. Так минуло кілька ночей. Та якось увечері, коли мельник, повечерявши, грівся біля печі, прочинилися двері, і у шпарині з'явилася бридка вухата голова. Писклявий голос тихо спитав: «Мельнику, мельнику, чи живий ще ваш великий чорний кіт?» Мельник зразу вгадав, що карлик питає про ведмедя. «Живий, живий!» – хитро відповів він. «Оце зараз у нього народилося 7 дітей». «Ой, ой, аж 7 дітей!» – злякано гукнув карлик і, швиденько зачинивши двері, втік. З того часу його більше не бачили.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Пішов Кирило Тур, похилившись у своїй відлозі з горбом. Ніхто б не пізнав тепер його молодецької ходи, ні високого стану. Так собі, наче горбатий дід. Уже на дворі стемніло. Ось добирається він до Сомкової глибки. Зараз у надвірних дверей стоїть козак із ратищем, наставив супротив Кирила Тура ратище.
3: Геть!
2: А все що? Каже йому потиху Кирило Тур, показуючи на руці перстень. Скоро вздрів сторож гетьманський знак, зараз і очинив двері. За тими дверима ще двері, і знов коло дверей козак. Каганчик стоїть у стіні на віконці, і той пропустив мовчки, як побачив перстень. За тими дверима ще треті двері, і третій козак при дверях сторожем. Узяв Кирило Тур у його каганчик і ключ од глибки. «Іди, – каже до свого товариша, – я буду сповідати в'язня. Так, може, таке почуєш, що лучше б тобі на сей час позакладало?» А той йому: «Та я й сам рад звідси заздалегідь убратися. Знаю добре, на яку прийшов ти сповідь». «Ну, коли знаєш, то й лучше», – каже запорожець.
3: «Гляди ж, не входь сюди до самого ранку. Він після сповіді засне».
2: «Засне після твоєї сповіді всякий», – бурчав, зачиняючи двері, сторож. Він же виходить в одні двері, а Кирило Тур входить у другі. Увійшов і зараз запер двері. Гляне, посвічуючи по глибці каганцем, аж у кутку сидить на голому ослоні Сомко. Одним залізом за поперек його взято і до стіни ланцюгом приковано, а другі кайдани на ногах замкнуті. У старій подраній сірячині, без пояса і без сап'янців, усе харцизяки поздирали, як узяли, до в'язнення. Тільки вишиваної сріблом да золотом сорочки посовістились і знімати. Вишивала ту сорочку небога Леся. І по ковніру, і по пазусі, і по ляхівках широких рукавів повиписувала голубонька сріблом, золотом і блакитним шовком усякі квітки й мережки. А череваниха подарувала її безталанному гетьманові на пам'ятку гостювання в Хмарищі. Так оця тільки сорочка зо всього багатства йому осталась. І чудно, і жалісно було б усякому дивитись, як вона у тій мізерній глибці з-під старої сірячини на гетьманові сіяла. Постановив Кирило Тур на вікні каганчик, а сам зблизився до понурого в'язня. Той дивиться на його мовчки. Достав запорожець із-за халяви ножаку і показує Сомкові. Той ізвів до неба очі, охрестивсь. «Що ж, – каже, – роби, що тобі сказано робити?» А Кирило Тур сипким, гугнивим голосом: «Хіба ж тобі не страшно вмирати?» «Може, мені, – каже Сомко, – і страшно було, якби не було написано: «Не убойтесь от убиваючих тіло, душі же не могущих убити». А Тур каже: «Та се ти так міскуєш, поки не почуєш заліза за шкурою. Ось келиш я трошки різану по грудині.
3: Гадова утробо, крикне тоді Сомко, невже тобі мало моєї крові? Ти ще хочеш навтішатись моїми муками? Бачу по твоєму голосу, що ти, як паскудний черв'як, живучи під землею, звик іссати кров християнську. Так упивайся ж, гадино, у моє тіло. Не почуєш ти, пакосний, як Сомко стогне.
2: Добре, їй Богу, добре,
0: каже тоді Кирило Тур своїм голосом, ховаючи ніж на халяву.
2: Їй Богу, каже.
3: Мені здається, що я смик, а всі люди скрипки, як поведу. Так вони й грають. Не життя я на світі коротаю, а весілля справляю.
2: «Що це?» – каже Сомко. «Невже я од нудьги починаю з Марою розмовляти? Скажи, на ім'я Боже, чи справді ти Кирило Тур, чи це вже моя голова починає з печалі туманіти?»
0: Запорожець зареготав.
3: Ще й питає. «А яка б же ще шельма, опріч Кирила Тура, пробралась до тебе через три сторожі? Тільки він один зачарує всякого, так що й сам не тямить, що робить.
2: Що ж ти мені скажеш?
3: А от що я тобі скажу. Давай лишень мінька на одежу та виходь із цієї пакосної ямки. Тут тільки б гадині жити, а не чоловікові.
2: Уподобав же чорт знає що.
3: Там тебе під бугаєвим дубом жде такий же дурень, як і я, Павлоцький Піп із Попеням. Уже вертався у Павлоч, думав, що ти попався навіки чорту в зуби, так їхав рятувати павлочан.
2: Тетеря, бач, пронюхав, що тут коїть супротив його шрам, да пронюхавши і давай тиснуть павлочан. Притьмом хоче зруйнувати місто, так їхав шрам рятувати. А я послав козака навперейми. Постривай, кажу, попе, ще, може, вернемо сокола з клітки. А тут і поміж миром пустив таку поголоску, що Сомко вже на волі. Так куптесь та ждіте гасла. Ти, може, не знаєш, сидячи тут, що вже розжував усяк харцизяку Іванця. Тепер тільки гукнеш по Україні, так тисяча тисяч попихатиме та до тебе бігтиме. Підіймуться і ті, що не були на раді. Бо на раду позлазились до Іванця тільки сама погань з України. А добрі люди не пойняли гольтяпакам віри. Тим-то Іванець із поганцями таке лихо й вкоїв. А Запорожжя теж, тільки самі пали води на Вкраїну вийшли. А що зосталось доброго, та все тепер за тебе. Тільки озвеся, руку потягне і допомогу дасть.
3: Що ж ти мовчиш і слухаєш, мов я тобі казку кажу?
0: Того слухаю мовчки, одвітує Сомко, що з сеї бучі пуття не буде.
2: Багато розлив християнської крові Виговський за те нещасне панство да гетьманство. Багато й Юрусь погубив земляків, добиваючись того права, щоб над обома берегами гетьманувати. Невже ж не уйметься плисти по Україні кров християнська ні на часину? Оце я ще почну одного супротив другого ставити і за своє право людське кров точити. Бо Іванець з козаками стоїть тепер міцно. Щоб його збити, треба хіба усю Вкраїну надполовинити. А навіщо? Щоб не Брюховецький, а Сомко гетьманував. «Отже, ніколи хочеш знати, – каже Кирило Тур. Не на те, щоб Сомко гетьманував, а на те, щоб правда узяла верх над кривдою. Візьме вона верх і без нас, брате Кирило. Може, це тільки на науку мирові і пустив Господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем да бідою довести людей до розуму. Так оце ти зрікаєшся свого гетьманського права? Питає Кирило Тур. А що ж би ти робив? Уже коли в мене були і други, і приятелі, були й полки, й гармати, да не благословив мене Бог властвувати. Други мої і іскрені мої оддалече мене Сташа, і чуждахуся імене моєго. Так чого ж мені тепер супротив своєї долі пручатись? Старий Шрам не так думає, каже Кирило Тур. Думав і я, гордо да не сито, поки смерть не заглянула мені у вічі. Ну, дармо, каже запорожець, нехай воно буде собі, як хотя, тільки все ж таки у тебе в голові зосталось, думаю, доволі мозку. Хоч і заглянула смерть у вічі. Нічого тобі ждать обуха в цих різницях, коли тобі очинено настіж двері. Налиш, надінь відлогу, та ще оцей персник про запас візьми, то пройдеш скрізь огонь і воду. А кайдани? Спитав Сомко. Що нам кайдани? Я при запас такої розрив трави, що тільки притулю, так і к нечистому й порозпадаються. Келих сюди ноги? Підожди, брате, каже Сомко. Скажи перше, а ти ж як звідси вийдеш? Що тобі до мене? Іди лишень ти, а я найду собі дорогу. Е, ні, мій голубе, цього не буде. Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм. Чужою смертю я волі купувати не хочу. Смертю, засміявшись, каже Кирило Тур, ка знає, що городить. Мабуть, тут од вологості в голові тобі завернулось. Може, думаєш, я тут довго сидітиму? Найшов дурня. Ще до схід сонця опинюсь на волі. Як же ти вирвися звідси? Як? Та як Бог дасть. Мені вже про те знати. Хіба не чував ти про наших характерників? Що намалює углем на стіні човен, сяде та й попливе, неначе по лиману? А Кирило Тур хіба вже дурніший од усіх, щоб і собі чого такого не видумав? Дивно мені, каже Сомко, як у тебе достає охоти жартувати, одважившись на смерть. Ех, пане мій милий, одвітує Кирило Тур, хіба ж уся жизнь наша не жарти? Помаже по губах медом, ти думаєш, от тут-то щастя, аж глянеш, усе одна омана, тим-то й кидаєш її за ні за що. Та що про те балакати? Ну, лиш давай міньки на одежу. Ні, мій голубе сизий, цього не буде. Як не буде? Так оце я перед Шрамом брехуном зостанусь. А що б же ти цього не діждав? Я тільки й радувався, що отже, кажу, старий буркун побачить, що й наш брат-запорожець не зовсім лида, що... А ти в мене й послідню радість однімаєш. Невже оце, щоб тільки оправдати Запорожжя перед Шрамом? Питає Сомко. А то ж якого мені ще біса? Каже Кирило Тур. Ти ще подумаєш, що в мене на умі, як там кажуть, отчизна, що от би то визволю своєю головою Сомка, він тепер більш потрібен, ка знає що... Так робить тільки, хто й того не розшолопає, що своя сорочка до тіла ближче.
3: то якби прийшлось положити голову за дітей або що, так це було б святе діло, бо сказано, який батько дітей не жалує. А то підстав під обух голову за химеру. Ні, мій добродію, в нас на Україні таких божевільних не дуже густо. А я ж хіба виродок?
2: Ох, голова ти моя мила, каже Сомко, ти і в темницю приніс мені утіху. Тепер мені легше буде за правду пострадати. Щоправда, не в одного мене живе в серці, і не загине вона на Україні. Попрощаймося ж, поки побачимось на тім світі. Запорожець насупився.
3: Як ти справді хочеш зостатися у сій різниці?
2: Я вже сказав, одвітує Сомко, що чужою смертю не куплю собі волі. А що раз сказав Сомко, того й повік не нарушить.
4: Так, питає Кирило Тур, пильно дивлячись Сомкові в вічі.
2: Так, одвітує твердо Сомко, дивлячись на його.
4: Будь же проклята оця година, каже тоді запорожець. Хто в неї народиться або зачне яке діло, щоб не знав ні щастя, ні долі. Нехай човни топляться на морі, нехай коні спотикаються в воротях, а як кому Бог пошле чесну смерть, нехай душа вертається до мертвого тіла. Проклята, проклята, проклята однині й до віку. Прощай, брате мій рідний, не загаюсь я на сім мізернім світі.
2: Обнялись і обидва заплакали. Вийшов Кирило Тур із сирої глибки, скинув із себе відлогу і швиргонув сторожам.
3: Нате, каже вам, іродові діти, за вход і виход. Знайте, що не кат Іванців, а Кирило Тур приходив одвідати праведну душу.
2: І знов, ідучи мимо надвірного сторожа, кинув подушку, що була в його за спиною замість горба.
3: «Візьми, – каже собако, – щоб не спати на соломі, стережучи неповинну душу!»
2: І пішов із замка. Усі по персню його пропускали. Незабаром знайшов свого побратима. Той дожидався його з кіньми під ветхою дзвінницею. Побратим не знав, що було на думці в Кирила Тура, як оставляв він тут його з кіньми, бо Кирило Тур сказав тільки: «Прийде до тебе чоловік і скаже, шукай вітру в полі, так саджай його на мого коня і проведи до Бугаєвого дуба, а я вже знатиму, де з тобою злучитись». Смутно було тепер Кирилові Туру сідати на коня, що для Сомка наготовив. Ще смутніш їхати до Шрама, да розказувати, що вже Сомко між козацтво не вернеться. А Шрам, бідаха, жде, не дождеться його під Бугаєвим дубом на Бабичівці. Загледівши оддалеки двох козаків, аж не встояв на місці, скочив на коня і підбіг назустріч. Як же побачив, що Сомка немає, той голову повісив. І питав би, і питати боїться, да вже на силу зміг промовити: «А де ж Сомко?»
3: «А ти справді пойняв мені віри?» – каже Кирило Тур. «Отак мороч людей, то будеш запорожцем». «Кирило, – каже Шрам, – годі юродствувати, бо й голос тебе не слухає. Коли не вдалось, то хоч скажи, чому?»
2: «А от чому, – каже запорожець, – Сомко, коли хочеш знати, такий же дурень, як і ми з тобою.
3: Чужою смертю волі купувати не хочу. Уже я йому й отчизну, уже я йому правду підніс тикав, а він своє та своє. Сказано, дурному хоч кіл на голові тиши. З тим його й покинув, бодай лучше б покинув свою голову. Прощай!» «Що ж ти тепер думаєш із собою чинити?» – спитав Шрам.
4: «А що ж?
3: Уже ж пак не те, що ти.
4: Живий, живе, гадай. Оце поїдемо до привражого сина Гвинтовки та вкрадемо ще раз Череванівну. Мабуть, їй на віку написано «Моїх рук не минути». Махнемо ж у Чорну гору та й заживемо там, п'ючи та гуляючи. Прощайте!»
3: І, вклонившись низько Шрамові з сином, повернув коня і полинув із побратимом до Гвинтовчиного хутора. Аж ось наздоганяє його Петро Шраменко.
4: «Чого ще оцей бабський реп'ях од мене хоче?» – каже, зупинившись, Кирило Тур.
3: «Кирило, – каже Шраменко, – у тебе душа щира, козацька.
4: А вже ж не жидівська, – каже запорожець.
3: Ми їдемо з паноцем на смерть у Паволоч. Боже, вам поможи, діло не ледаче. Передай од мене два слова Череванівні. Передай так, як з того світу».
4: «Добре, – каже Кирило Тур, – передам».
3: А чорногорцю потиху шепче: «Знаю наперед яку-небудь любосну нісенітницю.
4: Скажи їй, що й на тім світі її не забуду», – каже Петро.
3: «Добре, скажу.
4: Ну, прощайте ж, братці, навіки».
3: «Прощай, брате», – каже запорожець, – «та не забувай і нас на тім світі».
4: Роз'їхались.
3: Тоді Кирило Тур засміявся, да й каже: «Як то ми тим світом завчасу порядкуємо? А там, може, чортяки так припечуть, що й усі любощі к нечистому з голови вилетять».
4: Тепер би то оце треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і все, що з ними діялось, поряду оповідати. Тільки ж, якби почав я виставляти в картинах да в речах, як той Тетеря обліг Паволоч, як хотів достати і вистинати усе місто за турбацією супротив гетьманської зверхності, і як старий Шрам головою своєю одкупив полковий свій город, то б не скоро ще скінчив своє оповідання. Нехай же останеться та історія до іншого часу, а тепер скажемо коротко, що Шрам Паволоцький, жалуючи згуби паволочан, сам удався до Тетері і прийняв усю вину на одного себе. І Тетеря окаянний не усумнився його праведного як бунтовника на смерть осудити, і, осудивши, повелів йому серед обозу військового голову оттяти. Так, загнавши світу свого ворога, удовольнився, дав Паволочі в покій і одійшов із військом до свого столичного міста.
3: Того ж року, вступаючи в осінь, о святому Симеоні оттято голову й Сомкові з Васютою у городі Борзні на Гончарівці. Брюховецький доказав таки свого, хоч після й прийняв слушну кару од гетьмана Дорошенка. Пропав під киями собачою смертю.
4: Так-то той щирий козарлюга і піп Іван Шрам Паволоцький і славний лицар Сомко Переяславський, не врадивши нічого супротив лихої української долі, полягли од беззаконного меча шановними головами. Хоч же вони й полягли головами, хоч і вмерли лютою смертю, де не вмерла, не полягла їх слава. Буде їх слава славна поміж земляками, поміж літописами, поміж усіма розумними головами.
2: Тут би й мені скінчити свою історію про ту чорну раду, про ту запорозьку оману, да хочеться ще озирнутись на тих, що після тої біди остались живі на світі. Отправивши по панацеві похорони, поплакавши да пожурившись, Петро недовго загаявся у Паволочі. Думав був піти на Запорожжя і розпродав усе своє добро, да якось і звернув мислі на Київ. Опинивсь козак коло Хмарища, дзвон тпив однак, да й дуже і зблизившись до хутора. Ворота були непричинені, не стеріг їх Василь Невольник. Мабуть, ніхто не вернувся у Хмарище, подумав Петро. Серце занило, іде до хати. Квітки коло хати позасихали і позаростали бур'яном. Якось чує, наче хто співає стиха. Боже мій, чий же це голос? Біжить у хату, відчинив двері, аж так. І Леся, і Череваниха, обидві в пекарні. «Боже мій милий!» – крикнула Череваниха, сплеснувши руками. А Петро, як ускочив у хату, той став у порога, як укопаний. А Леся, як сиділа на ослоні коло стола, то так і осталась, і з місця не зворухнеться. Да вже Череваниха почала Петра обнімати, тільки вже тепер пригортала до себе з щирим серцем, як рідного сина. Петро тепер уже сміло підступив до Лесі, обняв і поцілував її, як брат-сестру, а вона аж слізеньками вмилась. Довгенько з радощів не змогли до себе прийти. Плакали, сміялись, розпитували і одне одному перебивали. Якось у двері сунеться Черевань. На силу переступив через поріг од радості. Тільки «Бгатику!» Да й кинувсь до Петра, розставивши руки, обіймає, цілує і хоче сказати щось. І все тільки «Бгатику!» Да й замовкне. Як же вже трохи вгамувались, тоді Череваниха посадила Петра на лавці і сама сіла коло його. А Леся з другого боку, і обидві держались йому за руки. Да й каже, ну, тепер же розкажи усю правду, усе поряду, Петрусю, щоб ми знали, як оце тебе Бог спас від смерті. Нам сказано, що ти вже певно дав з панотцем Богові душу. А Черевань мостивсь, якби ближче було слухати, сідав і коло жінки, і коло дочки, так усе далеко, і треба голову на бік нагинати, щоб на Петра дивитись. Далі взяв да й сів навпроти його долі, підобгавши під себе ноги. Ну, каже, бгате,

0: душу. І тяжко було всім, і якось радісно. «Розкажіть же, – каже Петро, – і ви тепер, як ви викрутились від Запорозця, де добрались до Хмарища?» «Ні, – каже Череваниха, – хіба він викрутив нас із біди, а не ми викрутились від його. Братик мій узяв нас був добре в свої руки. Того ж дня ввечері, як була та безталанна рада, і почав зараз сватити Лесю за Ледащицю Вуяхевича. Якось смерком їде Кирило Тур, а за ним 10 запорожців у двір. Показав братові якийсь перстень. «Отдавай, – каже мені, – Череваня з усім його кодлом». «Нащо? Куди?» «Звелів гетьман забрати, довести просто до Гадяча. Мабуть, Череванівні на роду написано бути гетьманшею». «Так-то, Бгатику, – каже Черевань, – я вже думав, що справді доведеться зробитись собачим родичем». «Стали просити, – знов веде річ Череваниха, – стали просити Кирила Тура, щоб не губив невинної душі. Куди? І не дивиться. Запрягли коні в Ридван, посадили Василя Невольника за погонича і помчали нас із двору. Ми плачемо, а Кирило Тур тоді: «Не плачте, курячі голови, вам треба радуватись, а не плакати. Не в Гадяч я одвезу вас, а в Хмарище». Ми: «Давай дякувати», а він: «Що мені з такої дяки? Тоді мене подякуйте, як нарушнику з вашою кралею стану». Ми знов так і похололи, і з одного лиха дав друге. І таки справді думали, що в його ся думка в серці. Да вже як привезли нас у Хмарище, тоді вразький запорожець сміється та й каже: «А ви справді думали, що я такий дурень, як яке шраменя? Нехай вам цур вражим бабам. От вас усе лихо стає на землі. Лучше з вами зовсім не знатись. Нехай лишень зварять нам вечеряти, нам іще далека дорога».
1: «Куди ж це їм була далека дорога?» – спитав Петро.
0: «У Чорну Гору, Бгатику, – каже Черевань. — Додержав таки Кирило Тур свого слова, що все хвалився тою Чорною Горою. Я про все розпитав, бенкетуючи з ним за вечерію. Попились вразькі запорожці, так що й повивертались у садку на траві. Думав, що ще ж і завтра будуть у мене похмилятись. Устану вранці, аж їх і слід простих. Такий народ. Так розказував Кирило Тур за вечерію: я, каже, самого першу хотів направити братчиків на добру дорогу, щоб Сомка з гетьманства не спихали. Так що ж, коли Іванцеві сам чорт помагає? Уже якими я шляхами до січової громади не заходив? Так ні, та й годі. От, каже, бачучи, що вже тут чортяка заварив собі кашу, що вже Сомкові і в 100 голів помоги не видумаєш, махнув рукою, та щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України. Так отже, каже, нечистий підсунув під ніс вашу кралю. Тепер уже співайте, каже, Сомкові вічною пам'ять. Не сьогодні, так завтра поляже його золота голова. Та чи піймеш ти, братику, віри? Як розказував про Сомка, то наче і всміхається вразький запорожець, а сльоза в ложку тільки кап. Так оце він, каже Петро, і сестру, і матір покинув для тої Чорної Гори. Ми, Бгати, в його питали: «Як же ти заставив свою матір одну з дочкою при старості?» «Що, каже, козакові матір? Наша мати – війна з бусурманами, наша сестра – гостра шаблюка. Заставив я їм грошей, буде з їх, поки живі, –

0: а Запорожця Господь сотворив не для запічка. Отакий химерник. Так розпитуючись да розмовляючи, і не щулись, як настала обідня година. Коли ж саме перед обідом шасть у хату Василь Невольник і веде за собою слідом Божого чоловіка. Ходив старий на торгу Київ, да попавши там десь дідуся, зараз і загарбав його до Череваня. Дуже кохавсь Черевань у його співах. Як же то зрадів Василь Невольник, побачивши Шраменка. То з того, то з другого боку зайде, розставить руки, здвигне плечима, бачся сам собі неймовіри. І Божий чоловік зрадів, аж усміхавсь, облапуючи кругом Петра. Ще веселіш почали тоді гомоніти, Леся щебетала, як ластівочка. Після обіда Божий чоловік і грав, і співав усяких поважних пісень. А як отходив із хмарища, Петро положив йому гаман грошей за пазуху на викуп невольника з неволі, за панацеву душу. Смутно мені, каже Божому чоловікові, що в світі лида, що панує. А добре, за працю й за горе немає жодної награди. Не кажи так, синку, дав одвіт Божий чоловік. Усякому єсть своя кара і награда від Бога. Як же, каже Петро, Іванець ось вознесен, а Сомко з моїм паноцем гіркую випили. А Божий чоловік: Іванця Бог гріхом уже покарав, а праведному чоловікові якої треба в світі награди? Гетьманство, багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Немає, кажеш, награди. За що награди? За те, що в мене душа лучша від моїх ближніх. А це ж хіба мала милость Господня? Мала милость, що моя душа сміє і зможе таке, що іншому й не присниться? Інший ще скаже, що такий чоловік, як твій панотець, уганяє за славою. Химера! Слави треба мирові, а не тому, хто славен. Мир нехай навчається добру, слухаючи, як віддавали життя за людське благо. А славному – слава у Бога. Так проглаголовши, замовк старий, похилив голову, загадавсь. І всі задумались від його речі. Далі поклонивсь Божий чоловік на всі сторони і пішов з хати, почепивши через плече бандуру. А Петро і оставсь у Череваня, як у своїй сім'ї. Черевань йому став тепер за батька, а Череваниха за матір. Стали жити вкупі, люб'язно да приязно. Ну, цього вже хоті не казати, що, заждавши півроку чи що, почали думати й про весілля. І ще негаразд і весна розгулялась, і ще й вишеньки в саду в лесі не оцвілись, а вже Петро із Лесею і в парі. Так-то усе те лихо минулось, мов приснилось. Яке-то воно страшне усякому здавалось, а отже, як не Божа воля, то їх і не зачепило. Все так, як от інколи схопиться завирюха, громом гримить, вітром бурхає, світу Божого не видно, поламле старе дерево, повиворочує з корінням дуби й берези. А чому указав Господь рости й цвісти, те й останеться. і красується весело да пишно, мов із роду й хуртовини не бачило.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: Знову заховаю руки у кишенях свого пальто, натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Цілий день Мері Поппінс квапилася. А коли вона квапилась, то завжди бувала сердита. Усе, що робила Джейн, було погано. Усе, що робив Майкл, було ще гірше. Вона гримала навіть на близнят. Джейн і Майкл, як могли, намагалися не потрапляти їй на очі, бо знали, що часом краще, як Мері Поппінс тебе не бачитиме і не чутиме.
1: «От якби ми були невидимі!» –
0: сказав Майкл після того, як Мері Поппінс заявила, що самийно його вигляд понад силу кожному, хто себе поважає.
2: «Позалазьмо на канапу», –
0: порадила Джейн.
2: «То й будемо невидимі. Полічимо, скільки грошей у наших скарбничках, а після вечері вона, може, подобрішає».
0: Так вони і зробили.
2: «Шестипенсовик і 4 пенні буде 10 пенсів, та півпенні та 3 пенсовик»,
0: – лічила Джейн швидко, як могла.
1: 4 пенні та 3 фартінги та... та й усе», –
0: зітхнув Майкл, склавши всі свої гроші на кубку.
2: «В каранавку для бідних буде добре», – пирхнула Мері Поппінс, кинувши погляд за канапу.
1: «Ох, ні!» –
0: докірливо сказав Майкл.
1: «Це мої, я собі наскладав».
2: «Ха, мабуть, на якийсь там гореплан?»
0: – зневажливо промовила Мері Поппінс.
1: «Ні, на слона. Щоб у мене був свій слон, такий як Ліззі в зоопарку. Я тоді вас кататиму»,
0: – сказав Майкл, ніби й не дивлячись, а все-таки нишком зиркаючи на Мері Поппінс. Як воно їй здасться?
2: «Хм»,
0: – сказала Мері Поппінс. «Вигадки». Але діти помітили, що вона зовсім уже не така сердита, як була.
1: «Цікаво»,
0: – мовив Майкл.
1: «А що робиться в зоопарку вночі, як усі порозходяться додому?»
2: «Хтось турбувався та без носа зостався», – відрізала Мері Поппінс.
1: «Я не турбувався, я тільки цікавився», – сказав Майкл. «А ви знаєте?»
0: – спитав він у Мері Поппінс, що квапливо змітала зо столу крихти.
2: «Ще одне запитання, і ти якраз та два підеш спати», – промовила вона.
0: І так швидко кинулася прибирати в дитячій кімнаті, що більше скидалася на вихор у капелюшку і фартусі, ніж на людину.
2: «Краще не питай її. Вона знає все, але ніколи нічого не каже»,
0: – шепнула йому Джейн.
1: «А нащо тоді знати, як нікому не розказуєш?»
0: – пробурчав Майкл, але тільки собі підніс, щоб Мері Поппінс не почула. Джейн з Майклом зроду не пам'ятали, щоб їх вкладали спати так швидко, як того вечора. Мері Поппінс погасила світло і дуже зарані так поквапливо подалася з дому, немов її підганяли усі вітри світу. Проте дітям здалося, що не минуло й хвилини, як чийсь голос прошепотів від дверей.
3: «Швиденько, Джейн і Майкле! Накиньте щось на себе і йдіть мерщі!»
0: Здивовані і вражені, вони повискакували з ліжок.
2: «Швидко!»
0: – сказала Джейн.
2: «Щось сталося!»
0: І потемки кинулась шукати якоїсь одежі.
3: «Швидше!»
0: – знов узвалось від дверей.
1: «Ой, лишенько, я знайшов тільки свою матроську шапочку і рукавички!» —
0: сказав Майкл, бігаючи по кімнаті, витягаючи шухляди і мацаючи по полицях.
2: «Нічого, надягни їх, на дворі не холодно, ходімо!»
0: Самій Джейн пощастило знайти тільки маленьке Джонове пальтечко. Але вона просунула руки в рукавчата і відчинила двері. За дверима не було нікого, але дітям здалося, що хтось кинувся сходами вниз. Джейн і Майкл метнулися туди ж таки. Усю дорогу той хтось чи щось було попереду. Вони не бачили його, а проте добре знали, що їх хтось чи щось веде, раз у раз ніби манить за собою. Ось вони вийшли у вуличку, і їхні капці м'яко зачовгали по тротуару.
1: «Швидше!»
0: – знов поквапив їх той самий голос із-за рогу, але й завернувши за ріг, вони не побачили нікого. Убоє поряд вони побігли туди, куди кликав той голос – вулицями, алеями, попід арками, через парки, аж поки засапані, ледве зводячи подих, опинилися перед великим турнікетом у якійсь огорожі.
3: «Ось ви прийшли!» –
0: сказав голос.
1: «Куди?»
0: – гукнув до нього Майкл. Але відповіді не було. Джейн подалась до турнікету, тягнучи Майкла за руку.
1: «Глянь!» – сказала вона. «Хіба ти не бачиш, де ми? Це ж зоопарк!»
0: З неба сяєв повний і дуже ясний місяць, і при його світлі Майкл роздивився залізну огорожу і заглянув крізь грати. Ну, звичайно, який же він нетямущий, не впізнав одразу, що це зоопарк.
1: «Тільки як же ми зайдемо?» – спитав він. «У нас немає грошей!»
3: «Не турбуйтеся!» –
0: пролунав грубий голос з-поза огорожі.
3: «Для почесних гостей сьогодні вхід вільний. Штовхніть турнікет, будь ласка!»
0: Джейн з Майклом скорились і вмить опинилися в зоопарку.
3: «Ось вам квитки!» –
0: сказав грубий голос, і, підвівши голови, діти побачили здоровенного бурого ведмедя в курці з мідними гудзиками і кашкеті з козирком на голові. Він простягав дітям два рожеві квитки.
2: «Але ж ми завжди віддаємо контролерові квитки», – сказала Джейн.
3: «То завжди, а то сьогодні. Сьогодні їх вручають вам»,
0: – мовив ведмідь і всміхнувся. Майкл усе придивлявся до нього.
1: «А я вас пам'ятаю», –
0: сказав він нарешті ведмедеві.
1: «Колись я був дав вам банку сиропу».
3: «А вже ж», –
0: мовив ведмідь.
3: «І забув зняти ковпачок. Знаєш, мені довелось попомарудитися більше десятка днів, поки я його зняв. Надалі будь уважніший».
1: «А як це, що ви не в клітці? Ви вночі завжди так гуляєте?» –
0: спитав Майкл.
3: «Ні, тільки тоді, як день народження припадає на повню місяця. Але, даруйте, я мушу стояти при вході».
0: Ведмідь обернувся і знов заходився крутити ручку турнікету. Джейн з Майклом пішли мандрувати по зоопарку. Повний місяць так і сяяв, і кожне дерево чи кущик, кожну квітку було видно, як у день. Отож, діти могли дуже добре роздивитись усі павільйони і клітки.
1: «Здається, тут щось має бути незвичайне», – сказав Майкл.
0: І справді, на те скидалося. По всіх доріжках бігали звірі. То в супроводі птахів, то самі. Двоє вовків тупотіли позаду дітей, жваво про щось розмовляючи з лелекою. Джейн із Майклом почули слова «день народження» і «повний місяць». Вдалині йшли поряд троє верблюдів, а неподалік від них – бобер та американський гриф, заглиблені в розмову. І всі вони, як здавалося дітям, розмовляли про одне.
1: «Цікаво, чий це тут у них день народження?»
0: – сказав Майкл, але Джейн поспішала вперед, приваблена незвичайним видовищем. Якраз біля клітки слона бігав рачки туди й сюди дуже гладкий старий добродій, а на спині в нього на двох невеличких ослінчиках сиділо 8 мавпочок.
2: «Ну і ну, все тут на виворіт!» –
0: скрикнула Джейн. Добродій, минаючи їх, сердито поглянув на неї.
1: «На виворіт?»
0: – пирхнув він.
3: Це я на виворіт? Що за балачки? Це образа!
0: Вісім мавпочок гучно зареготалися.
2: Ох, пробачте, я не на вас, а на все тут,
0: виправдовувалась Джейн, поспішаючи за ним.
2: Завжди звірі катають людей, а тут людина катає звірят. Оце я і хотіла сказати.
0: Але старий добродій, сапаючи, побіг далі, одно кажучи, що його образили, і зник десь із мавпочками на спині.
2: Джейн побачила, що краще не гнатися за ним. Узяла Майкла за руку і потягла вперед.
1: «Ага! Ви двоє! Ну та лишу воду! Побачимо, як вам пірнатиметься за шматком апельсинової шкурки, котра вам зовсім ні до чого!»
0: Почувся зненацька чийсь ображений, сердитий голос. І, глянувши вниз, діти побачили невеличкого чорного тюленя, який гнівно позирав на них із срібної під місяцем води.
1: «Ну ж, бо йдіть! Побачимо, чи припаде вам таке до смаку!»
2: «Але ж ми не вміємо плавати!»
0: – вимовив Майкл.
1: «Що ж я вдію?»
0: – сказав тюлень.
1: «Було б раніше думати! Ніхто ніколи не клопотався тим, чи вмію плавати я!» «Е? Чого тобі? Що таке?»
0: Останні слова він промовив до тюленя, який виринув з води, і щось зашепотів йому на вухо.
1: «Хто?»
0: – буркнув перший тюлень.
1: «Кажи голосніше!»
0: Другий тюлень зашепотів знову. Джейн розчула слова «почесні гості», «друзі», але більше нічого. Перший тюлень, здавалося, був розчарований, але досить увічливо сказав до Джейн і Майкла.
2: «Ох, даруйте ласкаво! Радий вас бачити! Даруйте ласкаво!»
0: І, виставивши з води ласт, він незграбно потиснув дітям руки.
1: «Дивися, куди йдеш!»
0: – несподівано гукнув він. Цієї миті щось стукнулося об Джейн. Вона швидко обернулась і злякано відскочила, побачивши перед собою величезного лева. Очі його заблищали, коли він помітив її.
3: «Ах, слухайте!» – почав він. «Я не знав, що це ви! Тут сьогодні такий натовп, а я так кваплюся побачити, як годуватимуть людей, що, мабуть, таки не дуже роздивлявся, куди йду. Ходімо зі мною! Такого ніяк не можна пропустити!»
2: «Може б, – чемно сказала Джейн, – ви ласкаво показали нам туди дорогу?»
0: Вона не дуже довіряла левові, але він наче був не злий.
2: До того ж, – подумалося їй, – цієї ночі все на виворіт.
3: «Залюбки!
0: – сказав лев, силкуючись, щоб його голос лунав якнайніжніше, і подав Джейн лапу. Дівчинка взялася за неї, але для певності міцно вчепилась другою рукою за Майкла. Він був увесь такий м'який і кругленький, бо, зрештою, лев є лев.
3: «Чи гарна моя грива?» – дорогою спитав лев. «Задля сьогоднішнього свята я її завив!»
0: Джейн глянула. Грива була старанно напомаджена і завита.
2: «Дуже гарна», – промовила дівчинка. «Але хіба не дивно, що лев дбає про гриву?» Я думала...
3: «Що? Моя люба юна леді! Лев, як вам відомо, цар над усіма звірами! Він повинен пам'ятати про своє становище! І щодо мене, то я про нього забувати не люблю.
4: Я вважаю, що лев завжди повинен мати бездоганний вигляд, хоч би де він перебував. Сюди, будь ласка!»
0: І він, граційно махнувши лапою, показав на великий павільйон котячих і повів дітей туди. Обом їм аж дух перехопило, коли вони побачили те, що постало перед їхніми очима. У великому приміщенні було повно звірів. Декотрі посхилялись на бар'єр, що відділяв клітки від глядачів. Інші стояли на кріслах, що ярусами здіймалися навпроти кліток. Тут були пантери і леопарди, вовки і тигри і антилопи, мавпочки і їжаки, вомбати, гірські кози і жирафи. Зібрався тут і цілий гурт чайок та яструбів.
4: «Чудово ж, правда ж?» – гордо сказав лев. «Просто наче за давніх добрих часів у джунглях. Але ходімо швидше, треба знайти собі гарні місця».
0: І він почав прокладати в натовпі дорогу, погукуючи
5: «Розступіться! Розступіться!»
0: і тягнучи Джейн із Майклом за собою. Незабаром, десь посеред павільйону, їм трапилась невеличка прогалина, і стало видно клітки.
1: «Ох!» –
0: сказав Майкл і з дива роззявив рота.
1: «У клітках повно людей!»
0: І так воно й було. В одній клітці два опасистих літніх добродії в циліндрах і смугастих штанях снували туди і сюди і з тривогою вдивлялись поза грати, ніби на щось чекали. У другій клітці метушились діти, які тільки є на світі, на зріст і на вигляд, від малят у довгих сорочечках і далі. Звірі біля клітки дуже зацікавлено розглядали цю малечу, а декотрі намагались розсмішити дітлахів, просовуючи в клітку лапу або хвіст. Жирафа витягла свою довгу шию понад головами інших звірів, так, щоб хлопчик у матроському вбранні полоскотав їй носа. У третій клітці були три літні дами у плащах і в галошах. Одна з них щось плела, а решта дві стояли біля ґрат, кричали на тварин і штурхали їх парасольками.
1: «Паршива звірото, іди геть! Я хочу додому, хочу чаю!»
0: – верещала одна.
6: «Правда ж кумедна!»
0: – казали тварини і голосно реготали з неї.
1: «Джейн, диви!»
0: – скрикнув Майкл і показав на крайню клітку.
1: «Отож!
6: Адмірал Бум!»
0: – сказала Джейн, страшенно здивувавшись. І то таки справді був адмірал. Він кидався у своїй клітці, кашляв, сякався і аж сичав з досади.
7: «Щоб мені горлянка луснула! Усі до помп! Земля на горизонті! Хай мені горлянка лусне!»
0: – кричав адмірал. Щоразу, як він підходив до ґрат, тигр злегенька торкав його палицею, а адмірал тоді ще дужче сердився.
1: «І як вони тільки там усі опинилися?»
0: – спитала Джейн у лева.
4: «Загаялись!»
0: – відповів той.
4: «Чи краще сказати, загавились! Усі ці люди ловили гаву з зоопарку, та й не зчулись, як замкнулася брама. Ну, треба ж було їх десь діти. От ми їх і розмістили тут. Ось цей небезпечний, он, погляньте. Нещодавно мало не вкоротив віку доглядачеві. Близько не підходьте».
0: Лев показав на адмірала Бума.
8: «Відступіть, будь ласка, відступіть!»
0: Почули наразі Джейн із Майклом крики.
8: «Не товптесь! Пропустіть, бо...»
4: «А це зараз їх годуватимуть!»
0: – сказав лев, жваво пробираючись крізь натовп.
4: «Ось і доглядачі!»
0: Четверо бурих ведмедів, усі в кашкетах з козирками, Везли візки з кормом вузеньким коридором, що відділяв клітки від натовпу звірів.
7: «Гей, відійдіть, но!»
0: гукали вони, коли хто з тварин заступав їм дорогу. Потім вони по черзі відчиняли невеличкі дверцята в клітках і на вилах просували в них корм. Джейн і Майклові було все добре видно у проміжок між пантерою та динго. Малятам кидали в клітки молоко в пляшках, вони хапали їх в обидві руки і жадібно тягли до рота. Старші діти хапали з вил коржики і кекси і тут таки наминали. Дамам у галошах подали тонісінькі бутерброди і ячне печиво на тарілочках, а добродіям у циліндрах – котлети з баранини і заварний крем у склянках. Узявши в руки харч, добродії в смугастих штанях понесли його в куток, попростеляли на колінах носові хустинки і заходились їсти. Коли доглядачі вже обійшли клітки, позаду раптом почувся несамовитий лемент.
7: «Хай мені горлянка лусне! Це називається вечеря? Крихта м'яса і капустина, а де йоркширський пудинг? Ганьба! Підняти якір! А де мій портвейн? Портвейн, де чуєте? Сюди його, мерщій! Гей, ви там, у камбузі! Де адміральський портвейн?»
4: «Он як розходився! Я вам казав, що він небезпечний! Отой он!» – сказав лев.
0: Джейн і Майклові не треба було пояснювати, про кого це він. Вони дуже добре знали адміралову звичку розмовляти.
4: «Нарешті!» –
0: промовив лев, коли гомін у павільйоні трохи вщух.
4: «Здається, вже все. Тепер мені з вашого дозволу доведеться відійти. Побачимось згодом під час великого танку. Я вас знайду».
0: Він провів їх до дверей, попрощався і пішов собі, струшуючи своєю завитою гривою. Його золотава шерсть мінилася від місячного світла й тіней.
1: «Ой, постривайте!»
0: – гукнула йому навздогінці Джейн. Але він уже зник.
1: «Я хотіла спитати, чи їх хоч коли відпускають? Бідолашні люди, це ж і Джон з Барбарою простісінько могли тут опинитись, або й ми з тобою».
0: Вона обернулася до Майкла, але його поряд не було. Він звернув на бічну доріжку. Джейн подалася за ним і, підійшовши ближче, побачила, що він розмовляє з пінгвіном. Той стояв посеред доріжки, затиснувши під одним крилом великий зошит, а під другим – здоровенний олівець, кінчик якого він раз у раз покусував у задумі.
1: «Нічогісінько не спадає на думку»,
0: – почула Джейн Майклові слова, мабуть, відповідь на якесь запитання. Пінгвін обернувся до Джейн.
9: «А може б ви мені допомогли?»
0: – промовив він.
9: «Підкажіть Риму до мері. Я відмовився від Рими на папері, бо так, аби хто зримує, хочеться знайти щось незвичне, своє. Якщо вам спало на думку сизопері, не кажіть, не треба. Я й сам уже про це думав. Ні, і це не те. Не так слід про неї говорити».
1: «Тетері!» –
0: раптом сказав Майкл.
9: «Хм, не дуже то поетично»,
0: – мовив пінгвін.
1: «А як до вечері?»
0: – озвалася Джейн.
9: «Ну…» –
0: пінгвін нібито обмірковував.
9: «Не дуже гарно»,
0: – сказав він журливо.
9: «Мабуть, доведеться і від цього відмовитись. Розумієте, я складаю пісню до дня народження. Мені здалось, що непогано буде почати так: о, Мері, Мері. Але далі в мене не пішло. Так прикро. Від пінгвіна всі сподіваються чогось надзвичайного, і я не хочу нікого розчаровувати. Ну, гаразд, не беріть мене, я мушу знайти якусь раду.
0: І з цими словами він квапливо подався геть, втупившись у зошит і покусуючи олівця.
2: «Просто дива», – сказала Джейн. «Чи це тут день народження, цікаво знати?»
9: «Ну, ходіть же й ви, ходіть! Мабуть, і вам хочеться привітати з днем народження, і взагалі!»
0: Почувся зненацька біля них чийсь голос. І, обернувшись, вони побачили того самого бурого ведмедя, що дав їм квитки при вході.
2: «О, звичайно!»
0: Швидко озвалася Джейн, зміркувавши, що найкраще буде відповісти саме так, хоча зовсім не здогадувалась, кого слід вітати з ним народження. Бурий ведмідь обняв їх за плечі і повів поперед себе доріжкою. Його м'яка шерсть тепло торкалась до них. І діти чули, як гуло в нього всередині, коли він говорив.
10: «Ось ми тут»,
0: – пругов бурий ведмідь, спинившись перед невеличким будиночком. Вікна в будиночку так ясно світилися, що якби ви на власні очі не бачили над собою місяця, то подумали б, що то так сяє сонце. Ведмідь очинив двері і легенько підштовхнув дітей уперед. Спершу їх осліпило яскраве світло, але за мить очі звикли до нього, і діти побачили, що вони в тераріумі. Усі клітки стояли відчинені, і змії повиходили з них. Декотрі позагорталися великими клопками і відпочивали на підлозі перед дверцятами кліток. Інші плавно ковзали по підлозі. І просто посеред усіх цих змій, на колоді, яку, певно, принесли сюди з якоїсь клітки, діти не повірили власним очам. Сиділа Мері Поппінс.
10: «Ще двоє з поздоровленням, ваша милість», – шанобливо сказав ведмідь.
0: Усі змії зацікавлено повернули голови до дітей. Мері Поппінс не поворухнулася. Зате вона озвалась.
2: «Я б хотіла знати, де твоє пальто?»
0: – спитала вона і сердито глянула на Майкла, наче зовсім не здивувалася.
2: «А твій капелюх і рукавички де, м?»
0: – невдоволено звернулася вона до Джейн. Але відповісти діти не встигли, бо саме тієї миті тераріум дивно ожив. Усі змії, стиха засичавши, попідводились на кінчиках хвостів і вклонялися комусь, хто був за спинами у Джейн і Майкла. Бурий ведмідь скинув з голови кашкета. І Мері Поппінс повільно підвелася.
11: «Моя дитино! Моя люба дитино!»
0: Почувся чийсь тихий, лагідний, хрипкуватий голос. І з найбільшої клітки неквапливо, плавно і нечутно вилізла королівська кобра. Плавкими рухами ковзнувши поміж схилених у поклоні змій, обминувши бурого ведмедя, вона спинилася перед Мері Поппінс і, підвівшись передньою половиною свого золотавого довгого тіла, витягла догори голову, вип'яла золотистий лускуватий капшук і ніжно поцілувала іменинницю спочатку в одну, а тоді в другу щоку.
11: «Слухайте!» –
0: ласкаво засичала вона.
11: «Це

повню місяця, дитинко. Вона повернула голову. Сідайте, друзі, промовила вона, плавно вклонившись решті змій, і вони, почувши це, враз усі опустились на підлогу, поскручувались клубками і звернули повні найглибшої пошани очі до кобри й Мері Поппінс. А кобра тим часом повернула голову до Джейн і Майкла. Діти аж здригнулися з дива.

0: «Ну, цікаво знати», – спитала кобра своїм лагідним і водночас моторошним голосом, не спускаючи з дітей пильного погляду.
1: «Міс Джейн і містер Майкл Бенкси, з вашого дозволу», – сказав бурий ведмідь, хрипко, мов зі страху. «Її приятелі».
0: «Це її приятелі. Ну, то ласкаво просимо. Сідайте, любі». Джейн і Майклові раптом здалося, що то лунає королівський голос. А такого з ними не було, навіть коли до них звертався лев. Насилу відірвавши очі від владного погляду кобри, діти озирнулися, шукаючи, на чому сісти. Тоді бурий ведмідь присів, і вони примостились на його волохатих колінах.
2: «Вона говорить, мов королева!»
3: «Бо вона і є наша королева, наша наймудріша, найхрізніша повелителька!»
0: Тихо і шанобливо відповів бурий ведмідь. Кобра усміхнулася довгим, повільним, загадковим усміхом і обернулася до Мері Поппінс.
3: «Сестричко!»
0: – лагідно промовила вона.
2: «Вона і справді її сестра!»
0: – прошепотів Майкл.
3: «Не бога в третіх по матері!»
0: – і собі пошепки відповів бурий ведмідь, приставивши до рота лапу.
3: «Та краще слухаймо, зараз королева зробить іменинниці дарунок!»
0: «Сестричко!» – знов сказала кобра.
3: «Давно вже твій день народження не випадав на повню місяця!»

0: Робити подарунок. І я вирішила. Вона замовкла, і все в тераріумі завмерло, затамувавши подих. Я вирішила, що найкраще буде подарувати тобі одну з моїх власних шкір.
1: О, ви занадто ласкаві, сестро. Почала була Мері Поппінс, але кобра порухом голови звеліла їй мовчати.
0: «Дрібниці, дрібниці, ти знаєш, що я час від часу змінюю шкіру і на одну більше, чи на одну менше, для мене мало важить, хіба ж я не...»
1: Вона замовкла і обвела очима тераріум.
2: «Володарка джунглів!»
1: Прозичали одразу всі змії, так неначе і запитання, і відповідь були частиною добре знайомого всім їм обряду. Кобра кивнула головою.

0: Ось багатий подарунок, люба Мері. Але з нього можна зробити пояс або черевички, або там стрічку на капелюшок. А це ніколи не зайве, сама знаєш.
1: І сказавши це, вона повільно загойдалася з боку на бік. І Джейн та Майклові здалося, що по всьому її тілу від хвоста до голови пройшли ледве помітні хвилі. І враз вона рвучко вся звилася і стрепенулася. І золотава шкіра спала з неї на підлогу, а натомість сріблястим блиском засяяла нова.
0: «Стривай!» – сказала кобра, коли Мері Поппінс нахилилась, щоб підняти золотавий подарунок. «Я хочу написати на ній

0: і вона кінчиком хвоста швиденько перебігла по скинутій шкірі, спритно скрутила золотавий пасочок кільцем і, підхопивши його на голову, мов корону, елегантно простягнула Мері Поппінс та, вклонившись, узяла його. «Я просто не знаю, як вам дякувати», – почала вона і замовкла. Було видно, що подарунок їй дуже сподобався, бо вона перепускала його то туди, то сюди на долонях, не могла відірвати від нього захоплених очей.
1: «Нема за що дякувати», – промовила королівська кобра. «Тссс!» – раптом сказала вона і вип'яла капшук, ніби до чогось прислухалася. «Коли не помиляюсь, це сигнал до великого танко!»
0: Усі прислухались. Задзвенів дзвоник, і чийсь басовитий голос, усе наближаючись, гукав.
2: «Великий танок! Великий танок! Всі на середину парку! Хочі! Хочі! Великий танок! Заключний номер свята! Всі у великий танок!»
1: «Я так і знала!»
0: З усмішкою промовила кобра.
1: «Іди, голубонько, стань у коло. Без тебе там не почнуть. Прощавай до наступного дня народження».
0: Вона знову підвелася і поклала поцілунок на обидві щоки Мері Поппінс.
1: «Швидше!» – сказала кобра. «Я подбаю про твоїх маленьких друзів!»
0: Бурий ведмідь заворушився, і Джейн з Майклом попідводились з його колін. Під ногами в них звивали змії, поспішаючи до виходу. Мері Поппінс церемонно вклонилася кобрі і, не оглядаючись на дітей, швиденько подалася до великого майданчика посеред зоопарку.
1: «Ви можете йти!»
0: сказала кобра ведмедеві, і він, покірно вклонившись, з кашкетом у лапі, кинувся й собі слідом за всіма. Туди, де звіри збиралися в танок довкола Мері Поппінс.
1: «Хочете піти зі мною?»
0: лагідно спитала кобра Джейн і Майкла. І, не чекаючи відповіді, ковзнула поміж ними порухом голови, звелівши їм іти. О, бабіч, неї.
1: «Почалося!»
0: Радісно промовила вона. З просторої галявини посеред зоопарку залунав голосний гамір, і діти зрозуміли, що то почався великий танок. Наближаючись, вони спершу почули, як там співають і вигукують, потім побачили леопардів, левів, бобрів, журавлів, антилоп і ще багато всяких звірів і птахів, які стали у велике коло з Мері Поппінс посередині. Потім усі вони заходили кружка, застрибали на задніх ногах, щосили виспівуючи дику пісню джунглів, раз у раз вискакуючи поза коло, міняючись одне з одним місцями, як танцюристи в кадрилі. Зненацька з усього того гамору вирізнився чийсь тонкий, пискливий голосок.
3: «О, Мері, Мері, ти наче зорі, ти наче зорі!»
0: І діти побачили пінгвіна, що линув у танку, махаючи куцими крильми і весело виспівуючи. Він помітив дітей, уклонився кобрі і вигукнув.
3: «Чуйте мою пісню! Я сам склав! Звісно, вона не дуже досконала. Зорі не вельми точна рима до Мері. Та дарма! Можна співати!»
0: І він, підскочивши, вхопив під лапу леопарда. Джейн з Майклом, стоячи у бабіч мовчазної і таємничої кобри, дивились на танок. Коли знайомий дітям лев, порівнявшись з ними, нахилився і подав лапу бразильському фазанові, Джейн несміливо спробувала висловити те, що почувала. «Я думала, ваша величність», – почала вона і збентежено замовкла, не знаючи говорити далі чи ні.
1: «Кажи, дитино», – мовила кобра. «Що ти думала?»
0: «Ну, що ливи з птахами, а тигри з малими тваринами?»
1: «Що вони між собою вороги?» – допомогла їй кобра. «Що лев неодмінно з'їсть птаха, якщо тільки зможе, так само і тигр зайця, правда ж?»
0: Джейн, зашарівшись, кивнула головою.
1: «Що ж, твоя правда це буває, та тільки не в день народження», – сказала кобра. «Сьогодні слабші не бояться дужих, а дужі захищають слабших. І навіть я…»
0: Вона замовкла, ніби глибоко замислившись.
1: «Навіть я такого дня, зустрівши дику гуску, і не подумаю про обід. Та зрештою…»
0: Вела вона далі, і її страхітливий, роздвоєний маленький язичок то показувався, то ховався.
1: «Можливо, що їсти і бути з'їденим – це кінець кінцем те саме. Моя мудрість каже мені, що, мабуть, це так. Ми всі з тієї самої речовини, не забувай цього. І ми в джунглях, і ви в містах.

0: Одного йдемо. Пам'ятай це, коли вже забудеш про мене, моя дитино.
1: Як же це дерево може бути каменем? Я не пташка, Джейн не тигр.
2: Уперто сказав Майкл.
0: Ти так гадаєш, промовила кобра. А придивись.
2: І вона кивнула головою на всіх тих, що об'єднались у великому танку, де звірі й птахи саме сходились докупи, щільно оточуючи Мері Поппінс, яка й собі стиха похитувалася туди й сюди. Коло то широко роздавалося, то знов сходилось докупи, гойдалося в єдиному ритмі, немов маятник годинника. Навіть дерева то легенько нагинались, то випростовувались, і сам місяць угорі, здавалося, гойдався, наче корабель на хвилях.
0: Зір, птах, камені зірка, всі ми одне, усі одне.
2: Тихо примовляла кобра, опустивши капшук і теж погойдуючись у проміжку між дітьми.
0: Дитина і змія, зірка і камінь, усі ми одне.
2: Голос її дедалі тихшав, і крики тварин у великому танку неначе даленіли, завмирали. Джейн з Майклом, дослухаючись, не счулись, як самі легенько загойдались, чи то, може, хтось їх загойдав. М'яке притемнене світло упало їм на обличчя.
3: «Обоє сплять і бачать сни»,
2: – пошепки сказав хтось над ними. «Може, то говорила королівська кобра, а може мама, котра, як і щовечора, зайшла до кімнати дітей підіткати їм ковдри».
0: «То й добре»,
2: – озвався хтось інший хрипкуватим басом. «Може, бурий ведмідь? А може, містер Бенкс?» Джейн з Майклом все гойдалися. Вони не могли сказати, не могли вгадати.
1: «Мені такий чудний сон приснився», – сказала Джейн за сніданком, посипаючи цукром кашу. «Нібито ми були в зоопарку, і в Мері Поппінс був день народження, і в клітках були люди, а звірі гуляли на волі». «Ха! Це ж мій сон! Мені таке приснилося!»
2: – промовив Майкл, дуже здивований.
1: «Не могло нам обом снитися те саме», – сказала Джейн. «Ти добре пам'ятаєш? Тобі снився лев із завитою гривою і тюлень, що хотів, щоб ми пірнали за шкурками з апельсина. А вже ж снився, і діти в клітках, і пінгвін, що не міг знайти риму, і кобра».
4: «Ну, тоді це зовсім не сон»,
1: – значуще сказала Джейн. «Тоді це правда. І якщо це було...»
2: Вона зацікавлено зиркнула на Мері Поппінс, яка гріла молоко.
1: «Мері Поппінс», – сказала Джейн, – «міг нам з Майклом приснитися однаковий сон?» «Мовчіть уже з своїми снами», – пирхнула Мері Поппінс. «Їжте он краще кашу, бо не бачите вам гріном з маслом».
2: Але Джейн не вгамовувалась. Вона мусила довідатися.
1: «Мері Поппінс», – сказала вона, – не зводячи з няньки погляду. «Ви були цієї ночі в зоопарку?»
2: Мері Поппінс впилася в неї очима.
1: «У зоопарку. Серед ночі. Я нормальна, добропорядна людина, яка чудово знає, що рано вставай, рано лягай, будеш здоровий, щаслив, так і знай». «Ні, ви скажіть, чи ви були?»
2: – наполягала Джейн.
1: «Ну, це вже красненько, дякую. Буде з мене мавпочок і в цій кімнаті»,
2: – згорда відповіла Мері Поппінс.
1: «Сядь рівненько і не плещи казна чого».
2: Джейн налила в кашу молока.
1: «Тоді це нам приснилося»,
2: – промовила вона.
1: «Мабуть, таки приснилося».
2: Але Майкл, роззявивши рота, дивився на Мері Поппінс, що саме підсмажувала грінки.
3: «Джейн!»
2: – лунко зашепотів він.
3: «Поглянь, Джейн!»
2: Він показав очима, і Джейн також побачила те, на що він дивився. Стан Мері Поппінс був перехоплений пасочком із золотавої в лусочку зміїної шкіри, на якій примхливими звивистими літерами було написано «Дарунок від зоопарку».
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Частина друга. Дія перша. Гарна місцина. Фауст лежить серед квітучого лугу, зморений, неспокійний, сон його не бере, смеркає, навколо кружляють граціозні малята духи. Аріель співає в супроводі еолової арфи. Як весна прилине юна, все вбираючи у цвіт, як зелені пишні вруна звеселять цей земний світ, всіх нещасних привітає дух великий, ельф малий, всім поможе, не спитає, хто з них добрий, хто лихий. Ви, що в'єтесь над його головою, музикою надземно-чарівною, втишіть печаль, журбу його німу, спиніть в душі до корів біль напругий, і спогадів розвійте хмуру тьму. Всю ніч усі чотири пруги спокою доглядаючи йому. Приспіть його пестливістю своєю, скропіть його росою забуття, щоб він спочив і тілом, і душею, набрався сил до нового життя. Святий обов'язок звершіть, на світлий світ його верніть. Хор ельфів поодинці, вдвох, гуртом, то по черзі, то разом. Серенада. Теплий легід тихо віє, і зелений пестить лан, сонну землю звільна криє запашний нічний туман. Загойдаймо жаль у серці, мов в колисці малиня, очі страдника, мов дверці, зачинімо світлу дня. Ноктюрн. Зорі злотні, зорі срібні, зазорілися яркі, і великі, і дрібні-дрібні, і далекі, і близькі. У озер дзеркальнім лоні заяскріли повні чар, а на мирнім небосклоні плавли місяць володар. Світанкова. Горе й радість все в минулім, у безодні забуття. Віруй, віруй серцем чулим в день новий, нове життя. Он долина зеленіє, на узгір'ї мріє гай, і на нивах зримо зріє і хвилює урожай. Побудка. Щоб бажання всі здійснились, глянь удалич ту ясну. Пута змори вже зносились, скинь пустелу шпиння сну. Встань, дерзай, не знай вагання, хай оспала жде юрма. Все можливе для змагання благородного ума. Громохкий гомін вістує появу сонця. Аріель. Грінко, гучно грають гори, чують, знають духів хори, день новий заблисне скоро. Вже гримкоче брама неба, вже гуркоче повіз Феба. Світлу сонця, світлу путь, золоті сурми грають, зір стинають, слух вражають, хоч не всім не чуть. Швидше, швидше крийтесь, діти, глибше, глибше в квіти, в віти, в шпари скель, між трав густих, бо оглухне, хто не встиг. Фауст. Прокинулось життя кипуче знову, голубливо вітаючи світання, Ти, земле, знов явила міць чудову, наснажує мене твоє дихання, бажанням дії трепетно проймає, розбуджує нестримне поривання в нове буття високе і безкрає. Хвилює все у досвідку рахманням, многоголосим дзвоном гай лунає, долини мріють в марві туманнім, та світло неба бореться зі тьмою, вітки, що спали в застумі духмянім, малюються чіткі ж передо мною, і кольори вирізнюються чисто, квітки й листки жемчужаться росою, навколо мене рай цвіте барвисто. Угору глянь, розжеврілись вершини, вістуючи нам сонця схід врочисто. До них раніш одвічне світло лине, що згодом лиш до нас дійде веселе. Ось на шумкі зелені полонини вже сонце килим світлотканий стеле, що шириться все далі й далі йдучи. Воно зійшло, я відвертаюсь, леле, бо ранить очі вид його сліпучий. Буває так, після років шукання, пройшовши шлях тернистий та колючий, ти на порозі здійснення бажання враз спинися налякано, бо звідти обдасть тебе палюче полихання. Ти світоч жизні хочеш запалити, коли ж навкруг кипить огненне море. Чи то любов, чи гнів, не зрозуміти. Такі палки і радощі, і горе, що до землі твій погляд знову рветься сховатись в запинало непрозоре. Нехай же сонце ззаду зостається, ось водоспад все більш мій зір чарує, зі скель стрімких він нависом ілється, мільйонами струмочків він вирує, клубочиться він хмарою сяйною, в повітрі шумом розсипним шумує, в його бризках розлогою дугою веселка грає змінно-переливна, то, мов, різьблена, то пов'ється млою, відсвіжує навколо все чарівна. Дивись на неї й добре розмірковуй. Вона нам каже, осяйна царівна, що все життя — лиш відсвіт кольоровий. Цісарський палац. Тронна зала. Державна рада чекає на цісаря. Сурми. Увіходить цісар із пишним почтом. Сідає на трон. Праворуч – астролог. Цісар.
2: Зібралися, панове радо? Я всіх вас тут вітаю, радо. І мій мудрець сюди з'явився, а де ж це дурень залишився?
3: Юнкер, він за тобою ззаду плівся, на сходах якось повалився.
2: Кудись однесли товстуна. Чи він упивсь, чи вбивсь, хто зна?
3: Другий юнкер,
4: натомість зразу, де він взявся? До нас другий якийсь пробрався, припишнув браний баламут, хоч і бридкий, а здавсь на жарти. До входу кинувся, до варти, а ті схрестили алебарди. Та вже той смілий блазень тут.
1: Мефістофель на вколішках перед троном.
5: Що всі не люблять і вітають? Що всі зовуть і геть женуть, що всі раз по раз захищають, що всі і лають, і клянуть, кого ти не повинен звати, кого всяк радо спом'яне, що вдерлося в твої палати і що само себе жене?
1: Цісар, покинь свої химерні речі. Вони тут зовсім недоречі. То справа ось оцих панів.
6: Ти б краще їм клубок розплів. Мій блазень зник, то пеклу певна здобич. Зміни його і стань зі мною побіч.
7: Мефістофель стає ліворуч от трону. Гомін у юрбі. Блазень новий, біда і знов. А звідки він? Як увійшов? Який бридкий? А де ж старий?
8: Той був гладкий.
7: А цей худий? Цісар.
9: Вітаю вас, кохані друзі, що зблизька і здалека зібрались. Навколо мене в вірнім крузі під щасною зарею ви з'єднались. Але скажіть, чому, коли від нас турботи відлягли, коли над все були б ми раді потішитись на маскараді, чому нам мучитись на раді? Ви кажете, не випада інак? Ну що ж, як так, нехай і так.
7: Канцлер, скажи, яка найвища з всіх чеснот, що сяєвом царське чоло вінчає, що володар завжди являти має? То справедливість. Всього, що народ бажає, любить, вимагає, просить, усього того в цісаря задосить. Та що з того, що в нім є серце доброта, і мудрість розуму, і правиці щедрота, коли неправда навкруги панує, лихе є лихо тут і там лютує? Поглянь відсіль, де твій пишає трон на весь свій край, страшний побачиш сон. Біда біду в тім біднім царстві плодить. Несправедливість всюди верховодить, і беззаконство стало за закон. Той краде вівці, той дружину, той свічники і хрести з церков, і злодіям немає впину. Те споживуть і крадуть знов. Ідуть до суду потерпілі, де сяє в мантії суддя, а там злочинці знахабнілі законом крутять без пуття. Співвинуватці їм поможуть, скрізь має силу брат чи сват, і всю вину на того зложить, хто Богу душу винуват. Весь світ у прірву западеться, коли сумління в нас мовчить, хіба ж чуття тут розів'ється, що справедливості навчить. Перед хабарником підлесним усякий голову схилив. Суддя ж, що покарать не вмів, уже не може бути чесним. Я фарби згущую, та ніж! Картина в нас іще чорніш.
10: Пауза. Тут пильні заходи потрібні, бо серед тої ворохібні і клейноди цісарські впадуть.
11: Воєначальник, тепер ніде нема спокою. Всі тнуться, б'ються до убою. Команди й вухом не ведуть. А міщанин за кріпким муром і рицар в замку, як в гнізді, сидять, мовчать, в чеканні хмурім, нас залишаючи в біді. Бунтують наймані солдати, що плату не сповна дали. Якби ми їм були невинуваті, вони вже б досі всі втекли. Попробуй їм чогось не дати. Яриться осяче кубло. Вони нас мають захищати, але ж плюндрують наголо. Скрізь хазяйнують, все гайнують. Півцарства зруйнували вже. Хоч десь-не-десь ще королі панують, та їм якось до того байдуже.
12: Підскарбій. Що до союзників звертаться? Від них субсидій не діждаться. І наші труби без води. А ще ж, хто ласкою твоєю заволодів тепер землею? Скрізь пан новий, куди ти не піди? Всяк хоче жити незалежно, всяк силу он яку забрав. Нароздавали ми тих прав необережно, що аж самі лишилися без прав. А щодо партій, як не звуться, на них надія теж мала. Бо вже бездії зостаються, і огуда їхня, і хвала.
13: принишкли гвельфи й гібеліни, їх потомила боротьба. Що їм до іншого руїни? Усяк лише про себе дба. До злота двері всі заперто, усяк собі згрібає вперто, а ми бідніємо з кожним днем.
14: Під чашей. Мені теж трудно з ділом зладить. Щодня ми хочем заощадить, щодня все більше видаєм. До столу треба все настачить, кухар нужди ні в чим не бачить. І сарни, і свині, і бички, і кури, і гуси, і качки. Уся та натуральна подать порядно з наших дібр надходить, а от вина не достає. Колись в льоху бочок-бочок бувало, і з винами найкращими стояло. Тепер його все мало і мало,
13: а наше панство п'є та й п'є. Вже й ратуша льохи відкрила, та що ті кухви та барила? На них піців, як хмара б'є. А я все мушу рахувати, од мене всі чекають плати. Лихвар же буде втричі драти за те, що нині в борг дає. Б'ємо ми невгодовані ще свині, спимо ми на заставленій перині, їмо ми ніби з'їдений обід.
14: Цісар, помовчавши, до Мефістофеля.
13: І в тебе, блазню, мабуть, є сім бід.
14: Мефістофель.
15: Ні одної. Я в захваті дивлюся, на блиск двора і на пасті не боюся. Твоя ж бо влада сильна і міцна, і армія всім ворогам страшна, а добра воля й мисль до дії скора, і труд повсюдний – то твоя підпора. Тут місця для побоювань нема, таких зірок не перекриє тьма.
14: Гомін у юрбі. Пали вода, зна, що по чим, а бреше як? Добро таким, я знаю вже, куди він гне. Проекти нам складать почне.
13: Мефістофель, скрізь є в чимсь брак, хоч світ кругом хороший. Та що кому, а вам бракує грошей. Хоч долі й не валяються вони, та мудрий все дістане із глибини. У надрах гір, в підмур'ях під домами є золото в монетах і шматками. А хто його добуде з тих темниць? Природа й дух, людини творча міць.
14: Канцлер. Природа й дух противні християнам. За них горіть невірам окаяним, доводиться недарма на кострах. Природа – гріх, а дух – нечиста сила, що сумніви потворні породила благочестивому на страх. У нас є інші дві підпори, що проти злої непокори завжди за цісаря стоять. Це духовенство та лицарство, що їх уміє вдячне царство маєтностями дарувати.
15: Простолюці до лиха звичні буває опором стають, то чаклуни все єретичні село й місто нам псують. Ти, певно, з ними накладаєш, як блазень блазнів поважаєш, зухвалі жартики пускаєш, щоб їх сюди якось втягнуть.
14: Мефістофель. Що ви, учений муж, я впізнаю нараз. Чого не мацнете, далеко те од вас. Чого не візьмете, того нема зовсім. Чого не злічите, числа немає втім. Чого не зважите, не важить та вага. Чого не виб'єте, не варто ні шага.
13: Цісар знов пащикує безугаву блазень. Навіщо ця великопісна казань?
15: Обридли вже мені оті чого? В нас золота нема. Дістань його.
14: Мефістофель. Знайду я те, що кожен з вас шука.
16: це річ легка і воднораз важка. Скарби самі нам не дадуться в руки. Доводиться удатися на штуки. Зміркуйте лиш в страшну ту давнину. Як орди скрізь проносили війну, то люди всі, лякаючись навали, своє добро по тайниках ховали. За римлян теж таке завжди велось, та й дотепер, можливо, дотяглось. І все те у землі лежить, мов на схороні, і як сама земля належить теж короні. Підскарбій. Хоч дурень він, а добре зміркував.
17: Так, це одне із цісаревих прав.
16: Канцлер.
18: То біс сильце із золота вам ставить, щоб пагубу незмірену направить.
16: Підчаший. Аби він дав потрібний нам запас, то хай вина впаде вже й на нас. Воєначальник. Розумний дурень зна, що обіцяти, аби де взять. Не гребують солдати.
19: Мефістофель. Не думайте, що я вас одурив. Спитайте мудреця без зайвих слів. Він астролог? Часу ходу пильнує. Хай скаже тут, що небо нам віщує.
16: Гомін у юрбі. Два шахраї. Один то грець. Край трону дурень і мудрець. Та сама пісня, знана всім, той шепче щось, а той за ним.
19: Астролог говорить те, що йому підшіптує Мефістофель.
16: Над нами сонце щиро золоте, Меркурій вісник нагороди жде, Венера нам зичлива кожну мить, і рано, і вечір. Любо всім зорить. Цнотливий місяць химерує знов. Марс хоч не прийде, то стинає кров. Юпітер сяє всіх світил ясніш. Сатурн великий, хоч заледве вздриж. Він як метал і небагато варт, а на вазі заважить не на жарт. Як сонце з місяцем зійдуться враз, то срібло й золото – щасливий час. А інше все прийде само тоді. Двірці, сади, красуні молоді. І все це дасть один великий муж. Він зробить те, що з нас ніхто не дуж.
19: Цісар. Це все я чую удвійні, але ж не віриться мені.
16: Гомін у юрбі. Що він плете? Це щось не те. Це чортівня.
19: Одна бридня. Чували вже, чекали вже. І знов обман. Пуска туман.
16: Мефістофель. Стоять, бурмочуть, щось там знижка. І ніби віри нам не ймуть. Тому згадалась чорна кішка, той дума папороть добуть, той хоче якось змудрувати, а той на чари наріка. А їм часом лоскочив п'яти, хода стає чомусь хитка. То знайте, дія невмируща природи таємничих сил. Струмуємо в вода живуща з глибин найглибших, як з могил. Коли занило в тебе тіло, і пояс раптом засвербів, бери лопату, рийся сміло, і докопайся скарбів.
19: Гомін у юрбі. У мене ниє тіло все, а мною трясся, мов трясе.
20: У мене поперек свербить, мені за спиною знобить.
16: Хода стає чомусь хитка. То знайте, дія невмируща природи таємничих сил. Струмуємо в вода живуща з глибин найглибших, як з могил. Коли занило в тебе тіло,
0: і пояс раптом засвербів. Бери лопату, рийся сміло і докопайся скарбів.
21: Гомін у юрбі. У мене ниє тіло все.
22: А мною трясся, мов трясе.
21: У мене поперек свербить, мені за спиною знобить.
0: Це все не дурно, так і знай, що тут скарбів хоч отбавляй.
21: Цісар, словами годі вже блудити.
0: Ні, нас на місце те ведити. Вкажи, де скарб копать, скоріш.
21: Своєю власною рукою займусь роботою такою.
0: А брешеш, то таке укою, що в пекло зразу полетиш.
21: Мефістофель, без тебе можу полетіти. Та трудно все й перелічити, що десь сховалось, нічиє.
0: Буває, в полі бідний ратай виорює в горщечку скарб багатий. Перш думає, що в нім селітра є, а згодом бачить радістю пойнятий, що золото там щире виграє.
21: А скільки є незнаних склепів, підвалів, хідників, вертепів, куди знаючий хід проб'є, там в глибині, в підземній світі, мовчанням темрявим повиті, скарби блискочуть коштовиті. Полумиски і тарілки стоять у ряд із злота литі, а поруч чаші й чарки жахтять в черленім самоцвіті. І тут же пристаре вино, клепки потліли вже давно, та держить бочку камінь винний. Шляхетні трунки старовинні, як і коштовності оті, укриті темрявою ночі, чекають на часи урочі. І з чого вдень ми кпить охочі, чарує чаром в темноті.
0: Цісар, що темнота?
21: Путя у ній немає. Що ціну має, хай на сонці сяє.
0: Хто шахрая впізнає уночі? Який же кіт у темряві не сірий?
21: Ні, вдень при всіх ти скарб чудесний вирий.
0: Давай сюди чаровані ключі.
21: Мефістофель. Ні, сам візьмися до лопати і збагатися ти стократ, в землі зумівши накопати черідку золотих телят. Тоді, любенько, без ваги, оздобиш ти себе й свою подругу, її красу й твою потугу підвищать ті клейноди дорогі.
0: Цісар, скоріш, скоріш, та доки ж откладати?
21: Астролог, як вище, бажанням царю треба міру дати. Ти перше нам весело свято справ. Не слід хапатися враз за 10 справ. Подіймо зверху, щоб тоді з-під споду дістать певніше гідну нагороду. Як хочеш благ, то будь благим в душі, як хочеш втіх, то кров буйну в тиші, як прагнеш вин, до виноток берися, як ждеш чудес, то вірою вкріпися.
0: Цісар, повеселімся ж, лихові на злість, бо скоро зайде в нас великий піст, а поки що нехай буяє шал, ми справимо бундючний карнавал.
21: Сурми усі виходять. Мефістофель. Не може дурень зрозуміть, що щастя треба заслужить. Хоч камінь мудрих він добуде, без мудрого той камінь буде.
0: Маскарад. Просторий зал з бічними покоями, оздоблений і причепурений до маскараду.
21: Герольд. Геть, давні вигадки німецькі. Чорти, відьми, танки, мертвецькі. Ми інших хочемо забав. Наш володар у дні походів недарма Альпи переходив, собі на користь, всім на подив. Веселий край він там придбав. До папського схилившись трону, добився цісарських він прав і звідтіля приніс собі корону, та й нам ковпак блазенський теж узяв. І ми удруге народились. Усі вельможі, всі пани у той ковпак любенько нарядились, немов дурними поробились, по-своєму ж розумні всі вони. Вони вже йдуть, де самотою, де парами, а там юрбою, тут за гуртом пливе гурток. Сюди-сюди, тут стільки вражень, проте не йде мені з думок, що світ – один великий блазень, хоч знає безліч витівок. Садівниці співають у супроводі мандолін. Чи порились ми в надії, що сподобаємось вам, флорентинки молодії, вбранні з блиском двірських дам? Закосичились квітками, вбрали пишні пояси, і стрічками, і шовками додали собі краси. Як до справи взяться зручно, можна всього досягти. Квіти, випликані штучно, будуть цілий рік цвісти.

Люди ринули юрбою, зразу й сад тут уродився, крам, напевне, полюбився, крамаркам нема відбою. Садівниці, тільки цур не торгуватись, хоч би й дорого здалось, а щоб знали, за що братись, коротенько назвемось. Маслинова гілка з плодами. Я нікого не чіпаю, ворожнечі уникаю, і не маю ворогів. Я не дарма символ миру, всюди ширю дружбу щиру і пильную тиші нив. Сподіваюся, що можу уквітчать голівку гожу. Золотий вінок із колосків. Краще віток, краще квіток, дар церери скрасить вас. Те, що людям на пожиток, найлюбіше із окрас. Фантастичний вінок. Квіти, ніби рожі чайні, тільки з моху розцвілись. Для природи незвичайні, а для моди придались. Фантастичний букет. Не питайте в Теофраста, що за суміш це квітчаста, а проте я сподіваюсь, що красуням сподобаюсь. Може, котра закосичить, як їй буде добре личить? Може, хто ласкавий буде, приколоть мене на груди? Виклик. Хай красують горді й пишні ті букети дивовижні, вдовольняючи лиш моду, зневажаючи природу. Хай дзвіночки злотом сяють, з-під кудерців виглядають. Пуп'янки троянд. А ми в пуп'янку в цей час, та блажен, хто знайде нас. Прийде літечко привітне, рожа з пуп'янка розквітне. Що за втіха, що за щастя, що жадалося, те дасться, очарує флори твір, душу й розум, серце й зір. Під зеленими вітами садівниці чепурно порозкладали свій крам. Садівники співають у супроводі теорб. Всі любуються квітками, що за пишна з них оздоба, а плоди їдять, плодами око тішить неподоба. Вишні, сливи найсолодші, вибирайте неглядінням, бо язик із піднебінням кращі судді тут, ніж очі. Груші, яблука незгірші, соковиті, медянисті, про квітки складайте вірші, що ж до яблук краще їсти. До садівниць. Тож приймайте нас, красуні, в свій квітучий пишний ряд, красні квіти ваші юні, щедрий наш розкішний сад. Під наметом цим веселим, під рясним сплетінням віт, для охочих ми розстелим брость і листя, цвіт і плід. Обидва гурти проходять в глибину сцени, співаючи в супроводі гітар і теорб, розкладаючи свій крам на продаж. Мати й дочка. Мати. Як тебе я привела, в чепчик не рядила, мила личком ти була, ще і ніжно тіла. Тільки доню сповела, вже у думці й віддала, за кого хотіла. Рік за роком пролетів, 30 літ за того, і чимало женихів мала ти небого. Танцювала із одним, жартувала із другим, а все ні до чого. Скільки гулянок, балів, не вряжала мати, ти й посліднього з орлів не могла впіймати. Нині дурнів повно скрізь, до когось якось підлізь, мушу зятя мати. Молоді й гарні дівчата приєднуються до них, починається галактика.

0: щаслива невимушена розмова. Рибалки та птихолови з ятерами, вудками, липкими паличками та іншими знаряддями виходять і вмішуються в юрбу гарних молодят. Вони бігають навколо, ловлячи одне одного і весело перемовляючись. Лісоруби входять галасливі, незграбні. «Гей, розступіться! Ми – лісоруби! Стовбури груби! Косимо з грюком, носимо з гуком! Гей, бережіться! Трудно шануйте і розміркуйте, якби не руки, грубі робітні, зазнали б муки, пани тендітні! Якби ми плечі в лісі не гріли, то з холоднечі ви б подубіли!» Полішинелі вайлувато, якось благувато. «Вік вам згинаться, вас любить праця, а ми не дурні, завжди безжурні, легке, як пір'я, наше ганчір'я, ми все гуляєм, гадки не маєм, плащик накинем, ковпак надінем, капці узуєм і чимчикуєм, скрізь по базарах, в одинці в парах, ловимо гави, людської слави не боїмося, жваво в'ємося поміж юрбою, з піснею, грою, сміхом шаленим, танцем скаженим. Дармоїди, улесливо й ласо, ви, дроворуби, людоньки любі, і вуглероби нам до вподоби. Що там схиляння і потакання, милі усмішки, фрази пустишки, хвалячи гудять, гріючи студять, пуття в них мало, хоч би до мене й море вогненне із неба впало, без дров, без гілля і без вугілля його не вхопиш, печі не стопиш». А тут вже варять, парять і жарять, і ласогуби, розкошолюби. Носом вже чують рибку індичку, побенкетують десь на дурничку. П'яний, заплітаючись, «Я нікого не боюся, я сьогодні вольний пан». Я співаю і сміюся, хоч і випив тільки дзбан. П'ю сам і за вами, дзень брязь чарочками. П'ю на власне, на чуже, почаркуймось, та й уже. Посварився я старою, що й побився під кінець, що називала машкарою за строкатий жупанець. П'ю за машкарами, цень брязь чарочками, хто там гроші береже, почаркуймось та й уже. Люди кажуть, заблудився, я ж прибився до корчми, хоч і набір та напився. Почекають із грішми, п'ю з хазяями, дзень брязь чарочками. Що за смішки, хто і рже, почаркуймось та й уже. Чи я в шинку, чи я вдома, де захочу, веселюсь. А як зможе, ноги втома, де захочу, повалюсь. Хор. П'єм за столами, дзень брязь чарочками, а вп'ємося байдуже, геп додолу, та й уже. Герольд об'являє про різних поетів, співців природи, двору та лицарства, ніжних ліриків та натхненних одописців. Вони товпляться, змагаються і не дають один одному сказати слова. Один якось вихопився і проголошує кілька слів. Сатирик. «Одна мені відрада. Співаю я охоче про те, про що громада і слухати не хоче». Співці ночі та могил не виступають, бо саме завели з новоявленим вампіром прицікаву розмову. чи не повстане з неї новий поетичний напрямок. Герольду нічого робити викликає тим часом грецьку міфологію, що зберегла і в новітнім місці свою самобутню принадність.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Їм не доводиться чекати ранкової газети. Повідомлення про те, що Дональд Дейвіс, уже підозрюваний у вбивстві своєї дружини, признався у вбивствах шляхового Джо, очолює випуск новин об 11 вечора. Ходжес і Джейні дивляться телевізор, лежачи в ліжку. Для Ходжеса повторний інтеркурс виявився натужним, але найвищою мірою приємним. Він усе ще важко дихає, він спітнілий, йому треба сходити в душ, але вже минув довгий-довгий час відтоді, як він почувався таким щасливим, таким дощенто щасливим. Коли ведучий новин переходить до цуцика, який застряг у дренажній трубі, Джейні натискає кнопку на пульті і вимикає телевізор. «Окей, це може спрацювати, але ж, боже мій, це так ризиковано!» Він знизує плечима. «Без можливості звернутися до поліцейських ресурсів, я вбачаю в цьому найкращий для мене спосіб просунутися вперед». І його це влаштовує, бо це саме той спосіб, яким він бажає просуватися вперед. Ходжес мельком думає про те саморобне, але дуже ефективне бойове знаряддя, яке він тримає в шухляді свого комода, про ту картату шкарпетку, наповнену підшипниковими кульками. Він уявляє собі, як було б приємно використати веселий ляпанець на такому сучому сину, який вганяється одним з найважчих у світі легкових автомобілів у натовп беззахисних людей. Такого, напевне, не трапиться, але це можливе. У цьому найкращому і найгіршому з усіх світів більшість речей можливі. «Як ти зрозумів те, що моя мати сказала наприкінці про Олівію, яка чула привидів?» «Мені треба подумати про це трішечки більше», – відповідає Ходжес, проте він уже про це подумав. І якщо він правий, у нього, можливо, мається ще одна доріжка до містера Мерседеса. Він волів би не втягувати в це Джерома Робінсона більше, ніж той уже втягнутий. Але якщо він збирається розібратися в останніх словах «місіс Вортон», мабуть, йому таки доведеться. Він знає з півдюжини копів із Джеромовою обізнаністю в комп'ютерах і не може звернутися до жодного з них. «Привиди», – думає він, – «привиди в машині». Він сідає, скидаючи ноги з ліжка на підлогу. «Якщо запрошення мені залишитися тут іще діє, що мені наразі треба, так це душ». «Усе діє?» Вона перехиляється і нюхає з боку йому шию, легенько стискаючи пальцями його передпліччя, від чого Ходжеса кидає в приємний дрож. «А тобі таки дійсно треба?» Після душу і знову в своїх боксерських трусах він просить її ввімкнути комп'ютер. Потім з нею поряд себе. Вона сидить, уважно спостерігаючи, він пірнає під блакитну парасольку Деббі, де залишає повідомлення для Мерскілла. Через 15 хвилин з Джейні Паттерсон, яка затишно притулилась до нього, він уже спить. Як ніколи мирно з часів свого дитинства.

0: коли після кількох годин безцільного кружляння вулицями Брейді приїздить додому уже пізно, є на задніх дверях, висить записка. «Де ти був, медовий мій? У духовці домашня лазанья». Йому достатньо одного погляду на цей непевний, сповзаючий донизу почерк, щоб здогадатися, що вона вже була серйозно набралася. Коли це писала, він відчіплює записку і заходить у дім. Зазвичай він найперше дивиться, як там вона, але чує дим і поспішає до кухні, де в повітрі висить синя імла. Дякувати Богу, детектор диму тут давно несправний. Він весь час збирається його замінити і весь час про це забуває. Забагато всяких інших справ. Дякувати також потужному вентилятору духовки, який всмоктав диму якраз достатньо, щоб інші детектори не завелися, хоча невдовзі вони очуняють, якщо він не встигне тут провітрити. Духовка ввімкнута на 3.15. Бреді її вимикає. Він відчиняє вікна над мийкою, а потім задні двері у технічній комірці, де вони тримають очисні засоби, є підлоговий вентилятор. Він ставить його, націлюючи на збожеволілу духовку, і вмикає на повну потужність. Зробивши все це, він нарешті йде до вітальні подивитися, як там його мати. Вона лежить, роздоборившись на дивані, у розчахнутій згори, аж до її білих стегон домашній сукні, голосно і рівномірно хропе, наче мотопила на холостому ходу. Він відводить очі і повертається назад до кухні, бурмочучи собі під носа. «Блять!» Сідає за стіл з похиленою головою, забравши в долоні скроні, з пальцями, зануреними глибоко собі в волосся. «Чому?» Коли справи тільки-но пішли неправильно, вони й далі продовжують іти неправильно. Він ловить себе на тому, що думає про гасло мортонівської солі. Як дощить, то вже періщить. Після п'ятихвилинного провітрювання він ризикує відкрити духовку. Під роздивляння чорної задимленої маси всередині неї будь-які слабенькі поклики голоду, що він їх міг відчувати, коли приїхав додому, зникають геть. Миттям не очистити цю пательню. Година шурування і ціла коробка мачулок Брілло не очистять цю пательню. Ймовірно, навіть лазером промислової потужності не очистити цю пательню. Ця пательня пішла прахом. Ще пощастило, що він, приїхавши додому, не побачив тут бригаду пожежників і свою матір, яка пропонує їм пригоститися Колінзом. Він закляпує духовку. Він не бажає бачити цю атомну печеню. І натомість знову йде подивитися на матір. Навіть у той час, коли його очі перебігають вниз і вгору по її оголених ногах, він думає, було б краще, якби вона дійсно померла. Краще для неї і краще для мене. Він спускається вниз, де вмикає голосовими командами світло та свою комп'ютерну батарею. Сідає за номер 3, наводить курсор на іконку блакитної парасольки і вагається. Не тому, що боїться, що там не буде послання від жирного екскопа, а тому, що боїться, що воно там буде. Якщо так, в ньому не буде нічого такого, що йому хотілося б прочитати. Не за теперішнього стану справ. Голова в нього і так розривається, та навіщо рвати її ще дужче? Хоча там може бути відповідь на питання, що коп робив у кондо на Озерній авеню. Чи він не допитував там сестру Олівії Трелоні? Можливо, напевне ж, у 62 він не міг з нею перепихуватися. Брейді клікає мишкою. І ось воно. Керміт Фрок 19. Бажає з вами побалакати. Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрок 19? Так? Ні? Бреді наводить курсор на «ні» та гладить круговими рухами вказівного пальця поверхню своєї мишки. підбурюючи себе натиснути і покінчити з цим просто тут і просто зараз. Уже очевидно, що йому не вдасться підштовхнути жирного екскопа до самогубства таким чином, як він зробив це з місіс Трелоні. То чому не ні? Хіба це не буде розумним? Але він мусить знати. Ще більш важливо, Дед Пенс не мусить виграти. Він переводить курсор на «так», клікає, і повідомлення доволі довге цього разу спалахує на екрані.
1: «Знову Овва, мій друже, який вигадав безперечно фальшиве зізнання. Мені не варто було б навіть відповідати. Тобі подібних на дайм можна купити дюжину. Але, як ти справедливо зазначив, я зараз пенсіонер, тож навіть балачка з якимсь довбнем здається кращою за доктора Філа і усі ті нічні інформаційно-рекламні передачі. Зайвих 30 хвилин про Оксіклін, і я стану таким же помішаним, як ти. А ще я заборгував тобі подяку за ознайомлення мене з цим сайтом, якого в протилежному випадку я б не знайшов. Я маю тут уже трьох нових і небожевільних друзів. Одна з них – пані з чарівливо брудною лексикою. Отже, окей, мій друже, дозволь ввести тебе в курс справи. По-перше, кожний, хто дивиться CSI – місце злочину, спроможний був вирахувати, що Мерседес Кілер мав на собі сіточку для волосся і скористався дезінфектантом, щоб помити клоунську маску. Ти тупе чмо. По-друге, якби ти дійсно був тим парубком, який вкрав Мерседес місіс Трелоні, ти б згадав про валет-ключ. Це те, чого тобі не допоміг вирахувати серіал CSI. А отже, ризикуючи бути банальним, повторю, ти тупе чмо. По-третє, я сподіваюся, ти занотовуєш. Я отримав дзвінок від свого старого напарника. Він упіймав одного поганця, такого, що спеціалізується на справжніх зізнаннях. Подивись новини, друже мій, а потім спробуй вгадати, в чому ще цей парубок збирається зізнатися в наступні пару тижнів. Приємної тобі ночі. І, до речі, чому б тобі не морочити голову комусь іншому своїми фантазіями?
0: Брейді неясно пригадується герой якогось мультфільму. Можливо, то був Фогорн Легорн, великий півень із південним акцентом, який скаженів до того, що спершу в нього шия, а потім і голова перетворювалася на термометр, і температура вищала і вищала від сушки до смаження, а потім до атомного вибуху. Брейді відчував, що майже таке саме відбувається зараз із ним, поки він читає це нахабне, образливе послання, яке збурює шал. «Валет? Ключ? Валет-ключ! Про що ти таке потякаєш?» – промовляє він. Голос його звучить десь між шепотом і гарчанням. «Про що ти таке к херам потякаєш?» Він підводиться і дибає по підвалу непевним колом на ногах-ходулях, смикуючи себе за волосся так, що аж з очей тече. «Про матір уже забуто». Про згорілу лазанью забуто, про все забуто, окрім цього ненависного послання. У нього навіть вистачило нахабство вставити туди смайлик. Смайлик! Брейді копає крісло і, забиваючи собі наступні пальці, посилає його котитися в протилежний бік кімнати, де те б'ється об стіну. Потім він розвертається і біжить назад до комп'ютера номер 3, нависаючи над ним, наче гриф, стерв'ятник. Перший його імпульс – негайно відповісти, назвати цього клятого копа брехуном, ідіотом і спородженою ожирінням ранньою хворобою Альцгеймера, анальним рейнджером, який смокче член у свого дворового пацана Ніггера. Потім якась видимість раціонального мислення – крихкого, є хисткого знову повертається до нього. Він ставить на місце крісло, є заходить на вебсайт міської газети, аби побачити, про що розводився Ходжес. Йому навіть не треба клацати на рубриці «Головні новини дня». Все воно просто тут, на першій шпальті завтрашнього числа газети. Брейді за місцевими кримінальними новинами стежить старанно, тож йому добре знайоме є ім'я Дональда Дейвіса і його красиво виточене обличчя. Він знає, що копи підозрювали Дейвіса у вбивстві власної дружини, і Брейді не сумнівався, що це зробив цей чоловік. А тепер цей ідіот зізнався, але не тільки в її вбивстві. Судячи з газетної статті, Дейвіс також зізнався у зґвалтуваннях убивствах ще п'ятьох жінок. Коротше, заявив, що шляховий Джо – це він. Спершу Брейді не може пов'язати цього з хамським посланням екскопа. Потім йому доходить у спалаху зловісного осяяння. Поки Донні Дейвіс перебуває в стані «душа на розпаш», він наміряється також зізнатися в авторстві бійні біля міського центру. Може, навіть уже це зробив. Брейді крутиться, наче дервіш. Обертається раз, другий, третій. У нього розколюється голова. Серце б'ється йому в грудях, у шиї, у скронях. Він відчуває його навіть у яснах і в язику. Чи це Дейвіс сказав щось про валет-ключ? Оце от до всього і спричинилося? Не було там ніякого валет-ключа, промовляє Брейді. От тільки як він може бути в цьому впевненим? А якщо був? Якщо вони повісять цю справу на Дональда Дейвіса і таким чином вкрадуть у Брейді Хартсфілда його великий тріумф після всіх тих ризиків, на які він тоді наважився? Більше стримуватися він не може. Він знову сідає перед номером 3 і починає писати послання до Кермітт Фрог 19. Коротеньке і просте, але руки в нього тремтять так сильно, що воно в нього займає майже 5 хвилин. Відсилає він його відразу ж, щойно закінчив, не переймаючись тим, щоб перечитати текст. «Ти мішок лайна, засранець ти!» «Окей, ключа там не було в замку запалювання, але ключ був ніякий, не валет-ключ, там був запсаний ключ у бардачку. А як я відімкнув машину, залишається тобі вирахувати, сракоголовий». «Дональд Дейвіс не має діла до цього злочину. Я повторюю, Дональд Дейвіс не має діла до цього злочину. Якщо ти казатимеш людям, що це він зробив, я тебе вб'ю. Підпис – справжній мерседес-кілер. Постскриптум. Твоя мати була шльондрою. Вона давала в дупу і вилизувала сперму з риштаків». Брейді вимикає комп'ютер і піднімається нагору, залишаючи матір хрупти на дивані, замість того, щоб допомогти їй перебратись у ліжко. Він ковтає 3 пігулки аспірину, додає 4-ту, а потім лежить у своєму ліжку з широко розплющеними очима і дрижить, аж поки на сході не займаються перші промені світанку. Нарешті, на 2 години він западає в сон, тонкий і повний марень, і неспокійний.

0: Уранці в суботу Ходжес робить омлет. Коли до кухні в своєму білому халаті з вологим після душу волоссям входить Джейні. Волосся зачесане назад, і від цього її обличчя здається ще молодшим, ніж раніше. Він знову собі думає. 44? Я шукав шинку, але так і не знайшов. Зрозуміло, що вона все одно може десь там бути. Моя колишня заявляла, що переважна більшість американських чоловіків страждають на хворобу під назвою холодильникова сліпота. Не знаю, чи існує гаряча телефонна лінія для таких випадків. Вона показує рукою на його черево. «Гаразд», – киває він. А тоді, бо їй здається, це подобається йо.
1: «І, до речі, який у тебе холестерин?»
0: Він усміхається і відповідає. «Тости? Вони цільнозернові. Як тобі, мабуть, самі це відомо, бо ти сама їх купувала.
1: Одну скибочку, ніякого масла, тільки трішки джему. Що ти збираєшся сьогодні робити?»
0: «Поки ще не впевнений. Хоча він думає, що непогано було б побачитися з Редні і Стіплзом у цукрових пригірках, якщо Редні сьогодні на чергуванні і так само не всепущий. А ще йому треба побалакати з Джеромом про комп'ютери. Там безкінечні перспективи.
1: Ти перевіряв блакитну парасольку?»
0: «Хотів спершу приготувати тобі сніданок. І собі». Це правда, він дійсно прокинувся з більшим бажанням нагодувати своє тіло, ніж заткнути корком певну порожню діру в себе в голові. «Крім того, я не знаю твого паролю».
1: «Пароль Джейні?»
0: «Бажаєш поради? Зміни його. Насправді це порада хлопця, який працює на мене».
1: «Джерома, правильно?»
0: «Так, це його ім'я». Він засмажив півдюжини яєць, і вони з'їли їх усі, поділивши омлет точно посередині. Йому майнула думка спитати, чи не шкодує вона про минулий вечір, але він гадає, що її поводження за сніданком уже є відповіддю на це питання. Коли посуд опиняється в мийці, вони йдуть до її комп'ютера і майже 4 хвилини сидять безмовно, читаючи і перечитуючи останнє послання від Мерскілла.
1: «Свята Телиця», – нарешті мовить вона. «Ти хотів його накрутити? І я б сказала, він уже цілком накручений. Ти бачиш усі ці помилки?»
0: Вона показує на запсаний і відімкнув.
1: «Чи це частина того, як ти його був назвав, стилістичного маскування?»
0: «Я так не думаю. Хоч здивиться на Бує і посміхається. Він не може втриматися від посмішки. Риба відчуває гачок, і той вгрузає глибше. Їй досадно, їй боляче. Гадаю, з такими помилками друкує текст людина, коли вона розлючена, як той чорт. Останнє, чого він очікував, це те, що в нього виникнуть проблеми зі славою. Через це він і шаленіє.
1: Ще?
0: Га?
1: Треба, щоб він ще більше ошалів. Пошли йому нове повідомлення, Біле. Штрикни його дужче. Він на це заслуговує.
0: Гаразд. Він думає, потім друкує.

0: Коли він уже одягнений, вона йде з ним коридором і перед ліфтом обдаровує довгим поцілунком. Я все ще не можу повірити, що минулий вечір був насправді. Каже він їй.
1: О, так і був. І якщо ти гратимеш своїми картами правильно, це може відбутися знову.
0: Вона перебігає по його обличчю тими своїми синіми очима.
1: Але жодних обіцянок довготермінових стосунків, окей? Ми сприймаємо це як данність. Один день за раз.
0: У моєму віці я все сприймаю таким чином. Відкриваються двері ліфта. Він робить крок усередину.
1: Залишайся на зв'язку, ковбою.
0: Буду. Двері ліфта починають закриватися. Він зупиняє їх долонею. І не забувай про Боло,
1: ковбойко.
0: Вона серйозно киває, але він не упускає іскорок у її очах.
1: Джейні дотримуватиметься Боло, бо дай їй луснути.
0: Тримай свій мобільний поряд, і, можливо, було б мудро запрограмувати на ньому 911 у швидкісний набір. Він опускає руку, вона шле йому повітряний цілунок. Двері закочуються швидше, ніж він встигає послати їй у відповідь свій. Його машина стоїть там, де він її залишив. Але гроші, вкинуті у лічильник, либонь, закінчилися раніше, ніж почався час безплатного паркування. Бо з-під двірника на лобовому склі стирчить якась квитанція. Він відкриває бардачок, засовує туди квитанцію і виловлює свій мобільний телефон. Майстер він давати Джейні поради, яких не дотримується сам. Відтоді, як висмикнув чеку, він завжди забуває про цю чортову доісторичної моделі Нокію. Як воно і ведеться з мобільниками. Тепер йому вже мало хто дзвонить, але цього разу він має три повідомлення. Всі від Джерома. Друге і третє. Одне о 9:40, а інше о 9:45. То нетерплячі запити, де він і чому не телефонує. Вони промовлені нормальним Джеромовим голосом. Оригінальне повідомлення, залишене о 6:30 минулого вечора, починається бурхливою говіркою екстазного кайфа Тайрона.
2: «Маса Ходжес, ви де є? Моя тра розжувати вам усьо».
0: Надалі він стає знову Джеромом.
2: «Здається, я знаю, як він це зробив, як він вкрав машину. Подзвоніть мені».
0: Ходжес дивиться собі на годинник і вирішує, що Джером, мабуть, ще не встав. Зарано для суботи. Він вирішує туди поїхати, по дорозі зупинившись спершу в себе вдома, щоб прихопити свої нотатки. Він вмикає радіо, ловить Боба Сігера з його старих часів рок-н-ролом і реве разом з ним «Виймай із шафи ті старі платівки».

0: були колись часи до комп'ютерних застосунків айпадів, Samsung Galaxy і світу блискавично швидкого 4G, коли вікенди були найклопітливішими днями в Discount Electronics. Тепер діти, які колись заходили сюди купувати компакт-диски, завантажують собі вампірський вікенд з iTunes, а їхні батьки шукають щось на eBay або дивляться пропущені ними телепередачі по Гулу. Суботнім ранком Discount Electronics в торговельному центрі «Березовий пагорб» – це пустка. Тоунс пнеться в залі, намагаючись продати якийсь старенький пані телевізор високої чіткості, який уже є антикваріатом. Позаду крамниці Фредді Лінклатер безперервно курить червоні Марлборо, мабуть, репетируючи свою найновішу проповідь про захист прав геїв. Брейді сидить у заднім ряду за одним із комп'ютерів, древнім Візіо, який він був пролікував так, щоб у ньому не залишалося ані сліду ударів по клавішах, не кажучи вже про історію операцій. Він тупиться очима в останнє послання Ходжеса. Одне його око, ліве, вже смикається в швидкому, неритмічному тику.
1: «Покинь звалювати на мою матір. Не її провина, що ти впіймався на цілій купі дурноголових брехень. Дістав ключ з бардачка, чи не так? Хто тобі повірить, коли в Олівії Трелоні залишились вони обидва? А той, що пропав, був валет-ключем. Вона тримала його в маленькій магнітній коробочці під заднім бампером. От справжній мерседес-кілер його і мусив угледіти. Гадаю, що перестану писати тобі, хуйло. Твій коефіцієнт забавності наразі плаває десь близько нуля. І я знаю з авторитетних джерел, що Дональд Дейвіс збирається зізнатися у вбивствах біля міського центру. Що полишає тебе з чим? А просто з тим, щоб жити далі своє сране, маленьке, позбавлене радощів життя, я так гадаю. Тільки ось ще одне. Перш ніж я закрию це чарівне листування, ти пригрозив, що вб'єш мене. Така погроза вже є кримінальним злочином. Але вгадай, що? Мені це байдуже. Друзяко, ти просто звичайний, сцикливий сирун. Таких у інтернеті повно. Бажаєш прийти до мене додому? Я знаю, що ти знаєш, де я живу. І повторити цю погрозу особисто? Ні. Я думаю, що ні. Дозволь мені закінчити парою таких простих слів, що навіть такий довбень, як ти, мусив би їх второпити. Забирайся геть.
0: Людь Брейді така величезна, що він почувається замерзлим на місці. І в той же час він не перестає палати. Він думає, що так і залишиться в цьому стані, згорблений над цим гівняним Візіо, кумедно оціненним для розпродажу у $87 є 87 центів, допоки або не помре від обмороження, або не згорить у полум'ї, або якось не згине одночасно від того і того. Але коли на стіні виростає чиясь тінь, Брейді усвідомлює, що врешті-решт він може рухатися. Він клікає, закриваючи послання жирного екскопа, якраз перед тим, як Фредді нахиляється, щоб поглянути на екран.
2: «На що ти там дивишся, Брейдсе? Щоб воно там не було, але ти так швидко смикнувся його закрити?»
0: «Документальний фільм на каналі National Geographic називається «Коли лесбійки атакують». «Рівень почуття гумору в тебе, – каже вона, – може перевищувати кількість сперматозоїдів, але я схиляюся до сумнівів щодо цього». До них приєднується Тоунс Фробішер.
2: «Є виклик з Еджмонт-Авеню», – повідомляє він. «Хто з вас бажає поїхати?»
0: Фредді каже, вибираючи між викликом до Горянського раю і тим, що мене угриз за сраку дикий тхір, я радше виберу Тхора. «Я поїду», – каже Фредді. Він вирішив, що мусить виконати одну справу, таку, що не може зачекати».

Коли Ходжес прибуває до Джерома, на під'їзній алеї перед будинком стрибає через скакалку його маленька сестричка і пара її подружок. На всіх дівчатках, сяючи стразами маєчки із зображенням якогось хлопчачого гурту. Тримаючи в руці таку, в якій лежать матеріали справи, Ходжес рушає через моріжок. Барбара підбігає на достатню мить, щоб дати йому високе п'ять і стукнутися кулак у кулак, а потім мерщій повертається, щоб підхопити свій кінець скакалки. Одягнений у шорти і майку міського кулака,

0: Просто повір мені, Джероме.
1: Про що саме мова?
0: Спершу розкажи мені, що ти з'ясувала. Замість відповіді Джером показує на Ходжесову машину, яку той, щоб не турбувати юних стрибунок, припаркував біля бровки.
1: Якого року оте?
0: 04-го. Не гід сезону, але пального жере мало. Хочеш у мене її купити?
1: Я пас. Ви її замкнули?
0: Йо. Хоча район у них спокійний, і він сидить просто тут, дивлячись на свою машину, сила звички.
1: Дайте мені ваші ключі.
0: Порившись у кишені, Ходжес дістає низку. Джером роздивляється ключ-картку і киває.
1: «Угу, СПД»,
0: каже він.
1: Почала використовуватися на машинах у 990-х. Спершу як допоміжний, а від початку нового століття вже як стандартний прилад. Ви знаєте, що означає ця абревіатура?
0: Як ведучий детектив у справі «Бійні» при міському центрі – і завдяки частим допитам Олівії Трелоні Ходжес, звісно, це знає. Система паливного доступу.
1: Правильно.
0: Джером натискає одну з двох кнопок на ключ-картці. Біля бровки коротко блимують габарити його Тойоти. Тепер вона відкрита. Він натискає іншу кнопку. Вогні блимають знову.
1: Тепер вона замкнута. Тримайте ваші ключі.
0: Він тицяє їх у долоню Ходжесу.
1: У цілості і безпеці, правильно?
0: Судячи з твоєї лекції, мабуть, ні.
1: Я знаю кілька хлопців з коледжу. У них свій комп'ютерний клуб. Імен їхніх я вам не скажу, тож радше й не питайте.
0: Навіть і не думав.
1: Вони непогані хлопці, але знають різні погані трюки. Хакерство, клонування, є тирення інформації і всякі там штуки. Вони мені розказали, що технологія СПД – це мало не патентне викрадення. Коли ви натискаєте кнопку, щоб відімкнути або замкнути свою машину, ключ-картка видає низькочастотний радіосигнал. Такий собі код. Якби ви могли його почути, він звучав би на кшталт отого писклявого рипіння, яке ви отримуєте, набираючи номер факс-машини. Ви ще зі мною?
0: Поки що так. На під'їзній алеї дівчатка скандують «На шоселі у провулку», тим часом як Барбара Робінсон проворно стрибає через скакалку, зблискують її міцні коричневі ноги, танцюють її кіски.
1: Мої хлопці кажуть, що якщо ви маєте відповідний гаджет, то дуже легко перехопити такий код. Для цього можна переробити відкривач гаражних воріт або дистанційний пульт від телевізора, але з такого роду приладом треба перебувати дуже близько. Скажімо, в межах 20 ярдів, проте ви можете збудувати і набагато потужнішу річ. Усі компоненти вільно продаються в найближчій до вас крамниці електроніки. Загалом це коштуватиме близько сотні баксів. Радіус дії до 100 ярдів.
2: Ви спостерігаєте, як хазяйка виходить з уподобаного вами автомобіля. Коли вона натискає кнопку, щоб замкнути машину, ви також натискаєте свою кнопку. Ваш гаджет перехоплює сигнал і зберігає його в пам'яті. Коли хазяйка йде у своїх справах і зникає з поля зору, ви натискаєте кнопку знову. Машина відкривається. Вона ваша.
0: Ходжес дивиться на свій ключ, потім на Джерома. «Це працює?»
1: «А вже ж працює?» «Мої друзі кажуть, що зараз стало складніше. Виробники модифікували систему так, що сигнал змінюється з кожним натисканням кнопки, але немає нічого неможливого. Будь-яку систему, створену людським розумом, може хакнути інший людський розум. Я вас не приспав?»
0: Ходжес його ледь чує, але аж ніяк не спить. Він думає про містера Мерседеса до того, як той став містером Мерседесом. Він міг купити собі якийсь з таких пристроїв, про які йому оце щойно розповів Джером. Але так само ймовірно, що він міг його збудувати і сам. А чи був Мерседес місіс Трелоні першим автомобілем, до якого він його застосував? Мало ймовірно. Я мушу перевірити інформацію про пограбування.

0: Я машин у центрі міста, думає він, починаючи з, скажімо, з 2007 року і аж до ранньої осені 2009. У нього є подружка в архіві Марло Еверетт, яка йому дечим забургувала. Хоч упевнений, що Марло виконає для нього перевірку, не ставлячи зайвих запитань. І якщо вона натрапить на кілька рапортів, де слідчий зробив висновок, що подавач скарги міг забути замкнути свою машину, вона дасть йому знати. У глибині душі він уже знає. «Містер Ходжес?» Джером дивиться на нього трохи непевно. «Що таке, Джероме?»
1: «Коли ви працювали над справою міського центру, хіба ви не перевіряли версію СПД з копами, які займаються автокрадіжками? Я маю на увазі, що вони мусять знати про це. Це не нова тема. Мої друзі кажуть, що в цього є навіть власна назва – вкрасти писк».
0: «Ми балакали з головним механіком автосалону «Мерседес», і він сказав нам, що там було використано ключ», – каже Ходжес. «Навіть для його власних вух таке пояснення звучить слабенькою відмовкою. Гірше того, воно безпомічне. Що зробив головний механік? Що вони всі тоді зробили? Це погодилися з тим, що було використано ключ. Ключ, забутий у замку запалювання безрозсудною пані, яка нікому з них не подобалася». На юному обличчі Джерома грає химерна і недоречна для його віку цинічна усмішка.
1: «Є речі, містере Ходжес, про які люди, що працюють в автомобільному бізнесі, воліють не розводитись. Себто вони не те, що брешуть, просто забороняють собі про це думати. Наприклад, про те, що подушки безпеки можуть врятувати вам життя, але також і ввігнати ваші ж окуляри вам в очі, осліпивши навіки. Великий відсоток перекидання у деяких моделей джипів. Або як легко вкрасти ваш СПД-сигнал. Але автокрадії мусять бути тямущими, правильно? Я хочу сказати, що вони саме мусять».
0: О, така брудна правда, якої Ходжес не знав. Мусив би, але не знав. Вони з Пітом майже безперервно перебували в полі, працюючи по дві зміни, залишаючи собі хіба що годин п'ять для нічного сну. Ще й паперова робота громадилася. Якщо й була службова записка від відділу автокрадіжок, вона й досі може лежати десь у якійсь істек по цій справі. Він не наважиться спитати про це в свого старого напарника, хоча усвідомлює, що, можливо, невдовзі буде змушений розповісти Піту все, тобто якщо не зуміє розібратися з цим самотужки. Тим часом усе треба знати Джерому, бо парубок, якого дрочить Ходжес, таки божевільний. Підбігає Барбара, уся спітніла і захекана.
2: «Джею, можна нам з Хільдою і Тонею подивитися звичайне шоу?»
0: «Біжіть, дивіться», каже Джером. Розкинувши руки, вона обіймає його, притискаючись щока до щоки.
2: «А ти зробиш для нас млинці, мій дорогенький братику?»
0: «Ні». Вона розмикає обійми і відступає.
2: «Ти поганий, а ще лінивий. Чому б вам не сходити до Зоні та не купити там Егго? Грошей нема, ось чому».
0: Джером засовує руку собі до кишені і потім вручає їй п'ятірку, зарубивши цим нові обійми.
2: «Я все ще поганий?» «Ні, ти хороший, найкращий з усіх на світі братів. Тобі не можна туди йти без своїх подружок», – каже Джером.
0: «І одле візьміть», – підказує Ходжес. Барбара хихотить.
2: «Ми завжди беремо з собою одела».
0: Ходжес дивиться, як навскач віддаляються по доріжці у своїх однотипних маєчках дівчатка, теревенячи зі швидкістю миля за хвилину та передаючи одна одній поводок одела з відчуттям глибокого занепокоєння. Йому б навряд чи вдалося заблокувати від небезпеки всю родину Робінсонів, але ці дівчатка
1: такі болісно маленькі. Джерома, якщо хтось спробує до них пристати, чи Одел захистить їх? У Джерома тепер серйозний вигляд. Не шкодуючи свого життя, містере Ікс, не шкодуючи свого життя, що у вас на думці? Можу я й далі покладатися на твою розсудливість? Ще б пак, сар.
0: Гаразд, я хочу багато чого повідати тобі. Але навзаєм ти мусиш пообіцяти, що відтепер зватимеш мене Білом.
1: Джером зважує. Мені знадобиться якийсь час, щоб звикнути, але окей.
0: Ходжес розповідає йому майже все. Пропускає те, де він провів останню ніч, час від часу зазираючи до свого блокнота. На той час, коли він закінчує, Барбара з подружками вже повертаються з Гоу-Марта, перекидаючи одна одній з рук у руки коробку Егго і сміючись. Вони заходять у дім, щоб їсти свої ранкові смаколики перед телевізором. Ходжес із Джеромом сидять на ганку і балакають про привидів.

0: Родинне радіо.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина п'ята. Сон. Колискова для сонця. Тіні мляво падали на землю, мов листя, що замерзло ще до зими. Сіре зів'яли. Ще не все сонце встигло сховатися за лісовим обрієм. Його диск, мов надкушений шмат хліба, про який постійно думають люди, завис над рівниною. Вкривали небосхил хмари, наче вершники мчали, розбиваючи шляхи небесної блакиті до чорних ран і сяючої крові. А нещодавно і на землі лилася кров, і присяги вірності, помсти та кохання линули до неба. Як швидко про це забули! А сонце розфарбовувало вершників у жовто-гарячі, червоний, багряний, фіолетовий кольори, які швидко оберталися на чорнило вселенської ночі. Але ніч у серцях людей на землі була непроглядна, бо для нової сукні обрали не чорний, а сірий колір. Тіні падали, вовтузячись і обрастаючи імлою, і мертвенне світло ліхтарів не було для них перешкодою, бо тіні виявилися живими. Захід запалав невгасимим полум'ям, шукаючи відбиток свого чарівного вогню в людських очах. Пожежа розлилася небосхилом, але люди не здійняли погляди на ту заграву. Невгасиме полум'я? Справді? Ніч сміється. Вона стоїть на сході, милуючись золотим шиттям на своїй аметистовій мантії. Але хіба то ніч? Чи інша прийняла її подобу, інша дивиться на світ, інша розмірковує, як гарно сяють догораючі золоті зірки на її вбранні? Вистигне на холоді ночі жар сонця, і залишаться тільки червоні відблиски зірок, що вічно вмиратимуть, спалахуючи на чарівній тканині її мантії. Небесні вершники вже не поспішають. У них немає мети і людей, заради яких вони стільки років щовечора і щоранку виїздили на небосхил. Єдине бажання залишилося у воїнів – бажання спокою. Як добре бути оповитим тим спокоєм, який ніколи не полишить серце. Як легко розчинитися у байдужості, віддаючи їй прагнення, мрії й віками збережену пам'ять. І хіба важливо, чиїм дарунком виявиться такий спокій? Лише б ніколи більше не стояти поміж світлом і темрявою, лише б забути, як це прекрасно. Ніколи більше? Ви справді того хочете? Як і для людей ваше бажання може здійснитись? Тільки хто ж берегтиме замість вас стародавню пам'ять? Хто буде замість вас хранителем? Відповіді нема, і сонця теж нема. Зникло, пішло від нас засмучене і зраджене. Зостався на згадку тільки сумний небесний малюнок догораючої заграви. Та, що прийняла подобу ночі, спускалася на землю невидимими сходинками, кожна з яких рік. Вона непоміченою ходитиме серед людей, вишукуючи те, що цінувала більше за вічність. Вогонь прадавній. Досі він в очах людських час від часу спалахує, волю і чари даруючи. І багато хто мовить до цієї владарки темряви сутінкової за іншу хранительку приймаючи. Вона не квапилась, бо знала, що її панування поширюється і на минуле, і на майбутнє. На всі віки, на всі серця людські, байдужістю оповиті. Назавжди. Назавжди? Тихим відлунням лине у присмерках інший голос. Частина шоста. Голосіння. Дух ріки. Епіграф. Те, що має ім'я, живе. Те, у що нема віри, мертве. Кожне дерево і квітка, і пташка, і річка, і навіть духмяний весняний вітерець колись мали власні імена. Були названі. І з тими іменами жили, закохувалися, мстилися, іноді вмирали, іноді потрапляли у полон, іноді. Чи владна людина осягнути їхні почуття повною мірою, а схилитися перед ними, щоб отримати їхнє благословення або ж стояти перед їхнім прокляттям? Чи пошкандибає сучасна людина на світанні вмовляти на щастя травичку, або ж здригнеться від прокльонів жайвора? У сучасної людини інші боги, інші демони, інші мрії та зухвалість однакова для всіх і в колисці, і за крок до смертного одра. До всіх сердець стукають зухвалість і самовпевненість. А ще нездоланне бажання людина має стояти над усім, володіти усім і бути всім, як розжареним від сорому сонцем земним, так і сумовитим блиском зірок у надвечір'ї. А названі? Вони так і жили поруч із людьми, зазвичай не звертаючи уваги на тих, хто поволі вигадував, як здійснити єдину мрію, якій не завдавали поразки лінощі. Нищити, нищити, нищити. Нищих за тупість, нерозважливість, лиху вдачу, що наче хвороба передається через слово і погляд. Рівних за законом конкуренції задля насолоди, а вище через звичайнісіньку заздрість. І лише названі перемовлялися незбагненними для людей мовами, сварилися буревіями і плакали золотом стиглого колосся. У цієї ріки також було ім'я. Гарне, як місячні хвилі у повню, буркотливе, немов співи струмочків джерельних, владне, ніби течія підводна. Кажуть, сиві кликали її Дніпром Славутою. Інші суперечили, що дух тої ріки завжди мав жіноче імення, називався Даною чи Славою. Неподібними на людей були названі, хоч іноді подобу людську приймали. Билося серце духу ріки у життях інших створінь, яких він у глибинах викохував, а тілом була вода, прозора і каламутна, підступна і образлива, яка ніколи не прощає знущання. Люди ж бо вже й не розмірковували, чому велична ріка топить їхні човни, ветхі та розмальовані, а їх самих ховає на дні серед водоростей, щоб вночі заглибинами очей ловили зірки, що падають, даючи духу ріки бажання жити. Але не всіх забирала ріка. Іноді, дуже рідко, відпускала, згадуючи, краючи собі серце спогадами про те, як птахи сміливо ширяли у повітрі, не уминаючи стовпів диму, бо раніше тільки над вогнищами зміївся дим, згадуючи про те, як дівчата пускали вінки за водою, дарували квіти завжди спокійним хвилям, як обіймам відкритим і жаданим. Вони боролися. Дніпро Славута, дух ріки і люди, безликі люди, ненавиділи і сповідалися опівночі стогонами принижених сподівань, а потім удень усе тривало, наче й не було дивного шепоту каяття землі і води. Люди віддавали річці увесь свій бруд, викоханий сторіччями, а ріка змивала домівки, топила дітей, калічила долі і з кожним роком слабшала, старіла, хворіла, навіть каятися у скоєному перестала. Вона, полонена людьми, скута бетоном, черствіла і байдужіла. Люди різали тіло річки греблями, пускали кров каналами, накладали кайдани мостів. А ріка дихала хвилями, марячи однієї ночі знести ті кайдани і перешкоди, розлитися морем, змити весь бруд людський. Але на це їй вже не ставало сили навіть мріяти. І майже ніхто більше не згадував, що колись кожний цвіркун мав своє ім'я, кожна пташка, і навіть дощ зимовий був лише зухвалим братом весняної громовиці, літньої зливи і осінньої мрячки. Та люди виявили стійкіші, чи то їм пощастило, чи то стала у пригоді жага донищення. Вони вбили дух ріки, як до того розіп'яли духів полів і лук, як зараз катують духів лісів. Катують і вбивають усіх названих, не маючи шляхетності дати переможеним гіркий спокій останніх світань. Дніпро Славута і сам би не сказав, з якого боку прийшло останнє лихо. Або та калюжа, яку люди чомусь кличуть штучним Каховським морем. Та море те мертве, бо свавільної морської душі немає. Або то потворні створіння, що народжувалися в глибинах без його дозволу. Або то лихо, невидиме людським очам, принесене з півночі однієї тихої квітневої ночі. І лише мертве тіло духу ріки продовжувало отруювати вбивці ще невинних, наче смертне прокляття названого. Дух ріки не сказав би людям, що його нищить, бо надто гордим залишався до останньої миті, а люди ту гордість збили за безцінь власним заздрощем. Та й люди не почули б кволого голосу величної ріки серед передсмертних криків інших названих, яких із кожним днем стає дедалі менше у нашому світі. І навіть пам'ять про названих іде крок за кроком їхнім дивним у приреченості шляхом, бо без віри немає пам'яті, і самого життя нема. Частина сьома. Заклик. Сонця золотого стяги полум'яні. Летів сокіл яснокрилий синім небом, через гори високі, над степом безкраєм, понад Дніпром широким. То повертався сокіл до рідної домівки, душа звитяжця, що на чужині згинув, чужим народом не похований і не відспіваний. На кістках козацьких стоїть місто золотом помережане, у мармур і граніт вбране, символ імперії з назвою краденою, столиця північна. І не знає вона ні сині води, ні сонця злата, бо кутається там сонце у хмари і плаче дощем ледь не щодня. Летів сокіл яснокрилий синім небом, і голосінням крик його лунав. Пам'ятав птах вільний летавер від луння грізне, кулі стріл, свист і шабель дзвін та до бою сміливі заклики «За народ, за Україну, за землю рідну!» Відгомоніли бої, і слава козацька змерхла. У чужих піснях призабута мова рідна, а думки молоді до влади грошей хидяться, і з кривдою в житті всі миряться, і кохання продати й купити можна. Летів сокіл яснокрилий синім небом, і кликав усіх, чиї серця ще гарячі, очі ясні, думки чисті, а в піснях оживає слово прадавнє. Кликав все вище над землею, піднімаючись, мов бандури струни, сонячне проміння на його клич відгукнулося. Через віки в людських серцях сміливих відлуння того заклику розлилося, і гербом своїм обрав народ український вільного золотого птаха, сонця живого втілення. І дало сонце народу українському прапор свій золотий, полум'яний, а вода життя його омила, над часом владу даючи, над світом і над серцями людськими. І відтоді прапор український, жовте сонце і синя вода, навпіл між ними поділене його поле. А хто його перевертає, той лихо на землю свою прикликає, розруху, бідність і духовне зубожіння. Бо не зможе тоді сонце людей захищати і на добро благословляти, а час буде плинути людей не зачіпаючи, і не залишиться по тому про них ні доброї, ні злої пам'яті. Летів сокіл яснокрилий синім небом, у золотому морі сонячного світла життєдайного купаючись. Частина восьма. Слава. Однорівневий. Київ. 5:07. Будильник знову розімкнув вершу і волає, мов недорізане порося. Зі стогоном підводжуся з ліжка і навпомацьки із заплющеними очима шкандибаю до ванної кімнати. Робота. Треба на роботу. Сьогодні п'ятниця. Вода освіжає, та вона холодна і бридка. Наче змиваєш з обличчя маску, яка щодня стає дедалі відчутнішою. Колись я просто не прокинусь від утоми. У дзеркало не дивлюся. Знаю. Очі вже не сяють, як 3 роки тому, коли з великими сумками вийшов із вагону на центральному столичному вокзалі. З яким захопленням я тоді дивився на вкриті вранішньою імлою ринок і Макдональдс. Тут починався Київ. Мій Київ і моє нове життя. Ну, гаразд, треба збиратися, а то так можна і на роботу спізнитися. Кава, бутерброди з сиром, смаку майже не відчуваєш. Нічого, поласуємо обідом, який приносять на фірму. Цього місяця начесто замовила кришнаїцьку кухню. До обіду саме й прокинуся. На вулиці мокро. Чвакає талий сніг під ногами, доводиться обходити великі калюжі. Тож шлях до станції метро збільшується майже вдвічі. Мобільник озивається при самому вході. Ці масні й тьмяні двері, здається, ще радянських вождів бачили. Вони тепер кожного ранку намагаються дати мені копняка, наче я зрадник невірний. Народився ще за Союзу, а нічого про ту країну не пам'ятаю. Костик – товариш дитинства, з яким ми разом ходили лава на лаву проти сусіднього двору і грали у козаків-розбійників. Тільки не тут, не у столиці. Я вже півроку не був у батьків. «Ти не забув?» – натхнено запитує Костик. «Сьогодні о 6:00, біля Дніпра». «Ні, не забув. Зустрінемось. Гарного дня». Я вимикаю мобільний. «Біля Дніпра». «Ні, не на Володимирській гірці. І жоден парк уздовж набережної не має відношення до цього нашого місця зустрічі. Йдеться про стовп на Майдані Незалежності. Пам'ятники з синім глобусом та голубами. Від стовпа, наче від сонця, линуть промені, кожен з яких закінчується зіркою містом. Київ – сонце, а решта міст – зірки. Є там і зірка мого Дніпра. Я просив Оленку, щоб вона про це написала. Але моя дівчина поки що лише підсміюється над такою пропозицією. Вона народилася на Подолі. Вона не розуміє. Київ завжди був її Києвом. А ми з Костиком приїхали сюди 3 роки тому. Навчатися. Він вступив до Національного університету, а я ні. Пішов працювати. І затягнуло. Метро. Здається, що сходинки ескалатора, який несе тебе вниз, ніколи не закінчаться. А дно цього рукотворного підземелля недосяжне. Побілені стіни, вічно обклеєні рекламою, ніколи не виглядають чистими. Вони завжди сірі. Перші місяці паморочилося в голові, бо в мене низький тиск, а тоді пройшло. Тільки душа ледь тремтить у грудях, ніби відгукується на рух повітря в тунелі. Сам же ти наче знаходишся в якомусь трансі, а монотонний голос веде далі. Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка. Мов би втрачаєш волю на ці півгодини, коли опускаєшся в метро. Я проводжу в цьому підземному царстві дещо більше години на добу. А люди з оболоні, дарниці, академмістечка віддають підземелью ще більше свого життя. Костик не їздить на метро. Принципово. Він стоїть в пробках, запізнюється на пари, але буває у цих тунелях рідше, ніж я в театрі. Я кипкую з нього, а Костик сумно сміхається, жартуючи, що не варто живим завчасно лізти під землю. Іноді я сумніваюся, що це моя Оленка-поетка, а не він. Але насправді Костик – археолог. І хоча йому ще немає 23, він об'їздив стільки, скільки мені, певно, за 10 років не вдасться. На тому тижні він був у Криму. Привіз купу фотографій з 3000-літніх керченських підземель. Я тоді по-дружньому дражнив його, що по історичних катакомбах він лазити не боявся, а сучасне метро – то його найбільше страхіття. А Костик лише знизав плечима і сказав – то інше. То пам'ять. Пам'ять жива, її не варто боятися. Колись ти сам зрозумієш. Тому то надовго я тут не затримаюсь. Я знаю, що Костик тікає з Києва за будь-якої нагоди. А коли закінчить навчання, поїде назавжди. І тоді зникне наша традиція щоп'ятниці зустрічатися на Майдані біля зірки нашого міста. Київ не прийняв мого товариша, а мене... Мене прийняв. Тому я майже ніколи не потрапляю в пробки і легко знаходжу потрібні вулиці. А Костик? Костик сказав, що не може жити в місті, де стільки омели на деревах. Йому, бачите, боляче дивитися, як кудлаті паразити висмоктують життя з гордих велетнів. Тієї осені листя пожовкло рано і вже частково облетіло. Пишні кулі омели сильно виділялися на їхньому тлі своєю невмирущою зеленню. Паразити, вбивці, що помирають разом із тими, хто їх руками годував. І водночас омела невмируща, вона вічно житиме, присмоктуючись до молоді. А моя Оленка написала романтичний вірш про смарагдову омелу, де її бідолашній поетці привидівся смарагдовий колір у тій їдучій зелені. То сховайся під землю. Що ж ти кожного дня тими паразитами з вікна маршрутки милуєшся? Пожартував я. Костик зблід. Я ніколи його таким не бачив. Наче він справді ділив із нещасними деревами біль втраченого життя і води, що висмоктувала з них омела. У нашому місті її не було. А в Києві я ж не знав жодного району, де б паразит, оспіваний моєю Оленкою, рясно не почіплявся на деревах. Дивні стали очі у Костика, блискучі, глибокі, натхненні. «Я душі своєї під земелью не віддам!» Пролунала, наче клятва, така ж стара, як ті черепки, що він притягав у рюкзаку з експедиції. А тоді Костик скинув капелюх, даючи вітру скуйовдити довге хвилясте волосся, і сміючись побіг вище вулицею, брукованою ще за часів ясних київських князів. Звичайний хлопець, худоридавий студент, але тої хвилини постать, що зупинилася біля підніжжя пагорба із Андріївською церквою, здавалася мені нелюдською. Того вечора Костик був чарівником, язичницьким жерцем, одним з волхвів, що заховалися серед людей від Володимирової розправи, одним із тих, на чий голос відгукується світ. Цей дар передається по крові. Реклама блимнула і згасла, повідомляючи про прибуття потягу. Чомусь, чуючи шурхіт і свист у тунелі, мені завжди кортить хитнутися і заступити мармурову смужку, порушити заборону. Це здається кадром із серіалу, як і все, що станеться потім. Можливо, справді це підземелля має зв'язок із потойбіччям, тому стільки людей все ж уступаються, опиняючись на рейках за кілька секунд до зупинки поїзда. Чомусь я часто думаю в метро про смерть. День минає звично. Двічі телефонує Оленка. Вона затримується сьогодні зібрання її літературного клубу. Читатимуть вірші, потім кудись підуть. У цю частину її життя я не втручаюся. Її друзі – непогані люди, хоч і пишуть останнім часом суцільну маячню, де частіше за любов зустрічаються морок, бруд і вмирання. Зробити кілька компліментів новенькій, обговорити в курилці політику і останні новини, подумки облаяти шефа, що наказав заблокувати на всіх комп'ютерах доступ до соціальних мереж. За звичкою, не підкріпленою жодними емоціями, дружно потиснути руки колегам, і через 10 хвилин пірнути в метро, щоб виринути вже на Майдані. У мене лише один справжній друг, який зараз чекає біля зірки нашого рідного міста. Ловлю себе на думці, що ледь не сказав його рідного міста. Потискуємо руки. Оце вже по-справжньому дружньо. Костик схуд. Певно, під час останньої експедиції вони майже нічого не їли, економлячи гроші, щоб залишитися надовше. Обличчя змарніло, і тільки очі палають так само натхненно. Я завжди дивувався, що жовтувате світло на Хрещатику наче не має влади доміститися до цієї пронизливої блакиті. Вдома очі у Костика не були такими яскравими. Чи то через омелу? Страждання очищає? Та ні, дурня, не можуть у людини змінитися очі. Але ж у мене змінилися. «Привіт!» – першим вітається Костик. «Привіт!» «Як день пройшов?» «Як завжди, нічого особливого, а в тебе?» «Я був у трамвайному парку на Куренівці». Костик сказав про це так, що мене холодом пробрало, наче він у потойбіччі побував. Звісно, я теж знав про ту трагедію з минулого століття. Коли сей зійшов на Куренівку, в грязюці захлинулися сотні людей. Це сталося ще до мого народження, і я лише бачив про те документальний фільм. Там ще якийсь письменник-фантаст розповідав, що в Києві та його околицях кожні 20-25 років стається якась біда, яка забирає життя киян. Громадянська війна, Бабин Яр, Куренівка, Чорнобиль. Підходить до завершення ще один 20-річний цикл. Понавигадують фантасти, а тоді самі ж на життя скаржаться, коли те збувається. Костик сказав тоді, що Майдан відмолив ці 20 років. Чи він так намагався мене заспокоїти? Ми прямуємо до Трьохсвятительської, щоб піднятися на Андріївський узвіз, де велично височіє Андріївська церква, в якій я за ці 3 роки так і не зміг побувати. Церква, що бачить усе місто, весь Київ. Завжди зачинена церква. Чи то вона тримає двері на замку саме переді мною? Костик зупиняється біля українського дому, озирається до Майдану. Чомусь зараз його сині очі здаються темними, наче він бачить не залиту жовтим світлом площу і не спогади про жовто-гаряче море прапорів, до якого ми теж приєдналися, хоча лише того року отримали можливість голосувати. Ми тоді прожили у наметовому містечку 4 дні і вирішили, що обов'язково повернемось в нашу столицю. Тільки з поїздкою довелося затриматися на рік. Знаєш, Дмитре, звідси я побачив Київ справжнім. тихо мовить Костик, наче сам до себе. Вже навесні. У березні снігу нема, бруньки набухнуть ще не скоро. Нудно, бридко, мокро. Я йшов, думав про реферати, тоді відчув, ніби хтось мене кличе. Я обернувся. Небо хмарне було, та раптом сонце визирнуло. І все змінилося. Розумієш, Дмитре, все. Повітря стало прозорішим, дзвінкішим. Небо помереженим золотом. Зникли з вулиць заклопотані люди, а будинки більше не були обшарпаними. Лише на кілька секунд, але я бачив Київ справжнім. Старий хворий Київ, що більше не може гоїти рани. Вмираюча столиця. Вмираюча, а не свята. «Про що ти, друже?» – здивувався я. Та мені стало моторошно, бо я розумів, про що він каже. Серцем розумів та не хотів тому зізнаватися. Ні за яких обставин не хотів. Навіть собі. «Немає більше святого Києва», – криво усміхнувся Костик. «Святим його робить пам'ять. А хіба кияни пам'ятають про минуле свого міста, не кажучи вже про нас, приїжджих?» Я намагаюся обернути все на жарт, перевести розмову на інше, але чомусь не знаходжу слів. «Ти не правий, Костику!» Він обертається до мене, і в потемнілих синіх очах яриться така потаємна прадавня влада, що мені кортить відсахнутися, але я не зрушую з місця. «Хіба?» – сміється Костик. «Ти, наприклад, знаєш, чому Десенка називається Чорторієм, чи яким раніше був острів Муромець? Ти їздив колись у Бабин Яр? Або чи знаєш ти, що Майдан – це колишнє болото?» Він скрушно махає рукою. «Де ти був за ці 3 роки? Ага, на Личаківському кладовищі, на екскурсії. Та й то тому, що тебе запросила Оленка скласти її компанію в її творчій поїздці. Цвинтар – підходяще місце для сучасних поетів. І для померлих, і для ще живих. Я хочу заступитися за мою дівчину. Але раптом усвідомлюю, що Оленка і її друзі справді схиблені на успівуванні мертвого в усіх його проявах. Та погоджуватися з цим я не буду, не буду! Я тут лише 3 роки, намагаюся виправдатись. Я працюю, мені потрібні гроші, щоб жити, у мене немає вільного часу на прогулянки. Я розумію, що навмисно ображаю Костика, мщуся товаришу за запитання, на які надто добре знаю відповіді. Але нічого не можу з собою зробити. Раніше я таким цинічним не був. Та Костик, незважає на образу, тільки сумнішає. Робота, Дмитре. Зранку до вечора робота. А ввечері дурні серіали або черговий фільм, завантажений Зенету. Ви нічого не бачите. Спите з розплющеними очима. Ви не відчуваєте світ. А прокидаєтесь десь перед обідньою перервою. Ті самі жартики, одноманітні розпорядження начальства, щоденні виправдання себе, що не зробив того, не побачив цього, відклав на завтра книгу, яку по всіх столичних магазинах шукав кілька тижнів. А все чому? Бо немає сили ні на думки, ні на почуття. Так підземельда висмоктує з вас душу, а вранці все важче прокидатися. Він дивився на мене пронизливо і з розумінням. І я завмер, бо перехопило подих. «Ні, Костику, ти не можеш знати про ту сонну маску, яку все важче змивати вранці з обличчя. Ти не можеш знати!» А Костик говорить, і голос його летить над вечоровим Києвом, лягає на Дніпрові хвилі, лине до сутінкового неба. «Я шукав величний Київ, я мріяв про нього, але Майдан виявився лише видінням про майбутнє, де всі будуть разом». Де зникне самотність, а люди стануть єдиним цілим, та ніхто не втратить індивідуальності. А знайшов лише однорівневий Київ. Бо коли ви всі спускаєтесь до підземелля, стаєте рівними, рівномалими, стаєте ніким. Тому голос без почуттів виведе вас від станції до станції, продовжуючи навіювати сон, де вже немає високого і низького. Все однаково цінне, все на одному рівні. Картини в музеях і розмальований неформалами фонтан на Майдані, історичні квартали і нові незграбні забудови. Все рівне і важливо тільки, до якої групи ти приєднаєшся. Але і кращої групи теж немає, бо ні до чого прагнути, нічого досягати. Однорівневий Київ, чию душу засмоктує підземелля. Тільки там, ближче до поховань, Забутий, дорівняний до зраджених пам'яттю пращурів, Київ став справжнім. Тому стільки омели на деревах. Тому всі й поспішають у справах, дивлячись лише під ноги і непокоючись про ожеледицю, чи щоб цеглина не впала на голову. Забутий давній Київ, зрівняний з землею не війною, а звичайною байдужістю. Костик замовк. Мовчав і я, не знаючи, що відповісти. Я справді забагато життя віддав під землю, і забагато думок сную з розплющеними очима, сну байдужості. Я дійсно майже нічого не знав про місто, яке все частіше подумки називав своїм. І ніде, правди, діти, майже нічого знаменного не бачив. І так, зізнаюсь, мене дивувало, яку велику увагу приділяє моя Оленка літературним війнам з іншими тусовками, і як мало самій творчості. У місті, де я народився, молоді здебільшого прагнули чогось. Відшукували час на захоплення і втілення сміливих планів, хай крадучи його у відпочинку. Але там люди майже не скорочують собі шлях через підземелля, та й більшість дорогою на роботу бачить вулиці і береги Дніпра. А коли маршрутка долає міст, багато хто замовкає, наче це своєрідний ритуал вшанування великої ріки. Хоча чи справа у тому, чи є десь метро? Хіба ритм життя, час і світ залежить від підземелля і мороку, що ховає?

високого худорлявого хлопця і не впізнавав у ньому товариша з дитинства. Він жив іншим життям. Він розмовляв зі своїм святим Києвом. Він плакав разом із ним і відчував біль дерев, отруєних омелою, невиліковною хворобою паразитизму. Він мріяв про майбутнє. А чим жив я? Роботою? Зустрічами з Оленкою? Жартами в курильці? Телевізійним ящиком? Інтернетом? Для мене все стало однаково цінним і однаково непотрібним. Мій Київ був однорівневим, підземним. Тому й не пускав мене до Андріївської церкви, яка майже дотяглася до неба, хоч і була нижча від хмарочосів. Дмитре, я не одразу зрозумів, що Костик мене кличе. Що? Я їду у неділю. Вже взяв квитка на літак. В Іспанію. За програмою обміну. В Іспанію? Це ж до біса далеко. Я ж тут з глузду від самотності з'їду, чи просто засну з розплющеними очима, так само сміючись із пласких жартів ящика і цілуючи Оленку. «Назавжди?» – без почуттів запитую я. «Ні», – хитає головою Костик. «Ти ж знаєш, я завжди повертатимусь в Україну. Це моя земля. Я не покину її. Не лише Київ хворий. Таких міст багато по світу. Я шукатиму шлях до того майбутнього, яке ми бачили у видінні на Майдані». Дмухнув вітер, що взявся ні звідки, як тоді на узвозі, приймаючи і цю клятву. Ми ще пройшлися Хрещатиком, тоді попрощалися, і я пірнув під землю. А Костик пішов до Дніпра, де колись стояли так і не знайдені до сьогодні ідоли. Золоте і срібло ясніло в їхніх живих очах. День і ніч, поєднані світло і темрява, як і в поглядах їхніх полухвів. Про що сьогодні Костик розмовлятиме зі своїм Києвом? Що обіцятиме, які слова знаходитиме для підтримки і розради старого міста, мені так і не дізнатися. А ввечері прийшла Оленка. Вона читала мені нові вірші, і я радів і казав, що у мене геніальна наречена. Ми розпили пляшку дорогого вина, яку я купив у супермаркеті, подивилися фільм, а тоді повторили деякі сцени з кінострічки і в реальності. Оленка заснула, притулившись до моїх грудей, а мій сон сьогодні забарився. Я поглядав на годинник і навіть не помітив, як думки обернулися сновидінням. Я бачив Костика на руїнах якогось невідомого мені міста чи храму. Мій друг дитинства був щасливий, хоч і виснажений, наче поранений в самісіньке серце. Та Костик у боротьбі відшукав той шлях до майбутнього. Дорогою ціною відшукав. І ще бачив Оленку, що застигла на краєчку прірви над морем. Вбрана у довгу темнофіолетову, мов літня ніч, сукню, хоч я завжди бачив Оленку лише в джинсах. Чайки кружляють навколо дівчини, плачуть, оповідають про свої доди. А вона сміється, бо хоч світ і не належить їй, але приймає справжньою. І б'є хвилями в скелю море у неї під ногами. Такими є справжні поети. Такими вони мають бути в усі віки. А потім я побачив себе. Я йшов порожнім Андріївським узвозом, і двері моєї церкви були відчинені. Я видряпався сходами до церковної брами. Те було вкрай важко. Наче, щоб зробити крок, треба відірвати шмат панцира від своєї зашкарублої душі. Я зазирнув у вкриту мороком помережену відблисками свічок церкву. Такою була і моя душа, темрява осяяна свічками. Я озирнувся. Сонце ще не зійшло. Але промені позолотили небосхил, позолотили дніпровські схили, річку, бані, церкові, дахи будинків. І все, чого торкалося новонароджене світло, мало свій неповторний золотавий відтінок. Все було живе, все мало сенс свого існування, навіть омела на деревах. Я люблю тебе, мій святий Києве. Я люблю тебе, хоча й являєшся справжнім, ти мені лише у вісні. Мій святий Київ. Частина дев'ята. Видіння. Порожнява. Ніч настала. Сповела імла землю, сховала прірву. Стоїть чоловік над проваллям, мовлять до нього голоси безбарвні. Чуєш? Чуєш, як стогне вітер над прірвою? Як листя повільно летить землі, не торкаючись? Як вода оніміла? Як птахи не кричать, тільки хрипнуть? Чуєш ти?

0: Бачиш? Бачиш, як місячне срібло чорніє й ржею поїдене, і килим земний не білий, а сірий навкруг лягає, а зірки більш не гострі, не сяють таємничо та ясно. Бачиш ти? Відчуваєш? Відчуваєш, як холонуть руки, і не буде чарів на пальцях твоїх, більше не буде чарів, і промені сонця не зігріють траву навесні, і мороз не цілуватиме щік, і жар душі не обійме. Відчуваєш ти? І разом співали голоси пісню почуттями непросякнуту. Над прірвою, над безодною, не пройти, не перестрибнути, не осягнути величі її. Відповів чоловік гордовито. Ніч навколо, та я не боюся. Ніч навколо, мовчить цілий світ, та я не спіткнуся. Тільки кров захолола, та воля від страху не стигне. Бо безодня лиш тих налякає, хто порожняву у серці власному має. Хихотіли голоси і щиро застерігали. Зупинись, людино, озирнись на своє минуле, що майбутнім теж може стати. Друзі кличуть, батьки обіймають, слави твоєї оплески лунають. І кохана вуста цілує. Зупинись, людино, це провалля бездонне. Як впадеш, то вічності кара жахлива. Більш не жити, не вмерти, зотвіти і розсипати сріблом страждання. Хор співав у пітьмі, розчиняючись. Ти над прірвою, над безодною, не пройти, не перестрибнути, не осягнути величі її. Не корився чоловік чужій волі, до неба натхненні слова злітали. Замовкніть голоси, замовкніть тіні, бо тіні слухати лише себе дурити. Хто вірить, той над прірвою сміється, і чародій провалі не здається, бо крила має. І зорі засвітились небосхилом, палаючим дощем у ніч полились, мостом зірковим над безодною лягли. Людина перед мостом зупинилась та не ступила на проміння гостре, остереглася перший крок зробити, і закрутились голоси навколо. Не живі живого не зупинять, та дивись, на тебе хтось чекає по той бік стрімкої порожнечі. Поглядом холодним зустрічає постать юнки, в білі шати вбрана. Смерть твоя вона. Мене ж ти прірву? Та облиш, бо на твоєму серці свідимли і порожняви карби. Не живі живого не зупинять, та не стане тобі волі й сили над безодною пройти не завагатись. Йшов русявий хлопець по мосту зірковому. І промені незаймані різали босі ноги, і ставали зірки червоними і золотими, і падали безодньо кольорами офарблюючи. Йшла людина духом вільна і волею сильна, і крила величі розгорталися за спиною несхиленою. Крок лишався до землі твердої, де стояла смерть людська. Та злетіти до неба могла людина, прірви не минаючи, щоб уникнути лихої обіцянки. Та не злетіла. Віддала свої крила сяючі порожняві ненажерливі, і тіні говорливі набули плоті, і крила та порожнява сама над безодною не втрималась. Летіла в прірву порожнява, вічністю покарана, вже не мертва, та ще не жива, і стражданням чорним по людських серцях розсипалася. Так минала ніч і млиста над безодною, над прірвою, де сонце донині не сходило.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом.
2: Частина третя. Вогонь горить ясно. У будинках по всій вулиці засвітилися вікна. Загрюкали двері, люди вибігали побачити виставу. Бітті й Монтих дивились. Один зі стриманим задоволенням, другий, не вірячи власним очам, на будинок, головну арену дійства, де жонглюватимуть смолоскипами й ковтатимуть вогонь. «Ну, – сказав Бітті, – ось ви й маєте те, що хотіли. Друзяка Монтих хотів долетіти до сонця, а тепер, коли опалив крильця, дивується, як це могло трапитися. Хіба вам не досить було такого натяку, коли я прислав механічного пса до ваших дверей?» На застиглому обличчі Монтига не проступало нічого. Голова його важко і повільно, ніби кам'яна, обернулася до сусіднього будинку, темного і похмурого в обрамленні яскравих квітників. Бітті зневажливо пирхнув. «Ет, оближте! Невже вас обдурила та маленька зайдиголова зі своїм заяложеним репертуаром? Га, Монтих? Квіточки, метелики, листячко, заходи сонця, хай їм чорт. Усе це занотовано в її картці. Хай мене дідько вхопить, коли я не вцілив самісіньку точку. Досить подивитися на ваше розгублене обличчя. Кілька травинок і місяць молодик. Яка нісенітниця? І що доброго вона цим зробила?» Монтих сів на холодне крило саламандри. Кілька разів крутнув головою праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Вона все бачила. Вона нічого нікому не зробила. Вона нікого не чіпала. Не чіпала? А вже ж. А коло вас не крутилася? Ох, ці вже мені благодійники, з їхніми витягнутими, святенними пиками, з їхнім пісним мовчанням і з єдиним талантом примушувати людину відчувати себе в чомусь винною. Хай би їх усі чорти взяли, наче ото сонце зійшло опівночі, аби і в ліжку не дати людині супокою. Двері відчинилися, по сходах збігла Мілдред, наче в кошмарному сні, тримаючи в заклялій руці валізу. Біля тротуару тієї ж миті шурхотом зупинилося таксі. «Мілдред!» Вона пробігла повз нього, вся напружена, обличчя біле від пудри, рота не видно, забула підфарбувати губи. «Мілдред, невже це ти подала сигнал тривоги?» Вона засунула валізу в машину і сама, опустившись на сидіння, пробурмотіла. «Бідолашні мої родичі, бідолашні! Все загинуло, все! Все тепер загинуло!» Бітті вчепився Монтогові в плече. Таксі рвонулося з місця і зі швидкістю 70 миль за годину зникло в кінці вулиці. Почувся дзвін. Ніби на скалки розбилася мрія, створена з фігурного скла, дзеркал і кришталевих призм. Монтих зненацька озирнувся. Його, мов, підштовхував порив вітру, що налетів не знати звідки. І він побачив, що Стоунмен і Блек, махаючи сокирами, трощать віконні рами, щоб був протяг. Почувся шерех крилець метелика, що б'ється в холодному чорному перепону. «Монтих, це я, Фабер. Ви чуєте мене? Що там скоїлось?»
3: «Тепер це вже скоїлося зі мною», – відповів Монтих.
2: «Яка прикрість!» – вигукнув Бітті. «В наш час кожен чомусь вважає, навіть цілком певен, що з ним не може статися ніякого лиха. Інші вмирають, а я живу. Для мене не існує ані наслідків, ані відповідальності. Але ж вони є. Так, годі про це. Коли вже дійшло до наслідків, то не до балачок. Чи не так, Монтих?»
4: «Монтих, ви можете врятуватися? Втекти?» – запитав Фабер.
3: Монтих повільно йшов до будинку, але не відчував, як ноги ступали спершу по цементній доріжці, потім по росяній нічній траві. Десь поруч класнув запальничкою Бітті, і Монтех зачаровано втупився в жовтогарячий язичок полум'я. Чому вогонь сповнений для нас таких чарів? Чому байдуже про вік нас завжди тягне до нього? Бітті загасив маленьке полум'я і знову видобув його. Вогонь – це вічний рух. Це те, що людина завжди прагнула знайти, але так не знайшла. Або майже вічний рух. Якщо його не гасити, він горів би протягом усього нашого життя. Що таке вогонь? Це тайна. Вчені щось белькочуть про тертя і молекули. Але вони й самі нічого до ладу не знають. Справжня принадність вогню в тому, що він знищує відповідальність і наслідки. Якщо певна проблема надто обтяжлива, впіч її. Зараз Монтех такий тягар ви. Вогонь зніме цей тягар з моїх плечей. Швидко, чисто і певно. Гігієнічно, естетично, практично. Монтех дивився на свій дім, який здавався йому тепер чужим і дивним. Пізня нічна година, шепіт сусідів, скалки скла там на підлозі, книжки з потертими палітурками і розірваними сторінками, що розліталися, мов лебединий пух, небезпечні книжки, які набули зараз такого безглуздого вигляду, мабуть, не заслуговують, щоб заради них хвилюватися, бо це всього-навсього пожовклий папір, чорні букви й пошарпані обкладинки. Звичайно, Мілдред, вона, певне, бачила, як він ховав книжки в саду і знову внесла їх у дім. Мілдред, Мілдред. Я хочу, щоб ви особисто виконали цю роботу. Але не з газом і сірником, а з вогнеметом. Ваш дім, вам і прибирати.
4: Монтех, хіба ви не можете втекти, сховатися?
3: Ні, розпачливо вигукнув Монтех. Механічний пес. Через нього не можна. Фабер почув, але почув і брандмейстер. Він подумав, що ці слова стосуються до нього. А вже ж! Пес тут поблизу, тож не робіть дурниць. Готові? Так. Монтех клацнув запобіжником вогнемета. Вогонь! Довгий язик полум'я вирвався з вогнемета, вдарив у книжки, відкинув їх до стіни. Монтех увійшов до спальні й двічі вистрілив по широких ліжках. Вони, голосно засичавши, запалали так люто, аж Монтех здивувався. Хто б міг подумати, що в них стільки вогню й пристрасті? Він попалив стіни спальні й туалетний столик дружини, бо жадав усе це змінити. Попалив стільці й столи, а в їдальні столові прибори й пластмасовий посуд. Усе, що нагадувало про його життя в цьому порожньому домі, поруч із чужою жінкою, яка забуде його завтра. Врешті вона вже забула його і мчить зараз самотньо по місту, чуючи лише те, що нашіптує їй вуха радіочерепашка. Так, як і раніше, палити було насолодою. Приємно було дати волю своєму гніву, палити, рвати, руйнувати, дерти на шматки, нищити, безглузду проблему. Нема виходу, то не буде й проблеми. Книжки підстрибували й танцювали, наче обпалені птахи. Їхні крила пломеніли червоним і жовтим пір'ям. Нарешті він увійшов до вітальні, де в стінах спали велетенські, безмовні чудовиська, занурившись у порожні білі думки і холодні свіжі сни. Він вистрелив у кожну з трьох голих стін, і вакуумні колби, засичавши, вибухнули. Порожнеча відгукнула ще дужчим сичанням, безглуздим криком. Він намагався уявити порожнечу, яка народжувала такі самі порожні образи, і не міг. Він затумував подих, щоб та порожнеча не всоталася в його легені. Він розтяв її, відступивши назад і пославши в подарунок вітальні ще одну велетенську яскраво-жовту квітку. Вогнетривкий шар на стінах тріснув, і полум'я струсонуло будинок. «Коли закінчите, знайте, що ви заарештовані», – пролунав позаду голос Бітті. Будинок завалився купою чорного жару і чорної золи. Він лежав, укритий ковдрою сонного рожево-сірого попелу, і султан диму хитався над ним, здіймаючись високо в небо. Було пів на четверту ранку. Люди порозходились по домівках. Від циркового балагану залишилася тільки купа головешок і щебінки. Вистава закінчилась. Монтек завмер, тримаючи вогнемет у безживних руках. Великі плями поту розповзлись під пахвами. Обличчя було вимазане сажею. Пожежники мовчки стояли позаду нього. Тьмяний відблиск тліючих жарин освітлював їхні лиця. Монтег двічі пробував заговорити, і нарешті, зосередившись, він спитав. «Це моя дружина подала сигнал тривоги». Бітті кивнув. «А ще раніше це зробили її приятельки. Та я не хотів поспішати. Так чи інакше, ви все одно попались би. Яка дурість читати вірші кожному стрічному? Це міг зробити лише безнадійний дурень. Дайте комусь прочитати кілька римованих рядків, і він уже вважає себе володарем Всесвіту. Ви уявили собі, що можете творити чудеса вашими книжками. Але ні, світ залюбки обходиться без них. Дивіться, до чого вони вас призвели. Ви по зав'язку загрузли в трясовині. Досить мені торкнутися мізинцем, і ви втопитесь». Монтег навіть не поворухнувся. Шалений землетрус і вогняна буря зрівняли його дім з землею. Десь під тими уламками була похована Мілдред і все його життя. Він не міг зрушити з місця. Відлуння землетрусу ще гомоніло в ньому. В душі кипіло. Переверталося, тремтіло, коліна підкошувалися від надмірного тягаря втоми, подиву, гніву. Він покірно дозволив Бітті завдавати удару за ударом. «Монтех, ви ідіот! Монтех, ви несосвітний дурень! Ну навіщо ви це зробили?» Монтех не чув, він був далеко звідси. Подумки тікав. Рятувався, залишивши своє мертве, замащене сажею тіло на поталу цьому божевільному. «Монтех, тікайте!» – наполягав Фабер. Монтех прислухався. Бітті щосили вдарив його в голову, і Монтех, заточившись, подався назад. Зеленава куля, в якій шепотів і кричав Фаберів голос, випала на доріжку. Бітті, посміхаючись, підняв її, приклав до вуха. Монтех почув далекий голос. «Монтех, що з вами? Чи все гаразд?» Бітті відняв кульку від вуха і поклав до кишені. «От воно що! Значить, тут щось більше, ніж я думав. Я бачив, як ви нахиляєте голову, до чогось прислухаєтесь. Мені спершу здавалося, нібито черепашка. Але коли ви раптом порозумнішали, мене це зацікавило. Гаразд. Ми вистежимо вашого приятеля, і тоді йому буде непереливки». «Ні!» – скрикнув Монтех. Він посунув запобіжник вогнемета, Бітті кинув бистрий погляд на Монтегові пальці, очі його ледь розширилися. Монтех побачив у них подив і сам мимохідь глянув на свої руки. Що вони ще не робили? Згодом, пригадуючи минулі події, він ніяк не міг збагнути, що його спонукало вбити – самі руки чи реакція Бітті на їхню поведінку. Лавиною прогуркотіли останні розкоти грому, торкнувшись його слуху, але не свідомості. Бітті глузливо посміхався. «Еге ж, це такий спосіб примусити себе слухати. Наставте пістолет на чоловіка, і він вас хоч не хоч вислухає. Ну, давайте. Що ви скажете цього разу? Чому ж ви не частуєте мене Шекспіром? Ви, жалюгідний вискочню. Твоїх погроз я не боюся, Касій. Вони, як марний вітер, пролетають мимо, мене бо захищає честь моя. Здається так? Ну, мерщій, ви, нікчемний літераторе, натискайте на спуск. Він ступив до Монтега. Ми завжди палили не те, що треба, тільки й спромігся вимовити Монтег. «Дайте сюди вогнемет, Гаю», – сказав Бітті. Усмішка застигла на його вустах. Але за мить він перетворився на вогняний клубок, на ляльку, що стрибала, корчилася, лементувала. В ній не залишилося нічого людського. Вогняна куля качалася по лужку, бо Монтег випустив у неї довгий струмінь рідкого полум'я. Щось засичало, ніби хтось смачно плюнув на розжарену грубку. Забулькотіло, запінилося. Наче пригорщу солі кинули на величезного чорного равлика. І він перетворився на гидкий слиз, закипівши жовтою піною. Монтег заплющив очі, закричав. Він намагався заткнути вуха руками, щоб не чути цих звуків. Бітті підстрибував, падав, знову підводився, підстрибував, знову падав і нарешті скоцюрбився. Обм'як, мов воскова лялька на вогні, і затих. Два інших пожежники закам'яніли, мов бовдури. Монтег, на силу подолавши напад нудоти, наставив на них вогнемет. Повернуться. Вони підкорилися. Монтег ударив по голові одного, другого, збив каски, повалив їх один на одного. Вони впали й застигли. Легкий шерех, мов упав осінній лист. Монтег озирнувся і побачив механічного пса. Той був уже десь посередині лужка і мчав легко і нечутно, ніби густа хмара чорно-сірого диму, яку підганяв вітер. Пес стрибнув, злетів футів на три над головою Монтега, розчепіривши павучі лаписька, вистромивши свій єдиний зуб, прокаїнову голку. Монтег зустрів його спалахом полум'я, чудовою вогненою квіткою, її жовті, сині й жовтогарячі пелюстки закрутилися навколо металевого собаки. Вдягли його в нову одіж, і він ударив Монтега всім тілом, відкинув його разом з вогнеметом кроків на 10 до підніжжя дерев. Монтег відчув, як пес хапає його за ногу, встромляє голку, і тієї ж миті полум'я відкинула пса в повітря. Викрутило з суглобів металеві кістки, вивернуло розпечені нутрощі, і вони вибухнули червоними бризками, наче ракета. Монтег лежав, дивлячись, як це мертве і водночас живе тіло перекинулося в повітрі і, впавши, затихло. Здавалося, пес навіть тепер ладен кинутися на нього і впроснути свою отруту, яка вже почала діяти на ногу. Він відчув полегкість і страх, наче людина, що встигла вискочити від машини, яка мчала з швидкістю 90 миль на годину, і лише зачепили її крилом. Він боявся підвестися, боявся, що не зможе зовсім ступати на занімілу ногу. І все його тіло почало потроху ціпеніти. Вулиця безлюдна, будинок згорів, як стара театральна декорація. Інші будинки занурилися в пітьму поруч, рештки механічного пса, трохи далі труп Бітті. Ще далі двоє пожежників і саламандра. Він глянув на велетенську машину. Її теж слід знищити. Ну, подумав, побачимо, чи дуже тобі перепало. Спробуй-но стати на ноги. Обережно, обережно, отак. Він стояв, але в нього була тільки одна нога. Замість другої – мертвий оцупок, обвуглений шматок дерева, що він мусив тягти за собою, мов, покару за якийсь потаємний гріх. Коли він ступав на неї, спочатку в литку, а потім у стегно, вгороджувалися тисячі срібних голок. Він заплакав. «Ні, йди, йди, тобі не можна залишатися тут!»
2: Подекуди в будинках знову засвітилися вогні. Чи то недавні події розбурхали людей, чи їх тривожила незвичайна тиша, Монтег не знав. Припадаючи на ушкоджену ногу, підтягуючи її руками, він розмовляв з нею, схлипував, наказував їй, проклинав її, благав допомогти йому врятувати життя. В темряві чулися крики й голоси людей. Він дошкотильгав до заднього двору, що виходив на глухий провулок. «Бітті», – думав він, – «тепер ви вже не проблема. Ви завжди говорили, навіщо розв'язувати проблему, коли можна спалити її? Так от, я і зробив і те, і те. Прощайте, брандмейстере!» Спотикаючись, він шкандибав у нічній пітьмі. Гострий біль пронизував ногу щораз, як він ступав на неї. І Монтег думав: «Дурень ти, дурень, жахливий дурень, чортів дурень, ідіот, дурень проклятущий, іще тричі дурень. Диви, що ти накоїв, як тепер розплутувати і що тепер робити?» Гордість, будь вона проклята, і гнів. А відтак він усе зіпсував. Усе згубив і наплював на всіх і на себе. Але ж і на нього стільки навалилося. Біті і ті жінки, і Мілдред, і Кларіс – все відразу. І все-таки немає тобі прощення, нема. Дурень, клятий дурень, так себе виказати. Ні, ми ще врятуємо, що можна, зробимо, що можна. А коли вже доведеться горіти, то прихопимо декого з собою. Раптом він згадав про книжки і повернув назад. Так, про всякий випадок. Він знайшов книжки там, де залишив, біля садового паркану. Мілдред хвалити Бога забрали не всі. Чотири ще лежали там, де він їх сховав. У пітьмі чулися крики, спалахували вогні. Десь у далині гуркотіли інші саламандри. Ревіння їхніх сирен зливалося з ревінням поліційних автомобілів, які мчали нічним містом. Монтег узяв чотири книжки, знов застрибав, зашкутильгав провулком і раптом упав, наче йому відтяли голову і залишили саме тіло. Щось несвідомо спонукало його зупинитися, жбурнуло на землю. Він лежав там, де впав, і плакав, скоцюрбившись і уткнувшись обличчям у рінь. Бітті хотів померти. Плачучи, Монтег зрозумів, що це було саме так. Бітті хотів померти, адже він стояв, навіть не намагаючись захиститися, стояв собі, знущаючись із нього, під'юджуючи його. Від цієї думки Монтег раптом перестав ридати. Йому перехопило подих. Як дивно так прагнути смерті. Щоб дозволити вбивці ходити круг тебе зі зброєю в руках і замість мовчати і тим зберегти собі життя, кричати на нього. Висміювати, доки він розлютиться, і тоді... Здалеку долинув тупіт ніг. Монтег сів. Треба тікати. Підводься. Мерщій, не можна сидіти. Але він ще схлипував. Треба заспокоїтися. Ось уже напад плачу минає. Він нікого не хотів убивати, навіть Бітті. Тіло його скорочилося, наче на нього линули кислотою. Він затулив рот рукою. Перед очима стояв Бітті. Спочатку непорушний, потім весь у вогні, як смолоскип, а тоді на траві судомлений. Монтег кусав собі пальці. Я не хотів, Боже мій, я не хотів цього. Він намагався все скласти докупи,
3: пригадати своє звичайне життя за кілька днів до того, як у нього вдерлися решето й пісок, зубна паста денем, взищання джмеля, світлячки пожежі, сигнали тривоги і ще надто багато чого для кількох коротких днів, надто навіть для цілого життя. Тупіт ніг чувся вже в кінці провулка. «Вставай», – сказав собі він. «Вставай, хай тобі чорт!» – наказав він хворій нозі і підвівся. Біль гострими шипами шпигонув у коліно, потім кольнув тисячами голок і тоді тупими шпильками. І нарешті, коли він прошкандибав кроків із 50 під дерев'яним парканом, подряпавши руки і загнавши в них скалки, ногу вже не кололо, а пекло, наче її хтось ошпарив окропом. Але тепер нога вже підкорялась йому. Бігти він, однак, не зважився, щоб не вивихнути слабкого суглоба. Хапаючи нічне повітря, широко розкритим ротом, відчуваючи, як пітьма важно осідає десь усередині, він, рішуче, хоч і шкутильгаючи, рушив уперед. Книжки він ніс у руках. Він думав про Фабера. Фабер залишився там у паруючому згустку, що не мав тепер ні імення, ні назви. Адже він спалив і Фабера. Ця думка так його вразила, що здалося, ніби Фабер справді вмер. Засмажився, мов плотвичка, в цій зеленавій кульці. А ту кульку засунув до кишені чоловік, що перетворився на кістяк, оплутаний обвугленими сухожилками. І кулька загинула назавжди. «Запам'ятай, їх треба спалити, щоб вони не спалили тебе», – подумав він. «Саме так». Він понишпорив у кишенях, гроші були при ньому. В одній із кишень він знайшов звичайну радіочерепашку. Холодного похмурого ранку місто в ній розмовляло само з собою. «Увага! Поліція розшукує втікача. Вчинив убивство і кілька злочинів проти держави. Звати Геймонте, фах пожежник. Востаннє його бачили, кварталів із 6 він біг не зупиняючись. Провулок вів його на автостраду, разів у 10 ширшу за звичайну вулицю. В різькому білому світлі дугових ліхтарів вона нагадувала застиглу річку, на якій не було жодного суденця. Він розумів, що небезпечно перетинати її. Надто вона широка, надто відкрита. Наче велика сцена без декорацій, вона заманювала його на освітлений обшир, де втікача легко було помітити, спіймати, застрелити. Черепашка дзищала в вусі. «Стежте за чоловіком, що втікає. Стежте за чоловіком, що втікає. Він сам. Пересувається пішки. Стежте». Монтих позадкував у тінь. Просто перед ним була заправна станція. Величезна брила, що сяяла білосніжними кахлями. Біля неї зупинилися заправитись 2 сріблясті автомобілі. Так, коли хочеш перейти, не перебігти, а спокійно перейти цей широкий бульвар, треба мати охайний, пристойний вигляд. Більше шансів урятуватися, коли причешешся і вмийся, перш ніж іти далі. «Іти куди?» – справді подумав він. «Куди я біжу?» «Нікуди». Тікати не було куди. Він не мав друзів, до яких можна було б звернутись, крім Фабера. І раптом Монтих збагнув, що весь час підсвідомо біг до Фаберового дому. Але Фабер не міг сховати його. Навіть спроба приховати була б рівнозначна самогубству. Однак йому треба зустрітися з Фабером. Бодай на кілька хвилин. Саме Фабер підтримує в ньому віру в порятунок, яка майже вичерпалася. Він просто хотів пересвідчитися, що є на світі така людина. Він хотів переконатися, що Фабер живий, не згорів і не обуглився разом з тим іншим тілом. Крім того, треба залишити йому частину грошей, щоб він міг їх використати потім, коли Монтех піде. Може, пощастить вибратися з міста, сховатися і жити десь біля річки, біля великих доріг, серед полів і пагорбів. Пронизливий звук примусив його глянути вгору. В небо один за одним зі свистом злітали поліційні вертольоти. Їх було багато. Здавалося, хтось дмухнув суху шапку кульбаби. Не менше двох десятків машин ширяли в повітрі мілі за три від Монтега. Нерішуче гойдалися на місці, наче метелики, яких зненацька заскочила осінь. Потім вони почали поодинці приземлятися то тут, то там, сідали на вулицях, перетворившись на жуки автомобілі, з ревінням мчати по бульварах, щоб знову знятися в повітря і продовжувати пошуки. Перед ним була заправна станція. Робітників ніде не видно. Мабуть, обслуговували клієнтів. Обігнувши будівлю ззаду, Монтех зайшов до чоловічого туалету. Крізь алюмінієву стіну до нього долинув голос диктора. Оголошено війну. На дворі біля колонки накачували бензин. Люди в автомобілях говорили з обслугою про двигуни, бензин, вартість заправки. Монтех стояв, намагаючись збагнути важливість почутого по радіо стислого повідомлення, і не міг. Гаразд, хай війна почекає, для нього вона почнеться за годину чи дві. Він вимив руки і лице, витерся рушником, намагаючись не здіймати шуму. Вийшовши з туалету, дбайливо причинив двері, ступнув у пітьму і за хвилину вже знову стояв на розі безлюдного бульвару. Ось вона, ця гра, яку він має виграти. Широкий майданчик Гельбану застиглий у холодному, передранішному повітрі. Бульвар був чистий, як гладіаторська арена за мить до виходу безіменних убивць. Повітря над широченною асфальтовою річкою тремтіло від тепла, що його випромінювало Монтегове тіло. Неймовірно, але тепло його тіла примусило коливатися довколишній світ. Монтег був світляною мішенню. Він знав, відчував це. А тепер йому треба подолати цей короткий шлях через вулицю. Кварталів за три від нього сяйнули автомобільні фари. Монте глибоко зітхнув. Легені дряпнуло, наче гарячою щіткою. Горло пересохло. В роті відчувався неприємний металевий присмак. Ноги, мов, свинцеві. Що це за фари? Якщо почати переходити вулицю зараз, треба розрахувати, коли автомобіль буде тут. Чи далеко до протилежного тротуару? Мабуть, ярдів зі 100. Гаразд, хай 100. Коли йти повільно, спокійною ходою, то треба секунд із 30 чи 40, щоб подолати цю відстань. А автомобіль? Набравши швидкість, він промчить ці три квартали секунд за 15. Отже, якщо навіть уже на середині дороги побігти. Він ступив правою ногою, потім лівою, тоді знов правою, вийшов на пустельну вулицю. Хай вулиця і цілком пустельна, ніколи не скажеш напевне, чи перейдеш її благополучно. Машина може зненацька вигулькнути на підйомі за 4 квартали звідси,

Йди, не зупиняйся. Монтег на мить загаявся. Міцніше стис у руках книжки і примусив себе зрушити з місця. Його ноги мимохідь заквапилися, побігли, але він уголос присоромив себе і далі пішов спокійно. Він був уже на середині вулиці. Проте й ревіння автомобіля наростало. Машина набирала швидкості. Безперечна поліція. Побачили мене. Байдуже, спокійніше. Не озирайся, не показуй, що це тебе тривожить. Іди, йди, от і все. Машина мчала. Машина ревіла. Машина дедалі пришвидшувала лед. Машина завивала. Машина гуркотіла. Вона летіла, майже не торкаючись дороги. Вона мчала зі свистом, мов куля, випущена з невидимої рушниці. 120 миль на годину. 130. Монтег стипив зуби. Здавалося, рухливе світло фар обпікає йому легені. Від нього смикаються повіки. Липким потом вкривається тіло. Монтег безглуздо човгав ногами. Почав говорити сам до себе. Нараз не витримав і побіг. Він викидав ноги якмога далі. Одну, другу, вперед, уперед. Господи, господи! Він упустив книжку, зупинився, повернув був назад, передумав. Знову кинувся вперед, закричав в асфальтову порожнечу, а жук автомобіль мчав по свою здобич. Ось уже між ними 200 футів. 100, 90, 80, 70. Монтег задихався, розмахував руками, високо підкидав ноги. Викидав їх уперед, біг, біг, а машина дедалі ближче. Ближче реве, сигналить. Монтег повернув голову назустріч сяйву фар. Машини не було. Вона потонула у власному світлі. Лише сліпучий факел врізався в Монтега. Ревіння, полум'я. Зараз вона наскочить на нього. Монтег спіткнувся і впав. Я загинув. Усе. Кінець. Але падіння врятувало його. За мить до того, як наскочили на Монтега, шалений жук раптом різко завернув, обминув його і щез. Монтег лежав до лілиць, уткнувшись обличчям в асфальт. Вибухи реготу долинули до нього разом із синім димом відпрацьованих газів. Його права рука простягнута уперед. Він підвів її і побачив. На самісінькій пучці середнього пальця чорніла вузенька смужка. Автомобіль, промчавши повз нього, торкнувся пучки шиною. З недовірою дивлячись на чорну смужку, Монтег повільно підвівся. Отже, це не поліція. Він глянув на бульвар. Порожньо. Ні, не поліція, а просто машина напхана підлітками. Певне, років 12-16. Галаслива, криклива, вересклива ватага дітей вирушила на прогулянку. Діти побачили чоловіка, він йшов пішки. А це так незвично. Піша людина в наші дні, і вирішили, ну, ми зіб'ємо його. Вони навіть не підозрювали, що це той самий утікач Монтег. Так просто собі зграє підлітків. Надумали покататися місячної ночі. Зі свистом промчати миль 500 чи 600 з такою швидкістю, що обличчя замерзає од вітру. Хто зна, чи повернуться вони додому на світанні. Чи будуть живі? В цьому й полягала принадність таких пригод. Вони хотіли вбити мене, подумав Монтег. Він стояв, похитуючись. Потривожене повітря й пилюга ще вирували навколо нього. Він помацав садно на щоці. Еге ж, вони хотіли вбити мене. Просто так. Ні сіло, ні впало. Монтег побрів до ще далекого тротуару, наказуючи ногам рухатись. Якимось

0: співом він підняв розкидані книжки, але не пам'ятав, як нахилявся, як збирав їх. Тепер він перекладав їх з однієї руки в другу, наче гравець карти перед складним ходом. Може, це вони вбили Кларіс? Він зупинився і подумки повторив. Може, це вони вбили Кларіс? Йому хотілося закричати і кинутися за ними навздогін. На очах виступили сльози. Він урятувався, тому що впав. Водій вчасно збагнув, навіть не збагнув, а відчув, побачивши розпростерте тіло, що машина, наскочивши на нього на такій швидкості, перекинеться і всі пасажири вилетять геть. А якби Монтег не впав? Він затамував подих. У кінці бульвару за 4 квартали від нього жук зменшив швидкість, круто розвернувся на 2 колесах і тепер мчав назад тим самим боком вулиці, порушуючи правила руху. Але Монтег був уже в безпеці, сховавшись у темному провулку. Саме сюди він йшов, годину чи, може, хвилину. Здригаючись од нічної прохолоди, він озирнувся. Жук промчав повз нього, вискочивши на середину бульвару і щез. Знову вибухнув сміх, потривоживши нічну тишу, і вщух. Ідучи в пітьмі провулком, Монтег бачив, як падали й падали з неба вертольоти, мов перші сніжинки майбутньої довгої зими. Будинок оповивала тиша. Монтег підійшов із саду, вдихаючи густий нічний росяний запах нарцисів, троянд і вологої трави. Доторкнувся до засклених дверей чорного ходу, вони були не замкнені, прислухався і прослизнув усередину. «Місіс Блек, ви спите?» – думав він. «Я знаю, що роблю зле, але ваш чоловік чинив так само з іншими і ніколи не питав себе, добре це чи ні, ніколи не замислювався і не картав себе. А тепер, оскільки ви дружина пожежника, настав і ваш час. Вогонь знищить ваш дім за всі будинки, які спалив ваш чоловік, за всіх людей, яких він, не задумуючись, робив нещасними». Будинок німував. Монтег сховав книжки на кухні і знову щезнув у провулку. Озирнувшись, побачив. Будинок спав, як і досі. Темний і спокійний. Він йшов через місто. В небі, наче клапті подертого паперу, кружляли вертольоти. Монтег зайшов у телефонну кабіну, що самотньо стояла біля якоїсь зачиненої на ніч крамниці, і подав сигнал тривоги. Потім стояв, щулячись від нічного холоду, і чекав, коли вдалині завиють пожежні сирени, і саламандри з гуркотом помчать палити дім Блека. Сам Блек зараз на роботі, але його дружина, тремтячи від ранішнього повітря, стоятиме і дивитиметься, як палає і завалюється дах її будинку. А поки вона спокійно спить. На добраніч, місіс Блек. Фабер. Стук у двері. Ще. Потім шепіт і чекання. Нарешті, після довгої хвилини, в маленькому будинку Фабера блимкнув вогник. Ще хвилина, і задні двері прочинилися. Вони мовчки дивились один на одного в напівмороці, Фабер і Монтег, наче не вірили власним очам. Потім Фабер поворухнувся, копив Монтега, втяг його всередину, посадив на стілець, знову підійшов до дверей і постояв там, прислухаючись. У передранішній тиші вили сирени. Фабер зачинив двері і повернувся до кімнати. Монтег сказав: «Я поводився, наче дурень, самого початку і до кінця. Мені не можна довго залишатися тут. Я йду бозна куди. Принаймні, «Ви не творили дурниць, намагаючись зробити добре діло», – відповів Фабер. «Я думав, ви померли. Пристрій, який я вам дав, згорів. Я чув, як брандмейстер розмовляв з вами, а потім раптом запала тиша. Я мало не пішов розшукувати вас».
1: «Брандмейстер мертвий. Він побачив кульку, почув ваш голос, хотів вистежити вас. Я вбив його з вогнемета».
0: Фабер сів і якийсь час мовчав.
1: «Боже, як усе це могло статися?» – заговорив Монтег.
0: «Адже лише вчора все було гаразд, а сьогодні я відчуваю, що гину. Скільки разів людина може гинути і все одно залишатися живою? Мені важко дихати. Бітті мертвий, а коли ж він був моїм другом? Міллі покинула мене, а я вважав її своєю дружиною.
1: Тепер я нічого не знаю. Мій будинок згорів, у мене немає роботи, і я сам мушу втікати. По дорозі сюди я підклав книжки в будинок пожежника. Господи, Боже мій, скільки я накоїв за один тиждень!»
2: «Ви зробили те, що мали зробити. Так мало статися».
0: «Мабуть, так воно і є. Хоч у це я вірю. Бо більше мені нема в що вірити. Я знав, що так станеться. Я вже давно відчував, як щось у мені закипає. Я робив одне, а думав зовсім інше. Боже, це назрівало в мені. Дивно, як воно досі не вихлюпнуло назовні. І ось я тут, щоб зруйнувати і ваше життя. Адже вони можуть прийти сюди. Вперше за багато років я відчуваю, що знов живу», – відповів Фабер. «Відчуваю. Зроблю те, що слід було б зробити дуже давно. А от страху поки що немає. Може тому, що нарешті роблю те, що треба?
1: А може, наважившись ризикнути один раз, я вже не хочу здаватися вам боягузом? Певне, мені і надалі доведеться робити ще сміливіші речі. Ще більше ризикувати, аби не було вороття назад, аби знову не бути легкодухим.
0: Що ви збираєтесь робити?»
1: «Тікати».
0: «Ви знаєте, що оголошено війну?»
1: «Чув».
0: «Господи, як дивно!» – вигукнув старий. «Війна здається чимсь далеким через ваші власні турботи.
1: Я не мав часу думати про неї». Монтег витяг з кишені 100-доларовий папірець.
0: «Ось, візьміть. Хай буде у вас. Витрачайте ці гроші, як вважатимете за потрібне, коли я піду. Але, може, до обіду мене вже не буде живого? Використайте їх для вашої справи».
2: Фабер кивнув.
0: «Пробуйте дістатися до річки, якщо зможете. Потім ідіть берегом. Там є покинута залізнична колія. Вона веде з міста вглиб країни, отож тримайтеся її. Тепер шляхи сполучення в основному повітряні. Більшість залізниць занедбані. Однак ця залишилась. І ржавіє потроху. Я чув, нібито в глушині подекуди ще є табори бродяг. Мандрівні табори, як їх називають. Треба тільки відійти далі від міста і добре придивлятися. Кажуть, ніби вздовж залізничної колії до Лос-Анджелеса можна зустріти чимало колишніх вихованців Гарвардського університету. Багатьох із них розшукує поліція. Їм не можна жити в містах. Але їм усе-таки пощастило вижити. Їх небагато. Уряд, очевидно, не вважає їх такими небезпечними, щоб розшукувати за містом. Певний час ви можете переховуватися у них, а потім спробуйте знайти мене в Сент-Луісі. Я вирушу туди сьогодні о 5 годині ранку автобусом. Хочу зустрітися з тим старим друкарем. Боже! І я нарешті почав ворушитися. Ваші гроші підуть на добру справу. Спасибі, Монте. Хай вас береже Бог.
1: Може, хочете трохи поспати?
0: Ні, краще піду. Давайте подивимось, що вона там робиться.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Але золота рибка виявилася піранією. Майже так. Подальші півроку я справді багато і часто друкував усіляку полкову полову, але це фактично не звільнило мене від усього іншого. Тобто вдень я так чи інакше копав рови, а друкував уночі. І все ж якоюсь дуже незначною мірою це унезалежнило мене. Той майор Дірябін виявився цілком стерпним хлопцем. Іноді своїм терміновим викликом до штабу він визволяв мене від якоїсь надто вже марудної задачі. Як, наприклад, перетягування старого залізяча з однієї купи на іншу. Ще частіше від нього, але від його імені, це робив Боб. Ми з ним, з цим Бобом, добре зналися ще у поліграфі. І він був художником, і в цьому черговому втіленні – полковим писарем з необмеженим маневром дій. Він умів по-мистецьки скористатися загальною військовою тупістю і, змінюючи в телефоні тембр голосу з генеральським апломбом, вимагати мого негайного видвіження у штаб для друкування якихось термінових паперів. Але того першого дня, зголошуючись на запит майора Дірябіна, я, звісно, ще не міг знати, чим це насправді обернеться. І чим? Піхотним узьбовим полком у Садгорі. Тобі щось каже ця назва Садгора? Здається, нічого. Колись це було окреме містечко в околиці Чернівців. Власне кажучи, Штетлов. Один із центрів хазидизму в його підкреслено орієнтальній, екзотично пишній видозміні. У Садгорі містився так званий двір, казкова резиденція нащадків цадика Вундерабі Ізраїля, Дер Рушінера. Ти не можеш про це не знати. Садагора? Ну так, бачиш, ти не можеш не знати, але це зовсім принагідно. Я про це і сам дізнався багато-багато років після того, як провмирав там 6 найжахніших місяців мого життя. У нашій з тобою розмові це нічого не означає, крім автентики місця, тобто його магії. Що ти вкладаєш у слово «найжахніший»? Я сказав «найжахніший». Ти що не сказав 6 найжахніших місяців мого життя? Зараз ти все зрозумієш. Дивися, от нас привозять з артилерійського полку кілька десятків стрижених черепів. От ми виїжджаємо в браму КПП і вистрибуємо з корба вантажівки. Ми вистрибуємо за командою. Це перше. Нам подається команда, і ми її виконуємо. Немає жодного, хто б не виконав. У жодного з нас навіть і думки такої не виникає. Навіть і тіні думки. Нас вишиковують, здається, колоною по 3. Ми квапливо вишиковуємося. Нам наказують рушати з лівої ноги, нам нав'язують ритм. Усі до одного ми рушаємо саме з лівої. Чому б не з правої, га? Нас ведуть поміж усіляких не надто ще зрозумілих будівель. Наша поява спричинює абсолютно воронячий рейвах. Старі бійці завтороти гріють на сонці пуза. Вони щинають свист, галас, і ми інстинктивно щулимося. Вони горланять до нас: «Вішайтесь, духи!» Ми ще не розуміємо цієї мови, чому духи, які такі духи, але вже її відчуваємо. Я не повішуся, кажу я до себе. Скільки б разів ці оглойоби не повторили своє «вішайся». За тиждень-другий ця їхня мова стане нашою, і ми почнемо так само жбурляти один в одного їхнім «вішайся». Найшвидше в добу репресій приймається мова. Менше з тим зараз нам не до глибоких думок. Кульгавий, чомусь кульгавий, Летьоха, що взявся нас вести, наказує нам, вочевидь, аби зловити очко у тієї шантрапи завтороти бігом. Ми не певні, чи він це всерйоз. Чого раптом ми гальмуємо, бо ми все ще напівцивільні? Що це за гра? Чому цей кульгавий прищ хоче, щоб ми бігли? До нас не доходить сенс такого приниження. У нього рве дах від нашої тупості. Бігом, я сказав, бігом, уроди, синки вонючіє. Автороте реве від свого бідляцького кайфу. Ми все ще гальмуємо. Хтось уже побіг, а хтось ні. Колона рветься, духи спотикаються і штовхаються. Уродами вонючими їх ще в житті не називали. За тиждень-другий до цього звикнеться. Але не зараз. Не зараз. Це щойно за тиждень-другий увійде у звичку. Ти хто? Я урод і дух. Я синок. Салабон і череп. Тим часом Летьоха звіріє і просто всирається з люті. Ми починаємо бігти, щоб його не рознесло зсередини смердючою вибухівкою. Він просто психований. Він розбризкує свої зелені шмарклі на асфальт, на траву, на дерева, на нас, що трохи із нього полізуть отруйні афганські змії. В Афган, уроди всіх, твою мать, в Афган! Приблизно так це виглядало того найпершого дня, мить, коли всі ми остаточно побігли. Куди? Це добре запитання. Куди-небудь. Головне, щоб ми бігли. Ми не повинні були просто ходити. Це означало б, що нам задобре ведеться. Курсант, а нас назвали курсантами, мусив пересуватися лише бігцем або стройовим кроком. Того разу нас погнали до лазні. Насправді це кілька так називалося. Ряд відкритих будок, усипана жорствою підлога, холодна вода, сіре мило, зварене хіба що з бездомних псів. Кожному дали 5 хвилин. Це виявилося однією з найпопулярніших фішок. Це була стратегія, це була тактика. На все давати якомога менше часу. Нереально мало часу. 3 хвилини на жрачку, 3 хвилини на вмивання, 0,5 хвилини на дефекацію, 40 секунд на відбій. Якщо тебе на кожному кроці ставити у часовий тупик, ти сам тупієш. Ти встигаєш лише вертіти головою, але чуєш на це головою не вертіти. Ага, ми згадували Дончикову м'ясорубку. Так от, у нас це виглядало інакше. Нам наказали зібрати свій цивільний одяг, усе включно з трусами, і закинути в піч. Ми спалили своє минуле, двері зачинилися. Через півгодини нас знову прогнали територію пауку, попри ту розгавкану чорнороту автороту. Вони знову свистали і дерлися. Звісно, цього разу їм було ще смішніше. Уроді одягли в їхні мішки, в їхні захисні незграбні уродські мішки. Коли я вперше побачив себе таким у дзеркалі, у казармовому настінному дзеркалі, я справді ледь не завив. Так, від цього дійсно можна було повіситися. Мені перевалило за 23. Я дуже стежив за тим, щоб мої відзеркалення мені подобались, щоб усе в мені подобалось. Я намагався так жити, і я цього досягав. Я подобався іншим людям. У мене була чудова молода дружина і зовсім крихітна дочка. Я писав вірші, читав розумні, добрі книжки, а ще я слухав музику і не хотів від цього світу нічого іншого, бо навчився навіть у ньому бути щасливим. Той, кого я побачив у дзеркалі, був кимось не таким, і головне, він справді був уродом. Ніби у страшній казці з раптовим перетворенням героя на чудовисько. Залишалося стискати кулаки і чекати дня, коли це закінчиться. Якщо такий день взагалі колись настане, день повернення в колишнє тіло, колишній спалений одяг. А якщо це навіки, якщо волосся вже більше ніколи не виросте? Ще того ж вечора нам наказали прибрати з черепів його рештки. Існують такі ручні машинки, їх вигадали для овець і солдатів. Вони не стільки стрижуть, скільки вискубують. Ми тортурували один одного як могли. Нам дали по 6 хвилин на кожного. Після цього я довідався, що моя голова має ідеальну кулясту форму. А вуха, попри всі сподівання, все ж таки досить великі. Тобто ні, не моя голова. Вже не моя голова. Вони мали рацію, що споювали нас бромом. Бромом? Відомо, що бром заспокоює. Хоча не тільки заспокоює, а значною мірою він паралізує. Крім того, він позбавлений кольору і виразного запаху. Отже, його зручно домішувати до супів і компотів. Кожен з нас відчував цей металево-аптечний присмак у роті. Офіційного дозволу на це не існувало. Бром належав до таємних методик. Йшлося начебто передусім про те, щоб нікому з нас не хотілося баби. Вважалося, що молодий солдат із притлумленим базік-інстинктом суспільно надійніший. Від брому наставало тотальне забайдужіння. Ми ставали заручниками апатії. Це було щось на зразок ступору. Хотілося одного, щоб тобі дали спокій. Хотілося не рухатись і ні про що не думати. Про ерекцію ми просто забули. Пам'ятаю, як одного разу Борис Козелецький переможно заволав на всю казарму: «Чуваки, у мене встав!» Це була подія сезону. Вона вселяла сподівання. Тобто базік інстинкт все-таки повертався. Якось нагадував про себе. Напевно. Думаю, що це здатність організму поступово перелаштовуватися. Спершу йому зле. Його затисли в цілком нових для нього вищатих. Його пресують кепською їжею, бромідами, фізичним навантаженням, моральним знущанням, безсонням. І безсонням теж? О, безсонням передусім. Це також належало до виховних методик. Нам не давали спати. Не тільки встановлені статутом 8 годин, а навіть 4-5. Завжди можна було вигадати якісь нічні завдання, приміром, чищення дощаної підлоги у спальному приміщенні уламками битих пляшок. Сержанти формулювали перспективу надзвичайно просто. Чим швидше закінчимо, тим швидше відіб'ємося. Закінчимо 2-й, ляжемо 2-й, закінчимо 5-й, відповідно, 5-й ляжемо. Ці штучки базувалися на тотальній відповідальності всіх за кожного. Не встигне хтось один, уся рота не спатиме. Хтось один не вибіжить своєчасно на построєння, вся рота 2 години повзатиме на животах під дощем і тому подібне. Гадаю, в такий спосіб нас робили злішими до себе самих. Між нами, як між рабами, не могло виникати певної протестної єдності. Ми могли конфліктувати тільки один з одним, горизонтально. Вони розводили нас як лохів, так це називається нині. Хоч ми вже начебто і повинні були б якось це усвідомлювати. Наша рота шоста була по-своєму привілейованою, і на цілих 2/3 складалися з тертих калачів і стріляних горобців, таких, котрі вже мали за собою студії. Нам виповнилося по 22-23 роки, дехто, який я вже був одружений, мав дитину. Аркаша Чайковський мав 27 і був диригентом симфонічного оркестру. Уявляєш, диригент симфонічного оркестру, якого змусили о 3 ранку відшкрябувати з підлоги уламком битого скла, налиплі на неї кров і гуталін. Серед нас було кілька директорів шкіл і навіть один директор гастроному, чи то пак ресторану, а також усілякі головні бухгалтери, агрономи, ветеринари з інженерами. Олег Цяпа був зубним лікарем. Його відразу ж забрали до лазарету, де він пломбував діри самому начальникові штабу. Ростик був аспірантом і міг абсолютно, до речі, базікати на будь-яку тему. З ним навіть каналізацію чистилося цілком залюбки, бо він увесь час цитував «Алісу в країні чудес» і, звичайно, Швейка. Такі діаманти траплялися в тому лайні. Усі вони були страшенно класні хлопці з такими до непристойності типовими українськими прізвищами. Болюк, Дулюк, Полагнюк, Незнаюк, Онуфрак. Але переважно ми все-таки давали системі розводити себе. Наш досвід кудись утікав, ми починали гристися і давити один одного. А хто, по-твоєму, втілював зло? Це була така багатоступенева піраміда. Найближче до нас перебували сержанти. Вони командували. Тодішній міністр оборони певного разу сказав, що в його армії командує він і сержанти. Деякі з них ще півроку тому були такими ж, як ми тепер. Це не означало, що з ними обов'язково можна порозумітися, швидше навпаки. Особливо курйозними були стосунки між колишніми товаришами-студентами. У таких випадках цілком наочною робилася внутрішня проституйованість. До сержантів ми мусили звертатися виключно на «ви» і виключно російською. А вони до нас майже виключно на «ти». Це виглядало особливо потворно у стосунках між людьми, які перед тим цілих 5 років просиділи на одній студентській лаві і, як це в нас називається, їли ту саму кашу. Хоча гріх нарікати саме на наших сержантів, повинен визнати, що серед них фактично не було садюх. Так собі трохи армійської сечі вдарило в голову, не більше того. От у 4-й роті там були звірі. 4-та рота вважалася найбільш уродською. До неї справді відбирали самих лише дегенератів. Так нам принаймні здавалося. Сержанти 4-ї роти вигадали для себе цілу купу розваг, переважно нічних. Скажімо, серед ночі зганяли своїх черепів десятку за десяткою, відділення за відділенням, до туалету і змушували безліч разів відтискатися від підлоги обличчям над, як би це назвати, парашею. як це німецької, така діра у підлозі, в яку справляють потреби. Шайзлох. Ну, щось таке. Це тривало так довго, поки руки остаточно не слабли, і кожен з них, з тих бідолах, не ляпався лицем у нечистоти. Це правда, я нічого не вигадую. Звідки це бралося? Що саме потреба у знущаннях? Так. Думаю, що все дуже просто. Армія давала ідеальну можливість вивільненню всього наймерзеннішого. Над сержантами стояли офіцери, командири взводів і рот, які пройдохи, яких мало. У свої 25 років ця хунта тягнула з вигляду переважно на всі 40, переважно від спивання. Бо що їм було робити? Сержанти знущались над нами, а вони над сержантами. І головним чином від нудьги, ось що типово. Над ними стояли вищі офіцери командування полку, перед якими наші офіцери ротні абсолютно безсоромно прогиналися, тобто стояли раком і виляли з задницями. І от вищі офіцери знущалися вже не тільки над нами і нашими сержантами, але над нашими офіцерами, а також досить часто над їхніми жінками. Ну і так далі. Піраміда зла вивершувалася яким-небудь товаришем Андроповим у захмарному Кремлі, якимось таким злим чуклоном гебістом. Хоч не знаю, чи саме він може вважатися остаточним втіленням абсолютного зла. Напевно, ні. Забагато честі. Цікаво, що в німецькій мові дієслово «їбати» не має переносного значення «принижувати». Зате має в англійській. Можливо, це всього тільки принагідна заувага. Ти згадував безсоння, я хотів би трохи більше почути про нього. Нас позбавляли сну настільки безжально, безглуздо, що наша сонливість робилася хронічною. Ми засинали постійно і всюди. На 3 секунди, на 5. За 3 секунди я встигав побачити ціле сновидіння. Нам вдавалося спати в будь-яких позах і конфігураціях. Спати сидячи, спати стоячи, на тумбочці або на посту з автоматом. Особливо на першому посту, коло полкового прапора. Або спати, ідучи. Коли йдеш у колонії, ритм кроку не змінюється, можна чудово спати по 3-5 секунд. Що снилося? Зараз не пам'ятаю. Зате відтоді в мене на все життя з'явився сон, який час до часу мені сниться про те, що я знову в армії. Виявляється, щось таке змінилося. І в законодавстві, чи якось так, що мене знову забрали до війська, і це жах, від якого хочеться кричати криком. Це страшна несправедливість. Я ж уже там був. Мене всього аж корчить від самої лише думки про те, що з мого життя хтось удруге краде мої роки. При цьому є одна втішна обставина. Увесні я знаю, що в мене тепер усе-таки є досвід, я так просто не дамся. Мені відомі всі слабкі сторони цього пропахлого труплом чудовиська. Як, наприклад, те, що воно громістке і тупе, тобто з ним цілком реально гратися. Слід лише отямитися від перших принижень, лайкою, блювотним їдлом, безсонням, абсурдом. Абсурд – це найтяжче випробування.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

стискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш.

0: радио. Про півника. Одна господиня мала собі півника та курочку. Що було, той півник знайде, завжди ділиться з чубарочкою. От якось знайшов він на дорозі золоту обручку. А курочка йому й каже: «Ти усім зі мною ділишся, а цим персником не хочеш поділитися?» А півник їй одказує: «А як же я його переламаю, коли він такий твердий?» А чубарочка йому: «Ну то ходім до коваля, нехай нам переріже його навпіл». Пішли вони до коваля. А там саме якийсь пан привів коня кувати. Як побачив він півника із золотою обручкою у дзьобі, покликав свого лакея і наказав: «Підино, забери в півника ту обручку». Лакей пішов, вихопив у півнику обручку, скочив у карету та й ну хотів поїхати. Та ще не встиг погониш замахнутись петогом на коней, а півник уже вилетів напередок та й ну кричати до пана, щоб віддав йому його обручку. І поки пан доїхав додому, то півник уже був там. Заходить пан до покою, а півник його уже там чекає. Сидить на столику і кричить: «Пане, віддай мені персня, пане, віддай золотого!» Пан покликав лакея і наказав йому: «Візьми цього дурнуватого півня та вкинь у криницю, нехай там утопиться». Зловив лакей півня, вкинув у криницю і криницю замкнув. На другий день пан каже лакеєві: «Ідино, подивися, чи втопився півень». Лакей пішов, повертається і розказує, що та криниця висохла, води у ній ні краплини, і півня нема. А півень тим часом випив усю воду, знов прибіг до панських покоїв та й кричить: «Пане, віддай мені персня!» Пане, каже лакеєві, «візьми цього дурня, запали у печі та вкинь його в жар, буде на завтра на обід печення з цього півня». Лакей узяв півня, посадив у піч, а піч затулив добре. Але ж півень не згорів, а випустив із себе усю ту воду, яку випив у криниці, і загасив неї вогонь. Через якийсь час наказує пан лакеєві піти подивитись, чи вже спікся півень. Лакей пішов, утулив піч, а тут як бухне з печі окріп, залив усю кухню і лакея, а півень пурхнув до покою та й знову кричить: «Пане, віддай мені перстень! Пане, віддай мені золотий!» Пан страшенно розгнівався та й каже: «Замкніть цього когутиська в скриню, нехай там задушиться!» Посадили півня у скриню, а в ній пан ховав гроші. Коли по якомусь часі заглядають, а півень вискакує живий, здоровий. Скриня та порожня, грошей сліду немає, бо півень їх поїв. Знову прибіг він до пана та й ну кричати: «Пане, віддай мені перстень, пане, віддай мені золотий!» Тепер пан, хоч і брала його злість, злякався.
1: бачачи, що нічого півневі не зробить, ще й до всього утратив усі свої гроші. Кинув йому ту обручку і каже: «Викиньте того дурнуватого півня за двері разом з його перснем». Півень схопив персня, подався до кухні та й ну кричати до пані, щоб серед кімнати розіслала йому простирадло. «А пані, а як же? Буду я тобі розстеляти простирадло, щоб мені забруднив, уже й так шкоди наробив». Зайшов тут пан та й каже: «Розстели йому те простирадло, то побачимо, що буде далі». Розіслали простирадло, півень скочив на середину і висипав із себе усі гроші, бо йому вже персні віддали. Пан і пані так зраділи, що вернулося їхнє багатство, що на радощах справили великий бал. Запросили багато-багато гостей, а півень сидів разом з ними за столом, наче людина. А потім повернувся.

0: намостив жайбором гніздечко в лісі. Прийшов кріт і хотів зруйнувати гніздечко. Жайворон літав навколо, пищав і просив, щоб кріт не чіпав його хатки, бо тоді малі пташенята загинуть. Де не взявся вовк? Послухав, як пищить жайворон, і питає: «Чого це ти так пищиш? Може, з голоду? Бо я цілісінький день бігаю, виглядаю, хоч якесь зайченятко, а знайти нічого не можу. Вже й сонечко заходить, а мені ж в очах темно від голоду». А жайворон йому: «Я не з голоду пищу, а тому, що кріт хоче моє гніздечко зруйнувати». Вовк каже: «Я тобі допоможу, тільки нагодуй мене».
1: «Добре», – згодився жайворон.
0: Вовк підповз до гніздечка і став чатувати на крота. Тільки кріт визирнув, вовк і схопив його.
2: «Ну, тепер тобі нема чого боятися», – каже він жайворонові. «Але пам'ятай, що ти обіцяв мене нагодувати».
0: Жайворон полетів на село, а вовк побіг слідом за ним. В одній хаті саме справляли весілля. Жайворон сів на вікно і заглядає в хату. А вовк став на задні лапи і собі дивиться в шибку. В хаті якраз носили страви на стіл.
1: «Я полечу в хату, а ти стій біля вікна», – каже жайворон.
0: Жайворон пурхнув у двері і закружляв по хаті. Всі гості посхоплювалися та за ним. Бігають, а спіймати ніяк не можуть. Жайворон полетів на кухню. Всі побігли за ним. Тоді вовк стрибнув у вікно і давай хапати, що там на столі стояло. А жайворон шугнув комен і вилетів на подвір'я.
2: «Оце я наївся», – хвалиться вовк. «Добре було б ще напитися.
1: Ходім за мною».
0: Жайворон полетів, а вовк побіг за ним. Коли це пивовар, везе пиво на весілля. Жайворон підлетів і сів на бочку. Тільки пивовар простяг руку, щоб його спіймати, а він пурх на другу бочку, потім на третю. Розсердився пивовар і жбурнув у нього сокирою. Та влучив не в жайворона, а в бочку. Так з нею й потекло пиво на землю. Вовк тихцем підповз і напився.
2: «Оце напивсь», – каже він, облизуючись. «Добре було б ще й розважитись.
1: Ходім за мною, буде тобі розвага». Полетів жайворон на тік,
0: а там батько з сином молотять хліб. «Дивися», – писнув жайворон, і сів батькові на шапку.
1: «Ой, тату, не ворушіться», – загукав син, – «у вас пташка на голові». Як махнув рукою, щоб спіймати жайворона, так і збив з батька шапку. Батько аж похитнувся і мало не впав на землю. А вовк у кущах регоче та по землі качається. Аж тут люди побачили вовка та за ним. Біжить вовк і кульгає. Трохи його не спіймали. На силу втік. Прибіг у ліс і мерщій заховався під корчі.
2: «Хай йому грець», – каже з такою розвагою.

Казка про зачарованого щупака. Жила на світі мачуха, і мала вона рідну дочку і пасербицю Касю. І як ото воно в світі й буває, своїй дочці догоджала, а пасербиці не любила. А та рідна збиткувалася над Касею. Якось мачуха сиротій каже: «Візьми зараз кошелі, іди до річки, налови там риби та дивися, щоб мені вернулося до заходу сонця, бо якщо ні, то ночувайся». А там недалеко за селом річка текла. Пішла дівчина до річки і плаче, бо не знає, як тієї риби наловити. Аж тут з води випірнув щупак. Луска на ньому блищить, і він людським голосом питає: «Чого це ти плачеш?» Кася і розказує йому про мачугу та все сльози лє, а він їй: «Не плач, лягай собі та й спи. Я виручу тебе з біди, бо знаю, що ти дуже добра і прихильна до всього живого. Тільки не розказуй нікому нічого». Кася лягла під липою і заснула. А як прокинулася, дивиться, аж її кошелі вже повні риби. Дівчина очам своїм не вірить, підійшла до кошеля та тільки торкнулася, а кошель так і пішов до хати. Торкнулася вона до другого, до третього, ой, те ж саме. А мачуха виглянула у вікно та, як побачила, що діється, розлютилась і як закричить: «То он ти яка розумна, хто це тобі риби наловив?» Кася їй ні слова. От мачуха знову загадала їй роботу: «Тепер збери у ті кошелі шмаття, піди до річки, випери, висуши та викачай. Та дивися мені, поки сонце зайде, що була уже тут». Дівчина понесла кошелі на річку, сіла там та й плаче. Коли знов виходить з води той самий щупак і питає: «А чого це ти плачеш?» Кася розказала йому про все плачучи. Щупак і каже: «Не плач, лягай під липою і спи». Кася лягла під липою на траві та й заснула. А коли прокинулася, дивиться, уже все шмаття чисте, рівненько складене, викачане, лежить уже у кошелях. Торкнулася рукою одного кошеля, другого, і вони враз самі подалися додому. А мачуха стояла на порозі та, як побачила випрану білизну, закипіла від злості та й каже: «На ось тобі дірявий ополоник, та піди до річки і не вертайся додому, поки не начерпаєш ним повні коновки води». Що було робити бідній сироті? Взяла вона ополоник і коновки, іде до річки та так плаче. А мачусі закортіло дізнатися, хто вона там допомагає Касі. От побігла вона з хати та й пішла нишком за дівчиною, щоб на власні очі побачити, що там буде діятися.
Як стала дівчина дірявим ополонником набирати води у ті коновки і низько нахилилася, тоді мачуха нишком підкралася до неї ззаду і вже мала її зіпхнути в річку. Коли тут щупак вискочив з води та так пхнув злу мачуху, що та шубовснула на дно. А щупак струснув із себе луску,

А потім одружили всі з Касою, справили пишне весілля та жили собі довго.

як Слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає: сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Табун качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду, і вже ось-ось був би вхопив качку. А вона пурх угору, і хитрун піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав, сердитий лугом, і набрів на Слимака. Та й каже йому: «Здоров, малий волоцюго, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро». Розреготався лис та й далі каже Слимакові: «Ха-ха-ха, я то біг би, але ти і за 3 дні не подолаєш цієї дороги». А Слимак йому: «Може, хочеш зі мною позмагатися? То давай». «Ну, добре, але якщо я біжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе». Слимак же спокійно: «Згода». Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав: «Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до 3. Ти ставай попереду, а я бігтиму за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший». Жадібний голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці. Тупцюється по піску і питає: «То вже можна?» «Ще ні», – відповідає Слимак. «А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді як закричить: 1, 2, 3, біжимо!» Лис враз рвонувся з місця: «Біжить, біжить, що є духу!» А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. Слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає: «Гей, Слимаче, а де ти?» «Я тут». Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло, і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди-туди. А Слимак відклеївся від лисячого хвоста і як закричить: «То це ти аж тепер прибіг? Я вже 1.5 години тут стою, чекаю тебе». Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.

0: про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Жив собі батько і мав три дочки. Якось він дуже заслаб і надумав собі, що допомогла б йому одужати вода з кринички за селом. От він і каже дочкам: якби напився я води з отієї криниці, то одразу б мені полегшало. Найстарша дочка йому відповідає: і я, тату, принесу тобі тієї води. І пішла вона до криниці за село, та тільки нагнулася зачерпнути води, а щось як закричить із глибини: «Не дам я тобі води, поки не пообіцяєш, що будеш моя і застанешся в мене». Дівчина злякалася: «Що воно? Я нічого не бачу і не знаю. Хто ти? Скажи мені, хто ти?» Приходить вона додому і каже: «Тату, води там не можна зачерпнути». Тоді озвалася друга дочка: «Як ти не принесла, то піду я». Але і з нею трапилося те саме. Не дістала й вона води. Тоді пішла третя дочка, наймолодша. Прийшла вона до криниці, а там щось кричить: «Як заприсягнешся, що моя будеш, набереш води, і одужає твій батько». Вона ж йому на те: «Присягаюсь». От набрала дівчина води, віднесла батькові, він одразу одужав, і всі були раді. А ввечері, коли геть стемніло, приплуганилось якесь страховисько у коров'ячій шкурі та й стукає у хатні двері. Нічого не вдієш? Наймолодша дочка хоч і злякалася, мусила йти відчиняти. А те щось співає: «Так зроби, як обіцяла. Коли воду в мене брала, будь моєю мусиш ти, тож до хати упусти». Упустила його дівчина до хати, дала їсти, а коли всі полягали спати, страховисько скинула з себе коров'ячу шкуру і став перед дівчиною хлопець. Та такий славний, що у цілому світі такого не знайдеш. А як надійшла північ, то він знов надяг на себе коров'ячу шкуру, бо мусив повертатися до тієї криниці. А на другий вечір він знову прийшов. Та дівчина вже не боялася і відчинила йому з радістю. Того вечора сказав їй, що він зачарований королевич, і що може вона його від тих чарів визволити, та щоб тільки нікому про те не говорила. А дівчина не стерпіла і розказала про все своїй матері. На третю ніч приходить її суджений, а мати зробила вигляд, що пішла спати. Сама ж підождала, щоб той скинув із себе шкуру, схопила її та й вкинула у напалену піч. Ой! Королевич заметався по хаті, вигукуючи: «Ой, лихо, де моя шкура?» Мати почула крик, прибігла до них і призналася, що вкинула шкуру у піч. Витягли її, та тільки пізно, від жару шкура вся поскручувалася. Натягали її удвох, натягали, та не помогло. Не зміг королевич у неї влізти. Розійшлися вони в смутку та в журбі великій. І на прощання сказав королевич дівчині: що мусить тепер відбувати кару. Іти аж за Червоне море. А вона аж тоді його знайде, як стопче залізні черевики, зітре палицю залізому куту і наплаче повний казанець сліз. Після того звеліла дівчина зробити їй залізні черевики, окуту залізом палицю і казанець. Та й подалася шукати нареченого. Плакала вона за ним дні і ночі, а сльози капали в казанець. Зайшла вона дуже далеко у ліс. Аж дивиться, стоїть невеличка хатинка. Постукала у двері. Якась стара баба вийшла на поріг і питається: «Чого тобі треба, дівчино?» Дівчина попросилася до баби на ніч. «Моя дитинко, не можу я тебе пустити на ніч, бо мій чоловік місяченько не любить чужих. І хоч би я тебе сховала у запічку, то все одно він знайде, як присвітить», каже баба. Та дівчина дуже просилася, то баба її прийняла. От приходить місяць і кричить з порога: «Тьху, смердить мені тут людська душа, признавайся, хто тут у тебе є?» «Ну, пустила я переночувати одну дівчину, що ходить по світі і шукає свого милого. Чи не бачив ти часом, де його славного королевича?»
1: «Ні, не бачив. Та нехай вона йде до мого брата, мій брат сонце, що скрізь світить. Тільки до нього треба ще 100 миль іти».
0: Вранці випровадив її місяць за ліс, показав їй дорогу і дав їй горіх.
1: Суворо наказав, щоб добре його сховала.
0: Іде вона, іде та все плаче, а сльози капають у казанець. Приходить до великого лісу. Та й тут натрапили на маленьку хатинку, а в ній світилося світло. Постукала дівчина у двері, на поріг вийшла стара баба і запитала: «Хто тут стукає?» «Це я, бабусю, ходжу по світу, шукаю свого милого, та все даремно. Сюди пташина не долітала, місяченько не загляне, вітерець не долетить, а ти сюди прийшла!» «Я вже палицю залізом оковану стерла, і залізні черевики стоптала, і казанець сліз наплакала, а свого милого знайти не можу. Дозволь мені, бабусю, переночувати».
1: Уночі приходить чоловік отієї старої.
0: «А був то сонце! Присвітив у запічку та й каже: «Тьху, смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є?» А баба йому на те: «Ночує одна дівчина, вона ходить по світі, шукає свого милого. Чи ти часом не бачив його, славного королевича?» «Ні, не бачив».
1: «Та нехай вона іде до мого брата, а брат мій вітер, що по всьому світі виє, може він щось дізнається? А живе він за 100 миль звідси».
0: Випроводив дівчину і дав їй горіх. Іде вона далі, плаче, аж тут знову зайшла в ліс, а там хатка, і світиться у ній світло, стукає дівчина у двері, і знову виходить стара баба відчиняти її. «Хто тут стукає? Як ти сюди забилася? Адже сюди ні місяць, ні сонце не засвітить, навіть заєць не добіжить, а ти прийшла». «Бабусю, шукаю я по світі свого милого. Була вже у місяця, була в сонечка, а сонечко послало мене сюди до вітра. Може, вітер знайде мені милого?»
1: та й проситься переночувати, хоч би у запічку, хоч аби де.
0: Опівночі прийшов вітер і кричить: «Ху! Смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є?»
1: Ну, чує тут одна дівчина, шукає свого милого. «Не бачив ти його де-небудь?»
0: «Не бачив, але рано одразу пущу бурю по світу, може його десь побачить».
1: Потім покликали дівчину вечеряти і їли курку. «Позбирай усі ці кісточки, добре сховай, вони тобі ще стануть у

помандрувала дівчина до того замку. А замок стеріг великий собака. Дала вона собаці кісточки, та він і пропустив її. Там вона попросилася, щоб узяли її на службу, хоч гуси пасти. Раненько вигнала гусей на луку і розлущила перший горіх. А у ньому було дуже гарне срібне вбрання. Як побачила те вбрання господиня, то так воно їй сподобалося, що вона стала просити пастушку, чи не продасть вона його. А дівчина їй каже: «Я вам подарую те вбрання, якщо дозволите мені посидіти коло пана одну ніч». Пані погодилася, але дала панові такого чаклунського зілля, щоб той спав, як мертвий. Дівчина промовляє до нього, просить, кричить і плаче: «Золотий мій, любий мій, чи пам'ятаєш, як ми разом натягали коров'ячу шкуру? Я залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець ліс наплакала, поки тебе знайшла». А він не озивається, спить міцно. Та під вікном стояв охоронець на варті, що чув її нарікання і дуже дивувався, що б це могло означати. Вранці він усе розказав своєму панові. Тоді пан здогадався: «Мабуть, це ота дівчина, що визволила його від чарів». Тим часом пастушка знов погнала гусей пасти на луку. Там розколола другий горіх. Було у ньому вбрання із золота. Пані знову побачила його, сподобалось воно їй дуже, і друга ніч минула, як і перша. Знову охоронець розказав своєму панові, що він під вікном почув. Третього дня дівчина розколола третій горіх. Були у ньому діамантові шати. Тепер королевич був обачніший. Коли його напували перед сном, то він удав, що п'є, а сам і в рот не взяв того напою. Приходить до нього увечері гусопаска, цілує його та плаче: «Мій наймиліший, золотий, коханий, що мав бути моїм мужем, пам'ятаєш, як ми коров'ячу шкуру натягали? Я звеліла зробити собі залізні черевики, залізну палицю, залізний казанець. Залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець повний сліз наплакала, а знайти тебе не змогла. Тепер знайшла тебе, та й слова від тебе не діждуся». Тоді пан обійняв її, обцілував, та й на радощах каже: «Ти мене з чарів визволила, відтепер ти в мене, пані. Весь мій двір буде служити тобі». Уранці пані гукає: «Пастушко, вставай гусей пасти!» А пан їй: «Немає тепер пастушки, є господиня, а тепер ти будеш гусей пасти». Відтоді жили вони нерозлучно.

карлик і ведмідь. Було це давно-давно, коли ще в світі траплялися різні дива.

0: Саме тоді над річкою Нідою стояв старий вітряк. Восени селяни привозили до вітряка повні мішки зерна, а мельник Смолка перемелював його на борошно, з якого господині пекли потім хліб і коржі. Мельник був чоловік добрий і чесний. За мливо брав небагато. Отож люди любили його і шанували. Усе було б добре, якби не одне лихо. З давніх давен у млині жив злий чорний карлик. Мало його хто бачив, зате шкоди він робив багато. Мельник добре знав, звідки взявся карлик. Ще як хазяйнував у млині покійний мельників дід, узяв він собі за помічника сусіднього хлопця Антика. Той Антик був великий лінтюх. Часом лінувався навіть вмитися. Так було й ходить цілісінький день, брудний та розпатлений. До роботи його й палицею не заженеш. Утече в садок або в поле, ляже в траву і спить. Зате за столом Антик був перший. Їв за трьох, аж за вухами лящало. Не раз залазив він у комору і тягав звідти мець, сир та сметану. Спершу дідусі з бабусею думали, що то миші завелися в коморі. Поставили пастку із шматочками шинки на приманку. Не спіймалася жодна миша. Тоді спало на думку дідусеві, що, може, це Антик хазяйнує в коморі. Почав за ним стежити. Ніяк не спіймає на гарячому. Та раз Антик таки попався. Бабуся зробила свіжий сир і винесла до комори. А дідусь зайшов слідом за нею і заховав пастку під сиром. Хитрий Антик і не догадався, який йому готувався підступ. Коли після обіду всі пішли в поле жати, Антикові раптом захотілося пити. Він побіг додому, та не до криниці, а прямісінько до комори, де стояв свіжий сир. Тільки-но Антик поліз до миски, раптом клац, пастка замкнулася і боляче вхопила його за руку. Від болю й страху Антик зарепетував на всю горлянку і вискочив з комори. Дідусь почув крик і вибіг на подвір'я. «Ах ти ж, злодюшко! Нарешті я тебе спіймав!» – гукнув він, хапаючи Антика за комір. Звільнив Антикову руку з пастки, добре вичитав йому і суворо наказав, щоб цього не було більш ніколи. Відтоді Антик тільки й думав, як би помститися дідусеві. Аж ось одного вечора зустрів він біля млина бридкого карлика. Голова в нього була, мов казан, очі, як у жаби, рот величезний, ще й вуха відстовбурчені, мов лопухи. Антикові зразу ж спало на думку, що цей потворний карлик може йому у пригоді стати. І він домовився з карликом, що пустить його до млина. А за це хай карлик робить дідові всілякі шкоди та капості і чинить йому збитки. Карлик оселився на сухому теплому горищі вітряка під самим дахом. І такий він був малий, що дідусь ніколи його не бачив. Удень хитрун спав, сховавшись у кутку, а вночі бешкетував. Так робив він, коли були живі дід та батько Смолки. Так робив і тепер. Оце був клопіт Мельникові. Ночами карлик таке виробляв, що не було й хвилини спокою. То чіплявся на крила вітряка і крутив їх швидко, мов найдужчий вітер. То роздирав мішки з борошном і зерном. То прокрадався під вікна хати і пищав, наче пацю. То залазив на дерево і стогнав, як пугач. Коли Мельник і його жінка спали, карлик прокрадався скрізь мишачу дірку в сіне. Перекидав відра з водою, стукав у стіну і гуркотів кочергою в кухні. Стрибав на піч і торохтів сковородою об горщик. Часом він залазив у шафу і трощив кухлі та миски. Кілька разів навіть траплялось так, що злий карлик перегризав ніжки в ліжку, і сонний Мельник з жінкою падали додолу. Що не робив Смолка, нічого не допомагало. І продати млина не можна. Бо на селі вже всі знали, що там хтось бешкетує вночі. Якось восени Август Смолка сидів у хаті біля печі і відпочивав після роботи. Він запалив люльку і зі смаком попихкував нею пах-пах-пах-пах. А сам з тривогою думав, що надходить ніч. Адже саме восени карлик бешкетував найбільше. Раптом хтось постукав у двері хати. І на порозі став якийсь чоловік. «Добрий вечір, господарю!» – привітався він. «Добрий вечір і вам! А чого ви хочете, чоловіче добрий? Чи не пустили б ви мене до себе на ніч? Та чи не дали б повечеряти? Тут ніде близько немає жодної хати. Я постукав до вас, бо побачив у вікні світло». Мельник запросив гостя до хати, але злякано відступив назад, бо слідом за гостем вліз у сіни величезний чорний ведмідь. «Заходьте самі, а цю чорну потвору залиште на дворі», – гукнув переляканий Мельник. Чоловік заспокоїв його. «Не бійтеся, господарю, це мій друг. Він не зробить вам ніякої шкоди. Я дуже прошу, прихистіть нас обох. Ніч холодна, ведмідь хоч і кудлатий, а змерзне на дворі. Та ще й собак усіх переколошкає. Я відведу його до вітряка. Там йому буде тепло і затишно». Ведмідь, наче зрозумівши, що про нього мова, простяг передні лапи до Мельника і тихо загарчав. Мельник посміхнувся. «Та добре», – згодився він, – «тільки в млині у мене не все гаразд, що в вашому Бурмилові не було якої кривди». Чоловік похитав головою. «Мій Бурмило нічого не боїться, вже він якось дасть собі раду». Мельник глянув на ведмедя. Сподобався йому цей кошлатий гість. Він пішов до комори і приніс повну миску молока і трохи меду на тарілці. Бурмило вилизав мед, потім вихлептав молоко та аж забурчав від задоволення. Упоравшись із їжею, він став на задні лапи і кумедно, погойдуючись на всі боки, затанцював, наче дякував за частування. Мельник і гість, сидячи за столом, весело сміялися. Незабаром ведмедя відвели до вітряка. Намостили йому соломи, він розлігся і захропів. Гість і собі ліг на лаві біля печі і швидко заснув. А Мельник ще довго крутився з боку на бік, прислухався, чи не бешкетує вже карлик. Та у млині було на диво тихо. Тільки в ряди годи Чути було грізне гарчання і чийсь зляканий писк. Але мельник боявся встати і подивитися, що там діється. Коли гість прокинувся вранці, в хаті вже нікого не було. Він мерщій одягся і вийшов на кухню. «Як вам спалося?» – спитала його мельникова жінка. «Дуже добре. А вам?» «Ой, погано. Всеньку ніч чекали, що вироблятиме той бешкетник. Але сьогодні чомусь не прийшов. Аж нам якось чудно. Не знаємо, що з ним сталося. Там у вітряку таке діялось, щось гарчало, щось пищало, та ми боялися туди заглянути». Тут на кухню зайшов мельник і привітався з гостем. «Ну як, господарю, не були ще у млині?» – спитав той. «Та ні, чекаю на вас. Ходімо разом». Пішли до млина. Ведмідь був живий і здоровий. Побачивши хазяїна, він радісно забурчав. Гість погладив його по кошлатій голові. «Бачите, господарю, як воно було?» – обізвався він. «Мабуть, ваш бешкетник хотів вибратися з вітряка, щоб знову утнути вам якусь шкоду. А ведмідь його побачив і почав ганяти. От уже чути було писк. Мабуть, карлик з перестраху втік і заховався у своїй норі». Мельник весело кивнув головою. «От молодець ваш Бурмило, що приборкав того негідника. Знову почастую його за це медом і молоком». Гарно поснідавши, гість взяв ведмедя за ланцюг і рушив до воріт. Він щиро дякував мельникові за гостинність. «Нема за що, нема за що!» – махав рукою мельник. «Як будете тут знову, заходьте до нас. Добре, дякую вам. Бувайте здорові». Увечері мельник довго не міг заснути. Все чекав, чи не почнуться знову бешкети в його хаті. Але нічого не було чути. Тихо й спокійно було й в млині. Мішки з зерном та борошном цілісінькі стояли попід стінкою. Ніхто не крутив крила вітряка. Так минуло кілька ночей. Та якось увечері, коли мельник, повечерявши, грівся біля печі, прочинилися двері, і у шпарині з'явилася бридка вухата голова. Писклявий голос тихо спитав: «Мельнику, мельнику, чи живий ще ваш великий чорний кіт?» Мельник зразу вгадав, що карлик питає про ведмедя. «Живий, живий!» – хитро відповів він. «Оце зараз у нього народилося семеро дітей». «Ой, ой, аж семеро дітей!» – злякано гукнув карлик і, швиденько зачинивши двері, втік. З того часу його більше не бачили.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Пішов Кирило Тур, похилившись у своїй відлозі з горбом. Ніхто б не пізнав тепер його молодецької ходи, ні високого стану. Так собі, наче горбатий дід. Уже на дворі стемніло. Ось добирається він до Сомкової глибки. Зараз у надвірних дверей стоїть козак із ратищем, наставив супротив Кирила Тура ратище.
3: Геть!
2: А все що? Каже йому потиху Кирило Тур, показуючи на руці перстень. Скоро вздрів сторож гетьманський знак, зараз і очинив двері. За тими дверима ще двері, і знов коло дверей козак. Каганчик стоїть у стіні на віконці, і той пропустив мовчки, як побачив перстень. За тими дверима ще треті двері, і третій козак при дверях сторожем. Узяв Кирило Тур у його каганчик і ключ од глибки. «Іди, – каже до свого товариша, – я буду сповідати в'язня. Так, може, таке почуєш, що лучше б тобі на сей час позакладало?» А той йому: «Та я й сам рад звідси заздалегідь убратися. Знаю добре, на яку прийшов ти сповідь». «Ну, коли знаєш, то й лучше», – каже запорожець.
3: «Гляди ж, не вход сюди до самого ранку. Він після сповіді засне».
2: «Засне після твоєї сповіді всякий», – бурчав, зачиняючи двері сторож. Він же виходить в одні двері, а Кирило Тур входить у другі. Увійшов і зараз запер двері. Гляне, посвічуючи по глибці каганцем, аж у кутку сидить на голому ослоні Сомко. Одним залізом за поперек його взято і до стіни ланцюгом приковано, а другі кайдани на ногах замкнуті. У старій подраній сірячині, без пояса і без сап'янців, усе харцизяки поздирали, як узяли, до в'язнення. Тільки вишиваної сріблом да золотом сорочки посовістились і знімати. Вишивала ту сорочку небога Леся. І по ковніру, і по пазусі, і по ляхівках широких рукавів повиписувала голубонька сріблом, золотом і блакитним шовком усякі квітки й мережки. А череваниха подарувала її безталанному гетьманові на пам'ятку гостювання в Хмарищі. Так оця тільки сорочка зо всього багатства йому осталась. І чудно, і жалісно було б усякому дивитись, як вона у тій мізерній глибці з-під старої сірячини на гетьманові сіяла. Постановив Кирило Тур на вікні каганчик, а сам зблизився до понурого в'язня. Той дивиться на його мовчки. Достав запорожець із-за халяви ножаку і показує Сомкові. Той і звів до неба очі, охрестивсь. «Що ж, – каже, – роби, що тобі сказано робити?» А Кирило Тур сипким, гугнивим голосом: «Хіба ж тобі не страшно вмирати?» «Може, мені, – каже Сомко, – і страшно було, якби не було написано: «Не убойтесь от убиваючих тіло, душі же не могущих убити». А Тур каже: «Та се ти так міскуєш, поки не почуєш заліза за шкурою. Ось келиш я трошки різану по грудині.
3: Гадова утробо, крикне тоді Сомко, невже тобі мало моєї крові? Ти ще хочеш навтішатись моїми муками? Бачу по твоєму голосу, що ти, як паскудний черв'як, живучи під землею, звик іссати кров християнську. Так упивайся ж, гадино, у моє тіло. Не почуєш ти, пакосний, як Сомко стогне.
2: Добре, їй Богу, добре,
4: каже тоді Кирило Тур своїм голосом, ховаючи ніж на халяву.
2: Їй Богу, каже.
3: Мені здається, що я смик, а всі люди скрипки, як поведу. Так вони й грають. Не життя я на світі коротаю, а весілля справляю.
2: «Що це?» – каже Сомко. «Невже я од нудьги починаю з Марою розмовляти? Скажи на ім'я Боже, чи справді ти Кирило Тур, чи це вже моя голова починає з печалі туманіти?»
4: Запорожець зареготав.
3: Ще й питає. «А яка б же ще шельма, опріч Кирила Тура, пробралась до тебе через три сторожі? Тільки він один зачарує всякого, так що й сам не тямить, що робить.
2: Що ж ти мені скажеш?
3: А от що я тобі скажу.
2: Давай лишень мінька на одежу та виходь із цієї пакосної ямки. Тут тільки б гадині жити, а не чоловікові.
3: Уподобав же чорт знає що.
2: Там тебе під бугаєвим дубом жде такий же дурень, як і я, Павлоцький Піп із Попеням. Уже вертався у Павлоч, думав, що ти попався навіки чорту в зуби, так їхав рятувати павлочан.
3: Тетеря, бач, пронюхав, що тут коїть супротив його шрам, да пронюхавши і давай тиснуть павлочан. Притьмом хоче зруйнувати місто, так їхав шрам рятувати. А я послав козака навперейми. Постривай, кажу, попе. Ще, може, вернемо сокола з клітки. А тут і поміж миром пустив таку поголоску, що Сомко вже на волі. Так куптесь та ждіте гасла. Ти, може, не знаєш, сидячи тут, що вже розжував усяк харцизяку Іванця. Тепер тільки гукнеш по Україні, так тисяча тисяч попихатиме та до тебе бігтиме. Підіймуться і ті, що не були на раді. Бо на раду позлазились до Іванця тільки сама погань з України. А добрі люди не пойняли гольтяпакам віри. Тим-то Іванець із поганцями таке лихо й вкоїв. А Запорожжя теж, тільки самі пали води на Вкраїну вийшли. А що зосталось доброго, та все тепер за тебе. Тільки озвеся, руку потягне і допомогу дасть.
2: Що ж ти мовчиш і слухаєш, мов я тобі казку кажу?
3: Того слухаю мовчки, одвітує Сомко, що з цієї бучі пуття не буде. Багато розлив християнської крові Виговський за те нещасне панство да гетьманство. Багато й Юрусь погубив земляків, добиваючись того права, щоб над обома берегами гетьманувати. Невже ж не уйметься плисти по Україні кров християнська ні на часину? Оце я ще почну одного супротив другого ставити і за своє право людське кров точити. Бо Іванець з козаками стоїть тепер міцно. Щоб його збити, треба хіба усю Вкраїну надполовинити. А навіщо? Щоб не Брюховецький, а Сомко гетьманував.
2: «Отже, ні, коли хочеш знати», – каже Кирило Тур. «Не на те, щоб Сомко гетьманував, а на те, щоб правда узяла верх над кривдою. Візьме вона верх і без нас, брате Кирило. Може, це тільки на науку мирові і пустив Господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем да бідою довести людей до розуму».
3: «Так оце ти зрікаєшся свого гетьманського права?» – питає Кирило Тур.
2: «А що ж би ти робив? Уже коли в мене були і други, і приятелі, були й полки, й гармати, да не благословив мене Бог властвувати, други мої і іскрені мої оддалече мене Сташа і чуждахуся імене моєго. Так чого ж мені тепер супротив своєї долі пручатись?»
3: «Старий Шрам не так думає», – каже Кирило Тур. «Думав і я, гордо да не сито, поки смерть не заглянула мені у вічі». «Ну, дармо», – каже запорожець. «Нехай воно буде собі, як хотя, тільки все ж таки у тебе в голові зосталось, думаю, доволі мозку. Хоч і заглянула смерть у вічі. Нічого тобі ждать обуха в цих різницях, коли тобі очинено настіж двері. Налиш надінь відлогу, та ще оцей персник про запас візьми, то пройдеш скрізь огонь і воду». «А кайдани?» – спитав Сомко. «Що нам кайдани? Я при запас такої розрив трави, що тільки притулю, так і к нечистому й порозпадаються. Келих сюди ноги?»
2: «Підожди, брате», – каже Сомко. «Скажи перше, а ти ж як звідси вийдеш?
3: Що тобі до мене? Іди лишень ти, а я найду собі дорогу».
2: «Е, ні, мій голубе, цього не буде. Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм. Чужою смертю я волі купувати не хочу».
3: «Смертю!» – засміявшись, каже Кирило Тур. «Ка знає, що городить. Мабуть, тут од вологості в голові тобі завернулось. Може, думаєш, я тут довго сидітиму? Найшов дурня. Ще до схід сонця опинюсь на волі».
2: «Як же ти вирвися звідси?»
3: «Як? Та як Бог дасть. Мені вже про те знати.
2: Хіба не чував ти про наших характерників?
3: Що намалює углем на стіні човен, сяде та й попливе, неначе по лиману? А Кирило Тур хіба вже дурніший од усіх, щоб і собі чого такого не видумав?»
2: «Дивно мені, – каже Сомко, – як у тебе достає охоти жартувати, одважившись на смерть?»
3: «Ех, пане мій милий, – одвітує Кирило Тур, – хіба ж уся жизнь наша не жарти? Помаже по губах медом, ти думаєш, от тут-то щастя, аж глянеш, усе одна омана, тим-то й кидаєш її за ні за що. Та що про те балакати? Ну, лиш давай міньки на одежу».
2: «Ні, мій голубе сизий, цього не буде».
3: «Як не буде? Так оце я перед Шрамом брехуном зостанусь? А щоб же ти цього не діждав, я тільки й радувався, що отже, кажу, старий буркун побачить, що й наш брат-запорожець не зовсім лида, що... А ти в мене й послідню радість однімаєш».
2: «Невже оце, щоб тільки оправдати Запорожжя перед Шрамом?» – питає Сомко.
3: «А то ж якого мені ще біса?» – каже Кирило Тур. «Ти ще подумаєш, що в мене на умі, як там кажуть, отчизна, що от би то визволю своєю головою Сомка, він тепер більш потрібен, ка знає що. Так робить тільки, хто й того не розшолопає, що своя сорочка до тіла ближче. то якби прийшлось положити голову за дітей або що, так це було б святе діло, бо сказано, який батько дітей не жалує. А то підстав під обух голову за химеру. Ні, мій добродію, в нас на Україні таких божевільних не дуже густо. А я ж хіба виродок?
4: Ох, голова ти моя мила, каже Сомко, ти і в темницю приніс мені утіху, тепер мені легше буде за правду пострадати. Щоправда, не в одного мене живе в серці, і не загине вона на Україні. Попрощаймося ж, поки побачимось на тім світі. Запорожець насупився.
3: Як ти справді хочеш зостатися у сій різниці?
4: Я вже сказав, одвітує Сомко, що чужою смертю не куплю собі волі. А що раз сказав Сомко, того й повік не нарушить.
5: Так, питає Кирило Тур, пильно дивлячись Сомкові в вічі.
4: Так, одвітує твердо Сомко, дивлячись на його.
5: Будь же проклята оця година, каже тоді запорожець. Хто в неї народиться або зачне яке діло, щоб не знав ні щастя, ні долі. Нехай човни топляться на морі, нехай коні спотикаються в воротях, а як кому Бог пошле чесну смерть, нехай душа вертається до мертвого тіла. Проклята, проклята, проклята однині й до віку. Прощай, брате мій рідний, не загаюсь я на сім мізернім світі.
4: Обнялись, і обидва заплакали. Вийшов Кирило Тур із сирої глибки, скинув із себе відлогу і швиргонув сторожам.
3: Нате, каже вам, іродові діти, за вход і виход. Знайте, що не кат Іванців, а Кирило Тур приходив одвідати праведну душу.
4: І знов, ідучи мимо надвірного сторожа, кинув подушку, що була в його за спиною замість горба.
3: «Візьми, – каже собако, – щоб не спати на соломі, стережучи неповинну душу!»
4: І пішов із замка. Усі по персню його пропускали. Незабаром знайшов свого побратима. Той дожидався його з кіньми під ветхою дзвіницею. Побратим не знав, що було на думці в Кирила Тура, як оставляв він тут його з кіньми, бо Кирило Тур сказав тільки: «Прийде до тебе чоловік і скаже, шукай вітру в полі, так саджай його на мого коня і проведи до Бугаєвого дуба, а я вже знатиму, де з тобою злучитись». Смутно було тепер Кирилові Туру сідати на коня, що для Сомка наготовив. Ще смутніш їхати до шрама, да розказувати, що вже Сомко між козацтво не вернеться. А шрам, бідаха, жде, не дождеться його під Бугаєвим дубом на Бабичівці. Загледівши отдалеки двох козаків, аж не встояв на місці, скочив на коня і підбіг назустріч. Як же побачив, що Сомка немає, той голову повісив. І питав би, і питати боїться, да вже на силу зміг промовити: «А де ж Сомко?»
3: «А ти справді пойняв мені віри?» – каже Кирило Тур. «Отак мороч людей, то будеш запорожцем». «Кирило, – каже Шрам, – годі юродствувати, бо й голос тебе не слухає. Коли не вдалось, то хоч скажи, чому?»
4: «А от чому, – каже запорожець, – Сомко, коли хочеш знати, такий же дурень, як і ми з тобою.
3: Чужою смертю волі купувати не хочу. Уже я йому й отчизну, уже я йому правду підніс тикав, а він своє та своє. Сказано, дурному хоч кіл на голові тиши. З тим його й покинув, бодай лучше б покинув свою голову. Прощай!» «Що ж ти тепер думаєш із собою чинити?» – спитав Шрам.
5: «А що ж? Уже ж пак не те, що ти. Живий, живе, гадай. Оце поїдемо до привражого сина Гвинтовки та вкрадемо ще раз Череванівну. Мабуть, їй на віку написано «Моїх рук не минути». Махнемо ж у Чорну гору та й заживемо там, п'ючи та гуляючи. Прощайте!»
3: І, вклонившись низько Шрамові з сином, повернув коня і полинув із побратимом до Гвинтовчиного хутора. Аж ось наздоганяє його Петро Шраменко.
5: «Чого ще оцей бабський реп'ях од мене хоче?» – каже, зупинившись, Кирило Тур. «Кирило, – каже Шраменко, – у тебе душа щира, козацька. А вже ж не жидівська, – каже запорожець. Ми їдемо з паноцем на смерть у Паволоч. Боже, вам поможи, діло не ледаче. Передай од мене два слова, Череванівні. Передай так, як з того світу». «Добре, – каже Кирило Тур, – передам».
3: А Чорногорцю потиху шепче: «Знаю наперед яку-небудь любосну нісенітницю.
5: Скажи їй, що й на тім світі її не забуду», – каже Петро. «Добре, скажу. Ну, прощайте ж, братці, навіки».
3: «Прощай, брате», – каже запорожець. «Та не забувай і нас на тім світі». Роз'їхались. Тоді Кирило Тур засміявся, да й каже: «Як то ми тим світом завчасу порядкуємо? А там, може, чортяки так припечуть, що й усі любощі к нечистому з голови вилетять».
4: «Тепер би то оце треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і все, що з ними діялось, поряду оповідати. Тільки ж, якби почав я виставляти в картинах да в речах, як той Тетеря обліг Паволоч, як хотів достати і вистинати усе місто за турбацію супротив гетьманської зверхності, і як старий Шрам головою своєю одкупив полковий свій город, то б не скоро ще скінчив своє оповідання. Нехай же останеться та історія до іншого часу, а тепер скажемо коротко, що Шрам Паволоцький, жалуючи згуби паволочан, сам удався до Тетері і прийняв усю вину на одного себе. І Тетеря окаянний не усумнився його праведного як бунтовника на смерть осудити, і, осудивши, повелів йому серед обозу військового голову оттяти. Так, загнавши світу свого ворога, удовольнивсь, дав Паволочі в покій і одійшов із військом до свого столичного міста.
3: Того ж року, вступаючи в осінь, о святому Симеоні, оттято голову й Сомкові з Васютою у городі Борзні на Гончарівці. Брюховецький доказав таки свого, хоч після й прийняв слушну кару од гетьмана Дорошенка. Пропав під киями собачою смертю.
4: Так-то той щирий козарлюга і піп Іван Шрам Паволоцький і славний лицар Сомко Переяславський, не врадивши нічого супротив лихої української долі, полягли од беззаконного меча шановними головами. Хоч же вони й полягли головами, хоч і вмерли лютою смертю, да не вмерла, не полягла їх слава. Буде їх слава славна поміж земляками, поміж літописами, поміж усіма розумними головами. Тут би й мені скінчити свою історію про ту чорну раду, про ту запорозьку оману, да хочеться ще озирнутись на тих, що після тої біди остались живі на світі. Отправивши по панацеві похорони, поплакавши да пожурившись, Петро недовго загаявсь у Паволочі. Думав був піти на Запорожжя і розпродав усе своє добро, да якось і звернув мислі на Київ. Опинивсь козак коло Хмарища, дзвон тпив однак, да й дуже і зблизившись до хутора. Ворота були непричинені, не стеріг їх Василь Невольник. Мабуть, ніхто не вернувся у Хмарище, подумав Петро. Серце занило, іде до хати. Квітки коло хати позасихали і позаростали бур'яном. Якось чує, наче хто співає стиха. Боже мій, чий же це голос? Біжить у хату, відчинив двері, аж так. І Леся, і Череваниха, обидві в пекарні. «Боже мій милий!» – крикнула Череваниха, сплеснувши руками. А Петро, як ускочив у хату, то й став у порога, як укопаний. А Леся, як сиділа на ослоні коло стола, то так і осталась, і з місця не зворухнеться. Да вже Череваниха почала Петра обнімати, тільки вже тепер пригортала до себе з щирим серцем, як рідного сина. Петро тепер уже сміло підступив до Лесі, обняв і поцілував її, як брат-сестру, а вона аж слізеньками вмилась. Довгенько з радощів не змогли до себе прийти. Плакали, сміялись, розпитували і одне одному перебивали. Якось у двері сунеться Черевань. На силу переступив через поріг од радості. Тільки «Бгатику!» Да й кинувсь до Петра, розставивши руки, обіймає, цілує і хоче сказати щось. І все тільки «Бгатику!» Да й замовкне. Як же вже трохи вгамувались, тоді Череваниха посадила Петра на лавці і сама сіла коло його. А Леся з другого боку, і обидві держались йому за руки. Да й каже, ну, тепер же розкажи усю правду, усе поряду, Петрусю, щоб ми знали, як оце тебе Бог спас від смерті. Нам сказано, що ти вже певно дав з паноцем Богові душу. А Черевань мостивсь-мостивсь, якби ближче було слухати, сідав і коло жінки, і коло дочки, так усе далеко, і треба голову на бік нагинати, щоб на Петра дивитись. Далі взяв, да й сів навпроти його долі, підобгавши під себе ноги. Ну, каже Бгате, тепер розказуй, а ми слухаємо. От і почав Петро усе оповідати, як було в Паволочі. Не раз приймались усі плакати. Як же дійшло до прощання з паноцем, то Черевань так і зарюмав, та одною рукою сльози втирає, а другою Петра придержує, щоб не казав дальш, поки переплаче. А про Череваниху да про Лесю, що вже й казати. Усі злились у одно серце і в одну душу. І тяжко було всім, і якось радісно. «Розкажіть же, – каже Петро, – і ви тепер, як ви викрутились від Запорожця, да добрались до Хмарища?» «Ні, – каже Череваниха, – хіба він викрутив нас із біди, а не ми викрутились від його? Братик мій узяв нас був добре в свої руки. Того ж дня ввечері, як була та безталанна рада, і почав зараз сватати Лесю за Ледащицю Вуяхевича. Якось смерком їде Кирило Тур, а за ним 10 запорожців у двір. Показав братові якийсь перстень. «Отдавай, каже мені, череваня з усім його кодлом».
2: «Нащо? Куди?» Звелів гетьман забрати да вести просто до Гадяча. Мабуть, череванівні народу написано бути гетьманшею.
5: «Так-то б, гатику», каже черевань. «Я вже думав, що справді доведеться зробитись собачим родичем».
4: «Стали просити», знов веде річ череваниха, «стали просити Кирила Тура, щоб не губив невинної душі. Куди? І не дивиться. Запрягли коні в ридван, посадили Василя невольника за погонича і помчали нас із двору. Ми плачемо, а Кирило Тур тоді: не плачте, курячі голови, вам треба радуватись, а не плакати. Не в Гадяч я одвезу вас, а в Хмарище».
2: Ми: давай дякувати, а він: що мені з такої дяки? Тоді мене подякуйте, як нарушнику з вашою кралею стану.
5: Ми знов так і похололи, із одного лиха дав друге, і таки справді думали, що в його ся думка в серці.
4: Да вже як привезли нас у Хмарище, тоді вразький запорожець сміється та й каже: «А ви справді думали, що я такий дурень, як яке шраменя? Нехай вам цур вражим бабам. От вас усе лихо стає на землі. Лучше з вами зовсім не знатись. Нехай лишень зварять нам вечеряти, нам іще далека дорога».
2: «Куди ж це їм була далека дорога?» – спитав Петро.
5: «У Чорну Гору, в Гатику», – каже черевань. «Додержав таки Кирило Тур свого слова, що все хвалився тою Чорною Горою. Я про все розпитав, бенкетуючи з ним за вечерію. Попились вразькі запорожці, так що й повивертались у садку на траві. Думав, що ще ж і завтра будуть у мене похмилятись. Устану вранці, аж їх і слід простих. Такий народ». Так розказував Кирило Тур за вечерію: «Я, каже, самого першу хотів направити братчиків на добру дорогу, щоб Сомка з гетьманства не спихали. Так що ж, коли Іванцеві сам чорт помагає? Уже якими я шляхами до січової громади не заходив? Так ні, та й годі». От, каже, бачучи, що вже тут чортяка заварив собі кашу, що вже Сомкові і в 100 голів помоги не видумаєш, махнув рукою, та щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України. Так отже, каже, нечистий підсунув під ніс вашу кралю. Тепер уже співайте, каже, Сомкові вічною пам'ять. Не сьогодні, так завтра поляже його золота голова. Та чи піймеш ти, братику, віри? Як розказував про Сомка, то наче і всміхається вразький запорожець, а сльоза в ложку тільки...

такий химерник. Так розпитуючись да розмовляючи, і не щулись, як настала обідня година. Коли ж саме перед обідом шасть у хату Василь Невольник і веде за собою слідом Божого чоловіка. Ходив старий на торгу Київ, да попавши там десь дідуся, зараз і загарбав його до Череваня. Дуже кохавсь Черевань у його співах. Як же то зрадів Василь Невольник, побачивши Шраменка. То з того, то з другого боку зайде, розставить руки, здвигне плечима, бачся сам собі неймовіри. І Божий чоловік зрадів, аж усміхався, облапуючи кругом Петра. Ще веселіш почали тоді гомоніти. Леся щебетала, як ластівочка. Після обіда Божий чоловік і грав, і співав усяких поважних пісень. А як отходив із хмарища, Петро положив йому гаман грошей за пазуху на викуп невольника з неволі, за панацеву душу. Смутно мені, каже Божому чоловікові, що в світі лида, що панує, а добре за працю й за горе немає жодної награди. Не кажи так, синку, дав одвіт Божий чоловік, усякому єсть своя кара і награда від Бога. Як же, каже Петро, Іванець ось вознесен, а Сомко з моїм паноцем гіркую випили. А Божий чоловік: Іванця Бог гріхом уже покарав, а праведному чоловікові якої треба в світі награди? Гетьманство, багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Немає, кажеш, награди. За що награди? За те, що в мене душа лучша від моїх ближніх. А це ж хіба мала милость Господня? Мала милость, що моя душа сміє і зможе таке, що іншому й не присниться? Інший ще скаже, що такий чоловік, як твій панотець, уганяє за славою. Химера! Слави треба мирові, а не тому, хто славен. Мир нехай навчається добру, слухаючи, як віддавали життя за людське благо. А славному слава у Бога. Так проглаголовши, замовк старий, похилив голову, загадався. І всі задумались від його речі. Далі поклонивсь Божий чоловік на всі сторони і пішов з хати, почепивши через плече бандуру. А Петро і остався у Череваня, як у своїй сім'ї. Черевань йому став тепер за батька, а Череваниха за матір. Стали жити вкупі, люб'язно да приязно. Ну, цього вже хоті не казати, що, заждавши півроку чи що, почали думати й про весілля. І ще негаразд і весна розгулялась, і ще й вишеньки в саду в лесі не оцвілись, а вже Петро із Лесею і в парі. Так-то усе те лихо минулось, мов приснилось. Яке-то воно страшне усякому здавалось, а отже, як не Божа воля, то їх і не зачепило. Все так, як от інколи схопиться завирюха, громом гримить, вітром бурхає, світу Божого не видно, поламле старе дерево, повиворочує з корінням дуби й берези. А чому указав Господь рости й цвісти, те й останеться, і красується весело да пишно, мов із роду й хуртовини не бачило.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Цілий день Мері Поппінс квапилася. А коли вона квапилась, то завжди бувала сердита. Усе, що робила Джейн, було погано. Усе, що робив Майкл, було ще гірше. Вона гримала навіть на близнят. Джейн і Майкл, як могли, намагалися не потрапляти їй на очі, бо знали, що часом краще, як Мері Поппінс тебе не бачитиме і не чутиме.
1: «От якби ми були невидимі!» – сказав Майкл після того, як Мері Поппінс заявила, що самийно його вигляд понад силу кожному, хто себе поважає.
2: «Позалазьмо на канапу», – порадила Джейн. «То й будемо невидимі. Полічимо, скільки грошей у наших скарбничках, а після вечері вона, може, подобрішає».
0: Так вони і зробили.
2: «Шестипенсовик і 4 пенні буде 10 пенсів, та півпенні та 3 пенсовик»,
0: – лічила Джейн швидко, як могла.
1: 4 пенні та 3 фартінги та й усе», –
0: зітхнув Майкл, склавши всі свої гроші на купку. «В каранавку для бідних буде добре», – пирхнула Мері Поппінс, кинувши погляд за канапу.
1: «Ох, ні», – докірливо сказав Майкл. «Це мої, я собі наскладав».
2: «Ха, мабуть, на якийсь там гореплан»,
0: – зневажливо промовила Мері Поппінс.
1: «Ні, на слона. Щоб у мене був свій слон, такий як Ліззі в зоопарку. Я тоді вас кататиму»,
0: – сказав Майкл, ніби й не дивлячись, а все-таки нишком зиркаючи на Мері Поппінс. Як воно їй здасться?
1: «Хм»,
0: – сказала Мері Поппінс. «Вигадки». Але діти помітили, що вона зовсім уже не така сердита, як була.
1: «Цікаво», – мовив Майкл. «А що робиться в зоопарку вночі, як усі порозходяться додому?»
2: «Хтось турбувався та без носа зостався», – відрізала Мері Поппінс.
1: «Я не турбувався, я тільки цікавився», – сказав Майкл. «А ви знаєте?»
0: – спитав він у Мері Поппінс, що квапливо змітала зі столу крихти.
2: «Ще одне запитання, і ти якраз та два підеш спати», – промовила вона.
0: І так швидко кинулася прибирати в дитячій кімнаті, що більше скидалася на вихор у капелюшку і фартусі, ніж на людину.
2: «Краще не питай її. Вона знає все, але ніколи нічого не каже»,
0: – шепнула йому Джейн.
1: «А нащо тоді знати, як нікому не розказуєш?» –
0: пробурчав Майкл, але тільки собі підніс, щоб Мері Поппінс не почула. Джейн з Майклом зроду не пам'ятали, щоб їх вкладали спати так швидко, як того вечора. Мері Поппінс погасила світло і дуже зарані так поквапливо подалася з дому, немов її підганяли усі вітри світу. Проте дітям здалося, що не минуло й хвилини, як чийсь голос прошепотів від дверей.
3: «Швиденько, Джейн і Майкле! Накиньте щось на себе і йдіть мерщі!»
0: Здивовані і вражені, вони повискакували з ліжок.
2: «Швидко!» – сказала Джейн. «Щось сталося!»
0: І потемки кинулась шукати якоїсь одежі.
3: «Швидше!»
0: – знов узвалось від дверей.
1: «Ой, лишенько, я знайшов тільки свою матроську шапочку і рукавички!»
0: Сказав Майкл, бігаючи по кімнаті, витягаючи шухляди і мацаючи по полицях.
2: «Нічого, надягни їх, на дворі не холодно, ходімо!»
0: Самій Джейн пощастило знайти тільки маленьке Джонове пальтечко. Але вона просунула руки в рукавчата і відчинила двері. За дверима не було нікого, але дітям здалося, що хтось кинувся сходами вниз. Джейн і Майкл метнулися туди ж таки. Усю дорогу той хтось чи щось було попереду. Вони не бачили його, а проте добре знали, що їх хтось чи щось веде, раз у раз ніби манить за собою. Ось вони вийшли у вуличку,
1: і їхні капці м'яко зачовгали по тротуару.
3: «Швидше!»
1: – знов поквапив їх той самий голос із-за рогу, але й завернувши за ріг, вони не побачили нікого. Убоє поряд вони побігли туди, куди кликав той голос – вулицями, алеями, попід арками, через парки, аж поки засапані, ледве зводячи подих, опинилися перед великим турнікетом у якійсь огорожі.
4: «Ось ви прийшли!» –
1: сказав голос.
3: «Куди?»
1: – гукнув до нього Майкл. Але відповіді не було. Джейн подалась до турнікету, тягнучи Майкла за руку.
2: «Глянь!» – сказала вона. «Хіба ти не бачиш, де ми? Це ж зоопарк!»
1: З неба сяяв повний і дуже ясний місяць, і при його світлі Майкл роздивився залізну огорожу і заглянув крізь грати. Ну, звичайно, який же він нетямущий, не впізнав одразу, що це зоопарк.
3: «Тільки як же ми зайдемо?» – спитав він. «У нас немає грошей!»
4: «Не турбуйтеся!» –
1: пролунав грубий голос з-поза огорожі.
4: «Для почесних гостей сьогодні вхід вільний. Штовхніть турнікет, будь ласка!»
1: Джейн з Майклом скорились і вмить опинилися в зоопарку.
4: «Ось вам квитки!» –
1: сказав грубий голос, і, підвівши голови, діти побачили здоровенного бурого ведмедя в курці з мідними гудзиками і кашкеті з козирком на голові. Він простягав дітям два рожеві квитки.
2: «Але ж ми завжди віддаємо контролерові квитки!» – сказала Джейн.
4: «То завжди, а то сьогодні. Сьогодні їх вручають вам!»
1: – мовив ведмідь і всміхнувся. Майкл усе придивлявся до нього.
3: «А я вас пам'ятаю!» –
1: сказав він нарешті ведмедеві.
3: «Колись я був дав вам банку сиропу!»
4: «А вже ж!»
1: – мовив ведмідь.
4: «І забув зняти ковпачок! Знаєш, мені довелось попомарудитися більше десятка днів, поки я його зняв. Надалі будь уважніший».
3: «А як це, що ви не в клітці? Ви вночі завжди так гуляєте?»
1: – спитав Майкл.
4: «Ні, тільки тоді, як день народження припадає на повню місяця. Але даруйте, я мушу стояти при вході».
1: Ведмідь обернувся і знов заходився крутити ручку турнікету. Джейн з Майклом пішли мандрувати по зоопарку. Повний місяць так і сяяв, і кожне дерево чи кущик, кожну квітку було видно, як у день. Отож, діти могли дуже добре роздивитись усі павільйони і клітки.
3: «Здається, тут щось має бути незвичайне», – сказав Майкл.
1: І справді, на те скидалося. По всіх доріжках бігали звірі. То в супроводі птахів, то самі. Двоє вовків тупотіли позаду дітей, жваво про щось розмовляючи з лелекою. Джейн із Майклом почули слова «день народження» і «повний місяць». Вдалині йшли поряд троє верблюдів, а неподалік від них – бобер та американський гриф, заглиблені в розмову. І всі вони, як здавалося дітям, розмовляли про одне.
3: «Цікаво, чий це тут у них день народження?»
1: – сказав Майкл, але Джейн поспішала вперед, приваблена незвичайним видовищем. Якраз біля клітки слона бігав рачки туди й сюди дуже гладкий старий добродій, а на спині в нього на двох невеличких ослінчиках сиділо вісім мавпочок.
2: «Ну і ну, все тут на виворіт!» – скрикнула Джейн.
1: Добродій, минаючи їх, сердито поглянув на неї.
3: «На виворіт?»
1: – пирхнув він.
3: «Це я на виворіт? Що за балачки? Це образа!
0: Вісім мавпочок гучно зареготалися.
2: Ох, пробачте, я не на вас, а на все тут,
0: виправдовувалась Джейн, поспішаючи за ним.
2: Завжди звірі катають людей, а тут людина катає звірят. Оце я і хотіла сказати.
0: Але старий добродій, сапаючи, побіг далі, одно кажучи, що його образили, і зник десь із мавпочками на спині.
2: Джейн побачила, що краще не гнатися за ним.
0: Узяла Майкла за руку і потягла вперед.
5: «Агов! Ви двоє! Нуте лишу воду! Побачимо, як вам пірнатиметься за шматком апельсинової шкурки, котра вам зовсім ні до чого!»
0: Почувся зненацька чийсь ображений, сердитий голос. І, глянувши вниз, діти побачили невеличкого чорного тюленя, який гнівно позирав на них із срібної під місяцем води.
5: «Ну ж, бо йдіть! Побачимо, чи припаде вам таке до смаку!»
2: «Але ж ми не вміємо плавати!»
0: – вимовив Майкл.
3: «Що ж я вдію?»
0: – сказав тюлень.
3: «Було б раніше думати! Ніхто ніколи не клопотався тим, чи вмію плавати я!»
5: «Е? Чого тобі? Що таке?»
0: Останні слова він промовив до тюленя, який виринув з води, і щось зашепотів йому на вухо.
5: «Хто?»
0: – буркнув перший тюлень.
5: «Кажи голосніше!»
0: Другий тюлень зашепотів знову. Джейн розчула слова «почесні гості», «друзі», але більше нічого. Перший тюлень, здавалося, був розчарований, але досить увічливо сказав до Джейн і Майкла.
2: «Ох, даруйте ласкаво! Радий вас бачити! Даруйте ласкаво!»
0: І, виставивши з води ласт, він незграбно потиснув дітям руки.
3: «Дивися, куди йдеш!»
0: – несподівано гукнув він. Цієї миті щось стукнулося об Джейн. Вона швидко обернулась і злякано відскочила, побачивши перед собою величезного лева. Очі його заблищали, коли він помітив її.
4: «Ах, слухайте!» – почав він. «Я не знав, що це ви! Тут сьогодні такий натовп, а я так кваплюся побачити, як годуватимуть людей, що, мабуть, таки не дуже роздивлявся, куди йду. Ходімо зі мною! Такого ніяк не можна пропустити!»
2: «Може б», – чемно сказала Джейн, – «ви ласкаво показали нам туди дорогу?»
0: Вона не дуже довіряла левові, але він наче був не злий.
2: До того ж, подумалося їй, цієї ночі все на виворіт.
4: «Залюбки!» – сказав лев, силкуючись, щоб його голос лунав якнайніжніше,
0: і подав Джейн лапу. Дівчинка взялася за неї, але для певності міцно вчепилась другою рукою за Майкла. Він був увесь такий м'який і кругленький, бо, зрештою, лев є лев.
4: «Чи гарна моя грива?» – дорогою спитав лев. «Задля сьогоднішнього свята я її завив!»
0: Джейн глянула. Грива була старанно напомаджена і завита.
2: «Дуже гарна», – промовила дівчинка. «Але хіба не дивно, що лев дбає про гриву?» Я думала...
4: «Що? Моя люба юна леді! Лев, як вам відомо, цар над усіма звірами! Він повинен пам'ятати про своє становище! І щодо мене, то я про нього забувати не люблю. Я вважаю, що лев завжди повинен мати бездоганний вигляд, хоч би де він перебував. Сюди, будь ласка!»
0: І він, граційно махнувши лапою, показав на великий павільйон котячих і повів дітей туди. Обом їм аж дух перехопило, коли вони побачили те, що постало перед їхніми очима. У великому приміщенні було повно звірів. Декотрі посхилялись на бар'єр, що відділяв клітки від глядачів. Інші стояли на кріслах, що ярусами здіймалися навпроти кліток. Тут були пантери й леопарди, вовки й тигри й антилопи, мавпочки і їжаки, вомбати, гірські кози й жирафи. Зібрався тут і цілий гурт чайок та яструбів.
4: «Чудово ж, правда ж?» – гордо сказав лев. «Просто наче за давніх добрих часів у джунглях. Але ходімо швидше, треба знайти собі гарні місця».
0: І він почав прокладати в натовпі дорогу, погукуючи
4: «Розступіться! Розступіться!»
0: і тягнучи Джейн із Майклом за собою. Незабаром, десь посеред павільйону, їм трапилась невеличка прогалина, і стало видно клітки.
2: «Ох!» – сказав Майкл і з дива роззявив рота. «У клітках повно людей!»
0: І так воно й було. В одній клітці два опасистих літніх добродії в циліндрах і смугастих штанях снували туди і сюди і з тривогою вдивлялись поза грати, ніби на щось чекали. У другій клітці метушились діти, які тільки є на світі, на зріст і на вигляд, від малят у довгих сорочечках і далі. Звірі біля клітки дуже зацікавлено розглядали цю малечу, а декотрі намагались розсмішити дітлахів, просовуючи в клітку лапу або хвіст. Жирафа витягла свою довгу шию понад головами інших звірів, так, щоб хлопчик у матроському вбранні полоскотав їй носа. У третій клітці були три літні дами у плащах і в галошах. Одна з них щось плела, а решта дві стояли біля ґрат, кричали на тварин і штурхали їх парасольками.
2: «Паршиве звірото, іди геть! Я хочу додому, хочу чаю!»
0: – верещала одна.
5: «Правда ж кумедна!»
0: – казали тварини і голосно реготали з неї.
2: «Джейн, диви!»
0: – скрикнув Майкл і показав на крайню клітку.
2: «Отож!
5: Адмірал Бум!»
0: – сказала Джейн, страшенно здивувавшись. І то таки справді був адмірал. Він кидався у своїй клітці, кашляв, сякався і аж сичав з досади.
6: «Щоб мені горлянка луснула! Усі до памп! Земля на горизонті! Хай мені горлянка лусне!»
0: – кричав адмірал. Щоразу, як він підходив до ґрат, тигр злегенька торкав його палицею, а адмірал тоді ще дужче сердився.
2: «І як вони тільки там усі опинилися?» – спитала Джейн у лева.
4: «Загаялись!»
0: – відповів той.
4: «Чи краще сказати, загавились! Усі ці люди ловили гаву в зоопарку, та й не зчулись, як замкнулася брама. Ну, треба ж було їх десь діти. От ми їх і розмістили тут. Ось цей небезпечний, он, погляньте. Нещодавно мало не вкоротив віку доглядачеві. Близько не підходьте».
0: Лев показав на адмірала Бума.
5: «Відступіть, будь ласка, відступіть!»
0: Почули наразі Джейн із Майклом крики.
5: «Не товптесь! Пропустіть, бо...»
4: «А це зараз їх годуватимуть», – сказав лев, жваво пробираючись крізь натовп. «Ось і доглядачі!»
0: Четверо бурих ведмедів, усі в кашкетах з козирками, везли візки з кормом вузеньким коридором, що відділяв клітки від натовпу звірів.
6: «Гей, відійдіть, но!»
0: гукали вони, коли хто з тварин заступав їм дорогу. Потім вони по черзі відчиняли невеличкі дверцята в клітках і на вилах просували в них корм. Джейн і Майклові було все добре видно у проміжок між пантерою та динго. Малятам кидали в клітки молоко в пляшках, вони хапали їх в обидві руки і жадібно тягли до рота. Старші діти хапали з вил коржики і кекси, і тут таки наминали. Дамам у галошах подали тонісінькі бутерброди і ячне печиво на тарілочках, а добродіям у циліндрах – котлети з баранини і заварний крем у склянках. Узявши в руки харч, добродії в смугастих штанях понесли його в куток, попростеляли на колінах носові хустинки і заходились їсти. Коли доглядачі вже обійшли клітки, позаду раптом почувся несамовитий лемент.
6: «Хай мені горлянка лусне! Це називається вечеря? Крихта м'яса і капустина! А де йоркширський пудинг? Ганьба! Підняти якір! А де мій портвейн? Портвейн, де чуєте? Сюди його мерщій! Гей, ви там, у камбузі! Де адміральський портвейн?»
4: «Он як розходився! Я вам казав, що він небезпечний! Отой он!» – сказав лев.
0: Джейн і Майклові не треба було пояснювати, про кого це він. Вони дуже добре знали адміралову звичку розмовляти.
4: «Нарешті!» –
0: промовив лев, коли гомін у павільйоні трохи вщух.
4: «Здається, вже все. Тепер мені з вашого дозволу доведеться відійти. Побачимось згодом під час великого танку. Я вас знайду».
0: Він провів їх до дверей, попрощався і пішов собі, струшуючи своєю завитою гривою. Його золотава шерсть мінилася від місячного світла й тіней.
2: «Ой, постривайте!»
0: – гукнула йому навздогінці Джейн. Але він уже зник.
2: «Я хотіла спитати, чи їх хоч коли відпускають? Бідолашні люди, це ж і Джон з Барбарою простісінько могли тут опинитись, або й ми з тобою».
0: Вона обернулася до Майкла, але його поряд не було. Він звернув на бічну доріжку. Джейн подалася за ним і, підійшовши ближче, побачила, що він розмовляє з пінгвіном. Той стояв посеред доріжки, затиснувши під одним крилом великий зошит, а під другим – здоровенний олівець, кінчик якого він раз у раз покусував у задумі.
2: «Нічогісінько не спадає на думку!»
0: – почула Джейн Майклові слова, мабуть, відповідь на якесь запитання. Пінгвін обернувся до Джейн.
5: «А може б ви мені допомогли?»
0: – промовив він.
5: «Підкажіть Риму до мері. Я відмовився від Рими на папері, бо так, аби хто зримує, хочеться знайти щось незвичне, своє. Якщо вам спало на думку Сизопері, не кажіть, не треба. Я й сам уже про це думав. Ні, і це не те. Не так слід про неї говорити».
2: «Тетері!»
0: – раптом сказав Майкл.
5: «Хм, не дуже то поетично»,
0: – мовив пінгвін.
2: «А як до вечері?» – озвалася Джейн.
5: «Ну…»
0: – пінгвін нібито обмірковував.
5: «Не дуже гарно»,
0: – сказав він журливо.
5: «Мабуть, доведеться і від цього відмовитись. Розумієте, я складаю пісню до дня народження. Мені здалось, що непогано буде почати так: о, Мері, Мері. Але далі в мене не пішло. Так прикро. Від пінгвіна всі сподіваються чогось надзвичайного, і я не хочу нікого розчаровувати. Ну, гаразд, не беріть мене, я мушу знайти якусь раду.
0: І з цими словами він квапливо подався геть, втупившись у зошит і покусуючи олівця.
7: «Просто дива», – сказала Джейн. «Чи це тут день народження, цікаво знати?»
6: «Ну, ходіть же і ви, ходіть! Мабуть, і вам хочеться привітати з днем народження, і взагалі!»
0: Почувся зненацька біля них чийсь голос. І, обернувшись, вони побачили того самого бурого ведмедя, що дав їм квитки при вході.
7: «О, звичайно!»
0: Швидко озвалася Джейн, зміркувавши, що найкраще буде відповісти саме так, хоча зовсім не здогадувалась, кого слід вітати з ним народження. Бурий ведмідь обняв їх за плечі і повів поперед себе доріжкою. Його м'яка шерсть тепло торкалась до них. І діти чули, як гуло в нього всередині, коли він говорив.
8: «Ось ми тут»,
0: – пругов бурий ведмідь, спинившись перед невеличким будиночком. Вікна в будиночку так ясно світилися, що якби ви на власні очі не бачили над собою місяця, то подумали б, що то так сяє сонце. Ведмідь очинив двері і легенько підштовхнув дітей уперед. Спершу їх осліпило яскраве світло, але за мить очі звикли до нього, і діти побачили, що вони в тераріумі. Усі клітки стояли відчинені, і змії повиходили з них. Декотрі позагорталися великими клубками і відпочивали на підлозі перед дверцятами кліток. Інші плавно ковзали по підлозі. І просто посеред усіх цих змій, на колоді, яку, певно, принесли сюди з якоїсь клітки, діти не повірили власним очам. Сиділа Мері Поппінс.
8: «Ще двоє з поздоровленням, ваша милість», –
0: шанобливо сказав ведмідь. Усі змії зацікавлено повернули голови до дітей. Мері Поппінс не поворухнулася. Зате вона озвалась.
9: «Я б хотіла знати, де твоє пальто?»
0: – спитала вона і сердито глянула на Майкла, наче зовсім не здивувалася.
9: «А твій капелюх і рукавички де, м?» –
0: невдоволено звернулася вона до Джейн. Але відповісти діти не встигли, бо саме тієї миті тераріум дивно ожив. Усі змії, стиха засичавши, попідводились на кінчиках хвостів і вклонялися комусь, хто був за спинами у Джейн і Майкла. Бурий ведмідь скинув з голови кашкета. І Мері Поппінс повільно підвелася.
10: «Моя дитино! Моя люба дитино!»
0: Почувся чийсь тихий, лагідний, хрипкуватий голос. І з найбільшої клітки неквапливо, плавно і нечутно вилізла королівська кобра. Плавкими рухами ковзнувши поміж схилених у поклоні змій, обминувши бурого ведмедя, вона спинилася перед Мері Поппінс і, підвівшись передньою половиною свого золотавого довгого тіла, витягла догори голову, вип'яла золотистий лускуватий капшук і ніжно поцілувала іменинницю спочатку в одну, а тоді в другу щоку.
10: «Слухайте!»
0: – ласкаво засичала вона. –

0: Га. Вона повернула голову. «Сідайте, друзі!» промовила вона, плавно вклонившись решті змій, і вони, почувши це, враз усі опустились на підлогу, поскручувались клубками і звернули повні найглибшої пошани очі до кобри й Мері Поппінс. А кобра тим часом повернула голову до Джейн і Майкла. Діти аж здригнулися з дива. Така це була манісінька і старенька, зморщена голівонька. А таємничий погляд її очей ніби приковував і тягнув до себе, так що Джейн із Майклом мимоволі ступнули вперед. Очі ті були вузькі й довгасті, і нібито тьмяні й сонні, та десь, глибоко в них, незгасними самоцвітами жевріли причаяні іскри.
1: «А це хто, цікаво знати?» – спитала кобра своїм лагідним і водночас моторошним голосом, не спускаючи з дітей пильного погляду.
2: «Міс Джейн і містер Майкл Бенкси, з вашого дозволу», – сказав бурий ведмідь, хрипко, мов зі страху. «Її приятелі!»
1: «А-а-а! Це її приятелі! Ну, то ласкаво просимо! Сідайте, любі!»
0: Джейн і Майклові раптом здалося, що то лунає королівський голос. А такого з ними не було, навіть коли до них звертався лев. Насилу відірвавши очі від владного погляду кобри, діти озирнулися, шукаючи, на чому сісти. Тоді бурий ведмідь присів, і вони примостились на його волохатих колінах.
1: «Вона говорить, мов королева!»
3: «Бо вона і є наша королева, наша наймудріша, найхрізніша повелителька!»
0: Тихо і шанобливо відповів бурий ведмідь. Кобра усміхнулася довгим, повільним, загадковим усміхом і обернулася до Мері Поппінс.
1: «Сестричко!»
0: – лагідно промовила вона.
1: «Вона і справді її сестра!»
0: – прошепотів Майкл.
3: «Не бога в третіх по матері!»
0: – і собі пошепки відповів бурий ведмідь, приставивши до рота лапу.
3: «Та краще слухаймо, зараз королева зробить іменинниці дарунок!»
1: «Сестричко!»
0: – знов сказала кобра.
3: «Давно вже твій день народження не випадав на повню місяця, і давно ми не відзначали цієї події так, як нині. Тож я мала час поміркувати, який би тобі зробити подарунок. І я вирішила...»
0: Вона замовкла, і все в тераріумі завмерло, затамувавши подих.
3: «Я вирішила, що найкраще буде подарувати тобі одну з моїх власних шкір».
0: «О, ви занадто ласкаві, сестро!» – почала була Мері Поппінс, але кобра порухом голови звеліла їй мовчати.
1: «Дрібниці, дрібниці! Ти знаєш, що я час від часу змінюю шкіру і на одну більше, чи на одну менше. Для мене мало важить. Хіба ж я не...»
0: Вона замовкла і обвела очима тераріум.
1: «Володарка джунглів!»
0: Прозичали одразу всі змії, так неначе і запитання, і відповідь були частиною добре знайомого всім їм обряду. Кобра кивнула головою.
3: «Тож мені здається, що
1: що добре для мене, те й для тебе буде добре».

0: голови пройшли ледве помітні хвилі. І враз вона рвучко вся звилася і стрепенулася. І золотава шкіра спала з неї на підлогу, а натомість сріблястим блиском засяяла нова.
1: «Стривай!»
0: – сказала кобра, коли Мері Поппінс нахилилась, щоб підняти золотавий подарунок.
1: «Я хочу написати на ній вітання!»
0: І вона кінчиком хвоста швиденько перебігла по скинутій шкірі, спритно скрутила золотавий пасочок кільцем і, підхопивши його на голову, мов корону, елегантно простягнула Мері Поппінс та, вклонившись, узяла його. «Я просто не знаю, як вам дякувати», – почала вона і замовкла. Було видно, що подарунок їй дуже сподобався, бо вона перепускала його то туди, то сюди на долонях, не могла відірвати від нього захоплених очей.
1: «Нема за що дякувати», – промовила королівська кобра.
0: «Тссс!» – раптом сказала вона і вип'яла капшук, ніби до чогось прислухалася.
1: «Коли не помиляюсь, це сигнал до великого танко!»
0: Усі прислухались. Задзвенів дзвоник, і чийсь басовитий голос, усе наближаючись, гукав.
2: «Великий танок! Великий танок! Всі на середину парку! Хочі! Хочі! Великий танок! Заключний номер свята! Всі у великий танок!»
1: «Я так і знала!»
0: – з усмішкою промовила кобра.
1: «Іди, голубонько, стань у коло! Без тебе там не почнуть. Прощавай до наступного дня народження».
0: Вона знову підвелася і поклала поцілунок на обидві щоки Мері Поппінс.
1: «Швидше!» – сказала кобра. «Я подбаю про твоїх маленьких друзів!»
0: Бурий ведмідь заворушився, і Джейн з Майклом попідводились з його колін. Під ногами в них звивали змії, поспішаючи до виходу. Мері Поппінс церемонно вклонилася кобрі і, не оглядаючись на дітей, швиденько подалася до великого майданчика посеред зоопарку.
1: «Ви можете йти!»
0: Сказала кобра ведмедеві, і він, покірно вклонившись, з кашкетом у лапі, кинувся й собі слідом за всіма. Туди, де звіри збиралися в танок довкола Мері Поппінс.
1: «Хочете піти зі мною?»
0: Лагідно спитала кобра Джейн і Майкла. І, не чекаючи відповіді, ковзнула поміж ними порухом голови, звелівши їм іти. О, бабіч, неї.
1: «Почалося!»
0: Радісно промовила вона. З просторої галявини посеред зоопарку залунав голосний гамір, і діти зрозуміли, що то почався великий танок. Наближаючись, вони спершу почули, як там співають і вигукують, потім побачили леопардів, левів, бобрів, журавлів, антилоп і ще багато всяких звірів і птахів, які стали у велике коло з Мері Поппінс посередині. Потім усі вони заходили кружка, застрибали на задніх ногах, щосили, виспівуючи дику пісню джунглів, раз у раз вискакуючи поза коло, міняючись одне з одним місцями, як танцюристи в кадрилі. Зненацька з усього того гамору вирізнився чийсь тонкий, пискливий голосок.
3: «О, Мері, Мері, ти наче зорі, ти наче зорі!»
0: І діти побачили пінгвіна, що линув у танку, махаючи куцими крильми і весело виспівуючи. Він помітив дітей, уклонив.

0: Вся кобрі й вигукнув.
1: Чуйте мою пісню! Я сам склав! Звісно, вона не дуже досконала. Зорі не вельми точна рима до мері. Та дарма! Можна співати!
0: І він, підскочивши, вхопив під лапу леопарда. Джейн з Майклом, стоячи у бабіч мовчазної і таємничої кобри, дивились на танок. Коли знайомий дітям лев, порівнявшись з ними, нахилився і подав лапу бразильському фазанові, Джейн несміливо спробувала висловити те, що почувала. «Я думала, ваша величність», – почала вона і збентежено замовкла, не знаючи говорити далі чи ні.
2: «Кажи, дитино», – мовила кобра. «Що ти думала?»
1: «Ну, що леви з птахами, а тигри з малими тваринами?»
2: «Що вони між собою вороги?» – допомогла їй кобра. «Що лев неодмінно з'їсть птаха, якщо тільки зможе, так само і тигр зайця, правда ж?»
0: Джейн, зашарівшись, кивнула головою.
2: «Що ж, твоя правда це буває, та тільки не в день народження», – сказала кобра. «Сьогодні слабші не бояться дужих, а дужі захищають слабших. І навіть я…»
0: Вона замовкла, ніби глибоко замислившись.
2: «Навіть я такого дня, зустрівши дику гуску, і не подумаю про обід. Та зрештою…»
0: Вела вона далі, і її страхітливий, роздвоєний маленький язичок то показувався, то ховався.
2: «Можливо, що їсти і бути з'їденим – це кінець кінцем те саме. Моя мудрість каже мені, що, мабуть, це так. Ми всі з тієї самої речовини, не забувай цього. І ми в джунглях, і ви в містах».

0: Знайдемо. Пам'ятай це, коли вже забудеш про мене, моя дитино.
1: Як же це дерево може бути каменем? Я не пташка, Джейн не тигр.
2: Уперто сказав Майкл.
0: Ти так гадаєш,
2: промовила кобра.
0: А придивись.
2: І вона кивнула головою на всіх тих, що об'єднались у великому танку, де звірі й птахи саме сходились докупи, щільно оточуючи Мері Поппінс, яка й собі стиха похитувалася туди й сюди. Коло то широко роздавалося, то знов сходилось докупи, гойдалося в єдиному ритмі, немов маятник годинника. Навіть дерева то легенько нагинались, то випростовувались, і сам місяць угорі, здавалося, гойдався, наче корабель на хвилях.
0: «Зіри, птах, камені зірка, всі ми одне, усі одне!»
2: Тихо примовляла кобра, опустивши капшук і теж погойдуючись у проміжку між дітьми.
0: «Дитина і змія, зірка і камінь, усі ми одне!»
2: Голос її дедалі тихшав, і крики тварин у великому танку неначе даленіли, завмирали. Джейн з Майклом, дослухаючись, не счулись, як самі легенько загойдались, чи то, може, хтось їх загойдав. М'яке, притемнене світло упало їм на обличчя.
3: «Обоє сплять і бачать сни»,
2: – пошепки сказав хтось над ними. «Може, то говорила королівська кобра. А може мама, котра, як і щовечора, зайшла до кімнати дітей підіткати їм ковдри?»
0: «То й добре»,
2: – озвався хтось інший хрипкуватим басом. «Може, бурий ведмідь? А може, містер Бенкс?» Джейн з Майклом усе гойдалися. Вони не могли сказати, не могли вгадати.
1: «Мені такий чудний сон приснився»,
2: – сказала Джейн за сніданком, посипаючи цукром кашу.
1: «Нібито ми були в зоопарку, і в Мері Поппінс був день народження, і в клітках були люди, а звірі гуляли на волі». «Ха! Це ж мій сон! Мені таке приснилося!»
2: – промовив Майкл, дуже здивований.
1: «Не могло нам обом снитися те саме», – сказала Джейн. «Ти добре пам'ятаєш? Тобі снився лев із завитою гривою і тюлень, що хотів, щоб ми пірнали за шкурками з апельсина. А вже ж снився, і діти в клітках, і пінгвін, що не міг знайти риму, і кобра».
4: «Ну, тоді це зовсім не сон»,
1: – значуще сказала Джейн.
4: «Тоді це правда. І якщо це було...»
2: Вона зацікавлено зиркнула на Мері Поппінс, яка гріла молоко.
1: «Мері Поппінс», – сказала Джейн, – «міг нам з Майклом приснитися однаковий сон?» «Мовчіть уже з своїми снами», – пирхнула Мері Поппінс. «Їжте он краще кашу, бо не бачите вам гріном з маслом».
2: Але Джейн не вгамовувалась. Вона мусила довідатися.
1: «Мері Поппінс», – сказала вона, – не зводячи з няньки погляду. «Ви були цієї ночі в зоопарку?»
2: Мері Поппінс впилася в неї очима.
1: «У зоопарку. Серед ночі. Я нормальна, добропорядна людина, яка чудово знає, що рано вставай, рано лягай, будеш здоровий, щаслив, так і знай». «Ні, ви скажіть, чи ви були?»
2: – наполягала Джейн.
1: «Ну, це вже красненько, дякую. Буде з мене мавпочок і в цій кімнаті»,
2: – згорда відповіла Мері Поппінс.
1: «Сядь рівненько і не плещи казна чого».
2: Джейн налила в кашу молока.
1: «Тоді це нам приснилося»,
2: – промовила вона.
1: «Мабуть, таки приснилося».
2: Але Майкл, роззявивши рота, дивився на Мері Поппінс, що саме підсмажувала грінки.
3: «Джейн!»
2: Лунко зашепотів він.
3: «Поглянь, Джейн!»
1: Він показав очима, і Джейн також побачила те, на що він дивився. Стан Мері Поппінс був перехоплений пасочком із золотавої в лусочку зміїної шкіри, на якій примхливими, звивистими літерами було написано «Дарунок від зоопарку».
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Єдине радіо. Тільки українське.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Частина друга. Дія перша. Гарна місцина. Фауст лежить серед квітучого лугу, зморений, неспокійний, сон його не бере. Смеркає, навколо кружляють граціозні малята духи. Аріель співає в супроводі еолової арфи. Як весна прилине юна, все вбираючи у цвіт, як зелені пишні вруна звеселять цей земний світ, всіх нещасних привітає дух великий, ельф малий, всім поможе, не спитає, хто з них добрий, хто лихий. Ви, що в'єтесь над його головою, музикою надземно-чарівною, втишіть печаль, журбу його німу, спиніть в душі до корів біль напругий, і спогадів розвійте хмуру тьму. Всю ніч усі чотири пруги спокою доглядаючи йому. Приспіть його песливістю своєю, скропіть його росою забуття, щоб він спочив і тілом, і душею, набрався сил до нового життя. Святий обов'язок звершіть, на світлий світ його верніть. Хор ельфів поодинці, вдвох, гуртом, то по черзі, то разом. Серенада. Теплий легід тихо віє, і зелений пестить лан. Сонну землю звільна криє запашний нічний туман. Загойдаймо жаль у серці, мов в колисці малиня, очі страдника, мов дверці, зачинімо світлу дня. Ноктюрн. Зорі злотні, зорі срібні, зазорілися яркі, і великі, і дрібні-дрібні, і далекі, і близькі. У озер дзеркальні млоні заяскріли повні чар, а на мирнім небосклоні плавли місяць володар. Світанкова. Гори й радість, все в минулім, у безодні забуття. Віруй, віруй серцем чулим в день новий, нове життя. Он долина зеленіє, на узгір'ї мріє гай, і на нивах зримо зріє і хвилює урожай. Побудка. Щоб бажання всі здійснились, глянь удалич ту ясну. Пута змори вже зносились, скинь пустелу шпиння сну. Встань, дерзай, не знай вагання, хай оспала жде юрма. Все можливе для змагання благородного ума. Громохкий гомін вістує появу сонця. Аріель. Грінко, гучно грають гори, чують, знають духів хори, день новий заблисне скоро. Вже гримкоче брама неба, вже гуркоче повіз Феба. Світлу сонця, світлу путь, золоті сурми грають, зір стинають, слух вражають, хоч не всім не чуть, не чуть. Швидше, швидше крийтесь, діти, глибше, глибше в квіти, в віти, в шпари скель, між трав густих, бо оглухне, хто не встиг. Фауст. Прокинулось життя кипуче знову, голубливо вітаючи світання, Ти, земле, знов явила міць чудову, наснажує мене твоє дихання, бажанням дії трепетно проймає, розбуджує нестримне поривання в нове буття, високе і безкрає. Хвилює все у досвідку рахманням, многоголосим дзвоном гай лунає, долини мріють в марві туманнім, та світло неба бореться зі тьмою, вітки, що спали в застумі духмянім, малюються чіткі ж передо мною, і кольори вирізнюються чисто, квітки й листки жемчужаться росою, навколо мене рай цвіте барвисто. Угору глянь, розжеврілись вершини, вістуючи нам сонця схід врочисто, до них раніш одвічне світло лине, що згодом лиш до нас дійде веселе. Ось на шумкі зелені полонини вже сонце килим світлотканий стеле, що шириться все далі й далі йдучи. Воно зійшло, я відвертаюсь, леле, бо ранить очі вид його сліпучий. Буває так, після років шукання, пройшовши шлях тернистий та колючий, ти на порозі здійснення бажання враз спинися налякано, бо звідти обдасть тебе палюче полихання. Ти світоч жизні хочеш запалити, коли ж навкруг кипить огненне море. Чи то любов, чи гнів, не зрозуміти. Такі палки і радощі, і горе, що до землі твій погляд знову рветься сховатись в запинало непрозоре. Нехай же сонце ззаду зостається, ось водоспад все більш мій зір чарує. Зі скель стрімких він нависом ілється, мільйонами струмочків він вирує, клубочиться він хмарою сяйною, в повітрі шумом розсипним шумує, в його бризках розлогою дугою веселка грає змінно-переливна, то мов різьблена, то пов'ється млою, відсвіжує навколо все чарівна. Дивись на неї й добре розмірковуй. Вона нам каже, осяйна царівна, що все життя — лиш відсвіт кольоровий. Цісарський палац. Тронна зала. Державна рада чекає на цісаря. Сурми. Увіходить цісар із пишним почтом. Сідає на трон. Праворуч – астролог. Цісар.
2: Зібралися, панове Радо? Я всіх вас тут вітаю, Радо. І мій мудрець сюди з'явився. А де ж це дурень залишився?
3: Юнкер. Він за тобою ззаду плівся, на сходах якось повалився. Кудись однесли товстуна. Чи він упивсь, чи вбивсь, хто зна?
4: Другий юнкер.
5: Натомість зразу, де він взявся? До нас другий якийсь пробрався. Припишно вбраний баламут. Хоч і бридкий, а здавсь на жарти. До входу кинувся, до варти, а ті схрестили алебарди. Та вже той смілий блазень тут?
6: Мефістофель. Навколішках перед троном. Що всі не люблять і вітають, що всі зовуть і геть женуть, що всі раз по раз захищають, що всі і лають, і клянуть, кого ти не повинен звати, кого всяка рада спом'яне, що вдерлося в твої палати і що само себе жене?
7: Цісар, покинь свої химерні речі, вони тут зовсім не до речі. То справа ось оцих панів,
8: ти б краще їм клубок розплів. Мій блазень зник, то пеклу певна здобич. Зміни його і стань зі мною побіч.
9: Мефістофель стає ліворуч от трону. Гомін у юрбі. Блазень новий, біда і знов. А звідки він? Як увійшов? Який бридкий? А де ж старий?
10: Той був гладкий.
9: А цей худий? Цісар.
11: Вітаю вас, кохані друзі, що зблизька і здалека зібрались. Навколо мене в вірнім крузі під щасною зарею ви з'єднались.
12: Але скажіть, чому, коли від нас турботи відлягли, коли над все були б ми раді потішитись на маскараді, чому нам мучитись на раді? Ви кажете, не випада інак? Ну що ж, як так, нехай і так.
9: Канцлер, скажи, яка найвища з всіх чеснот, що сяєвом царське чоло вінчає, що володар завжди являти має? То справедливість. Всього, що народ бажає, любить, вимагає, просить, усього того в цісаря задосить. Та що з того, що в нім є серце доброта, і мудрість розуму, і правиці щедрота, коли неправда навкруги панує, лихе є лихо тут і там лютує? Поглянь віціль, де твій пишає трон, на весь свій край, страшний побачиш сон. Біда біду в тім біднім царстві плодить, несправедливість всюди верховодить, і беззаконство стало за закон. Той краде вівці, той дружину, той свічники і хрести з церков, і злодіям немає впину. Те споживуть і крадуть знов. Ідуть до суду потерпілі, де сяє в мантії суддя, а там злочинці знахабнілі законом крутять без пуття. Співвинуватці їм поможуть, скрізь має силу брат чи сват, і всю вину на того зложить, хто Богу душу винуват. Весь світ у прірву западеться, коли сумління в нас мовчить, хіба ж чуття тут розів'ється, що справедливості навчить. Перед хабарником підлесним усякий голову схилив, суддя ж, що покарать не вмів, уже не може бути чесним. Я фарби згущую, та ніж! Картина в нас іще чорніш.
13: Пауза. Тут пильні заходи потрібні, бо серед тої ворохібні і клейноди цісарські впадуть.
14: Воєначальник. Тепер ніде нема спокою. Всі тнуться, б'ються до убою. Команди й вухом не ведуть. А міщанин за кріпким муром і рицар в замку, як в гнізді, сидять, мовчать, в чеканні хмурім, нас залишаючи в біді. Бунтують наймані солдати, що плату не сповна дали. Якби ми їм були невинуваті, вони вже б досі всі втекли. Попробуй їм чогось не дати, яриться осяче кубло. Вони нас мають захищати, але ж плюндрують наголо. Скрізь хазяйнують, все гайнують, півцарства зруйнували вже. Хоч десь-не-десь ще королі панують, та їм якось до того байдуже.
9: Підскарбій.
15: Що до союзників звертаться? Від них субсидій не діждаться, і наші труби без води.
9: А ще ж, хто ласкою твоєю заволодів тепер землею? Скрізь пан новий, куди ти не піди, всяк хоче жити незалежно, всяк силу он яку забрав. Нароздавали ми тих прав необережно, що аж самі лишилися без прав. А щодо партій, як не звуться, на них надія теж мала, бо вже бездії зостаються і огуда їхня, і хвала.
16: принишкли гвельфи гібеліни, їх потомила боротьба. Що їм до іншого руїни? Усяк лише про себе дба. До злота двері всі заперто, усяк собі згрібає вперто, а ми бідніємо з кожним днем.
17: Під чашей. Мені теж трудно з ділом зладить. Щодня ми хочемо заощадить, щодня все більше видаєм. До столу треба все настачить. Кухар нужди ні в чим не бачить. І сарни, і свині, і бички, і кури, і гуси, і качки. Уся та натуральна подать порядно з наших дібр надходить, а от вина не достає. Колись в льоху бочок-бочок бувало, і з винами найкращими стояло. Тепер його все мало й мало, а наше панство п'є та й п'є. Вже й ратуша льохи відкрила, та що ті кухви та барила? На них пиців, як хмара б'є. А я все мушу рахувати, од мене всі чекають плати. Лихвар же буде втричі драти за те, що нині в борг дає. Б'ємо ми невгодовані ще свині, спимо ми на заставленій перині, їмо ми ніби з'їдений обід.
18: Цісар, помовчавши, до Мефістофеля.
19: І в тебе, блазню, мабуть, є сім бід.
18: Мефістофель.
20: Ні одної. Я в захваті дивлюся, на блиск двора і на пасті не боюся. Твоя ж бо влада сильна і міцна, і армія всім ворогам страшна. А добра воля й мисль до дії скора, і труд повсюдний – то твоя підпора. Тут місця для побоювань нема. Таких зірок не перекриє тьма.
21: Гомін у юрбі. Пали вода. Зна, що по чим. А бреше як?
22: Добро таким. Я знаю вже, куди він гне. Проекти нам складать почне.
18: Мефістофель.
23: Скрізь є в чимсь брак, хоч світ кругом хороший. Та що кому, а вам бракує грошей. Хоч долі й не валяються вони, та мудрий все дістане й з глибини.
24: У надрах гір, в підмур'ях під домами є золото в монетах і шматками.
25: А хто його добуде з тих темниць?
26: Природа й дух. Людини творча міць.
18: Канцлер.
27: Природа й дух противні християнам. За них горіть невірам окаяним, доводиться недарма на кострах.
28: Природа – гріх, а дух – нечиста сила, що сумніви потворні породила благочестивому на страх.
29: У нас є інші дві підпори, що проти злої непокори завжди за цісаря стоять. Це духовенство та лицарство, що їх уміє вдячне царство маєтностями дарувати.
30: Просто людці до лиха звичні буває опором стають, то чаклуни все єретичні село й місто нам псують. Ти, певно, з ними накладаєш, як блазень блазнів поважаєш, зухвалі жартики пускаєш, щоб їх сюди якось втягнуть.
18: Мефістофель.
31: Що ви, учений муж, я впізнаю нараз. Чого не мацнете, далеко те од вас. Чого не візьмете, того нема зовсім. Чого не злічите, числа немає втім. Чого не зважите, не важить та вага. Чого не виб'єте, не варто ні шага.
18: Цісар
32: знов пащекує безугаву блазень. Навіщо ця великопісна казань? Обридли вже мені оті «чого?». В нас золота нема. Дістань його.
18: Мефістофель. Знайду я те, що кожен з вас шука.
0: це річ легка і воднораз важка. Скарби самі нам не дадуться в руки. Доводиться удатися на штуки. Зміркуйте лиш в страшну ту давнину, як орди скрізь проносили війну, то люди всі, лякаючись навали, своє добро по тайниках ховали. За римлян теж таке завжди велось, та й дотепер, можливо, дотяглось. І все те у землі лежить, мов на схороні, і як сама земля належить теж короні. Підскарбій. Хоч дурень він, а добре зміркував.
1: Так, це одне із цісаревих прав.
18: Канцлер.
29: То біс сильце із золота вам ставить, щоб пагубу незмірену направить.
18: Під чашей. Аби він дав потрібний нам запас,
30: то хай вина впаде вже й на нас.
18: Воєначальник. Розумний дурень, зна, що обіцяти, аби де взять, не гребують солдати.
29: Мефістофель. Не думайте, що я вас одурив. Спитайте мудреця без зайвих слів. Він астролог, часу ходу пильнує. Хай скаже тут, що небо нам віщує.
18: Гомін у юрбі. Два шахраї. Один то грець, край трону дурень і мудрець. Та сама пісня, знана всім, той шепче щось, а той за ним.
29: Астролог говорить те, що йому підшіптує Мефістофель.
30: Над нами сонце щиро золоте, Меркурій вісник нагороди жде. Венера нам зичлива кожну мить, і рано й вечір любо всім зорить. Снотливий місяць химерує знов, Марс хоч не прийде, то стинає кров. Юпітер сяє всіх світил ясніш, Сатурн великий, хоч заледве вздриш, він як метал і небагато варт, а на вазі заважить не на жарт. Як сонце з місяцем зійдуться враз, то срібло й золото – щасливий час. А інше все прийде само тоді. Двірці, сади, красуні молоді. І все це дасть один великий муж. Він зробить те, що з нас ніхто не душ.
18: Цісар, це все я чую удвійні, але ж не віриться мені.
29: Гомін у юрбі, що він плете? Це щось не те, це чортівня.
30: Одно бридня, чували вже, чекали вже, і знов обман, пуска туман.
18: Мефістофель.
30: Стоять, бурмочуть щось там знишка, і ніби віри нам не ймуть. Тому згадалась чорна кішка, той дума папороть добуть, той хоче якось змудрувати, а той на чари наріка. А їм часом лоскоче вп'яти, хода стає чомусь хитка.
29: То знайте, дія невмируща природи таємничих сил. Струмуємо в вода живуща з глибин найглибших, як з могил. Коли занило в тебе тіло, і пояс раптом засвербів, бери лопату, рийся сміло, і докопайся скарбів.
18: Гомін у юрбі, у мене ниє тіло все, а мною трясся, мов трясе.
29: У мене поперок свербить, мені за спиною знобить.
30: Хода стає чомусь хитка.
29: То знайте, дія невмируща природи таємничих сил. Струмуємо в вода живуща з глибин найглибших, як з могил. Коли занило в тебе тіло,
2: і пояс раптом засвербів. Бери лопату, рийся сміло і докопайся скарбів.
3: Гомін у юрбі. У мене ниє тіло все.
4: А мною трясся, мов трясе.
3: У мене поперек свербить, мені за спиною знобить.
2: Це все не дурно, так і знай, що тут скарбів хоч отбавляй.
3: Цісар, словами годі вже блудити.
2: Ні, нас на місце те ведити.
3: Вкажи, де скарб копать, скоріш. Своєю власною рукою займусь роботою такою.
2: А брешеш, то таке укою, що в пекло зразу полетиш.
3: Мефістофель, без тебе можу полетіти.
2: Та трудно все й перелічити, що десь сховалось нічиє.
3: Буває, в полі бідний ратай виорює в горщечку скарб багатий. Перш думає, що в нім селітра є, а згодом бачить радістю пойнятий, що золото там щире виграє.
2: А скільки є незнаних склепів, підвалів, хідників, вертепів, куди знаючий хід проб'є, там в глибині, в підземній світі, мовчанням темрявим повиті, скарби блискочуть коштовиті. Полумиски і тарілки стоять у ряд із злота литі, а поруч чаші й чарки жахтять в черленім самоцвіті, і тут же пристаре вино. Клепки потліли вже давно, та держить бочку камінь винний. Шляхетні трунки старовинні, як і коштовності оті, укриті темрявою ночі, чекають на часи урочі. І з чого вдень ми кпить охочі, чарує чаром в темноті.
3: Цісар, що темнота? Пуття у ній немає. Що ціну має, хай на сонці сяє.
2: Хто шахрая впізнає уночі? Який же кіт у темряві не сірий?
3: Ні, вдень при всіх ти скарб чудесний вирий.
2: Давай сюди чаровані ключі.
3: Мефістофель, ні, сам візьмися до лопати і збагатися ти стократ. В землі зумівши накопати черідку золотих телят, тоді, любенько, без ваги, оздобиш ти себе й свою подругу, її красу й твою потугу підвищать ті клейноди дорогі.
2: Цісар, скоріш, скоріш, та доки ж откладати?
3: Астролог, як вище, бажанням царю треба міру дати.
2: Ти перше нам веселе свято справ.
3: Не слід хапатися враз за 10 справ. Подіймо зверху, щоб тоді з-під споду дістать певніше гідну нагороду. Як хочеш благ, то будь благим в душі, як хочеш втіх, то кров буйну в тиші. Як прагнеш вин, до винотоку берися, як ждеш чудес, то вірою вкріпися.
2: Цісар, повеселімся ж, лихові на злість, бо скоро зайде в нас великий піст, а поки що нехай буяє шал, ми справимо бундючний карнавал.
3: Сурми усі виходять. Мефістофель, не може дурень зрозуміть, що щастя треба заслужить. Хоч камінь мудрих він добуде, без мудрого той камінь буде.
2: Маскарад.
3: Просторий зал з бічними покоями, оздоблений і причепурений до маскараду.
2: Герольд. Геть,
5: давні вигадки німецькі. Чорти, відьми, танки мертвецькі. Ми інших хочемо забав. Наш володар у дні походів недарма Альпи переходив, собі на користь, всім на подив. Веселий край він там придбав. До папського схилившись трону, добився цісарських він прав і звідтіля приніс собі корону, та й нам ковпак блазенський теж узяв. І ми удруге народились, усі вельможі, всі пани у той ковпак любенько нарядились, немов дурними поробились, по-своєму ж розумні всі вони. Вони вже йдуть, де самотою, де парами, а там юрбою, тут за гуртом пливе гурток. Сюди-сюди, тут стільки вражень, проте не йде мені з думок, що світ – один великий блазень, хоч знає безліч витівок. Садівниці співають у супроводі мандолін. Чи порились ми в надії, що сподобаємось вам, флорентинки молодії, вбранні з блиском двірських дам? Закосичились квітками, вбрали пишні пояси, і стрічками, і шовками додали собі краси. Як до справи взяться зручно, можна всього досягти. Квіти, випликані штучно, будуть цілий рік цвісти. Із шматочків різнобарвних симетричні пелюстки. Глянь на квіти, скільки чарівних, хоч прості самі частки. Юнь і врода, ніжні квіти, смак і мода, все в нас є. Трудно в жінці розрізнити, що в ній штучне, що своє. Герольд. Час квітки з голів знімати. Ставте кошики додолу, щоб усякий вибирати міг до свого задоволу. Люди ринули юрбою, зразу й сад тут уродився, крам, напевне, полюбився, крамаркам нема відбою. Садівниці, тільки цур не торгуватись, хоч би й дорого здалось. А щоб знали, за що братись, коротенько назвемось. Маслинова гілка з плодами. Я нікого не чіпаю, ворожнечі уникаю, і не маю ворогів. Я недарма символ миру, всюди ширю дружбу щиру і пильную тиші нив. Сподіваюся, що можу уквічать голівку гожу. Золотий вінок із колосків. Краще віток, краще квіток, дар церери скрасить вас. Те, що людям на пожиток, найлюбіше із окрас. Фантастичний вінок. Квіти, ніби рожі чайні, тільки з моху розцвілись. Для природи незвичайні, а для моди придались. Фантастичний букет. Не питайте в Теофраста, що за суміш це квітчаста, а проте я сподіваюсь, що красуням сподобаюсь. Може, котра закосичить, як їй буде добре личить. Може, хто ласкавий буде, приколоть мене на груди. Виклик. Хай красують горді й пишні ті букети дивовижні, вдовольняючи лиш моду, зневажаючи природу. Хай дзвіночки злотом сяють, з-під кудерців виглядають. Пуп'янки троянд. А ми в пуп'янку в цей час, та блажен, хто знайде нас. Прийде літечко привітне, рожа з пуп'янка розквітне. Що за втіха, що за щастя, що жадалося, те дасться, очарує флори твір, душу й розум, серце й зір. Під зеленими вітами
6: садівниці чепурно порозкладали свій крам. Садівники співають у супроводі теорб. Всі любуються квітками, що за пишна з них оздоба, а плоди їдять, плодами око тішить неподоба. Вишні, сливи найсолодші, вибирайте не глядінням, бо язик із піднебінням кращі судді тут, ніж очі. Груші, яблука незгірші, соковиті, медянисті, про квітки складайте вірші, що ж до яблук краще їсти. До садівниць. Тож приймайте нас, красуні, в свій квітучий пишний ряд, красні квіти ваші юні, щедрий наш розкішний сад. Під наметом цим веселим, під рясним сплетінням віт,

вже у думці й віддала, за кого хотіла. Рік за роком пролетів, 30 літ за того, і чимало женихів мала ти небого. Танцювала із одним, жартувала із другим, а все ні до чого. Скільки гулянок, балів, не вряжала мати, ти й посліднього з орлів не могла впіймати. Нині дурнів повно скрізь, до когось якось підлізь, мушу зятя мати. Молоді й гарні дівчата приєднуються до них. Починається галаслива невимушена розмова. Рибалки та птихолови з ятерами, вудками, липкими паличками та іншими знаряддями виходять і вмішуються в юрбу гарних молодят. Вони бігають навколо, ловлячи одне одного і весело перемовляючись. Лісоруби входять галасливі, незграбні. «Гей, розступіться! Ми лісоруби! Стовбури груби! Косимо з грюком, носимо з гуком! Гей, бережіться! Трудно шануйте і розміркуйте! Якби не руки, грубі робітні, зазнали б муки, пани тендітні! Якби ми плечі в лісі не гріли, то з холоднечі ви б подубіли. Полішинелі, вайлувато, якось благувато. Вік вам згинаться, вас любить праця, а ми не дурні, завжди безжурні. Легке, як пір'я, наше ганчір'я, ми все гуляєм, гадки не маєм, плащик накинем, ковпак надінем, капці узуєм і чимчикуєм, скрізь по базарах, в одинці в парах, ловимо гави, людської слави не боїмося, жваво в'ємося поміж юрбою, з піснею, грою, сміхом шаленим, танцем скаженим. Дармоїди, улесливо й ласо, ви, дроворуби, людоньки любі, і вуглероби нам до вподоби. Що там схиляння і потакання, милі усмішки, фрази пустишки, хвалячи гудять, гріючи студять, пуття в них мало, хоч би до мене й море вогненне із неба впало, без дров, без гілля і без вугілля його не вхопиш, печі не стопиш. А тут вже варять, парять і жарять, і ласогуби, розкошолюби. Носом вже чують рибку індичку, побенкетують десь на дурничку. П'яний, заплітаючись, я нікого не боюся, я сьогодні вольний пан. Я співаю і сміюся, хоч і випив тільки дзбан. П'ю-п'ю сам і за вами, дзень брязь чарочками. П'ю на власне, на чуже, почаркуймось, та й уже. Посварився я старою, що й побився під кінець, що називала машкарою за строкатий жупанець. П'ю, п'ю за машкарами, дзень брязь чарочками, хто там гроші береже, почаркуймось та й уже. Люди кажуть, заблудився, я ж прибився до корчми, хоч і набір та напився. Почекають із грішми, п'ю, п'ю з хазяями, дзень брязь чарочками. Що за смішки, хто і рже, почаркуємось та й уже. Чи я в шинку, чи я вдома, де захочу, веселюсь. А як зможе, ноги втома, де захочу, повалюсь. Хор. П'єм, п'єм за столами, дзень брязь чарочками, а вп'ємося байдуже, геп додолу, та й уже. Герольд.

0: об'являє про різних поетів, співців природи, двору та лицарства, ніжних ліриків та натхненних одописців. Вони товпляться, змагаються і не дають один одному сказати слова. Один якось вихопився і проголошує кілька слів. Сатирик. Одна мені відрада, співаю я охоче про те, про що громада і слухати не хоче. Співці ночі та могил не виступають, бо саме завели з новоявленим вампіром прицікаву розмову. Чи не повстане з неї новий поетичний напрямок? Герольду нічого робити викликає тим часом грецьку міфологію, що зберегла і в новітнім місці свою самобутню принадність.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Їм не доводиться чекати ранкової газети. Повідомлення про те, що Дональд Дейвіс, уже підозрюваний у вбивстві своєї дружини, признався у вбивствах шляхового Джо, очолює випуск новин об 11 вечора. Ходжес і Джейні дивляться телевізор, лежачи в ліжку. Для Ходжеса повторний інтеркурс виявився натужним, але найвищою мірою приємним. Він усе ще важко дихає, він спітнілий, йому треба сходити в душ, але вже минув довгий-довгий час відтоді, як він почувався таким щасливим, таким дощенто щасливим. Коли ведучий новин переходить до цуцика, який застряг у дренажній трубі, Джейні натискає кнопку на пульті і вимикає телевізор. «Окей, це може спрацювати, але ж, боже мій, це так ризиковано!» Він знизує плечима. «Без можливості звернутися до поліцейських ресурсів, я вбачаю в цьому найкращий для мене спосіб просунутися вперед. І його це влаштовує, бо це саме той спосіб, яким він бажає просуватися вперед. Ходжес мельком думає про те саморобне, але дуже ефективне бойове знаряддя, яке він тримає в шухляді свого комода, про ту картату шкарпетку, наповнену підшипниковими кульками. Він уявляє собі, як було б приємно використати веселий ляпанець на такому сучому сину, який вганяється одним з найважчих у світі легкових автомобілів у натовп беззахисних людей. Такого, напевно, не трапиться, але це можливе. У цьому найкращому і найгіршому з усіх світів більшість речей можливі. «Як ти зрозумів те, що моя мати сказала наприкінці про Олівію, яка чула привидів?» «Мені треба подумати про це трішечки більше», – відповідає Ходжес, проте він уже про це подумав. І якщо він правий, у нього, можливо, мається ще одна доріжка до містера Мерседеса. Він волів би не втягувати в це Джерома Робінсона більше, ніж той уже втягнутий. Але якщо він збирається розібратися в останніх словах «місіс Вортон», мабуть, йому таки доведеться. Він знає з півдюжини копів із Джеромовою обізнаністю в комп'ютерах і не може звернутися до жодного з них. «Привиди», – думає він, – «привиди в машині». Він сідає, скидаючи ноги з ліжка на підлогу. «Якщо запрошення мені залишитися тут іще діє, що мені наразі треба, так це душ». «Усе діє?» Вона перехиляється і нюхає з боку йому шию, легенько стискаючи пальцями його передпліччя, від чого Ходжеса кидає в приємний дрож. «А тобі таки дійсно треба?» Після душу і знову в своїх боксерських трусах він просить її ввімкнути комп'ютер. Потім з нею поряд себе. Вона сидить, уважно спостерігаючи, він пірнає під блакитну парасольку Деббі, де залишає повідомлення для Мерскілла. Через 15 хвилин з Джейні Паттерсон, яка затишно притулилась до нього, він уже спить. Як ніколи мирно з часів свого дитинства.

0: коли після кількох годин безцільного кружляння вулицями Брейді приїздить додому уже пізно, є на задніх дверях, висить записка. «Де ти був, медовий мій? У духовці домашня лазанья». Йому достатньо одного погляду на цей непевний, сповзаючий донизу почерк, щоб здогадатися, що вона вже була серйозно набралася. Коли це писала, він відчіплює записку і заходить у дім. Зазвичай він найперше дивиться, як там вона, але чує дим і поспішає до кухні, де в повітрі висить синя імла. Дякувати Богу, детектор диму тут давно несправний. Він весь час збирається його замінити і весь час про це забуває, за багато всяких інших справ. Дякувати також потужному вентилятору духовки, який всмоктав диму якраз достатньо, щоб інші детектори не завелися. Хоча невдовзі вони очуняють, якщо він не встигне тут провітрити. Духовка ввімкнута на 3.15. Бреді її вимикає. Він відчиняє вікна над мийкою, а потім задні двері у технічній комірці, де вони тримають очисні засоби, є підлоговий вентилятор. Він ставить його, націлюючи на збожеволілу духовку, і вмикає на повну потужність. Зробивши все це, він нарешті йде до вітальні подивитися, як там його мати. Вона лежить, роздоборившись на дивані, у розчахнутій згори, аж до її білих стегон домашній сукні, голосно і рівномірно хропе, наче мотопила на холостому ходу. Він відводить очі і повертається назад до кухні, бурмочучи собі під носа. Блять. Сідає за стіл з похиленою головою, забравши в долоні скроні, з пальцями, зануреними глибоко собі в волосся. Чому? Коли справи тільки-но пішли неправильно, вони й далі продовжують іти неправильно. Він ловить себе на тому, що думає про гасло мортонівської солі. Як дощить, то вже періщить. Після 5-хвилинного провітрювання він ризикує відкрити духовку. Під роздивляння чорної задимленої маси всередині неї будь-які слабенькі поклики голоду, що він їх міг відчувати, коли приїхав додому, зникають геть. Миттям не очистити цю пательню. Година шурування і ціла коробка мачулок Брілло не очистять цю пательню. Ймовірно, навіть лазером промислової потужності не очистити цю пательню. Ця пательня пішла прахом. Ще пощастило, що він, приїхавши додому, не побачив тут бригаду пожежників і свою матір, яка пропонує їм пригоститися Колінзом. Він закляпує духовку. Він не бажає бачити цю атомну печеню. І натомість знову йде подивитися на матір. Навіть у той час, коли його очі перебігають вниз і вгору по її оголених ногах, він думає, було б краще, якби вона дійсно померла. Краще для неї і краще для мене. Він спускається вниз, де вмикає голосовими командами світло та свою комп'ютерну батарею. Сідає за номер 3, наводить курсор на іконку блакитної парасольки і вагається. Не тому, що боїться, що там не буде послання від жирного екскопа, а тому, що боїться, що воно там буде. Якщо так, в ньому не буде нічого такого, що йому хотілося б прочитати. Не за теперішнього стану справ. Голова в нього і так розривається, та навіщо рвати її ще дужче? Хоча там може бути відповідь на питання, що коп робив у кондо на Озерній авеню. Чи він не допитував там сестру Олівії Трелоні? Можливо, напевне ж, у 62 він не міг з нею перепихуватися. Брейді клікає мишкою. І ось воно. Керміт Фрок 19. Бажає з вами побалакати. Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрок 19? Так? Ні? Бреді наводить курсор на «ні» та гладить круговими рухами вказівного пальця поверхню своєї мишки. підбурюючи себе натиснути і покінчити з цим просто тут і просто зараз. Уже очевидно, що йому не вдасться підштовхнути жирного екскопа до самогубства таким чином, як він зробив це з місіс Трелоні. То чому не ні? Хіба це не буде розумним? Але він мусить знати. Ще більш важливо, Дед Пенс не мусить виграти. Він переводить курсор на «так», клікає, і повідомлення доволі довге цього разу спалахує на екрані.
1: «Знову Овва, мій друже, який вигадав безперечно фальшиве зізнання. Мені не варто було б навіть відповідати. Тобі подібних на дайм можна купити дюжину. Але, як ти справедливо зазначив, я зараз пенсіонер, тож навіть балачка з якимсь довбнем здається кращою за доктора Філа і усі ті нічні інформаційно-рекламні передачі. Зайвих 30 хвилин про Оксіклін, і я стану таким же помішаним, як ти. А ще я заборгував тобі подяку за ознайомлення мене з цим сайтом, якого в протилежному випадку я б не знайшов. Я маю тут уже трьох нових і небожевільних друзів. Одна з них – пані з чарівливо брудною лексикою. Отже, окей, мій друже, дозволь ввести тебе в курс справи. По-перше, кожний, хто дивиться CSI – місце злочину, спроможний був вирахувати, що мерседес-кілер мав на собі сіточку для волосся і скористався дезінфектантом, щоб помити клоунську маску. Ти тупе чмо. По-друге, якби ти дійсно був тим парубком, який вкрав мерседес місіс Трелоні, ти б згадав про валет-ключ. Це те, чого тобі не допоміг вирахувати серіал CSI. А отже, ризикуючи бути банальним, повторю, ти тупе чмо. По-третє, я сподіваюся, ти занотовуєш. Я отримав дзвінок від свого старого напарника. Він упіймав одного поганця, такого, що спеціалізується на справжніх зізнаннях. Подивись новини, друже мій, а потім спробуй вгадати, в чому ще цей парубок збирається зізнатися в наступні пару тижнів. Приємної тобі ночі. І, до речі, чому б тобі не морочити голову комусь іншому своїми фантазіями?
0: Брейді неясно пригадується герой якогось мультфільму. Можливо, то був Фогорн Легорн, великий півень із південним акцентом, який скаженів до того, що спершу в нього шия, а потім і голова перетворювалася на термометр, і температура вищала і вищала від сушки до смаження, а потім до атомного вибуху. Брейді відчував, що майже таке саме відбувається зараз із ним, поки він читає це нахабне, образливе послання, яке збурює шал. «Валет? Ключ? Валет-ключ! Про що ти таке потякаєш?» – промовляє він. Голос його звучить десь між шепотом і гарчанням. «Про що ти таке к херам потякаєш?» Він підводиться і дибає по підвалу непевним колом на ногах-ходулях, смикуючи себе за волосся так, що аж з очей тече. «Про матір уже забуто». Про згорілу лазанью забуто, про все забуто, окрім цього ненависного послання. У нього навіть вистачило нахабства вставити туди смайлик. Смайлик! Брейді копає крісло і, забиваючи собі наступні пальці, посилає його котитися в протилежний бік кімнати, де те б'ється об стіну. Потім він розвертається і біжить назад до комп'ютера номер 3, нависаючи над ним, наче гриф, стерв'ятник. Перший його імпульс – негайно відповісти, назвати цього клятого копа брехуном, ідіотом і спородженою ожирінням ранньою хворобою Альцгеймера, анальним рейнджером, який смокче член у свого дворового пацана Ніггера. Потім якась видимість раціонального мислення – крихкого й хисткого знову повертається до нього. Він ставить на місце крісло й заходить на вебсайт міської газети, аби побачити, про що розводився Ходжес. Йому навіть не треба клацати на рубриці «Головні новини дня». Все воно просто тут, на першій шпальті завтрашнього числа газети. Брейді за місцевими кримінальними новинами стежить старанно, тож йому добре знайоме є ім'я Дональда Дейвіса і його красиво виточене обличчя. Він знає, що копи підозрювали Дейвіса у вбивстві власної дружини, і Брейді не сумнівався, що це зробив цей чоловік. А тепер цей ідіот зізнався, але не тільки в її вбивстві. Судячи з газетної статті, Дейвіс також зізнався у зґвалтуваннях, убивствах ще п'ятьох жінок. Коротше, заявив, що шляховий Джо – це він. Спершу Брейді не може пов'язати цього з хамським посланням екскопа. Потім йому доходить у спалаху зловісного осяяння. Поки Донні Дейвіс перебуває в стані «душа на розпаш», він наміряється також зізнатися в авторстві бійні біля міського центру. Може, навіть уже це зробив. Брейді крутиться, наче дервіш. Обертається раз, другий, третій. У нього розколюється голова. Серце б'ється йому в грудях, у шиї, у скронях. Він відчуває його навіть у яснах і в язику. Чи це Дейвіс сказав щось про валет-ключ? Оце от до всього і спричинилося? Не було там ніякого валет-ключа, промовляє Брейді. От тільки як він може бути в цьому впевненим? А якщо був? Якщо вони повісять цю справу на Дональда Дейвіса і таким чином вкрадуть у Брейді Хартсфілда його великий тріумф після всіх тих ризиків, на які він тоді наважився? Більше стримуватися він не може. Він знову сідає перед номером 3 і починає писати послання до Кермід Фрок 19. Коротеньке і просте, але руки в нього тремтять так сильно, що воно в нього займає майже 5 хвилин. Відсилає він його відразу ж, щойно закінчив, не переймаючись тим, щоб перечитати текст. «Ти мішок лайна, засранець ти!» «Окей, ключа там не було в замку запалювання, але ключ був ніякий, не валет-ключ, там був запсаний ключ у бардачку». А як я відімкнув машину, залишається тобі вирахувати, сракоголовий. Дональд Дейвіс не має діла до цього злочину. Я повторюю, Дональд Дейвіс не має діла до цього злочину. Якщо ти казатимеш людям, що це він зробив, я тебе вб'ю. Підпис «Справжній Мерседес Кіллер». Постскриптум. Твоя мати була шльондрою. Вона давала в дупу і вилизувала сперму з риштаків. Брейді вимикає комп'ютери, піднімається нагору, залишаючи матір хрупти на дивані, замість того, щоб допомогти їй перебратись у ліжко. Він ковтає 3 пігулки аспірину, додає 4-ту, а потім лежить у своєму ліжку з широко розплющеними очима і дрижить, аж поки на сході не займаються перші промені світанку. Нарешті на 2 години він западає в сон, тонкий і повний марень, і неспокійний.

0: Уранці в суботу Ходжес робить омлет. Коли до кухні в своєму білому халаті з вологим після душу волоссям входить Джейні. Волосся зачесане назад, і від цього її обличчя здається ще молодшим, ніж раніше. Він знову собі думає. 44? Я шукав шинку, але так і не знайшов. Зрозуміло, що вона все одно може десь там бути. Моя колишня заявляла, що переважна більшість американських чоловіків страждають на хворобу під назвою холодильникова сліпота. Не знаю, чи існує гаряча телефонна лінія для таких випадків. Вона показує рукою на його черево. «Гаразд», – киває він. А тоді, бо їй здається, це подобається йо.
1: «І, до речі, який у тебе холестерин?»
0: Він усміхається і відповідає. «Тости? Вони цільнозернові. Як тобі, мабуть, самі це відомо, бо ти сама їх купувала.
1: Одну скибочку, ніякого масла, тільки трішки джему. Що ти збираєшся сьогодні робити?»
0: «Поки ще не впевнений. Хоча він думає, що непогано було б побачитися з Редні і Стіплзом у цукрових пригірках, якщо Редні сьогодні на чергуванні і так само не всипущий. А ще йому треба побалакати з Джеромом про комп'ютери. Там безкінечні перспективи.
1: Ти перевіряв блакитну парасольку?»
0: «Хотів спершу приготувати тобі сніданок. І собі». Це правда, він дійсно прокинувся з більшим бажанням нагодувати своє тіло, ніж заткнути корком певну порожню діру в себе в голові. «Крім того, я не знаю твого паролю».
1: «Пароль Джейні?»
0: «Бажаєш поради? Зміни його. Насправді це порада хлопця, який працює на мене».
1: «Джерома, правильно?»
0: «Так, це його ім'я». Він засмажив півдюжини яєць, і вони з'їли їх усі, поділивши омлет точно посередині. Йому майнула думка спитати, чи не шкодує вона про минулий вечір, але він гадає, що її поводження за сніданком уже є відповіддю на це питання. Коли посуд опиняється в миті, вони йдуть до її комп'ютера і майже 4 хвилини сидять безмовно, читаючи і перечитуючи останнє послання від Мерскілла.
2: «Свята телиця», – нарешті мовить вона. «Ти хотів його накрутити? І я б сказала, він уже цілком накручений. Ти бачиш усі ці помилки?»
0: Вона показує на запсаний і відімкнув.
1: «Чи це частина того, як ти його був назвав, стилістичного маскування?»
0: «Я так не думаю. Хоч здивиться на бує і посміхається. Він не може втриматися від посмішки. Риба відчуває гачок, і той вгрузає глибше. Їй досадно, їй боляче. Гадаю, з такими помилками друкує текст людина, коли вона розлючена, як той чорт. Останнє, чого він очікував, це те, що в нього виникнуть проблеми зі славою. Через це він і шаленіє.
1: Ще?
0: Га?
1: Треба, щоб він ще більше ошалів. Пошли йому нове повідомлення, Біле. Штрикни його дужче. Він на це заслуговує.
0: Гаразд. Він думає, потім друкує.

0: Коли він уже одягнений, вона йде з ним коридором і перед ліфтом обдаровує довгим поцілунком. Я все ще не можу повірити, що минулий вечір був насправді. Каже він їй.
1: О, так і був. І якщо ти гратимеш своїми картами правильно, це може відбутися знову.
0: Вона перебігає по його обличчю отими своїми синіми очима.
1: Але жодних обіцянок довготермінових стосунків, окей? Ми сприймаємо це як данність. Один день за раз.
0: У моєму віці я все сприймаю таким чином. Відкриваються двері ліфта. Він робить крок усередину.
1: Залишайся на зв'язку, ковбою.
0: Буду. Двері ліфта починають закриватися. Він зупиняє їх долонею. І не забувай про Боло.
1: Ковбойко.
0: Вона серйозно киває, але він не упускає іскорок у її очах.
1: Джейні дотримуватиметься Боло, бо дай їй луснути.
0: Тримай свій мобільний поряд, і, можливо, було б мудро запрограмувати на ньому 911 у швидкісний набір. Він опускає руку, вона шле йому повітряний цілунок. Двері закочуються швидше, ніж він встигає послати їй у відповідь свій. Його машина стоїть там, де він її залишив. Але гроші, вкинуті у лічильник, либонь, закінчилися раніше, ніж почався час безплатного паркування. Бо з-під двірника на лобовому склі стирчить якась квитанція. Він відкриває бардачок, засовує туди квитанцію і виловлює свій мобільний телефон. Майстер він давати Джейні поради, яких не дотримується сам. Відтоді, як висмикнув чеку, він завжди забуває про цю чортову доісторичної моделі Нокію. Як воно і ведеться з мобільниками. Тепер йому вже мало хто дзвонить, але цього разу він має три повідомлення. Всі від Джерома. Друге і третє. Одне о 9:40, а інше о 9:45. То нетерплячі запити, де він і чому не телефонує. Вони промовлені нормальним Джеромовим голосом. Оригінальне повідомлення, залишене о 6:30 минулого вечора, починається бурхливою говіркою екстазного кайфа Тайрона.
2: «Маса Ходжес, ви де є? Моя тра розжувати вам усьо».
0: Надалі він стає знову Джеромом.
2: «Здається, я знаю, як він це зробив, як він вкрав машину. Подзвоніть мені».
0: Ходжес дивиться собі на годинник і вирішує, що Джером, мабуть, ще не встав. Зарано для суботи. Він вирішує туди поїхати, по дорозі зупинившись спершу в себе вдома, щоб прихопити свої нотатки. Він вмикає радіо, ловить Боба Сігера з його старих часів рок-н-ролом і реве разом з ним «Виймай із шафи ті старі платівки».

0: були колись часи до комп'ютерних застосунків айпадів, Samsung Galaxy і світу блискавично швидкого 4G, коли вікенди були найклопітливішими днями в Discount Electronics. Тепер діти, які колись заходили сюди купувати компакт-диски, завантажують собі вампірський вікенд з iTunes, а їхні батьки шукають щось на eBay або дивляться пропущені ними телепередачі по Гулу. Суботнім ранком Discount Electronics в торговельному центрі «Березовий пагорб» – це пустка. Тоунс пнеться в залі, намагаючись продати якийсь старенький пані телевізор високої чіткості, який уже є антикваріатом. Позаду крамниці Фредді Лінклатер безперервно курить червоні Марлборо, мабуть, репетируючи свою найновішу проповідь про захист прав геїв. Брейді сидить у заднім ряду за одним із комп'ютерів, древнім Візіо, який він був пролікував так, щоб у ньому не залишалося ані сліду ударів по клавішах, не кажучи вже про історію операцій. Він тупиться очима в останнє послання Ходжеса. Одне його око, ліве, вже смикається в швидкому, неритмічному тику.
1: «Покинь звалювати на мою матір. Не її провина, що ти впіймався на цілій купі дурноголових брехень. Дістав ключ з бардачка, чи не так? Хто тобі повірить, коли в Оліві Трелоні залишились вони обидва? А той, що пропав, був валет-ключем. Вона тримала його в маленькій магнітній коробочці під заднім бампером. От справжній мерседес-кілер його і мусив угледіти. Гадаю, що перестану писати тобі, хуйло. Твій коефіцієнт забавності наразі плаває десь близько нуля. І я знаю з авторитетних джерел, що Дональд Дейвіс збирається зізнатися у вбивствах біля міського центру. Що полишає тебе з чим? А просто з тим, щоб жити далі своє сране, маленьке, позбавлене радощів життя, я так гадаю. Тільки ось ще одне. Перш ніж я закрию це чарівне листування, ти пригрозив, що вб'єш мене. Така погроза вже є кримінальним злочином. Але вгадай, що? Мені це байдуже. Друзяко, ти просто звичайний, сцикливий сирун. Таких у інтернеті повно. Бажаєш прийти до мене додому? Я знаю, що ти знаєш, де я живу. І повторити цю погрозу особисто? Ні. Я думаю, що ні. Дозволь мені закінчити парою таких простих слів, що навіть такий довбень, як ти, мусив би їх второпати. Забирайся геть.
0: Людь Брейді така величезна, що він почувається замерзлим на місці. І в той же час він не перестає палати. Він думає, що так і залишиться в цьому стані, згорблений над цим гівняним Візіо, кумедно оціненним для розпродажу у $87 є 87 центів, допоки або не помре від обмороження, або не згорить у полум'ї, або якось не згине одночасно від того і того. Але коли на стіні виростає чиясь тінь, Брейді усвідомлює, що врешті-решт він може рухатися. Він клікає, закриваючи послання жирного екскопа, якраз перед тим, як Фредді нахиляється, щоб поглянути на екран.
2: «На що ти там дивишся, Брейдсе? Щоб воно там не було, але ти так швидко смикнувся його закрити?»
0: «Документальний фільм на каналі National Geographic називається «Коли лесбійки атакують». «Рівень почуття гумору в тебе, – каже вона, – може перевищувати кількість сперматозоїдів, але я схиляюся до сумнівів щодо цього». До них приєднується Тоунс Фробішер.
2: «Є виклик з Еджмонт-Авеню», – повідомляє він. «Хто з вас бажає поїхати?»
0: Фредді каже,
2: вибираючи між викликом до Горянського раю і тим, що мене угриз за сраку дикий тхір, я радше виберу Тхора.
0: «Я поїду», – каже Фредді. Він вирішив, що мусить виконати одну справу, таку, що не може зачекати».

0: Коли Ходжес прибуває до Джерома, на під'їзній алеї перед будинком стрибає через скакалку його маленька сестричка і пара її подружок. На всіх дівчатках, сяючи стразами маєчки із зображенням якогось хлопчачого гурту. Тримаючи в руці теку, в якій лежать матеріали справи, Ходжес рушає через моріжок. Барбара підбігає на достатню мить, щоб дати йому високе п'ять і стукнутися кулак у кулак, а потім мерщій повертається, щоб підхопити свій кінець скакалки. Одягнений у шорти і майку міського коледжу з відірваними рукавами, Джером сидить на сходинках ганку та п'є помаранчевий сік. Поряд з ним Одел. Хлопець каже Ходжесу, що його батьки поїхали кроги рингувати, і він тепер сидить тут нянькою, поки вони не повернуться. Не те, щоб їй іще була потрібна нянька, вона вже набагато тямущіша, ніж думають наші батьки. Ходжес сідає поряд з ним. «Тобі не варто сприймати це цілком доведеним, просто повір мені, Джероме».
1: «Про що саме мова?»
0: «Спершу розкажи мені, що ти з'ясував». Замість відповіді Джером показує на Ходжесову машину, яку той, щоб не турбувати юних стрибунок, припаркував біля бровки.
1: «Якого року оте?»
0: 04-го. Не гід сезону, але пального жере мало. Хочеш у мене її купити?»
1: «Я пас. Ви її замкнули?»
0: «Йо. Хоча район у них спокійний, і він сидить просто тут, дивлячись на свою машину, сила звички.
1: Дайте мені ваші ключі».
0: Порившись у кишені, Ходжес дістає низку. Джером роздивляється ключ-картку і киває.
1: «Угу, СПД»,
0: каже він.
1: «Почала використовуватися на машинах у 990-х. Спершу як допоміжний, а від початку нового століття вже як стандартний прилад. Ви знаєте, що означає ця абревіатура?»
0: «Як ведучий детектив у справі Біні при міському центрі і завдяки частим допитам Олівії Трелоні, Ходжес, звісно, це знає. Система паливного доступу».
1: «Правильно!»
0: Джером натискає одну з двох кнопок на ключ-картці. Біля бровки коротко блимують габарити його Тойоти. Тепер вона відкрита. Він натискає іншу кнопку. Вогні блимають знову.
1: «Тепер вона замкнута. Тримайте ваші ключі».
0: Він тицяє їх у долоню Ходжесу. «У цілості і безпеці, правильно?» «Судячи з твоєї лекції, мабуть, ні».
1: «Я знаю кілька хлопців з коледжу. У них свій комп'ютерний клуб. Імен їхніх я вам не скажу, тож радше й не питайте».
0: «Навіть і не думав».
1: «Вони непогані хлопці, але знають різні погані трюки. Хакерство, клонування, є тирення інформації, всякі там штуки. Вони мені розказали, що технологія СПД – це мало не патентне викрадення. Коли ви натискаєте кнопку, щоб відімкнути або замкнути свою машину, ключ-картка видає низькочастотний радіосигнал. Такий собі код. Якби ви могли його почути, він звучав би на кшталт отого писклявого рипіння, яке ви отримуєте, набираючи номер факс-машини. Ви ще зі мною?»
0: «Поки що так». На під'їзній алеї дівчатка скандують.

0: досягти набагато потужнішу річ. Усі компоненти вільно продаються в найближчій до вас крамниці електроніки. Загалом це коштуватиме близько сотні баксів, радіус дії до 100 ярдів.
1: Ви спостерігаєте, як хазяйка виходить з уподобаного вами автомобіля. Коли вона натискає кнопку, щоб замкнути машину, ви також натискаєте свою кнопку. Ваш гаджет перехоплює сигнал і зберігає його в пам'яті. Коли хазяйка йде у своїх справах і зникає з поля зору, ви натискаєте кнопку знову. Машина відкривається. Вона ваша.
2: Ходжес дивиться на свій ключ, потім на Джерома. Це працює?
0: А вже ж працює. Мої друзі кажуть, що зараз стало складніше. Виробники модифікували систему так, що сигнал змінюється з кожним натисканням кнопки, але немає нічого неможливого. Будь-яку систему, створену людським розумом, може хакнути інший людський розум. Я вас не приспав?
2: Ходжес його ледь чує, але аж ніяк не спить. Він думає про містера Мерседеса до того, як той став містером Мерседесом. Він міг купити собі якийсь з таких пристроїв, про які йому оце щойно розповів Джером. Але так само ймовірно, що він міг його збудувати і сам. А чи був Мерседес місіс Трелоні першим автомобілем, до якого він його застосував? Мало ймовірно. Я мушу перевірити інформацію про пограбування машин у центрі міста, думає він. Починаючи з, скажімо, з 2007 року і аж до ранньої осені 2009-го. У нього є подружка в архіві Марло Еверетт, яка йому дечим заборгувала. Ходжес упевнений, що Марло виконає для нього перевірку, не ставлячи зайвих запитань. І якщо вона натрапить на кілька рапортів, де слідчий зробив висновок, що подавач скарги міг забути замкнути свою машину, вона дасть йому знати. У глибині душі він уже знає. «Містер Ходжес?» Джером дивиться на нього трохи непевно. «Що таке, Джероме?»
0: «Коли ви працювали над справою міського центру, хіба ви не перевіряли версію СПД з копами, які займаються автокрадіжками? Я маю на увазі, що вони мусять знати про це. Це не нова тема. Мої друзі кажуть, що в цього є навіть власна назва – вкрасти писк».
2: «Ми балакали з головним механіком автосалону «Мерседес», і він сказав нам, що там було використано ключ», – каже Ходжес. «Навіть для його власних вух таке пояснення звучить слабенькою відмовкою. Гірше того, воно безпомічне. Що зробив головний механік? Що вони всі тоді зробили? Це погодилися з тим, що було використано ключ. Ключ, забутий у замку запалювання безрозсудною пані, яка нікому з них не подобалася». На юному обличчі Джерома грає химерна і недоречна для його віку цинічна усмішка.
0: «Є речі, містере Ходжес, про які люди, що працюють в автомобільному бізнесі, воліють не розводитись. Себто вони не те, що брешуть, просто забороняють собі про це думати. Наприклад, про те, що подушки безпеки можуть врятувати вам життя, але також і ввігнати ваші ж окуляри вам в очі, осліпивши навіки. Великий відсоток перекидання у деяких моделей джипів. Або як легко вкрасти ваш СПД-сигнал. Але автокрадії мусять бути тямущими, правильно? Я хочу сказати, що вони саме мусять».
2: Отака брудна правда, якої Ходжес не знав. Мусив би, але не знав. Вони з Пітом майже безперервно перебували в полі, працюючи по дві зміни, залишаючи собі хіба що годин п'ять для нічного сну. Ще й паперова робота громадилася. Якщо й була службова записка від відділу автокрадіжок, вона й досі може лежати десь у якійсь істек по цій справі. Він не наважиться спитати про це в свого старого напарника, хоча усвідомлює, що, можливо, невдовзі буде змушений розповісти Піту все, тобто якщо не зуміє розібратися з цим самотужно.

0: парубки. Тим часом усе треба знати Джерому, бо парубок, якого дрочить Ходжес, таки божевільний. Підбігає Барбара, уся спітніла й захекана.
1: «Джею, можна нам з Хільдою Єтонею подивитися звичайне шоу?»
0: «Біжіть, дивіться», – каже Джером. Розкинувши руки, вона обіймає його, притискаючись щока до щоки.
1: «А ти зробиш для нас млинці, мій дорогенький братику?»
0: «Ні». Вона розмикає обійми і відступає.
1: «Ти поганий, а ще лінивий. Чому б вам не сходити до Зоні та не купити там Егго? Грошей нема, ось чому».
0: Джером засовує руку собі до кишені і потім вручає їй п'ятірку, зарубивши цим нові обійми.
1: «Я все ще поганий?» «Ні, ти хороший, найкращий з усіх на світі братів. Тобі не можна туди йти без своїх подружок», – каже Джером.
0: «І одле візьміть», – підказує Ходжес. Барбара хихотить.
1: «Ми завжди беремо з собою одела».
0: Ходжес дивиться, як навскач віддаляються по доріжці у своїх однотипних маєчках дівчатка, теревенячи зі швидкістю миля за хвилину та передаючи одна одній поводок одела з відчуттям глибокого занепокоєння. Йому б навряд чи вдалося заблокувати від небезпеки всю родину Робінсонів, але ці дівчатка такі болісно маленькі. Джерома, якщо хтось спробує до них пристати, чи Одел захистить їх? У Джерома тепер серйозний вигляд. «Не шкодуючи свого життя, містере Ікс, не шкодуючи свого життя, що у вас на думці? Можу я й далі покладатися на твою розсудливість?
1: Щеб пак, сар?»
0: «Гаразд, я хочу багато чого повідати тобі. Але навзаєм ти мусиш пообіцяти, що відтепер зватимеш мене Білом». Джером зважує.
1: «Мені знадобиться якийсь час, щоб звикнути, але окей».
0: Ходжес розповідає йому майже все. Пропускає те, де він провів останню ніч, час від часу зазираючи до свого блокнота. На той час, коли він закінчує, Барбара з подружками вже повертаються з Гоу-Марта, перекидаючи одна одній з рук у руки коробку Егго і сміючись. Вони заходять у дім, щоб їсти свої ранкові смаколики перед телевізором. Ходжес із Джеромом сидять на ганку і балакають про привидів.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина десята. Казка. Загублена пам'ять. Холодною видалася зима того року. Птахи на льоту замерзали, а сніг хрипів, неначе скаржився на життя і голосно кидав людей за свої негаразди. Якось забрела на узлісся сирітка, маленька дівчинка з містечка поблизу стародавнього лісу, клапті якого ще залишилися на багатостраждальній землі. Від снігового блиску у дитини мерехтіло в очах, та сонце ховалося за пухнасті, вбрані снігом гілки старих ялин, і сяйво на землі тьмяніло. Раз по раз, провалюючись у замети, іноді ледь не до поясу, ішла дівчинка далі, дмухаючи на затерплі від морозу руки. Діряві рукавички зовсім не гріли маленьких пальчиків. Сутінки лягали на землю, приспану вечоровим золотом погожої днини, що добігала кінця. Сів на гілку великий ворон. Захиталася гілка, обваливши за дитиною зимове лісове хутро. Тепле біле хутро, що дарує сон. І сон той вічний, лагідний, зимовий. Притулилася дівчинка до захололого сплячого стобура, неначе допомоги у сонного дерева попрохала, бо не сила їй вже була йти. Засинала дитина в обіймах коренів розлогого дуба, і тільки ворон тоскно каркав у сутінках. А раптом тендітна жіноча рука торкнулася щоки дитини, поправила хустину, що з'їхала по русявому волосю, мовби по сонних думках. Панською була рука незнайомки, хоча й безкоштовностей. Нахилилася панночка до дитини, дмухнула на вії, та не сновидіння насилаючи, як зазвичай це робила, а відганяючи смертний сон. Поворухнулася дівчинка, розплющивши очі, що сяйнули блакиттю у густих сутінках. Побачила дитина чорняву панночку, але не відсахнулася. «Хто ти?» – тихо запитала дівчинка. Панночка підвелася. Темна на ній була сукня, неначе зіткана із сутінкового туману, крізь який несміливо проглядають сузір'я. Сяйво місяця, що сходив над небокраєм, плилося мережево на пелені й по краю рукавів, а зі срібного паска світили справжні зірки, гойдаючись на китицях, роняючи блискітки на сніг. «Я ніч!» – усміхнулася панночка. «А що ти робиш у лісі о такій порі? Ти б замерзла, якби ворон тебе не знайшов і мене не покликав». Сумно опустила дитина очі долу. Не могла вона розказати навіть цій дивній красуні, як ображають її однолітки. Насміхаються, знущаються, кипкують над мріями і бажаннями, випадково про них дізнавшись. Не сила їй було так більше жити, без батьків, без друзів, без коханого, бо не така вже й маленька була, тільки найнижча серед однолітків, над якими теж доля познущалася, покинувши напризволяще. Та господині темряви не треба було чути людського голосу, щоб довідатись, що муляє дитяче серце. Присіла вона на сніг. Кольори її сукні змінювалися, непомітно переходили в глибокі сутінки, надаючи коштовному сніговому блиску таємничості. Обережно зняла діряві рукавички, дмухнула на закляклі руки, і від того подиху стало тепло-тепло, але не так, як перед тим від зимового сну, що потай підкрадався до знесиленої дівчинки. «Смерті шукаєш, дитино», – мовила стиха ніч, дивлячись в ясно-блакить дівочих очей. «Не шукай, та мене не дарма ти боїшся. Можу я поставити перед тобою випробовування нездоланні, можу одурити чи віддати морозу на поталу. Гралася я людьми, і доки сонце сходить, гратимусь, але тобі шкоди не заподію». «І чим же заслужила я таку ласку?» Розсміялася дівчинка, і, мов би, сніг сильніше заіскрився від відлуння її голосу. Всміхнулася панночка з мінливими нелюдськими очима. «А ти ще не знаєш моєї ласки, прихильна я до всіх, чиї серця палкі, воля сильна і хто стає втікачем від світу людського». Відпустила ніч дитячі руки і сама встала. Розгорялися сузір'я веселкою на її сукні, і в небі шляхами незвіданими лягали. Хиталися на китицях її паска зорі, неначе давній годинник час людських життів відмірював. Дмухнув вітер, обсипав чорноволосу сніговим пилом, і сніжинки затримались у волосі зірочками-крижинками. Мовчазна ніч дивилася в глиб лісу, роздумуючи, а тоді озирнулася до дитини, що теж підвелася. «Якщо тікаєш ти з людського світу, то йди зі мною, бо лише під моїм покровом зникає все, викликане і збудоване людьми, і тільки справжнє залишається, а ще зостається пам'ять, від якої відмовляються люди заради сучасних винаходів і розваг. Тікай зі мною, дівчино, весело і вільно буде тобі у моїх володіннях, і час майже не займатиме твого життя. Однак стережися володій моїх, дитино, підступні вони. Як відчують, що пригорнулося твоє серце до людського світу, що озирнулася ти за людським щастям шкодуючи, втратиш владу над темними просторами, втратиш назавжди владу, а можливо і життя. То підеш зі мною, чи відвести тебе назад до людей?» Глибокими були нелюдські очі, повні прадавнього вогню, від якого по крові розливається жах і пристрасть, жага сповнена нестримної радості. Сміливо дивилася в безодню цих мінливих очей дівчинка, а тоді простягнула руку, даючи мовчазну згоду із посмішкою на вустах. Накрила ніч дитину зоряним крилом, і спокій повернувся до засніженого зимового лісу. Тільки ворон чорнів на гілці плямою, наче сторож сну, від якого лише навесні можливо пробудження. Іноді линуло до неба його розлоге «кра, кра». Коли зійшов місяць, ворон розправив крила і полетів на простір засніженого поля, де ще зосталися шматки поки не розореного степу. Давно це було. Багато літ відтоді минуло. Прокотилася по тій землі страхітлива війна, де брат воював проти брата. Та кров'ю нарешті об'єднала розкраєну людьми країну. Тьмяніли прапори. Вицвітали їхні криваві кольори, а тоді замість червоної заграви розлилося на прапорах небо і заколосилося стигле жито. Хоча і казав дехто, що не на добре, коли сонцю у життєдайній владі відмовляють, а вода хвилею до неба дістає і там лишається. Але не повірили в силу сонця, тільки хліба хотіли і голоду боялися. Відкинули люди прадавнє благословення життєдайного світила. Жив тоді у тій країні золотого жита хлопчик на ім'я Остап. Любили його батьки, як люблять молодшого у родині, бажаного і довгоочікуваного сина. Ріс той хлопчина вродливим, був вправним у багатьох міннях, хоча й не дуже слухняним. Та іноді у карих очах бодай на мить прокидалося свавільда, приборкане, непотайне і вкрай небезпечне. Не міг бачити себе Остап у таку хвилину, але змінювались його очі, коли дивився він на степові простори чи стояв над гірською кручею. Так би й прожив своє життя Остап. Закохався, одружився, виховав діточок і пішов би у вирій на спочинок. Та судилося інше. Було йому років 12, коли батьки вирішили відсвяткувати Різдво у бабусі і дідуся, що жили в селі, яке межувало зі стародавнім Поліссям. Дорослі гомоніли в сусідній кімнаті, гудів вітер за вікном, спала вкрита сніговим покривалом земля, а баристі візерунки на білій печі у темряві виглядали чорними. Не спалося хлопцю. Якесь щемке перечуття муляло груди, стискало серце, змушуючи битися все швидше і гучніше. Остап підвівся, тихесенько вдягся і непоміченим шмигнув за двері, туди, де у місячному світлі діамантами ярився сніг. На вулиці було не холодно, тільки іноді налітав вітер, розгойдуючи чорні кістяки дерев, різав замети тінями, чіткими у місячному світлі. Моторошно стало хлопчику, та йшов він далі, наче кликав його хтось і чекав на узвіссі. Вітер нагнав хмару на місяць, упала бліда темрява на ліс, вдалині завив вовк. Далеко у морозному повітрі рознеслося виття понад землею, а тоді хмара відійшла, і Остап побачив її. Чорна вершниця, вбрана у темні оксамитові шати, русяве волосся розпущене, наче плащем її вкриває, а шкіра перлинно-біла, і очі блакитні, ясні. Весела вершниця та нелюдськими веселощами, і кінь її незвичайний, ніби хмара нічна, що конем обернулася, і замість блискавок у нього золота збруя, і золоті копита вибивають із землі фонтани іскор, і очі у коня темні, лихим вогнем потойбічним палають. За мить роздивився все те хлопчик і запам'ятав на все життя. А вершниця вже скакала далі, і сміх її був дзвоном кришталевих дзвіночків, а волосся сяяло у місячному світлі жаринами золотими виграючи. І там, де падали іскри з-під копит дивного коня, розсипом залишалося тріюче самоцвітне каміння. Зникла вершниця на засніжених просторах, а хлопчик кинувся за нею. Шукав він серед снігу щедро розсипані коштовності, та не через жадобу, а заради пам'яті. Але знаходив лише гарячі камінчики, розжарені світлом, багряні, схожі на яшму, тільки не на застиглу, а на живу, щойно з землі народжену. Нікому не розказав Остап про нічну пригоду, та здалеку іншими ночами бачив дивну вершницю, і серце його хвилювалося, сповнюючись невідомого досі почуття. Закохався він у ту дівчину, а коли повернувся додому в місто, зробив з багряної яшми браслет. Вклав камінці у складний шкіряний візерунок, бо свердлити самоцвіти, щоб не нанизати на нитку, рука не піднялася. Була тепер ця річ йому оберегом. Тепер ще частіше змінювались очі Остапа, неначе чужими ставали. Очима того, хто бачив набагато більше, ніж інші підлітки, і не раз дивився у вічі загибелі. Особливо часто це траплялося, коли замислено глядів хлопчина на свій оберіг, поринаючи омарево неясних спогадів, що втікали від його пам'яті. Носив Остап той браслет майже не знімаючи, а руки текли повноводною рікою, чий колір люди віддали на своїх прапорах небу. Змужнів Остап, закінчив школу. Були у нього щирі друзі і весела компанія. Та ніхто не знав, чи в змозі хтось, із ким він піднімав чарку за веселим, майже нап'яним застіллям, стати йому побратимом. Зустрічалися на його шляху і вродливі дівчата, які подобалися молодому серцю, та іноді тьохкало воно, як тоді у передчутті напередодні різдвяної ночі. І тоді сумно ставало Остапу і чомусь нестримно весело водночас, як буває, певно, тільки під час буревію, коли дивишся на стихію, а душа твоя сміється від захвату, що подолала свій жах перед силою давньою і по-справжньому ніким ще не здоланою. Настав травень. Над землею шлейфом простяглися пахощі яблуневого цвіту і польових квітів. І здавалося, що зірки дзвенять перед дзвоном в ясному небі. Друзі збиралися відсвяткувати на природі настання погожих днів. Вони розпалили багаття, смажили м'ясо, хліб та картоплю. Розповідали веселі історії, сміялися, співали, з насолодою вдихали терпкий дим вогнища, неначе у дитинство поверталися. Та не пили, бо пляшка вина, яку вони прихопили з собою, розбилася дорогою. Весело було друзям, затишно. Ближче до ранку заснули вони у наметах в обіймах тих, кого потай вважали обранцями, з ким бажали поєднати життя і долі. Холодно ще було вночі, от закохані й грілися обіймами одне одного. І тільки одному з них, як завжди, не знайшлося пари. Довго дивився Остап на згасаюче багаття. Гралися багряні відблиски в його потемнілих очах, ніби згадки про пожежі, чий попіл давно змішався з землею. А коли почало розвиднюватись, пішов хлопець на озеро. Мов у гладенькому дзеркалі відбивалися у воді ніжно-рожеві вранішні хмаринки, які зникнуть, щойно зійде сонце. Остап сидів на березі озера. Слухав чисті переспіви птаства. Та раптом стукнуло копито, зачепившись об камінець. Зблиснули золотаві іскри, падаючи у соковиті трави, а по озеру розійшлися кола. Напувала свого чорного коня панночка з довгим русявим волоссям. Підхопився Остап, побачивши диво на іншому березі озера. Майже не змінилася вершниця з того часу, коли бачив він її серед снігових просторів. Тільки наче трохи старшою та вищою стала. Від хвилі ще непізнаного почуття запаморочилася голова. Панночка погладила свого коня і вже збиралася скочити в сідло. І в цю мить Остап гукнув до неї: «Не їдь!» Замовкло птаство у передчутті появи сонця. Налетів вітер, холодний, передсвітанковий, від подиху якого серце вмить крижаніє. Та не зважив хлопець на цю пересторогу. І дівчина теж не зважила. «Не їхати? Чому?» Розсміялася вона, і срібним сміхом веселище всипнуло з її спокусливих вуст. «Бо я кохаю тебе!» – прошепотів Остап. Прошепотів, не крикнув, та вклав у шепіт усі свої почуття і надії, всі свої сподівання на диво, що зустрілося йому знову, що має або змінити життя, або відібрати. Він прошепотів, та вона почула, і, дивлячись на гордого хлопця, відчула, як сповнилося серце невідомим почуттям. І від того почуття млосно і спекотно водночас. Але дівчина засміялася знову, і срібло сміху потьмарила темрява її вдачі. «Кохаєш? Якщо кохаєш, то все, що побажаю, для мене зробиш?» «Все зроблю», – пообіцяв Остап, та байдужість, що запанувала у блакитних очах красуні, лякала серце. «То йди до мене, любий!» – веселилася молода панночка, чиєю старшою подругою-заступницею була ніч. «Іди до мене по воді! Іди до мене по світанковому дзеркалу її застиглих хвид!» Відсахнувся хлопець, та лиш на мить. Шугнули непокорою його очі, освітилися лихими славільними вогнями. І знав він, знав напевно, що зможе зараз перейти озеро, доки сонце не визирнуло з-за виднокраю, зможе, якщо не прокинуться в його душі страх чи сумнів. Ступив Остап на воду, і дзеркальне полотно озера втримало його, тільки легкі кола розходились від обережних кроків. Ішов хлопець, розуміючи, що й дівчина з чорним конем незвичайні, і він сам, і це озеро, що зараз не має дна. Як засумніваєшся, впадеш у безодню і згинеш. Більше не всміхалася дівчина, очам своїм віри не йняла і від почуттів байдужістю захищалася, а за спиною у неї сходило сонце. Вдарив золотий промінь Остапа по очах, згасив дивні вогні. Спіткнувся хлопець, не встигнувши перейти від берега до берега. Відчув затамований подих безодні, яка втілилася у цьому озері в передсвітанкову годину, і як ніколи захотів жити. Схопила Остапа за руку дівоча рука, не віддала безодні. Летів чорний кінь, ледь торкаючись землі. Остап сидів за вершницею, обіймаючи її за талію, відчуваючи тепло людського тіла і стукіт наляканого серденька. Йому було так добре зараз, неначе знайшов втрачену половинку, неначе тепер нічого лихого йому в житті не зустрінеться, коли залишаться разом. А вона шепотіла: «Ми втечемо, втечемо від сонця!» І гнала коня на захід, на захід, на захід. Ніби крізь марево сну бачив Остап, як вони минали місто, як виростали попереду береги широкої ріки. Вода кипіла під копитами чорного коня і ярилася золото сонця, яке намагалося наздогнати втікачів. А ще у тих світанкових туманах він бачив іншу чорну вершницю із нелюдськими очима і співучим голосом. Щось запитала вона, а дівчина так само мелодійно їй відповіла. Сонце гналося за ними, та хмари єдналися з маревом і швидко світило вкрило туманом. Вони спустилися на землю, залишили коня, а самі, взявшись за руки, пішли до урвища. Сиділи двоє над кручею, дивилися, як у мареві скипає вода, розбиваючись на порогах, кидає бризки на скелі тьмяними жменями стародавніх коштовностей. І там, над прірвою, але живою, непотаємною, сказала дівчина, що звуть її Галиною, і розказала їй про засніжений ліс і про панночку Ніч. Остап теж розповідав їй про своє життя, про школу, про продовження навчання в університеті, і тільки співати тут не насмілився. Пам'ятав, що давно немає на Дніпрі порогів. Все сховала, змертвіла вода водосховищ, отруїла і землю, і воду, і повітря, і весь світ. А тут, у цьому світі чи спогаді, пороги ще були, гриміли нижче за течією, чекаючи на сміливців, що не побояться наблизитися до них, всі страхи свої долаючи. Так вони і сиділи понад Дніпром. Остап обіймав Галину за плечі, а дівчина роздивлялася шкіряний браслет з яшмовими камінцями на руці Остапа і тихенько всміхалася, відчуваючи, як лагідним болем калатає власне серце. Остап і Галина зустрічалися часто. Майже все літо подорожували вони рідним краєм на чорному коні, що тікав від світанків. І іноді здавалося Остапу, що завозить їх той кінь в минулі часи і у зовсім далекі землі. А коли хлопцю вже час було повертатися в місто на навчання, розповіла дивна подруга панночки Ночі йому таємницю, як і надалі їм не розлучатися. Блищали її очі, вигравали барвами почуттів, і все більше закохувалась Галина у хлопця, який вперше побачив її ще в дитинстві. Дивною була розповідь Галини, найдивнішою за всі їхні зустрічі. Та вже наступного дня Остап прокинувся вдосвіта і, торкнувшись браслета з багряної яшми, прошепотів ім'я коханої. І зустрів. Зустрів Галю на автобусній зупинці. Дівчина стояла, тримаючи сумку з книжками, наче теж збиралася до університету. Вони поїхали разом. Так і повелося. Прокинеться Остап раніше за сонце, покличе і обов'язково зустріне кохану біля будинку, в транспорті або після занять. Вона приходила завжди різною, але посмішка квітла на дівочих вустах. І Остап розум втрачав, якщо з якоїсь причини кілька днів не бачив тої посмішки. Разом Галина і Остап гуляли в парку, годували голубів біля фонтану, каталися на ковзанах у розважальному центрі, а іноді темними ночами летіли проти вітру на чорному коні, чиї копита вибивали з землі коштовне каміння. У ті ночі бували закохані і в горах, і в степу, і на морському узбережжі. А ще Остап співав для коханої, співав натхненно, вже не боячись, що зрушить щось у такому прекрасному і небезпечному світі. Та зачарованих ночей ставало дедалі менше, бо все більше розчинялися одне в одному Остап і Галина, все міцніше прив'язував їх до себе людський світ. І вже не мовила до Галі чорнокоса панночка ніч, тільки спостерігала і берегла закоханих від усякого зла, що криється у вечорових і передсвітанкових тінях. Так минула золота осінь, сніжна зима і запашна весна. Настало літо, а з ним і свято Купайли. Молодь вбиралась урошити одяг своїх пращурів, дівчата плели вінки і вишивали пояси для коханих. Хлопці збиралися на пошуки квітки папороті. Вогнища здіймалися до зоряного неба. Молодь танцювала, розважалася, веселилася, а ближче до ранку пари почали стрибати через прогоріле багаття. Остап і Галина перестрибнули через вогонь, узявшись за руки. А тоді сором'язливо усміхаючись відійшли від гурту і пішли на берег річки. Разом хотіли вони зустріти світанок. Остап назвав Галю своєю нареченою, знайшов вустами її вуста. І дівчина відповіла на поцілунок. Та був серед гарно вбраної молоді дивний чоловік у темному одязі. Не стояв він у колі разом з усіма. Ніхто не кликав його на свято. Ніхто не вказував стежину до галявини. Та він і сам міг знайти будь-яку стежку. Високий, чорноволосий, погляд пронизливий, а в темних очах у самій глибині жевріють бурштинові відблиски, наче душа проглядає назовні. Ніким не помічений пішов чоловік за закоханими, стояв неподалік від них під вербами, захований вранішніми тінями від стороннього ока, і сумно дивився на молодих. Почулися позаду нього кроки, і поряд стала жінка, теж вбрана у темну сукню. Тільки зараз волосся її було розпущене, повноводними хвилями лежало на плечах. «Не зачіпай їх», – попрохала ніч, – «залиш у спокої». «Залиш одне для одного». «Ні», – похитав головою чоловік, і чаклунські вогні в його очах заяскріли. «Вона віддала себе людському світу, хоч обіцяла бути від нього вільною». Усміхнулася ніч, лиховісно і з попередженням, та чорнявий чаклун до неї не озирнувся і посмішки тої не бачив. «Не тобі їх судити, друже, вона винна мені, але і ти винен, що став таким, яким мріяв». Чаклун стрімко обернувся до чорноволосої панночки, зухвалий виклик пламенів у його гордих очах. «То забери всі свої дарунки, забери і змусь пам'ятати про втрачене, щоб шкодував щиросердо, або прикуй мене відчаєм до кургану в степу. Ще можна й у цьому часі знайти хоч один незруйнований курган. Прикуй і залиш там умирати». Відступила ніч, причарована його пристрастю, мужністю і сміливістю. «Зроби так, та від задуманого я не відступлюся. Ти караєш за вчинки, а не за думки». Усмішка на мить торкнулася в уст чаклуна. «Я же ще нічого не зробив». «Залиш їх». Знову попрохала ніч. Попрохала, а не наказала, замислена і якась дивна. «Ні, вона порушила слово, а він її і такої слабкої не вартий». Ніч пішла і швидко зникла у передсвітанковому мареві, А Чаклун ще довго дивився на закоханих, що шепотілися, сидячи на березі під вербами. Річка розливалася і губилася у плавнях нижче за течією. Сходило золотаве рожевощоке сонце. Нічого не знали про ту розмову Остап і Галина. А якби й знали, невідомо їм було, чого треба боятися. Літні дні коротшали, канікули Остапа добігали кінця. Наближалася ще одна річниця незалежності, яку відзначала Україна 20-ліття поспіль. Свято свободи, відлік нового часу для цілого народу, день здобуття омріяної волі. Та не було досі миру в тій країні, і свобода іноді здавалася несправжньою. А молодь у цей час часто втікала з великих міст, щоб шанувати незалежність, сміливість і волю у своєму дружньому колі. Остап і Галина поїхали у Гудайполе, подалі від пишних торжеств, оркестрів і одноманітного офіційного національного вбрання. Мало бути весело, і Галина нарешті познайомиться з найближчими друзями Остапа. Як інші, вбрані у різнобарні вишиванки, закохані веселилися, танцювали під модну музику, трохи пили, знайомилися з цікавими людьми, яких тут можна було зустріти сьогодні набагато більше, ніж на столичних вулицях. Поки що розводила доля їхні доріжки зі стежиною чорнявого чаклуна, що теж завітав на велелюдне свято. Гордовито ходив він серед людей, кольором свого темного вбрання, крадучи у молоді радість. Але Остап і Галя були щасливі, і навіть хмари, що відгукнувшись на неспокійні людські почуття, набігли на ясний кришталево-блакитний небосхил, не засмутили їх. Та надвечір, коли хмари набули багряних відтінків, здійнявся холодний вітер. Він рвав стяги, особливо ті, на яких не було золотого сонця чи хоча б синього неба. Розкидав багаття, здійнявши сніп лихих жарин, і полаявся з людьми, що зухвало намагалися з ним домовитись. Галина притулилася до Остапа. Вона тремтіла, ніби розуміла мову вітру краще за всіх незвичайних людей, що сьогодні святкували день звільнення від чужої волі. «Я мушу їхати, коханий», – прошепотіла вона, цілуючи хлопця. «Але я повернусь, обов'язково повернуся до тебе. Я хочу бути з тобою, тільки з тобою!» Остап хотів сказати, що кохає її, що не відпустить, та от вітру, що кригою незрозумілого жаху наповнив тіло, у нього мову відібрала. Галина підійшла до коня, що стояв трохи осторонь від тих, на яких каталася молодь, і Остапу наче в обличчя крижаною водою плеснули. У вороного коня були золоті копита, і возда теж золота. Дівчина легко опинилася в сідві і чорною стрілою полетіла в степ, по сухій траві, до помереженого кров'ю темного небосхилу, на тлі якого кружляла вороняча зграя. «Галю!» Остап кинувся за нею, та було запізно. Хлопець біг за конем, не бажаючи визнати програшу, що стокотів у серце. Вістань між ними збільшувалася, від воронячої зграї відділився великий чорний птах, полетів навперейми вершниці, посипали золоті жарини з-під копит, кінь став дибки. І Галина не втрималась, опинилась на землі. Вороняча тінь накрила непритомну дівчину. «Галю!» Остап спіткнувся, на мить глянувши в землю, а коли здійняв погляд, не було поряд ані дівчини, ані ворона. Тільки кінь ще стояв серед степу, наче забутий людьми живий пам'ятник давно минулих літ, в яких ще творили легенди. «Галю!» Хлопець упав навколішки, злі сльози заслали йому очі. І тієї миті він ладен був і проклинати, і вбивати, і благати, якщо це зможе повернути зниклу дівчину. «Не побивайся, у тебе на це немає часу». Остап підхопився. Біля коня стояла чорноволоса жінка, тримала вороного за золоту вузду. «Хто забрав Галю?» Хлопець зрозумів, хто йому явився. Навіть не завдяки розповідям коханої, а лише зазирнувши у бездонні глибини мінливих очей ночі, чий час сьогодні ще не прийшов. «Він людина, але як і Галина, як ти сам, обдарований мною». Голосно чилився шепотінням річки у плавнях, сповнювався прадавньою печаллю. «Тобі я залишила спогад про диво та не забрала з людського світу. Галина хотіла жити у касті, і я подарувала їй каску, та світ людський вона мала забути і не прагнути туди повернутися. Вона не дотримала слова. А він... той, що забрав твою кохану, прагнув чарівництва і отримав омріяну владу сповна. Зловісним ставав голос ночі, і серце хлопця захололо. Відчував він, про яку владу і чарівництво мовить дивна панночка. Якщо кохаєш Галину, шукай її. Раптом мова ночі сповнилася людською пристрастю. Шукай, бо якщо не побачиш кохану до сходу сонця, не торкнешся, не звільниш, то не бути вам разом. Забуде тебе Галина, а ти вічно її в інших віднайти намагатимешся. Візьми коня. Остап стрибнув у сідло, не замислюючись, не дивуючись, не думаючи, куди поїде і де шукатиме кохану. І в очі чаклуну не дивись, він хранитель, і бачив таке, що воля його стала сильнішою від людської. Щасти тобі! Ніч відпустила коня, а Остап вже кликав, пошепки гукав Галину, цілуючи камені оберега, що набули зараз кольору нічного неба. І здавалося хлопцю, ніби вдалині відгукнулася кохана. Назвала його ім'я, і розтануло над рікою відлуння, вказуючи шлях. Остап пришпорив коня і понісся туди, звідки кликали. Серце знало. Там була його гадя і загарбник, що обернувся вороном. Ні, не став цей день святом свободи для Остапа. Поневолив він його мрії і пристрасті, залишивши тільки тепло, що наче загублений у хмарах сонячний промінчик веде далі. Ніч подивилася вершнику вслід. Зітхнула і за кілька кроків розтанула у передгрозових присмерках. Темнішало, хмари втрачали багряний відтінок, вицвітали, і заяложені їм листі пасма відносило вітром. Остап дозволив коню відпочити, коли небо визоріло. Широкою стрічкою сріблився Дніпро, а на небосхилі мерехтів чумаський шлях. І ввижалося хлопцю, що він не вздовж Дніпра їхав, а по краю тіні зоряного шляху проскакав, і від того огортав його страх, наче думкою він насмілився торкнутися забороненого, прихованого, таємничого. Попереду чорніли руїни старих укріплень. На камені сидів ворон. «Кра! Кра!» – линуло до зірок, що виблискували, ніби розсипана жменями сід. Жбурили її на сварку, чи просіяли оберегом ту зоряну сід. Хто про те тепер відає? Остап залишив коня і зайшов до руїн. Камені валялися на подвір'ї колись гордої фортеці, але не так, наче укріплення зруйнували нападники, а ніби після знищення його ще довго розтягали по камінчику для спорудження власних осель. Нерозумні люди. Хіба можна в мирні домівки тягти осколки війни? Остапа пересмикнуло від цієї думки. У двох місцях ближче до стін виднілися кола від багать необачних туристів. Хмари майже повністю відігнало вітром на схід. Тільки одна, немов батогом, зачепилася за вполюваний місяць. У світлі тонкої скибочки місяця руїни фортиці виглядали зловісно. За спиною Остапа зашелестіли крила, і хлопець рвучко озирнувся. Ні, не ворон на нього дивився, а чорнявий чоловік, у чиїх очах в глибині, ледь не при самому дні, жевріють чаклунські бурштинові вогники. Де гада? Остап не помітив, як мимоволі стиснулися його кулаки, та чаклун це побачив і крадькома всміхнувся. Вона там, де тобі її не дістати, чужинцю. Що ти знаєш про мене, негіднику? Поверни мою дівчину, відпусти її! Чаклун махнув рукою, і з його пальців зірвався сніп жарин. Остап несвідомо затулив очі, і закляття розбилося об браслети з багряною яшмою. Але й оберіг не витримав зла повернутої образи, від якої захистив людину. Згоріли у чарівному жарі камені, а плетиво зі шкіри упало на землю мерехтливим порохом. «Справді кохала тебе Галина?» Неначе здивувався чаклун, та очі його залишалися холодними і безжальними. «Далеко вона звідси, і тобі її не відшукати. Ти чужий тут, і кінь, залишений біля ріки, тобі не належить». Лють піднімалася хвилею в душі Остапа, лють, а не жах. І зовсім не було здивування, хай дотрівали уривки дивовижного оберега біля його ніг. «Поверни мені Галину, інакше я тебе вб'ю!» Чаклун розсміявся, задерши голову до неба, весело, невимушено, вдарила ближче до виднокраю, де скупчилися хмари розлога блискавиця. Друга, третя, і кожен спалах дарував темним очам чаклуна далекий відсвіт. «Вб'єш? Мене?» Такі слова на вітер не кидають, хлопче. Чаклун нахилився і підняв із землі ржаву шаблю, провів по ній пальцями, і від його дотику іржа зникла, а загублене у віках лезо заясніло, прагнучи крові. Так чоловіки тут билися. Хоча звідки тобі знати? Тобі ж невідомо, що це за місце. Він знову знущався, а очі ярилися приборканими чарами. Спробуй, хлопче, якщо не роздумав. Переможеш мене? Скажу, де знайти Галину. Чаклун поклав шаблю на землю і відступив, даючи Остапу змогу взяти зброю самому. Та хлопець зволікав. Раптом йому стало лячно, наче зазирнув в очі смерті. Озброєний шаблею Чаклун теж був браний у вишиванку, але темно. Ясніло дивовижним візерунком шиття, срібним по чорному. Люди такий одяг не носять. Від здогаду у хлопця перехопило подих, як від задухи. Він поволі почав розпускати мотузку на власній сорочці. У місячному світлі його чорно-червона вишивка вся була чорною. Остап підняв шаблю. Зброя лягла в руку, ніби для нього була створена, і від цього усвідомлення серце стиснуло холодом. Хлопець напав першим. Чаклун легко відбив його удар. І щось змінилося у повітрі, у зоряному світлі, у ньому самому. Остап не вмів битися. Але шабля сама скеровувала руку, впізнаючи у ньому хазяїна і воїна, який все життя бився з ворогами і мав загинути тільки на полі бою. Загинути, як ті, хто знаходив смерть у боях по обидва береги Дніпра. Остап бачив, як такої самої ночі, тільки безмісячної, кидають у рів фортеці на березі Дніпра лозу. А тоді ніби по мосту озброєні люди потрапляють на фортечний мур, хитрістю здолавши укріплення чужинців, які намагалися обмежити свободу вільнолюбного народу. Це фортеця Кодак, мовив Остап, дивлячись на Чаклуна вже без ляку. Неначе за ним зараз стояли всі козаки, які билися в давнину на цьому подвір'ї. Так, усміхнувся Чаклун, пам'ять крові, що вчить тебе битися, як вчила триматися в сідлі, але пам'яті крові замало, щоб здолати мене. Він напав, і Остап ледь відхилив удар. Плече обпекло болем. Край леза зачепив його. Чи кров на сорочці у місячному світлі теж чорна? Остап бився вправно, мов би зараз перейняв майстерність своїх пращурів, та за Чаклуном стояв не лише його власний рід. Здавалося, ніби вояки, що склали голови на широких просторах їхньої спільності.

мовив Чаклун. «Не тобі, мамина сорочка. Не купована, а вишита люблячими руками. Вона тебе захищає». Він казав правду. Та смерть промайнула так близько, що Остапа досі колола в серці від її крижаного дихання. Чаклун зв'язав хлопцю руки. І хоча скутими були лише руки, він не міг навіть поворухнутися. Чи то забагато Остап пережив цієї ночі? Лежачи на землі, хлопець бачив, як супротивник сів на камінь і осяяними закляттям пальцями заходився точити свою шаблю. Сиплються з леза мовчазні іскри і зникають у траві, і все сильніше ниє поранена рука, затерпла від холоду. «Нащо ти забрав Галю?» – не сподіваючись на відповідь, запитав Остап. «Нащо забрав?» – мелодійно перепитав Чаклун, погляд його лихих та ясних вогнями очей зупинився на людині. «Щоб тобі і твоєму світу не дісталося, не заслужив твій світ, щоб у ньому жили такі, як Галина. Ти зневажаєш людський світ, хоча сам людського роду». Місяць вигравав сріблястою хвилею на наточеному лезі. З-під пальців Чаклуна більше не сипались жарини. Але це не заспокоїло Остапа. Раптом він усвідомив, скільки життів обірвало це лезо в руках Чаклуна. І його теж обірве. Сьогодні. І швидше б. Тільки б не терпіти приниження переможеного. Ні, не міг так думати студент університету, а от якийсь із його пращурів міг. Шкода лише батьків, що за ним всі очі виплачуть, так і не дізнавшись, що із сином трапилося. Батьки попри все віритимуть, що він живий, і навколішках молитимуться у старій церкві. Остап повільно вдихнув холодного нічного повітря, намагаючись здолати гіркі почуття. «Людський світ», – сказав Чаклун, дивлячись Остапу у вічі, і почуттями озвалися відлуння його голосу, наче струни випадково зачепили. «Ти любиш людський світ, та чи твій він? Ви святкуєте сьогодні незалежність свого народу, та чи стали ви незалежними? Чи вільні ви насправді?» Він сумно посміхнувся. «Ви читаєте чужі книжки, слухаєте чужу музику, чужа мова лунає на ваших вулицях. Ви забули, якими були, за що боролися, за що вмирали, ті, чию пам'ять досі береже ваша кров». «Це неправда», – прошепотів Остап, розуміючи, що саме це – правда, як і рана на його плечі. «Неправда?» – очі Чаклуна потемнішали від гніву. «Неправда, що ви продаєте речі своїх пращурів за кордон? Неправда, що цю фортецю доруйнували вже твої сучасники, як і більшість тих споруд, які вони розібрали підступно чи у всіх на очах? Неправда, покинуті села, занедбані поля і затоплений великий луг? Неправда, що вишиванки ви вдягаєте лише на свята, як денину традиції і моді? Що ще ти неправдою відмовляєшся визнати?» Чаклун нахилився до бранця, все ще тримаючи у руці шаблю. Він вдарить несподівано, хоч і сидить далеко та дотягнеться, і цього разу переможеного не врятує навіть мамина сорочка. «Правда твоя. Все правда», – визнав Остап, розриваючи погляд. «Але ми тепер вільні». «Вільні?» – урвав його непевну мову Чаклун. «Чому ж тоді ви живете у злиднях і в боргах? Чому ваша мова споплюжена і майже мертва? Чому зникла ваша любов до рідного краю, а пам'ять ви використовуєте як зброю для досягнення ганебних цілей? Ти розумієш, про що я кажу. Ти не вільний серцем. Рабські звичаї. Рабська покірність». Чаклун підвівся та шаблю у піхви не заховав. Остап розумів, про що він каже, бо знав. Сучасники справді розлюбили своє минуле, а творити щось нове, гідне стати історією, перестали ще раніше. Минуле перетворилося на моду і зброю, коли бажаєш підкреслити належність до народу. У сучасних традиціях не було відродження і життя, так само, як і в офіційних святкуваннях Дня Незалежності. Але і в Гуляйполі теж царювала притрушена порохом сірість. Лише тут залишилося життя. У неприродному холоді літньої ночі зачаровані мотузці і шаблі, що була кров ворогів і приречених на загибель, які зайшли за межу дозволеного, проміняли людський світ на таємниці потойбічного. Страх, неначе проспівав Чаклун, дивлячись на відблиски леза шаблі. Страх царює у ваших серцях, але натомість дарує мудрість.

0: страху споконвічно, якою володіли давні. Страх не зброя. Страх владар, що панує над людьми і скеровує їхні вчинки. Старші за тебе розуміли це. Тому зникли на Дніпрі пороги, і навіть ненаситець захлинувся водою. Тому вкрила вода і великий луг, і могилу славного отамана Сірка. Тому свого часу спалили батурини суботів. Розбирають палаци, фортеці і храми, а новобудовані мають душі. Знищують обличчя старих міст, розурюють кургани, вирубають ліси на карпатських схилах. Це робили раніше, це роблять і зараз. Бо коли зникає пам'ять, зникають відмінності між народами і людьми. Хрипнуть голоси співців і забуваються легенди. Тоді відходить і страх. А вам, молодим, ще повним життя, над яким страх поки що не може розкрити крила, залишили забавки, такі як нинішнє костюмоване гуляйполе. Чеклуну було гірко про це казати. Він відвернувся, відійшов на протилежний край подвір'я. Шиття на чорній сорочці сріблилося, та ніби з кривавим відблиском. І чомусь це не лякало, бо страх сам стережеться живого срібла і тікає. А візерунки на чорній сорочці жили, захищали свого господаря, вкладені майстерно, свідомо, а не завдяки любові та передбаченню материнського серця, як на сорочці Остапа. Але пам'ять живе, живе в нас. Ніч береже її як найбільшу таємницю. І іноді пам'ять повертається в людський світ. І тоді складають пісні, які співає весь народ. Зріють повстання, і люди піднімаються на боротьбу зі спільним ворогом. Так було за часів твоїх дідів. І твої батьки стояли, тримаючись за руки у живому ланцюгу, що поєднав Україну від Києва до Львова. І трохи старші за тебе напинали намети на граніті, а за кілька років вийшли на Майдан разом із сотнями тисяч інших, хто відчув у серці справжню, а не примарну свободу. Вийшли під жовто-гарячі прапори не лише в столиці, а й на площі своїх міст. Але зазвичай так буває раз на століття. Остап зараз не бачив чаклунських очей. Та чомусь був упевнений, що тепер вони чорні, мов два покинутих колодязя, біля яких вимерли села, і нікому більше опустити в глибину дзвінке цеберко. Скільки вас? Чи багато? Чи багато тих, хто береже пам'ять мого народу від нас самих? Запитання зірвалося з вуст Остапа. Та чи були вони некликані? Чи не про це він думав, поринаючи у думки і до зустрічі із Галиною і після? Чи не на ці запитання шукав відповіді у страхітливих снах, де гомонів зраджений степ відгукувалися литаври чужих боїв, і не знаходив? Достатньо, щоб розбурхати річки, звільнити їх з бетонного полону гребель і мостів та залити цю землю водою. Достатньо, щоб розлютити пекуче сонце, підпалити ваші поля і міста та спалити їх дотла. Достатньо, щоб нагнати хмари, завалити перевали в горах, здійняти буревії і скерувати блискавки в живу плоть. Ми можемо випалити всю країну. І зробимо це, якщо ви і надалі забавлятиметесь у волю, замість того, щоб здобувати її. Воювати за неї і боронити від підступних загарбників, що стають хитріші з кожним століттям. Чужинцям не дістанеться ця земля. Якщо молоді, як ти, її продадуть за безцінь або віддадуть за привілеї, згине вона. За зраду карають найстрашніше, а коли зраджує цілий народ, він зникає із обличчя землі, із пам'яті. Мороком вигравали слова хранителя і близькою лиховісною обіцянкою. Він був втіленням смерті цієї миті і її вісником, і відчував він загибель тисячам людей, був загрозою, від якої нема порятунку, бо не заховатися від прадавніх сил у квартирі багатоповерхівки чи за міському будинку. А електричне світло не в змозі прогнати прадавню темряву. Остапу здалося, що вишивка на його власній сорочці потемнішала, відгукнувшись на сплутані думки. І раптом він усвідомив, що це справді останні години його життя, що немає сенсу повертатися у людський світ, приречений на загибель, все одно нічого не змінити. «Відпусти мене», – прошепотів Остап. «Що?» Чаклун озирнувся, і здивування в його голосі не було награним. Їхні погляди зустрілися, і Чаклун усе зрозумів. Мов свою відчув думку, що хлопець відмовляється від захисту материнських рук, що прийме смерть від його шаблі. А Остап зазирнув у вічі, які шогонули світлом у глибині, і розділили з Чаклуном безнадію, що на мить його обурила. Сумував він, що молоде життя схидається перед смертю, бо тоді швидко настане час, коли його рідний народ почуватиметься на своїй землі чужинцем. Спалить такий народ жива пам'ять разом із містами, селами і молодими долями, які не встигли поєднатися. «Не шукай смерті завчасно, хлопче», – ледь чутно мовив Чаклун і замовк. Довго тривало мовчання. Все ближче було до світанку, хоча небо ще чорне. Все менше часу, щоб відшукати Галину, все менше часу жити. Вишиванка гріла Остапа від нічного холоду, та руки стерпли, він уже не відчував пальців. І Чаклун сидів на камені, дивився на Дніпрові хвилі, наче старий мовчазний птах, що чекає на появу сонця. Загублена пам'ять, збережена не для нащадків, а заради загибелі. Смертоносна сила, яка не знає жалю, мов шабля у його руках. Галя мріяла про казку, а він прагнув влади, і владу отримав нездоланно. Не людській волі з ним боротися. «Ким ти був до того, як стати таким?» – запитав Остап, важко долаючи мовчання, чи то так намагаючись розлютити Чаклуна, чи то насправді прагнув зрозуміти, що у того на серці, про що радиться він із сивим Дніпром. Посмішка з'явилася на вустах Чаклуна та непомітно розтанула. «А я з Гуляйполя, не родом, а серцем. Велика війна тоді була, і навіть за пам'яті сивих дідів такого лютого побоїща не було. Брат на брата йшов, батько міг сина застрелити. На нашій землі одні за Київ ставали, інші за Москву на смерть йшли, треті самі за себе стояли». Тяжко, розповідав Чаклун, важко йому було згадувати минуле. Але все одно він вів оповідь далі, тамуючи гіркоту минулих пристрастей. «А я прибився до батька Махна. Молодий був, дуже, і не було села, де б у мене якась дівка не закохалася. О, я любив життя! І дівчат, і горілкою, і зброю, і небезпеку, бо зустрічали нас по-різному, то хлібом сіллю і рушниками, то кулями з вікон хат, які ми потім палили з помсти. Щасливий час без майбутнього». Та повний, якого для мене більше ніколи не буде. А тоді він затнувся, здійняв на хлопця погляд яскравих і зовсім не темних очей, в яких плив сум, і змовк. Остап дивився Чаклуну в очі і не боявся його страхітливої влади над людськими серцями. Бриніло у холодному нічному повітрі розуміння, хоча й народився Чаклун ледь не на століття раніше від свого бранця. Тоді... Зронив він і знову замовк, ніби сумнівався, чи приймати виклик власної пам'яті. «Я тоді щодня дивився в обличчя смерті і сміявся з неї, ось так сміявся!» Він розсміявся і не вигравав таємничим сріблом більше його сміх. Не ховалися у відлуннях сонячні відблиски веселощів і безтурботності, яку дарує незборима сила волі і впевненості. Мороком і крижаними крихтами відлунилися в голосі Чаклуна чорна відвага і презирство до загибелі. Таким він був тоді, таким залишався і досі. Осінь була, ночі довгі, снігу немає зовсім. Підстрелили мене червоні, у селище зайшли. Снігу нема, а холод вовчий. Я відстрілювався, двох поклав, а коли набої скінчились, в ліс утік. В інший бік від батькових хлопців. Вони зрозуміють, чого не вернувся.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
2: Фабр квапливо повів Монтега до спальні і відсунув одну з картин на стіні. Під нею був невеличкий телевізійний екран розміром з поштову листівку. «Мені завжди хотілося мати маленький екран, щоб можна було, коли захочу, затуляти його долонею, а не ці величезні стіни, які приголомшують тебе криком. Ось, дивіться!» Він увімкнув екран. Монтег виразно промовив голос диктора. «Гай Монтег усе ще на волі. Пошук провадять поліцейські вертольоти. З сусіднього району привезено іншого механічного пса». Монтег і Фабер перезирнулися. Механічний пес діє бездоганно. Цей чудовий пристрій жодного разу не помилився відтоді, як його вперше застосували для розшуку злочинців. Наша телевізійна компанія пишається тим, що їй надана можливість з телевізійною камерою, встановленою на вертольоті, стежити за механічним шукачем, як тільки він вирушить по сліду злочинця. Фабер налив у склянки віски. «Нам зараз не завадить випити». Вони випили. Нюх механічного собаки такий чутливий, що він може запам'ятати 10 тисяч індивідуальних запахів і вистежити будь-кого з цих 10 тисяч людей без додаткового настроювання. Легкий дрож перебіг по тілу Фабера. Він обвів поглядом стіни, двері, дверну ручку, стілець, на якому сидів Монтег. Той помітив погляд. Вони обидва поквапливо оглянули кімнату, і Монтег відчув, як розширилися його ніздрі, наче він сам намагався вистежити себе. Наче його нюх настільки загострився, що він сам міг по запаху знайти свій слід, залишений у повітрі. Наче раптом стало видно мікроскопічні крапельки поту на дверній ручці, там, де він узявся рукою. Їх було дуже багато. Вони виблискували, мов підвіски маленької люстри. Він, Монтег, був повсюди, в усьому, на всьому, всередині і назовні. Він був світляною хмарою, привидом, і від нього важко було дихати. Він бачив, як Фабер затамував подих, мов боявся разом з повітрям тягнути в себе тінь утікача, чи, може, боявся перейнятися його випарами і запахами. Зараз механічного пса висадять з вертольота на місці пожежі. На екранчику виник спалений будинок, юрба і щось на землі прикрите простирадлом, а в небі вертоліт, який коливався, наче химерна квітка. «Отже, вони вирішили будь-що виграти», – подумав Монте. «Вистава триває, за годину може розпочатися війна». Як зачарований, боячись поворухнутися, Монтег стежив за подіями. Все це здавалось йому дуже далеким і ніяк його не стосувалося. Ніби він дивився якусь драму, чиюсь драму, досить цікаву, але чужу, хоч і відчував дивне задоволення. «Адже все це робиться через мене», – подумав нараз. «Боже мій, це ж усе через мене». Якби він захотів, то міг би залишитися тут і, зручно влаштувавшись, простежити гонитву до кінця. Крок за кроком. По провулках і вулицях, по широких безлюдних бульварах, через лужки та ігрові майданчики, затримуючись подекуди разом із диктором для необхідних пояснень, і знову по провулках аж до охопленого полум'ям будинку Блеків. І нарешті знову сюди, до цього помешкання, де вони з Фабером сидять і п'ють віски. А електронне чудовисько, безмовне як сама смерть, тим часом уже обнюхує його недавній слід, зупинившись он під тим вікном. Тепер Монтег може, якщо схоче, підвестись і, не зводячи очей з телевізора, підійти до вікна, висунутися, потім озирнутись і побачити себе на яскравому екрані, як головного героя драми, як знаменитість, про котру всі говорять, на котру всі дивляться. В інших вітальнях його бачитимуть об'ємним, в повний зріст, у кольоровому зображенні. Якщо він не забариться тієї останньої хвилини, то зможе за мить до того, як піти в небуття, побачити, прокаїнова голка пронизує його заради блага і щастя тих багатьох людей, яких усього кілька хвилин тому збудило нестямне виття сирен, і тепер вони втупилися в телевізорні стіни, стежачи за незвичайними ловами, за полюванням на великого звіра, за драмою з єдиною дійовою особою. Чи встигне він сказати своє останнє слово, коли на очах у 20 чи 30 мільйонів глядачів пес ухопить його? Чи не має він, Монтих, однією фразою чи одним словом підсумувати все своє життя так, щоб ці слова ще довго залишалися з ним після того, як пес, зімкнувши і розімкнувши свої металеві щелепи, відскочить і побіжить геть у пітьму? А телевізійні камери, завмерши, стежитимуть за звіром, що, зменшуючись, зникає вдалині. Чудовий кінець! Як йому знайти таке слово? Кілька слів, щоб обпалити вогнем обличчя цих людей, збудити їх.
1: «Дивіться», – прошепотів Фабер. З вертольота повільно спускалась щось не схоже ні на машину, ані на тварину. Не мертве і не живе. Воно випромінювало бліде зеленаве світло. Ось воно стоїть біля димучих руїн Монтегового будинку. Підніс йому тицяють вогнемет, покинутий Монтегом. Чується дзижчання, клацання, гудіння. Монтег струснув головою, підвівся, допив віски. Час іти. Шкода, що все так трапилося.
3: Шкода? Чого? Мене? Мого будинку? Я все це заслужив. Тікайте ради Бога. Може, мені пощастить затримати їх тут? Стривайте. Яка користь, коли і вас вони знайдуть?
1: Після того, як я піду, спаліть покривало з цього ліжка, я доторкався до нього. Спаліть у печі стілець, я сидів на ньому. Протріть спиртом меблі, ручки на дверях. Спаліть доріжку в вітальні. Вімкніть повністю вентиляцію у всіх кімнатах. Посипте все нафталіном, якщо він у вас є. Потім увімкніть на всю потужність вашу поливальну систему в саду, а доріжки полити з шланга. Може, пощастить знищити слід?
3: Фабер потис йому руку.
1: Я все зроблю. Хай вам щастить. Якщо ми обидва залишимося живими, то наступного тижня чи ще за тиждень зв'яжіться зі мною. Сент-Луїс, центральний поштамп, до запитання. Шкода, що не можу тепер підтримувати з вами зв'язок. Це було б добре для нас обох, але, на жаль, немає другої слухової кульки. Розуміється, я ніколи не сподівався, що мій прилад знадобиться. От старий дурень, навіть і не подумав. Нерозумно, вельми нерозумно. І зараз, коли ця зелена кулька вкрай потрібна, у мене її нема. А тепер ідіть. Ще одне. Дайте мені чим швидше валізу. Покладіть у неї який-небудь свій старий одяг. Зношений костюм, сорочку, старі черевики, шкарпетки. Всякий непотріб.
3: Фабер пішов і за хвилину повернувся.
1: Вони заклеїли шпарини картонної валізи липкою стрічкою. Щоб не вивітрився старий запах Фабера, промовив Фабер, спітнівши від зусиль. Монтих узяв віски і побризкав ним поверхню валізи. Зовсім не треба, щоб пес одразу почув два запахи. Можна мені взяти з собою решту віски. Воно мені ще придасться пізніше. Хоч би наша робота не пропала марно. Вони знову потисли один одному руки і, рушивши до дверей, ще раз поглянули на телевізор. Пес ішов по сліду повільно, Безшумно принюхувався до нічного вітру. Над ним ширяли вертольоти з телевізійними камерами. Пес дістався до першого провулка. Прощайте. Монтих тихенько шмигнув на двір і побіг, стискаючи в руці напівпорожню валізу. Він чув, як запрацювала поливальна система, сповнюючи передранішнє повітря шумом дощу. Спочатку тихим, потім дедалі сильнішим і рівнішим. Вода лилась на садові доріжки і струмками жебоніло на вулицю. Кілька краплин упали на Монтихове обличчя. Йому почулось, ніби старий щось крикнув йому на прощання. Чи, може, це тільки здалося? Він швидко біг від будинку до річки. Монтих тікав. Він відчував наближення механічного пса, немов подих осені. Холодний, сухий і легкий, наче подув вітру, від якого навіть не хитається трава. Не грюкають віконниці, не тремтить тінь від листя на білих плитках тротуарів. Своїм бігом механічний пес не порушував спокою навколишнього світу. Він ніс із собою тишу, і Монтих, тікаючи з міста, відчував, як ця тиша нагромаджується, тисне на нього. Тягар тиші ставав важчий, і Монтих ще пруткіше кинувся вперед. Дорогою до річки він кілька разів зупинився перевести подих. Заглядав у тьмяно освітлені вікна розбуджених будинків. Бачив обриси людей, які у своїх вітальнях дивилися на стіни, де наче хмарка неонових випарів то з'являвся, то зникав механічний пес, вихоплюючись то тут, то там на своїх павучих лаписьках. Ось він на Елм-Терас, на вулиці Лінкольна, в Дубовій, у парковій алеї. Ось у провулку, що веде до Фаберового будинку. «Біжи!» – наказував собі Монтих. «Не зупиняйся! Біжи! Не барися!» На екрані будинок Фабера. Поливальна система на повну потужність розбризкувала водяні струмені в нічному повітрі. Пес, затремтівши, зупинився. «Ні!» – Монтих розпачливо вчепився в підвіконня. «Тільки не туди! Я тут! Сюди!» Прокаїнова голка вистромилась і сховалася. Знову вистромилась і знов сховалася. З вістря впала прозора краплина дурману, що породжує сни, від яких нема пробудження. Голка зникла в пащі собаки. Монтихові перехопило подих, наче його вдарили кулаком під груди. Механічний пес повернув і кинувся бігти провулком геть від Фаберового дому. Монти глянув на небо. Вертольоти наближалися щільною зграєю, наче мошва, що злітається на світло. Монти на силу змусив себе пригадати. Це ж не якась вигадана сценка, що привернула його увагу на шляху до річки. Це він сам дивиться, як розігрується його власна шахова партія. Він голосно закричав, щоб прийти до тями і відірватись від вікна останнього будинку на цій вулиці. Від того, що він бачив там. До дідька! І він побіг. Провулок, вулиця, провулок, вулиця і нарешті запах річки. Підняв ногу, опустив лівою, правою. Якщо зараз на нього наведуть телевізійні камери, глядачі побачать 20 мільйонів Монтигів, що біжать, як у давньому кіноводивілі, з поліцаями і злочинцями, з переслідувачами і переслідуваними, з мисливцями і звіриною. Він бачив цей водивіль 1000 разів. За Монтигом женуться зараз 20 мільйонів гончаків. Вони перескакують у вітальнях з правої стіни на середню, з неї на ліву, щоб щезнути, а тоді знову вискочити на праву стіну, перейти середню, на ліву і так без кінця. Монтих стромив у вухо черепашку.
2: Поліція пропонує жителям Ельм-Терас зробити так. Хай кожен, хто живе в будь-якому будинку, на будь-якій вулиці цього району, відчинить двері свого дому чи визирне у вікно. Втікачеві не вдасться сховатись, якщо всі одночасно виглянуть зі своїх будинків. Приготуйтеся. А вже ж, як це вони раніше не додумалися до цього? Чому досі так не зробили? Всім підвестися, всім виглянути разом. Втікачеві не сховатись. Єдиний чоловік, що біжить нічним містом. Єдиний чоловік, що випробовує зараз міць своїх ніг. Лічимо до 10. 1, 2. Він відчув, як усе місто підвелось. 3. Все місто повернулося до тисяч своїх дверей. Скоріше. Лівою, правою. 4. Люди, мов сновиди, рушили до виходу. 5. Їхні руки доторкнулися до дверних ручок. Від річки віяло прохолодою, як після зливи. Горло в Монтега пересохло. Очі запалилися від бігу. Він закричав, наче цей крик міг підштовхувати його, допомогти пробігти останню сотню кроків. 6, 7, 8. На тисячах дверей повернулися ручки. 9. Він проминув останній ряд будинків, пробіг схилом униз до темної рухливої маси. 10. Двері в усіх будинках розчахнулися. Він уявив собі тисячі і тисячі облич, що вдивляються в темряву дворів, провулків, у небо. Бліді, перелякані, вони ховаються за фіранками. Наче сірі звірки визирають вони зі своїх електричних нір. Обличчя з сірими безбарвними очицями, сірими губами і сірими думками, що ледь пробивається крізь задубілу плоть. Але Монтег був уже біля річки. Він занурив руки у воду, аби пересвідчитись, що це йому не мариться. Роздягся у пітьмі догола, сполоснув тіло, руки, ноги й голову холодною водою, пив її, дихав нею. Потім натягнув на себе старий фаберів одяг, взув його черевики, а свій одяг кинув у річку і дивився, як вода несе його геть. Тримаючи у руках валізу, пішов по воді від берега, поки відчував під ногами дно. А тоді його підхопила течія і понесла в темряву. Він уже проплив ярдів із 300 за течією, коли механічний пес прибіг до річки. Вгорі свистіли величезні пропелери вертольотів. Снопи світла падали на воду. І Монтег пірнув, рятуючись від сліпучого блиску, схожого на сяйво сонця, що раптом проглянуло крізь хмари. Він відчув, як річка м'яко несе його далі й далі в пітьму. Зненацька промені прожекторів перекинулися на берег. Вертольоти повернули до міста, наче натрапили на новий слід, і незабаром зникли. Зник і пес. Залишилися тільки холодна річка і Монтег, який плив серед раптової тиші, віддаляючись від міста, вогнів і погоні, віддаляючись геть від усього. Йому вижалося, ніби він щойно спустився зі сцени, полишивши там юрму акторів, чи прийшов з надзвичайного спіритичного сеансу з балакучими привидами. І страшного нереального світу він поступово переходив у світ реальний, але поки що не міг сприйняти його реальності, бо світ той був ще незнаний. Повз нього пропливали темні береги, річка несла його тепер серед пагорбів. Уперше за багато літ він бачив над собою зірки, безкінечний кругообіг сяйливих вогнів. Велетенська колісниця Джаггернаута котилася по небу, погрожуючи розчавити і знищити Монтега. Коли валіза наповнилася водою і потонула, Монтег перевернувся на спину. Річка ліниво і лагідно несла свої води,
1: віддаляючись від людей, які снідали тінями, обідали димом, а вечеряли туманом. Річка була справжня. Вона легенько обіймала Монтега, не квапила його, давала час обміркувати події цього місяця, цього року, цього життя. Він прислухався до спокійного биття серця. Його думки також були спокійні. Вони не мчали, як досі, наввипередки з шаленими потоками крові в його судинах. Місяць низько висів у небі. Місяць і місячне світло. Звідки воно? Гаразд? Від сонця? А сонце звідки бере своє світло? Воно палає власним вогнем, горить і горить день у день, вічно. Сонце і час. Сонце, час, вогонь. Палючий вогонь. Річка ніжно колисала Монтега. Палючий вогонь. Сонце і годинники на землі, що відраховують час. Все це злилось у свідомості Монтега. Стало єдністю. Після багатьох років плавання у житейських хвилях і кількох хвилин плавання у цій річці, він зрозумів, чому більше ніколи нічого не повинен спалювати. Сонце горить щодня, воно спалює час. Всесвіт мчить по колу і обертається круг своєї осі, а час спалює роки й людей, спалює сам, без допомоги Монтега. Отже, якщо він, Монтег, разом з іншими пожежниками спалюватиме те, що створене людьми, а сонце спалюватиме час, то згорить геть усе. Хтось із них має зупинитися. Сонце, звичайно, не зупиниться. Отже, виходить, повинен зупинитися він, Монтег. І повинні зупинитися люди, з якими він працював пліч-опліч ще кілька годин тому. Десь і знову має початися процес збереження і накопичення духовних цінностей. Хтось має знову зібрати і зберегти все, що створила людина. Зберегти в книжках, платівках, в людських умах. Будь-якою ціною вберегти від молі, плісняви, іржі, гниття і паліїв. Світ повен людей, великих і малих. Незабаром народиться новий фах. Фах людей, що виготовляють вогнетривку одежу для людства. Він відчув, що ноги торкнулися дна, встеленого рінню з піском. Течія прибила його до берега. Він огледівся. Перед ним лежала темна рівнина, схожа на величезну, безформну істоту, без оку та без лику, що мала тільки довжину і простягалася на тисячі безконечних миль. Зелені пагорби й ліси чекали до себе Монтега. Йому не хотілося покидати лагідні води річки. Він боявся, що на березі його спостигне механічний пес. Боявся, що шалений вітер од вертолітних гвинтів виверне з корінням дерева. Але повіяв лише звичайний осінній вітерець, спокійний і лагідний, як річка, що текла поруч. Чому пес не переслідує його? Чому погоня повернула до міста? Монтег прислухався. Тиша. Тиша. Міллі, подумав він, подивись навколо, прислухайся. Нікого і нічого. Як тихо, Міллі. Цікаво. Як ти повелася б? Либонь закричала б. Замовкни, замовкни. Міллі, Міллі. Йому стало сумно. Міллі не було. Не було й механічного пса. З далеких луг долинав сухий запах сіна.
3: нагадував йому про давно минуле. Монтег раптом пригадав, як у дитинстві побував на фермі. То був один з найщасливіших днів у його житті. Він відкрив для себе, що за сімома завісами нереальності, за телевізорними стінами віталень і за бляшаним міським валом є світ, де на луках пасуться корови, гавкають і ганяються за білими вівцями собаки, в теплому мулі ставків опівдні хлюпаються свині. Сухий запах сіна і плюскіт води навіяли дивне відчуття, ніби він спить на свіжому сіні в порожньому сараї за самітньою фермою, далеко від галасливих доріг, коло старосвітського вітряка, крила якого тихо порипують над головою, наче рахують пролітаючі роки. Ото й справді полежати б на сіні, як тоді, дослухаючись до нічного шереху звірів і комах, до шелесту дерев, до найменших порухів і звуків. Уночі, думалося, він, може, почує внизу чиюсь ходу. Він стрепенеться і сяде. Кроки віддаляться. Він знов ляже і почне дивитись у віконце сінника. І тієї нічної години побачить, як гаснуть вогні в будинку фермера. І прекрасна дівчина сяде біля темного вікна і почне розчісувати коси. Її важко буде розгледіти, але її лице нагадає йому лице тієї дівчини, яку він знав колись, у далекому-далекому минулому. Та дівчина раділа дощу, вона не боялася вогнених світляків, вона знала, що буде, коли потерти кульбабою підборіддя. Дівчина відійде від вікна, потім з'явиться на горі у своїй залитій місячним сяйвом світлиці. А він, прислухаючись до голосу смерті, до гуркоту реактивних літаків, що розколюють темне небо навпіл, аж до обрію лежатиме у своєму безпечному сховищі, дивитиметься на дивні, незнані зірки, що опускаються за край небо, відступаючи перед ніжними барвами світання. Вранці йому б не хотілося спати, бо теплі запахи і видива заміської ночі наповнили б його тіло снагою. Воно відпочило б хоч всю ніч і не заплющив очей. І цілу ніч на вустах у нього вигравала б усмішка. А внизу, біля драбини, його підстерігатиме ще одне диво, зовсім неймовірне. Він обережно спуститься з сінника, освітлений рожевим світлом молодого ранку, сповнений радості, що живе в цьому світі, і застигне, побачивши це маленьке диво, і, схилившись, торкнеться його. Коло підніжжя драбини він побачить кухоль свіжого молока, кілька яблук і грушу. Більше йому нічого не треба. Ознак того, що величезний світ готовий прийняти його і дати йому час подумати про все, про що він повинен подумати. Кухоль молока, яблуко, груша. Він вийшов з води. Берег ринув на нього, мов величезна хвиля прибою. Темрява і ця місцевість, і мільйони запахів, які долинали з вітром, що холодив мокре тіло. Все це разом навалилося на Монтега. Він сахнувся від приголомшливої пітьми, звуків, запахів. У вухах дзвеніло, в голові паморочилося. Зірки полум'яними метеорами летіли йому назустріч. Монтегові захотілося знов пірнути в річку. І хай лінива течія несе його кудись, байдуже куди. Темне громаддя берега нагадало йому випадок із дитинства, коли він купався, а велетенська хвиля
2: Найбільша хвиля, яку він будь-коли бачив, що взялася не знати звідки, збила його з ніг, оглушила, жбурнула в зелену темряву, обпалила рот, ніс, шлунок солоною водою. Надто багато води, а тут було надто багато землі. І раптом у пітьмі, що стіною стояла перед ним, шурхіт, чиясь тінь, двоє очей. Наче сама ніч дивилася на нього, наче ліс бачив його. Механічний пес. Стільки пробігти, так намучитися, так утомитися, мало не втопитись, стільки перестраждати, і коли вже думаєш, що ти в безпеці, і з легким серцем виходиш на берег, раптом механічний пес. Монтех несамовито закричав. Закричав перед смертним криком. Він уже більше не міг цього витримати. Тінь метнулась вбік. Очі щезли. Сухим дощем посипалось листя. Монтех був сам у пущі. Олень! Монтех почув різкий запах мускусу, змішаний з запахом крові й дихання звіра. Запах кардамону, моху, амброзії. Дерева бігли на нього з глупої ночі. Відступали, знов кидалися вперед і знову відходили в такт його серцебиттю, що відлунювало в скронях. Земля була встелена листям. Тут, мабуть, мільйони листків. Монтег ішов, наче в брід переходу в суху річку, що пахла гвоздиками і теплим пилом. Скільки різних запахів. Ось наче запах сирої картоплини, коли її розріжеш, холодну, білу від місячного сяйва, під яким вона пролежала майже цілу ніч. Ось пахощі маринованих огірків, ось запах петрушки, що лежить на кухонному столі. Слабкий дух жовтої гірчиці зі слоїка, запах повних гвоздик із сусіднього саду. Він опустив руку, стеблина торкнулася його долоні, мов дитина погладила. Монтих понюхав пальці. Вони пахли локрицею. Він зупинився, вдихаючи запах землі. Що глибше він їх удихав, то відчутнішим ставав для нього навколишній світ. Порожнечі в Монтегові вже не було. Тут є чим наповнити себе. І тепер завжди так буде. Спотикаючись, він брів по сухому прибою листя. І раптом у цьому світі незвичайного щось знайоме. Нога зачепилась за щось, воно глухо задзвеніло. Він провів рукою по землі, праворуч, ліворуч. Залізнична колія. Покинута колія бігла від міста по країні, крізь гаї та ліси, вздовж річки. Дорога, якою треба йти, хоч би куди вона не привела, це була єдина знайома річ серед новизни, той чарівний талісман, який ще знадобиться йому, до якого він може доторкнутися рукою, відчути під ногами, поки йтиме крізь зарослі ожини, крізь моря запахів, тоторків відчуттів, крізь шелести й зітхання лісу. Він рушив по шпалах. І, здивувавшись, раптом відчув, що, напевне, знає щось таке, чого, однак, не зміг би довести. Колись давно Кларіс теж проходила тут. Через півгодини, змерзлий, обережно ступаючи по шпалах, гостро відчуваючи, як весь він, тіло, обличчя, рот, очі, всотою пітьму, як у вуха гудуть лісові звуки, а ноги кровоточать від колючок і горять від кропиви, він побачив попереду вогонь. Вогонь блиснув, щез, знову з'явився. Блимав, наче око. Монтех завмер.
3: Здавалося, цей вогник можна загасити одним подихом. Але вогник горів, і Монтег почав підкрадатися до нього. Минуло не менше 15 хвилин, перш ніж йому вдалося підійти досить близько. Він зупинився і, причаївшись, почав дивитись на вогонь. Полум'я повільно коливалося, вигравало білим і червоним. Воно здалося Монтегу якимось дивним, бо було зовсім не таке, до якого він звик. Вогонь нічого не спалював. Він горів. Монтег бачив руки. Вони простягалися до вогню. Видно тільки руки людей, тіла тонули в темряві. Над руками застиглі обличчя. Їх оживляли лише тремтливі виблиски полум'я. Монтег і не уявляв, що вогонь може бути таким. Він і не гадав, що вогонь може не тільки забирати, а й давати. Навіть запах у нього був інший. Монтег стояв отак бозна скільки, охоплений безглуздим, але приємним почуттям. Ніби він – лісовий звір. Світло вогнища виманило його з пущі. У нього були вологі очі, густі вії, гладенька шкіра, шершавий ніс, ратиці, гілясті роги, а кров, якби пролилася на землю, запахла б осінню. Він довго стояв, дослухаючись до теплого тріскучого

тиша також була інакша. Монти рушив до цієї особливої тиші, від якої, здавалося, залежала доля світу. Потім почулися голоси. Люди про щось балакали, але він не міг добрати, про що саме. Голоси то злітали, то плавно спадали. Перед людьми був цілий світ, і вони розглядали його. Вони знали землю, дерева і місто, що лежало за річкою, в кінці залізничної колії. Вони говорили про все. Не було нічого такого, про що б вони не могли розмовляти. Монтик відчував це по жвавих інтонаціях їхніх голосів, по зацікавленості, пристрасті й подиву, з якими вони говорили. Монтик відступив у темряву. І тоді один з них підвів очі і побачив Монтика. Побачив уперше, а може всьоме, і чийсь голос озвався до прибулого. «Гаразд, виходьте вже!» «Та не бійтеся!» – пролунав той самий голос. «Ласкаво просимо до нашого товариства!» Монтик повільно підійшов до вогнища. Круг нього сиділи п'ятеро літніх чоловіків у синіх бавовняних штанях і таких самих сорочках та куртках. Він не знав, що їм сказати. «Сідайте», – мовив старий, що, певне, був і за старшого. «Хочете кави?» Монтих дивився, як темна паруюча рідина лється в складаний бляшаний кухоль. Хтось подав йому цей кухоль. Він боязко сьорбнув. Люди зацікавлено поглядали на нього. Гаряча кава опікала губи, але це було приємно. Обличчя людей, що сиділи біля вогнища, заросли бородами, але бороди охайні. Руки в цих людей чисті. Вітаючи гостя, всі підвелись, а тепер знов сиділи. Монтик пив каву. «Дякую», – сказав він. «Щиро дякую». «Просимо ласкаво, Монтик. Моє прізвище Гренджер». Ватажок простяг йому невеличку пляшечку з якоюсь безбарвною рідиною. «Це теж випийте. Воно змінить хімічний склад вашого поту. Через півгодини ви пахнутимете не собою, а запахами двох інших людей. А що за вами женеться механічний пес, то не завадить випити цю рідину до дна». Монтих випив гіркий напій. «Від вас ткнутиме, як від цапа. Але то байдуже», – мовив Гренджер. «Ви знаєте, як мене звуть?» – здивовано запитав Монтих. Гренджер кивнув на портативний телевізор біля вогнища. «Ми стежили за погоною. Ми так і думали, що ви подастеся по річці на південь. Коли почули, як ви продираєтесь крізь пущу, наче захмелілий лось, то не сховались, як це звичайно робимо. Ми здогадалися, що ви пірнули в річку, коли вертольоти раптом повернули до міста. Там відбувається щось дивне. Погоня триває, але в іншому напрямку». «В іншому? Давайте подивимось». Гренджер увімкнув телевізор. На екрані замихтіли, закружляли барви й тіні. Наче в цій скринці завертівся якийсь кошмарний сон. І дивно було, що тут, у лісі, його можна було взяти в руки, передати іншому. Диктор кричав: «Погоня триває в північній частині міста. Поліцейські вертольоти скупчуються в районі 87-ї вулиці і Елм Гроу парку». Гренджер кивнув. «Так-так, вони тепер просто розігрують погоню. Вам пощастило збити їх зі сліду ще біля річки. Але вони не можуть про це сказати. Знають, що цікавість глядачів небезмежна. Отже, чим швидше потрібна розв'язка. Якщо обшукувати річку, то й до ранку не впорайся. Ось вони і вистежують жертву, щоб ефектно завершити цей балаган. Дивіться, хвилин через 5 Монти

0: зловлять. Але як? Дивіться. Око телевізійної камери, схованої в череві вертольота, втупилося тепер у безлюдну вулицю. «Бачите?» – прошепотів Гренджер. «Зараз з'явитесь ви, он там, у кінці вулиці. Призначена жертва. Дивіться, як знімає камера. Створюють ефектну сцену. Тривожне очікування. Вулиця в перспективі. От зараз який-небудь бідолаха вийде на прогулянку. Якийсь химерник, дивак. Не думайте, що поліція не знає таких диваків, що полюбляють гуляти вдосвіта. Просто так чи з безсоння. Поліція стежить за ними місяцями, роками. Ніколи не знаєш, коли і для чого це може згодитися. От сьогодні, приміром, це дуже до речі. Вихід із скрутного становища. О Боже, дивіться! Люди біля вогнища подалися вперед.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Одного дня мене з розводу послали перетягувати якісь іржаві залізяки. От сказали вони мені: «Бачиш он ту купу зіржавілого брухту? Ти повинен попереношувати все це он туди». Я поплював на руки і почав. Причому я твердо пам'ятав головну заповідь солдата про якомога повільніше виконання кожного з наказів. Адже будь-який дурнуватий наказ може бути щохвилини скасований наступним, ще дурнуватішим. За весь день я не притягнув і п'ятої частини того залізяча. Я став живим унаочненням марксизму, мається на увазі теза про працю рабів, непродуктивну і по змозі шкідницьку. За кілька днів я побачив, як уже інший курсант волочить те саме залізяче, але назад, із купи, накиданої мною до першої купи. Йшлося переважно про те, щоб нас мучити. Глибшого сенсу в тих наказах не дошукаюся. Але що це їм давало? Невже система хотіла мати саме таку армію? Справа, мені здається, в тому, що, може, і не хотіла, але вже не могла не мати. Упродовж літа в тій учбовій частині ми чого тільки не робили. Копали якісь рови, бортували колеса, мили офіцерські машини, місили будівельний розчин, тягали залізяче з однієї купи на іншу. Що ще? Фарбували паркани, мурвали стіни, складали на піддони гарячу щойно з печей цеглу, розчищали каналізаційні колектори, розвантажували вагони з коксом, зерном, цементом і помідорами. Піхотними лопатками винищували траву, яка все одно пробивалася крізь асфальт. І всяке таке інше. Мені здається, нами просто затикали всі можливі діри в совєтському хазяйстві. Ми фактично нічого не коштували. І тому вас не навчали всіляким суто військовим справам. Ні, сказати аж так буде перебільшенням. Просто, на мій погляд, ми отримали не більше 20% того, що повинні були. Але з десяток разів нас таки виганяли на полігон у Сторожинці, і ми вчилися стріляти, передусім калашів. Наша місія – вбивати людей, гордо казали взводні офіцери, особливо з п'яну. На полігоні вони давали собі відтягнутися по повні, домашнє вино і самогонка. Вечорами до них навідувалися місцеві бляді румунки. В нас на озброєнні були АК-74 і кулі зі зміщеним центром ваги. Це заборонені міжнародними конвенціями кулі. Після них фактично не залишається поранених. Така куля потрапляє тобі, скажімо, у плече і прошиває тебе наскрізь до живота і кишок. Одного разу на польовому занятті я з кількох метрів у притул розстріляв чуваша Столярова. Пам'ятаю, як він упав обличчям униз і довго не підводився з трави. Здається, я трохи оглушив його. Проте, на щастя, не скалічив, а міг. Ах, я забув сказати, що то було заняття з холостими патронами. Одна частина взводу вдавала наших, інших супротивників з НАТО. Чомусь вважалося, що на Європейському театрі бойових дій нам протистоїть 162-й бельгійський моторизований полк. Чому саме він, чому бельгійський? А тільки уявити собі цих бельгійців, що напали на СССР. Ну так, з пірсингом у бровах, уявляєш? Або в яйцях? Але зараз я цілком поважна. Що, якби справді трапився збройний конфлікт? Ну, скажімо, на якомусь більш чи менш віддаленому європейському терені. Наприклад, повстання у Польщі, його військова підтримка Заходом. І вашу дивізію разом з десятками інших кинули б Заходові навперейми. Фантастичного в цьому не було нічого. Я вже згадував нашого тодішнього боса, товариша Андропова. Відносно Заходу це був жахливий ортодокс. Та й не тільки відносно Заходу, але відносно Заходу передусім. Образ ворога, протистояння систем, світове панування, хуйомуйо. Він суттєво різнився від свого попередника Льоні Брежнєва тим, що не був сибаритом. Його ніщо не тішило. Він ненавидів життя. Його неможливо було воласкавити новеньким мерседесом чи годинником з діамантами. Під його керівництвом могло заваритися всяке. Слава Богу, що все це не потривало надто довго. Так от, чи замислювався ти, що робитимеш з-за такого розвитку подій? Ні. Або так? Так, замислювався. Хоча ні. Замислювався не те слово. На ці випадки державна машина, я зараз маю на увазі не тільки радянську, вигадала таку хитру штуку, як військова присяга. За великим рахунком, вона знімає потребу в замислюванні. Вона заганяє тебе в єдиний можливий кут, і тобі залишається відчайдушно махати кулаками вже звідти. До речі, до нас на присягу допустили батьків і родичів. Зрештою, в цьому немає нічого надзвичайного. Просто мені згадалося, що того дня до мене приїхали всі три жінки мого життя – мама, дружина і дочка. Боже, як патетично я висловлююся – жінки мого життя. Здуріти. Напевно, тому що в цьому випадку вони дійсно цього якось так цілком по-декабристському заслуговували. Для того, щоб встигнути до мене, вони мусили встати о 4-й ранку і запакуватися до переповненого потяга разом з дитячим візком. У мене донині мокріє в очах, щойно я про це подумаю. По закінченні всіх тих церемоній нас на кілька годин розпустили. Якесь таке перше примарне переведення подиху. Ми розсілися в затінку коло куща, і Софійка ледь не вдавилася листком. Як трапилося, що вона почала його ковтати, я про щось говорив і поглинав неймовірні кількості домашньої їжі. Багато років по тому я наткнувся у Рільке на оповідання про те, як підліток повертається з вакації до свого військового училища. Він відлічує години, що залишаються, і раз за разом просить чогось поїсти у своєї мама, яка його супроводжує. Того літа ми всі просто йобнулись на солодощах. Уявляєш, 25-річні дядьки з за першої ж нагоди бігли до солдатської чайної по вафлі, коржики і язички. Щось на зразок сублімації, чи як це назвати, вся туга, тривога, увесь жах екзистенції каналізують в єдиному потязі до солодкого. Ага, ще така деталь до теми присяги. На ранок після того святкування всі полкові сральники виявилися повінця задристаними. Наші шлунки відмовилися від батьківської їжі. Це було в якому місяці? У червні, а у жовтні ми вже складали іспити і вішали собі на плечі сержантські лички. Я отримав мінімум 2, тобто сам став молодшим сержантом. З мене був кепський юнкер, але мене все одно підвищили. Не стати сержантом було фактично неможливо. З першими днями листопада я дізнався про те, що надалі служитиму у військовій частині коло Гайсена Вінницької області. Усе, що я здобув за ті перші півроку, було, крім 2 личок, свіжо заросла тріщина у правій нозі, великі і менші ссадина на обидвох долонях зі стійкою тенденцією до незаживання, цементний пил, що забився в усі можливі пори і вже з них не вимивався, а також слова патріотичної пісні «Ми от солдата й до маршала, одна сім'я, одна сім'я». Ну так, вірусний гепатит Б, але я про нього ще не здогадувався. Хоча все-таки певного дня здогадався. Це тривало протягом усього літа. Час до часу в когось із наших жовкли білки очей, і він зникав на 2 місяці. Дехто так більше в учебці і не з'явився. Тиха повзуча епідемія. Бачив би ти, як і в чому вони мили увесь той посуд. Я чомусь був певен, що на мене ця інфекція не пошириться. Але хвилинку, до цього ще повернемося. Я сподіваюся. Тим часом ти знову в дорозі. Ні, я вже приїхав. Я вже у лісі під Гайсеном. Уяви собі такий примерхлий листопадовий ліс. 12 км від містечка, бетонна дорога, по якій ніколи ніщо не їздить, крім цієї вантажної буди і командирського УАЗика двічі на день. І врешті ти опиняєшся там, де підтепер тобі сидіти рік. Глухий лісовий закут, якісь дерев'яні хатини, незрозумілі прибудови до них, засипані листям доріжки, двоповерхова штабна будівля, вся в павутині і патині, без будь-яких життєвих ознак, абсолютний декаданс і запустіння. Або ще інакше – романтичний парк поетів озерної школи. Застиглі води, печали та меланхолії. Клас! Мені б таке сподобалося. Тобі це безумовно подобається. Як і цей добряга прапорщик, який тебе сюди довіз. Щира українська душа з велетенськими граблями на всі руки майстра. Прапорщик, Кочержук. А також те, що всі тут якісь цілком інакші, ніби це не військо взагалі, а така собі лісова партизанська колонія. Всі страшенно волохаті, з вусами і бакенбардами, у цивільних вошивниках і підтяжках, чоботи гармошкою і на підборах, штани в обсязі балетних трико, приталені шинелі з піднятим коміром, сезон високої армійської моди. Альтернативна дивізія. Ще не згодом ти звернеш увагу і на інше. Тут є не тільки такі, тут є і інші, зашугані і мішкуваті. Щось наче 2 касти, або навіть не так. Каста і парії. Ти розумієш? Це воно те, чого фактично не існує в учебках, про що ти досі лише чув. Російською це називається дідовщина. Про те, що й маю щодо цього деякі уявлення, передусім з кисневого голоду, мені було б цікаво, як ти поясниш це слово. Спробую якнайкоротше. Становище солдата у радянській армії залежало передусім від того, скільки часу він уже прослужив. Якщо в цілому служба тривала 2 роки, та з них перший був роком пригнічення і цькувань, а другий, коли вже ти отримав право пригнічувати і цькувати інших. Я не хочу вдаватися тут у тисячу деталей, пов'язаних з усіма чотирма ступенями внутрішньої солдатської ієрархії, з обрядами переведення, сакральним відліком днів до наказу і таке інше. Суть у тому, що ситуація так званих молодих на першому році служби – це тотальне безправ'я, цілком засрана ситуація. Лише з моменту, коли твій службовий лічильник часу фіксував екватор і початок другого року, ти поступово ставав людиною. У тебе з'являлося все більше таємних прав і все менше офіційних обов'язків. За останнім, четвертим періодом служби обов'язок лишався всього один – нічого не робити. Не вдаряти пальцем у палець. Тобто відпочивати і чекати дембеля. Весь той безмежно тягучий час заповнювався неквапливо любовним оформленням дембельського альбому. Фотки, малюнки, якісь кралі в купальниках, повирізувані з тодішніх журналів, усякий такий кіч. А також приготування парадки на вихід. З усякими дурнуватими аксельбантами, еполетами та твердими вставками у погонах. Усе інше за тебе, для тебе і замість тебе мусили виконати молоді. В деяких частинах вони навіть носили сніданки дідам у ліжку. І там, де ти опинився, теж? Мені розповідали, що таке там бувало. Сам я не бачу. До речі, зі сніданками це ще не таке аж приниження, як і застеляння дідівських ліжок чи прання їхніх шмоток. Іноді від молодих вимагалися значно тонші речі, приміром, відганяти від діда мух, поки той дріматиме. Цілком симпатично. А на чому базувався примус? Я маю на увазі те, що серед молодих теоретично могли траплятися непокірні. Так, вони траплялися. У таких випадках система в момент мобілізовувалася на покарання. Історія переважно закінчувалася колективним побиттям, тим жорстокішим, чим більше впертості виявляв молодий. Це не були жарти. Часом йшлося про вельми тяжкі побиття, часом про життя або смерть. Ти кажеш колективне побиття, але молоді могли колективно ж цьому протистояти. На жаль, я нічого про таке не чув. Теоретично це можливо, особливо в підрозділах, де існували кількісні диспропорції, де, скажімо, 20 молодих випадало на 3-4 дідів. Але припускаю, що в таких підрозділах діди поводилися значно гнучкіше і не доводили ситуацію до бунту. Однозначно інше. Вішалка наставала за протилежних обставин. Коли троє або четверо молодих мали обслужити кілька десятків кандидатів, дідів і дембелів. Тоді вони, як це називалося, просто літали. Цікаво, чому саме так це називалося? Чому настільки поетично? Чи можна стверджувати, що ці стосунки були якоюсь такою державою в державі? Так, у сенсі паралельної ієрархії. Статутна ієрархія полягала у званнях і посадах. Нестатутна – у відслуженому часі. Статутна панувала зовні, нестатутна всередині. Це не могло подобатися вашим командувачам. Загалом так, вони робили вигляд, наче з цим борються. Але цього не можна побороти там, де приниження стало головною формою міжлюдських взаємин. Їм слід було починати з себе і зі своїх генералів і маршалів. По-друге, на моє 100% переконання, помірна дідовщина без виволених кишок і відбитих легень наше офіцерство цілком влаштовувало, адже це все-таки був порядок. Байдуже, якими засобами він досягався і на яких кривавих шмарклях тримався. Загалом це лише зайве підтвердження тому, наскільки армія взорвалася назовні. Біс його знає, зрештою, може і навпаки. Може, ця зона в Росії завжди взорвалася на армії? У будь-якому разі. Робиться нестримно весело від самої лише думки про те, як могла виглядати ця сама дідовщина у царські часи. Скажімо, стосунки між солдатом першого і 25-го року служби. Це ж уже як батько і син. Повний пінцет, як висловився б Отто фон Еф. А до якої категорії належав ти? О, з нами це було спірне питання. З нами, тобто з такими, котрі після студії мали служити не 2 роки, а лише 1.5. Тут усе залежало від точки відліку. Час до часу в дядівських колах виникали цілі внутрішньоармійські дискусії на зразок того, як середньовічні теологи дебатували кількість відьом на кінчику голки. Згідно із статутною зовнішньою ієрархією, я в званні молодшого сержанта мав командувати підпорядкованими мені рядовими солдатами без огляду на те, скільки часу кожен із них прослужив. Згідно з нестатутною, натомість навряд чи мало сенс наказувати дідам бодай що-небудь. Більше того, деякі з них у перші дні спробували нагинати мене. Як це виглядало? Кілька дрібних епізодів, не більше. Другого або третього ранку я голився в загальному умивальнику, рішуче залишаючи на собі щойно прорізані вуса. Грузин, що з якимось хріном опинився поруч, зажадав, щоб я їх негайно зголив. «Мені 24-й рік», – відповів я. «І моє право ходити з вусами чи без вусів? Як мені подобається?» Грузин був років на 4 молодший, але він був дідом. «Твій вік тут нікого не стосується», – дуже агресивно каже він. «Ти салабон, бо прослужив лише 6 місяців, салабоном вуса не положені». При цьому зловісний зблиск очей, як лише вони це вміють. «Хочу бачити, як ти зараз при мені зголиш свої вуса». Я здогадався, що коли тут і тепер не залупитися, мені ставатиме все гірше і гірше. Тому, передусім, я витримав погляд, іначе для того, щоб продовжувати гоління, взяв до руки лезо. Здається, шик, то були дорогі леза, гострі. По цьому я відказав щось типу того, що ці вуса просто так не зголюються. Їх можна зняти лише разом з головою. Він не знав, що то була цитата з якогось допотопного фільму про козаків. Я бачив його в дитинстві. Уміння тримати погляд і тембр голосу визначають справді багато. Грузин ще трохи обфиркав і зі словами «ночью в битовці» відвалив. А що це означало? Так звані битовки були одним з традиційних місць для колективної розправи. Від слова «бити», від слова «бит», ну ти знаєш, побут, побутові справи, шиття, просування. Це не так легко перекласти. У будь-якому разі найближчої ночі я міг сподіватися виклику і побиття, побутового побиття. Тим більше, що наступним моїм кроком була відмова мити в казармі підлогу разом з усіма іншими молодими. Цього разу ще один дід киргиз блиснув у мій бік лиховісними щілинами. Я думав так, що мушу йти на загострення, бо інакше пропадня, вони сядуть на голову. Моїм аргументом номер один мало стати те, що я фактично вже на другому році служби, як і всі вони. Тобто легітимізувати в їхніх очах своє право вже не вважатися молодим. Отже, діалог усе-таки був можливий. Невідомо, я намагався б його затіяти. Але сталося одне із світових чудес. По обіді мене викликав сам полкач, командир нашої бригади. Понурий дяпан зі скляним оком і вічно нахнюпленим їбальником. Він звертався до нас не інакше, як преступник. «Здравствуйте, товариші преступники!» Хоч ми ними і справді були, з його запитання я виловив, що мою особову справу вже доставлено. Він запитав, чи правда, що я перед армією працював у друкарні. Я сказав, що так точно. Він запитав, чи не хотів би я поїхати у короткотривалу відпустку додому. Я не сказав нічого, бо подумав, що він збожеволів або від нехер ділець знущається. Але він пояснив ідею. Йому, мовляв, треба така от і така папка з таким от золотим тисненням. Якби я міг це залагодити у нашій друкарні, то він дає мені 5 днів позачергової відпустки. Так що за пару годин я вже щасливий пензлював присмірковою бетонкою в бік шосе. До мене підібрав перший ліпший попутний руль. Так що замість нічної сцени в Битовці я потрапив у нічний потяг з Вінниці до Франика. Я лежав на верхній полиці, провалювався у блискавичні 5-секундні сни і прокидався від того, що мене всього б'є ознобом. Не знаю, як тобі, а мені це відчуття западання у гарячку загалом подобається. Звісно, я міг думати, що то звичайно застуда, і вдома я відразу вилікуюся. Але то не була застуда, а вірусний гепатит Б, по-народному жовтуха, наслідком якої назад до партизанського лісу над Гайсеном я повернувся лише через 2 місяці. З усього випливає, що бунт проти, як ти це називаєш, нестатутної ієрархії був все-таки радше неможливий, так? Так або майже так. Окей, у мене є одна історія на цю тему, але я мушу почати здалека. Як завжди. Завжди чи ні, просто є деякі речі, що їх я мушу тобі втовкмачити. Ну, от у лісі, де ми служили, зберігалося повно військової техніки будівельної і саперної. Ми навіть носили інженерні емблеми на чорних петлицях. Я навіть мусив спороти геть свої червоні піхотні і пришити чорні. Хоча насправді ми таки були піхотою. Наша піхотність полягала в тому, що ми тупо займалися одним і тим же. Пильнували зі зброєю в руках, усе те мертве залізо. Ми були сторожовими псами. Це така до смішного маленька військова частина з якихось лише 30 бійців, ну гаразд, 35. 2 відділення піхоти, котрі через день змінювали одне одного на варті. Це були ми. Крім нас, піхоти, була мазута. Тобто всякі там шоферюги, техніки, ремонтники – це вони називали нас сторожовими собаками. А нам вистачало того, що вони мазута, і від них усіх вічно штиняло соляркою. Усім цим командувало з 10 прапорщиків. Виявляєш, цирк, прапорщики на офіцерських посадах. Нічого ти не уявляєш. А над ними 4 офіцерів, починаючи не з якогось там хріна літьохи, а відразу з майора. Майор, два підполковники і полковник. Здуріти. Ти не забудеш, про що хотів розповісти? Та я ж і розповідаю. Ти мусиш уявити собі цю ситуацію направду якомога чіткіше. Інакше ти нічого в ній не втямиш. У другій половині січня, щойно я повернувся із шпиталю, мене відразу ставлять командувати вартою. Спершу я трохи походив заступником начальника, а невдовзі став начальником. Тобі це подобалося? Не перебивай мене, якщо хочеш почути цю історію до кінця. Насправді це тільки так поважно звучить. Начальник варти російської начкар. Під моєю орудою було аж 9 бійців і мій заступник 10. Цьому велося найкраще, він тільки й робив, що спав. У вартівні при батареї, як він не називав, давив масу колоребристої. Тепер слухай мене уважно. Я уважний. Це добре. 9 бійців – це 3 пости. 3 помножити на 3 дає 9. Чому помножити на 3? Тому що варта відбувається в 3 зміни. У вас не так? Одна зміна стоїть на постах, друга чуває у вартінні, третя спить. І так цілу добу по 2 години. Такий кругообіг між змінами. На пости із постів вартових треба виводити. Тобто хтось мусить йти попереду. Цей хтось був начкар, тобто я. Лише двічі на добу в день мене змінював мій заступник, поки я спав законні свої 4 години. Окей, тепер ти знаєш, як виглядали засади. Перейдемо до нюансів. Але не забудь про те, що насправді ти розповідаєш якусь історію. Вона цілком і повністю тримається на нюансах. Отже так, у нас є 3 пости. При цьому перший і другий тут таки поруч з вартівнею, себто суттєво віддалені від містечка. А третій пост – у самому містечку. Містечком я зараз називаю наші казарми, штаби, їдальню, КТП, усю структуру. Від містечка до вартівні кілометрів з 1,5, коли не 2. Ще 2 години я маю виводити на пости зміну з 3 бійців. Я маю ступати попереду, вони за мною. При цьому виконується цілком певний ритуал. Запитання, відповідь, заміна. Як у дитячих іграх про солдатиків. Моя справа – одних виводити, а інших – заводити. Ха, але хто б цього всього насправді дотримувався? Тільки молодняк. Вони справді мусили виходити на пости і стояти там, як належить. Що стосується дідів, то ці воліли відсиджуватися у вартівні. Їх не настільки цікавила доля всіх тих яханих саперних машин, аби ще й мерзнути коло них ночами з калашем навперевес, якщо вони виходили на пост, то тільки на третій. Від нього, між іншим, дуже залежало, чи опинимося ми всі одного дня у в'язниці, а чи, може, якось Бог змилується. Бо третій пост мав попереджувати нас у вартівні про перевірку. Третій пост називався шухером. Коли, скажімо, полкач заводив коло штабу свою машину і рушив у бік вартівні глянути, як там маються його преступники, вартовий третього посту попереджав усіх нас телефонним дзвінком. Поки полкач до нас доїде, всі повтікають з вартівні на свої пости. І все буде чіки-піки. Ніхто не сяде.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас!

не шкодую ні про що. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.